امام پینزل لسم سپارا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. تاسو پرون دا خبر ذکر کړی وا چې په دې رکوع کې الله جل جلاله دری امور بیانای، دوا امور په مخ کې رکوع کې بیان شو چې هغه دفاره د دپې د غذابو، چې یو اجتناب عن الشرکو او یو احسان مع المخلوقو. اوس په دې رکوع کې الله جل جلاله مزید دو نور امور، مزید یو امر بل بیانای د بار د دفې د غذاب چې هغه ترک د ظلم نه، او په ترک ظلم باندې سو خبرې الله جل جلاله مونږ ته بیان کړي. اول یې وویل چې تاسو اولاد مه وژنئ، بیا یې زنا ته مه نږدې کېږئ، بیا یې تاسو یو بل مه وژنئ، او بیا یې وویل چې تاسو د یتیم مال نه ځان ډډې ته کوئ، او اخر کې دا وی چې د وعدو خیال ساتئ، خلاف وعده مه کوئ. اوس دلته کې دا خبر ذکر کوي چې واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. تاسو چې کله کیل کوئ، وزن کوئ، د دې هم ډیر خیال ساتئ، دام یو عظیمه ګناه ده. د شعیب علیه الصلات والسلام قوم چې الله جل جلاله هلاک کړو، نو دا غی په جرمونو کې عظیم جرم داو چې غی به د وزن او د کیل خیال نه ساتو. نو دی وجنه پرمای چې تاسو د کیل او د وزن ډیر خیال ساتئ. واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس. یو کیل دی یو وزن دی. کیل ویل کیږي پختو کې معنا منکو پیمانه. عموما زمونږ په کورونو کې خلک یو بل لس ورکوي، نو د لوښې په ذریعه باندې ورکوي، زنانه پای خرڅوي د پیاله باندې ورکوي، دارنګي چې کوم دی نو دا اوړه موړه چې یو بل ورکوي په جام کې، داسې قسمه سیزونه نو دې ته ویل کیږي کیل. یا په دې ټیم باندې خلک کوم سیز ناپ کوي، په لوښې باندې چې کوم سیز ناپ کولی شي، دې د پاره به جبه کې کیل وي. او وزن چې کوم دی نو دا دې ته ویل کیږي چې دا په کاڼو سره کولی شي. لکه مونږ دکاندار ته وایو کیلو دا سیز راکا، نیمه کیلو دا سیز راکا، دړای دا سیز راکا، او هغه په کاڼو باندې تلی، نو دغې ته ویل کیږي وزن. نو الله جل جلاله فرمایي که تاسو کیل کوئ او که وزن کوئ، وګوره پام کوئ د کمی کوتایي نه ځان ساتئ. کومو قومونو چې کمی کوتایي کړی دی، الله تعالی په هغوی باندې غذاب راوستی دی. نو په ترک ظلم کې یو ترک ظلم دام دی چې خلک د خپلې پیمانې خیال وساتي، د خپل وزن خیال وساتي. او نن عموما ډیر خلک په دې ګناه کې مبتلا دي. ډیر خلک کپنه له اډر ورګي چینی ول را لیږي، دا کومه تروړه چې من تروړه راځي د چینه، نو دی وته وایي په هره تروړه کې ته نیمه کیلو کمه واچو، نو ساړي 49 کیلو ولغه واچي. دا زمونږ په وړاندې باندې یو ډیلر ما دا خبره کوله، لوی ډیلر دی،
نو هغه ولې چې کوم دی نو اوس ته مثال لړی دکاندار له چې ماله د چینای بوجای راکا نو تاله خدر کی د من پریډ باندې او د چا څه کار دی چې دغه من بوجای دلی ګړوی دلیم نو نیمه کیلو کمه نه خلک و یره دوره گاڑی کی راغلی چې د دانې نیمه بدی دوړی دلی او داسی داسی نو ٹھیک دا نن خو یو مالک کور دا د 50 پزای باندې 49 اوړه او غغ نه کوي زبس خیر نینه بسوره شوی دوړی دلی بې یا بچ کم دینو دا بدای دا بې خو لیکن دغه بل سړی دا چې چا دا بوجای راغوختی دندې بوجای نه راغواړي دې کم اس کم چې کم دینو شپګته سو بوجای راغواړي نو چې شپګ سو بوجای چینی دا راغوختی دا او بهر بوجای کې نیمه کیلو کم شو نو دا 300 کیلو شو او 5 30 نو د دین شپږ منه جوړ شو د دین چې کله مثال کې طور پر 300 منه شو 300 کیلو شو نو دا شپږ منه شو شپږ منه چینی د ځان ته بچت کړه او داغی قیمت ازان دا بچت کو خو ظلم سورا و گوزان لی اخیرت سورا برباد کو دا سڑی با کور دا خیر نراری دا دی سڑی با پرزک کی برکت نی دا غشپک ساو بوجای چینی با دی خر سکی دی که با گٹمو کی دا غبنی پا کمو کو خو دا دی سڑی با خیر نی گو ریاد لری دا رنگی غڑو والی چکم دی نوغیم کپنے سر دا خبرو کی ما لٹیم را لے گی شپاڑس کیلو ٹیم دے تے چکم دینو مثال پنزل لس کیلو 800 گرام واچوا پنزل لس کیلو 700 گرام واچوا نو باہر ہر ٹیم کی چکم دینو دو سوا دو نیم سوا دری سوا گرام غوڑی کم کرل مال خوچی ٹیم لاس کرا کنزی غدک کشن ناوال مارا روان شم ما خونہ تلو کہ او سلے ڈیر زیرک دے ہوئی تلو ناوی زیرہ دور بچی دڑا کی دلے راڑا کی دلے یو دا 200 گرام دا سدور شین دی خودی خوادی سڑی سورلوی زیادتی ہو کو سورلوی ظلمی ہو کو دے با دے کور دا خیر رانڈی تا سی تا سو گو رہی نو پا دے بازارونو کی نن طول دندی چی چلی گی نو پا دے بانی چلی گی طول دندی دا دا وزن خبر شوا کم دکان تا چیزی نو اگر ڈیجیٹل گڑای والا تلے لگولی دا بند پی پوئی گیم نا نو پائے گی کہ دا پاؤ نیم کا میرا عظیم تھا پتہ نہیں لگی دا کشان پیٹرول پمپ والے تو ادرے گا وائے مالے تو 2000 روپو تیل وا جو استا مخی تو 2000 ہوئی دو بم ہوئی درے سے پران بم ہوئی خل تو کمپیوٹرائز اگل دا ورکڑی جس دا 2000 ہوا ہم نہ تو 1900 تیل چھو چاور بس ہوتا لل دک شان دی ہر چا جی سور وس رسی نگئی اور ظلم و زیادتی گئی پتی معاشی رکھی تاسو دو پروٹو کریٹ واخ لئی نو دو پاسے خوبی دگری کریٹ دے لگا خکاری کریٹ خودن نے پکی دمرا واخی خی لان دے کنا چی یو پوری پاغی بانی بچ کڑی نو چی یو دو پوری ایخی نو بیئے پکی واخو خوار کڑی نو بل پوری پی خوار کڑی تو دو اے لکا دا دور واخو یہ رجی دا بے یو بل سر لگی نو خرابی گی نو دا دخکاری کا ریٹ او پاغی کی شی کم وی دغشان د پایو دکاندار تا وګوره نو بس اللہ دی معافیو کی اللہ دی رحمو کی په حال زمنګ مان دی اغم چې کم دینو بس کیمیکل لاڑی او پوبو کی او زای کی او ورچ ای او سره دا سی کیمیکلم نن په بازار کی تا ته ملاوی کی چې اغا کیمیکل چې اوبو کی واچې نو پای دی نه جوړیږي پیروی په مرازی ماست دن ہم جوڑی گی او کد شملو و خراشین شملی دن ہم جوڑی گی نن زمان خلق پا دو نمبرائی کی دمر ایڈوان شو دور حد دور سیدو نو پا ہر سیس کی گن کا پیدا پا ہر سیس کی جکم دنو ظلم دے زیادے دے او نبی علیہ السلام پرمائی من غشا فلیس مننا چاچی دو نمبری اکڑا چاچی ملاوٹو کن دے زمان ننے دے نو هر سړی چې کوم دین د ظلم په لار باندې روان دی د دې د وجې نه الله تعالی په موږ باندې قسمه قسم غذابونه راولي پرون مازیګر هم دا سولی دل سوره زلزله وه الله دې زمونږ حفاظت وکړي
اوس دماغ کې راځو کې تاسو لیدي امریکای سره خوا کې وړو کې ځای دی او ملک دی پای کې زلزله شوې ده بلډینګان یو بل ویشتي را یو منټ صرف شوه یو منټ سټ سیکنډ شوی وه خو بلډینګان یې ویشتي را ویشتي وو دا غذاب دا باران چې په مونږ باندې نه کیږي دا غذاب دا گرمی چې د حد نه سیوا دا خلک پریشان دی دا غذاب دا بجلی چې نی دا لوی غذاب دا ټول هغه سزاګانې دي الله یې مونږ دراکئ ذهني سکون وسره خلکو ختم دی خو څوک پوهیږي نه دی وجې نه مهرباني وکئ د دې خبرې دکانداران حضرات خپلې تلې سمې کوي لږې وګټئ برکت به یې پکې لږې وګټئ برکت به یې پکې خا خیر دی لږې د کور ته راشي خو برکت والې دې راشي ستا بچو کې به الله پاک برکت پیدا کړي دا علم کې به برکت وي د هغې په مس کې به برکت وي او کوم کور ته چې حرام نوڼی را دننه کیږي نه هغې کې برکت نی هغه بچی د مور او پلار دپاره ناسور ګرځي پوهیږئ د کشان دي بعضې خلک دې معاشره کې موجود دی چې دا بجلی دا میټرې نه دي دې له سافټویر وده وکړي نو دا په رو باندې کړي چې مثال دی له حکومت نه پنځه یونټه بجلی راکاږي دلته یو یونټ وښي نو ټیک ده نن خو دې ته سافټویر وکړو خو د قیامت پر رضوانې بس کې قبر کې بس کې بیا کوم خلکو چې کونډی چولی دغې بس حال وي ما محترم قل نار جهنم اشد حرا الله وی دنیا دا گرمی لگا لگ ور جهنم گرمی ډیره ګرانه ده یو سړی کونډی چولی دی اے سی پی چلی نو ټیک د دنیا کې خو یخ شو خدا قبر کې بری سوګی خی آخرت کې بری سوګی خی نو ګوره یاد لري حلال کار کوي حلال کم سړی چې ناروا وکړل ځان تباک حرام سیز را دن نه کو ځان تباک دی پویږي نه دے پوئی گی نا دن نا دن نا دو دو پمال بانی وینے لگی دلی اگا ختمی گی برکت ختمی گی نو پا کم دروازہ بانی چی حرام را دن نکی گی پا اگا کور کی با برکت نی پا اگا اولاد کی با برکت نی دا غی پا تعلیم کی با برکت نی دا غی پا علم کی با برکت نی دا دا کور موز با سنگ کبول شی چی پا حرام او بو بانی او سڑی او دسو کو پا حرام بجلی بانی او براو باسلی دیو پا غی بانی او دسو کو دا با موز کبول شی دا با کم موزوی یو سړی یو دس چاردامو کو قرآن شریف تلاوت گئی کم پکی لاندی چناس سے کم اے سی لاندی ناس سے حرام دے دو مت اڈو کی نہ چھوڑا یو اگر بجلی زان ترا کھا گی دا با قبول شی دا دعا با قبول شی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک برمائی خانہ کعبی خواہ تا با یو سڑی راشی ہو دا خانہ کعبی علاب پینی ولی خود دا خوراک با حرامی دا جامع با حرامی دا دعا با سنگ قبول شی نجری یو سړی دعا د حرام د وجې د بیت الله سره خوا کې نه قبلېږي بل به کوم ځای قبلېږي تاسو واورېدو نو مهرباني د دې خبرې وکړئ چې خپل کور حلال او جوړ کړئ د خپلو بچو ذهنونه د حلال او جوړ کړئ په خپلو درشل باندې چې کومه نوړی را دننه کوي دا حلال کوي د حرامو نه ځان بچ کړئ د حرامو نه ځان بچ کړئ نو ځکه الله جل جلاله فرمایل چې واوفوا الکیل والمیزان تاسو چې کوم دی نو د پیمانی او د وزن ډیر خیال ساتئ دا سینا چې ځان لې په یو کاڼي باندې تلی او بلې په بل کاڼي باندې ورکې دا سینا دا سیم کوي په دې نور تاسو خپل پوهیږئ بس دا آیت هغه خلاصه هونده مې ده ویله هر سړی دې په خپل کاروبار باندې نظر واچي چې دې کې ما دروغ سوره ویلی دي ګڼ کپی مې پکې سوره کړې ده او جایز پکې سوره دي ناجایز سوره دي روز امن خلق ډیر تیز دی کنه په هر سیس کې دی ګڼ کبیر هر سیس کې ګوره د غوانو دا باپاریان نه دی دی چې ګوندل د غوا بیا یې نو یو ورځ یې ونه لشي او بیا ولستن وي او غلان دي سمه پړسیدلی سمه پړسیدلی نو هلته بې کاکا ګمانو کې هوئ کې دې کې دړای پای دی کې پوم نی سور لوی ظلم دی وکو سور لوی زیادې دی وکو خداسیمو کې چې د اتو نه همیاشتو لنګ غوای او د سلور شپږ ورځو بچې ورپسې ولګئ یاره دا اوس وی لنګه شوې ده لاسل ویښتای کې ده پردې بچې ورپسې ولګئ سور لوی ظلم دی وکړو یو سړی په دا باندې ګمان وکړو هغوی ګندې رښتیا وایي خو لیکن دا سور لوی ته سوای کې ما کور ته خیر راوړو د دو لکو غوا مې په درې باندې ورکړه نه نه نه دغه لاک خو دې تلې واخله خو دې پسې به نور مځي ګورې دا یاد لره نور ورپسې مځي نو ګورې زه مینت د کوم رونو خپل لوڼی حلاله کوي که به هر فیټ کې یو سړی دی نغله په کار داری چې حرام دی نه کوي حرام دی کور ته نه راړي خپل نوڼی حلاله کوي او چې نوڼی حلال شي په لږ مس کې به برکت وي په لږ فکر کې به برکت وي
هر طرف نه بتا ته سکون وی خوشحالی بوی هدی بلکه په پیسې ډیره خو سکون بنی خکاری بډیر سه سکون بنی خوشحالی بنی نزدګه اوپر مایل واوفل کیلا پوروالیو کئی د پیمانی اذا کل تم چکلتا سو پیمانه کوی وزنو او وزن کوی بالقسطاس المستقیم پا ڈنڈے برابر باندی ذالکا دا خیر غردے و اخسنو او ڈیر خست دے تاویلا د جت د انجام نام وګوره اللہ تعالی وی چکلتا حلال نوڑای کور تراڑی د دې انجام او رزلٹ پر ډیر مزیدار وی تاویل وی لکی گی رزلٹ تا دری اگر اس تو ریزلٹ چکم روزی نا بڑیر مزیدار وی ستا بچو کی بلا برکت چولی ستا کور بد سکون گہوار وی او کدا سی نی وی ان بیا بد دی اگر ریزلٹ نا کاری ان رستو بیا د مسری رستو و مسری ہم گلی دل بدی ما شرک کم خلق چ حرام کڑی دی کنا ادی اللہ او خکلی دی اولاد و د بلا کڑی دی نور مسلی و د پیدا کڑی دی اگ دی ودی دی نو دے بلو ظلم د دروازہ بند کړه ور بسی اوس سکم دین د ظلم په دروازو کې یو بل دروازه ذکر گئی چې تاسو دا ظلم مکوئ ولا تکف ما ليس لك به علم الله فرمایي چې او دم مکوئ چې پیمانه کې یو وزن کې زیاده ہوگی خدا رنګ دم مکوئ چې او سړی لګیا دیو دیو خبر علم ود نشته به یو خبر باندې دی بالکل مطمئن نه دی او خلق دې بیانې پدی معاشرہ کی بازی الکان او بازی زنانا یعنی بازی نارینا او بازی زنانا دا غی ذمہ داری دادا کنا بس ای ٹول رز دی خبرو بس گرزی چه بس دا سی معمولی غند اشارہ بانی پوشی نور خبر دا زان نجوڑی او اغوی تو خبر نی دا پلان کیری جوڑی دا چل شوی دی یا لکولی وی وقتی ما قتل نو دا چل دا سوش یعنی دیو خبری او تا پتا نی بس مخ کی بوزی او دا دیر لوی ناروا دی دیر لوی ناروا دی اللہ وی گوری تسوائی گین دا خبر ما اکلن دا ختم شوا نا دستا پا عمل نامه کی اولی گل شوا دا قیامت پر از با اللہ ستا دری جبی نتا بوس کئی وجبی تا چی دا خبر کولن تا دا چاوی لیو زلو تا چی دا دی پیسل کولن تا دا چاوی لیو وگونو تا چی دا سی معمولیون دا اشاره واری دا مخ کلی بوتلا تا دا دا اجازت چا در کلو ان السمع والبصر والفؤاد اللہ وی استاد وگونا استاد استرگی استاد اڑو دا دینو با تپوس کی گی منگا تاس خدا سی نیو جی بس سان ہوں وینو خبر ختم شوا چکم خبر آؤں کلن دا ختم شوا نا دا یو یو قول او فیل لکلے کی گی او دا دی با منگ سری صاحب کتاب کی گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چی خپل کتاب ختمی دا بخاری شریف دو جلد غٹ کتاب دے او اخیری باب راڑی نو پائی کم دا خبر ذکر گئی دا خبر ذکر گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وی اللہ وی چھ دے قیامت پر از بمنگتلی دن صاحب کی دو نور بسی ویو وان اعمال بنی آدم و قولهم یوزن دے قیامت پر از بانی بد بنی آدم دا اعمال او دی دا خبری دار سبت لے کی گی ار سبت لے کی گی اعمال بنی آدم و اقوالهم اعمال و اقوال بدوارت لے کی گی کم خبر انسان کڑی دا اب تلی لکی گی کلو کلام بنی آدم لا له الا علیہ حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی ہر خبر دا بند دا بار ند باسی پتا باندی دا او نن زنانوں کی دا ڈیلوی مرض دے کم معمولی گنتا کی دا سی پچم کی اشارتن سوشی بس نوری و سر دی بی اخپل مر گری کئی اخپل و سر مر گری کئی یار پرون دا سی گنتا سر دغونو دا سی غن دا سی پلان کی چلو نو دا با دا چل شوی وی وی دا با دا سی شوی وی دا غبل از دا سی وکنه زان نو سر لگی بیا ناری نوم نند دی پلار باندی روان دی تا دیر نارو دی خوا چه کل تا دی او خبری پورا پورا تصدیق نی آغا خبر کول او مخ که بودلل دا نارو دی اللہ بگور دی حساب کتاب گئی تا پوس بے گئی ان السمع والبصر والفؤاد اللہ وی استاد وگونا استاد استرگی استاد ازلو تا دینا بزتا پوست کم دا سی خونه دا جب بس ستا پا جبرال ان خبر ختم شو خبر ختم شو نا دا دی بتا پوست کی گی خوا ووری دو دکشان دی دا مصیبت چنن منگو گورو دا ٹولو نا دیر دا دا موبایل دا خواندانو سر دی دا موبایل خواندان دا خبر ووری نن پا فیس بک کی چاہتی او پوست مخی تا رائشی مثال
نغی غریب دی تا ندی کتلی چی دا ورکڑی چا دی. اغا غریب پا دی بانی نپوی گی چیر دا پوست چکم دی نو دا رختیا دی و که دروغ دی او آیا دا سکی دیشی و که نیشی. بس دی زر دی شیر بطن ہوئی خوا دی شیر مانا سر یعنی نور و خلقو تی دی و رسی لگا سنگ جزی و نمگلی خبر آوارو متا تا هم پلان کیا تا تا پتر دک کشان دا چا جی موبایل کی دی شیر بطن والا نو دی سر چکم خلق بال ورسی ناغی تا دا دا خبر رسول نو بس یو گینٹا تیری گن طول دنیا کی غدرو خوار شیوی نو چی داغی تلاپی سو کیگی کیگی کیگی انو خلقو سور گناہ کڑی سور گناہ اگی پس خبری سور شیوی یو سسی ویری یو سنگی ویری چگا تلاپی سو کیگی اندی خواد خلقو بیڑا غر کشیوی نو موبایل ملگری لکن دے اختیاط کوئی ہر خبر مشیر کوئی چی سو پی ست تا تا پاغی باندی اطمینان نی او خبره که ہاں استاد سو فیصد بھی اطمینان دے خدا خبری پشیر کولو که بیام خیر نشتے دیو مسلمان تذلیل پا کی گی گی دیو مسلمان بھی عزتی پا کی گی گی مسئلے مخ کے بیائی دا گورم دا غیبت با زمرہ کی رازی مثال چاچا پسی او پوست وی گلے دے ہاں او اگا پی خپا دے پا دا خبر باندے او تی دا شیر کے مخ کے بیائی دا لکتا چی دا غیبتو کو دا موبائل گورزان لے وڑا دنیا دا خان سنگ چرے جبی نہ تپوس کی گی چارا خبر اولی کڑی دی دا سے بدانم دا تپوس کی گی تارا خبر اولی شیئر کولا تا پدی مانے لائی کو رکھو دادی اولی کو تا خو اگلی اطمینان ور کچاو تا صحیح وائی نو گولے دا موبائل کیم اختیاط کوئی خوا اختیاط بکار دے زگنن دا موبائل دور دے دا ٹھول خلق پلاس کی کلکان دی کی جنہ کئی دی موبائلی دی او دی دنو گوری چی دا منگ سوائی نو دا صحیح دیو که غلط دی خو بس وئی نو دے بخیال کوئی ما محترم دا چرے قیامت برز دلاسو نتا پوسوش اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم اللہ وی دے قیامت برز بانی ممنگا بخلبانی محرونو لگو تا سواری دو پری جب والمنگ محرونو لگو وتكلمنا ايديهم لا سنو بے منگ سر خبر شروع کی وتشهد ارجلهم خبیب گوائی شروع کی پا ما پلان کی زیتے تلے لا سوئی پا ما پلان کی کار کرو تری بتا بوس کی گی وگن نہ بتا بوس کی گی استر گن بتا بوس کی گی حاصل دارے زمان محترم دا وقت دیر حساس تھے دیر حساس تھے نظم الگرو دوم دا وقت اس تا خلوت دے چه سور بندہ زان لو نہ دے کامیاب دے اور چه سور بدے آخوا دے خوا مجلی سنو کی لڑلے کے دن دے ناکام دے نو کوشش دے خبری چه کم اوقات زمان دے اجتماعی دے دین خبر ندا بس اغا زان لکولو جدا کول دا پکار دی خوا زکا خام خواه چه او مجلس کی گین انسخو بواینو خام خواه چه او مجلس کی گین انسخو باورینو دا غی اغا سر بخکار کی گینو دے دید وجه نا زان دا سی مجلسو نو ساتی خوا نو اللہ پرمائی وَلَا تَقْبُو تَمَتَابِي كِيگَا مَا دَ أَغْسَوْ لَيْسَ لَكَا جِنِشْتِ سَادَ بَارَ بِهِ بَغِيمَانِ عِلْمٌ علم جانب راجح یعنی راجح خبر دن شکولے کنفرم جو تو منگوایو ان السمع یقینا دا غگون چی دی والبصر او سرگی والفؤاد او زلنا کلو دا ٹول اولائکا دا کان دی انہو دا دین مسئولا تپوس کولے شی اللہ ویت دین اب گولے تپوس کی گی خان تپوس بدی کی گی اور پسی اللہ تعالی یو بل ظلم بیانی پا معاشرہ کی چه بازی خلق کی کئی اللہ تعالی وی دغا کارونا بمنگی خوگور یو خبر یاد لرا زاند تکبر نو ساتخا زاند تکبر نو ساتخا متکبر انسان دا اللہ دیر زیاد بدیش دیر بدیش تاسو واری دو او تاسو گوری دا متکبر انسان چین دا خلقو پا زینونو کیم سپکوی خلق سوی پلان کی دیر لوی مار دی چپ شا چپ لوی مار دی خویو کسم لگ که زنانه مین خلق سوی پلان که دیر لوی ماره ده نیشی نشه جوڑه او ده بازی خلق و مزاج داری چه ده غی پلاس کسی شهی کنه نبیه ده اسمان نراغلی او ده بل سیستا رو شه نوی ده دیر غلط کار دی ده ده اعتدال نه خلاف خبره ده نگوره منگا تاسو با کوشیش ده گو چه تکبر نه بزن ساتو یو سڑے زان تلوی سڑے وی اللہ پتی بان ڈیر خپ کی گلوے اللہ رے بس لوی سوک دی یو اللہ دے
فرمائی الکبریا اردائی، نبی علیہ السلام فرمائی اللہ فرمائل الکبریا اردائی، دا تکبر زما صادر دے دا ما سر خائی، او سو جما سر پدی صادر کے زان نادن نہ کہیں اللہ وی زین پریدم. متکبر انسان دے بٹھول عمر ذلیل ہی خا، دا خلق و نظر کے بڑے رسپ کی خلق وینا رازا پلان کے و بیاس اور دان کے اولینو رازا بیا بدے سے گڑے وڑے کہینو خلق و نظر کے دیر سپگی. نو تکبر گورے کے او سڑے قولن کئی کا پہلن کئی، نو دے پماشرہ کی بدرنگ لگی اللہ بدیش دا سڑے دا اللہ نی خوخ. نو دے وچ اللہ برمائی تا گورے کوشش داو کہ انسانا تا تکبر نزانو سادا خان، پا تکبر بانی اللہ دیر ناراض کی دیر. ولا تمشی تمگر زا فی الارض پریزمگا کی مرحا ذا مرحین، متکبرہ متکبرہ بازی خلق تو کو رکھا نا داسی جی گرزی نیو کینچ ماں کینچ کی گرزی پوئی گئی دی سپلو یو شانتی ہو جامی بل شانتی ہو بیا داغی غا انداز ہو گرزی دل دارنگی بازی زنانا دمرا نشئی دا بازی زنانا ہو چر دویل نشم دی گرزی دو آغا شان دیر بدل بدلی پوئی گئی پا دی اللہ دیر ناراض کی گی. او زما دا یو خبر زان سر اولی گئی چه کم سڑے متکبری او کم خز متکبری دی با بخیلانی دی دلاس نبا سوک سونی وینی خواه دا گور قرآن چه کم زی که دا متکبر بیان کئی و سر دا بخل بیان کئی خبر بانی پوشوی. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور الذین يبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اللہ وی داغ خلق دی چی دی پا جب وانیم تکبر کئی و پا اندازم ادا سوک دی داغ خلق دی چی خپلم بخل کئی نور خلق دم دا بخل تعلیم ور کئی. نو یاد لرئی چی سوک متکبر این قدرتی کار دی با سر بخیلوم وی ددر لاس نبا سوک سوینی نا ددر جیب نبا سوک سوینی نا گاونڈی کی لس با نور کئی غریب با یغل بس نور کئی پوشوی خبری بے اسمان سر لگی خو نور ددی دا کور نبا چت ادا شد شنی چی اغا چانک چانی لی دے چرا بار شوی دنو دا قدرتی بدی تجربه شوا قرآن ام دا سی وی اتاسو تجربه ہو گئی. بازی خلق خبر دیر درنی درنی گئی چی کینی نو بس دا زان نشورو کئی و بزان ختمی چی کینی نو ما دا اکلل ما دا سی اکلل ما دا سی اکلل کز زنو اندازی بنوشوی گرزی دلیم سو بلشاندی اندازیم بلشاندی خود دا سڑے دمر چوتی آئی چی دویل نشم دغه خزه چوتی آئی گروه قدرتی اللہ تعالیٰ پا کی دا صفت پیدا کری چه دا غیر وجه نا دا خلقو نفرت وی نفرت وی دی. اللہ تعالیٰ پرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا، انسانت جب دی ازمکا بانی گرزین متکبر مگرزا متکبر مگرزا. اِنَّكَ لَا دَخْرِكَ الْأَرْضُ آيَكِنًا تَجِي نشی سیرے کو لی دی ازمکی لرام، اللہ ویستا بویس زوری وی ہاں وی دا بانگی چی پر ازمگا گرزین دیر آیا خپو چا دا کی انداز پنج بل پا طریقہ کی دی دا سی ہوندا وی دن یوزر چا تا پوسو که دی بانگی نا چی دولی دا سی گرزی وی را ما سر غم دایی چا سی نا دا ازمگا سی ریش زکا دا مگدما دا ازمگا وش ریگی اچھا وی دا چھتے چی پچی جالے کی سپی سملی اندیر آسی الٹا سملی اخپی برا گڑی چاو تی چھتی دولی دا سی سملی وی را ما سر غم دایی چی پتی خلق و اسمان ناو نغرزی نو بازی خلق دا دک کی کبیری خواه گرزوی دلیل بل شانتی ہو ناستے بل شانتی ہو ملاستے بل شانتی خود اللہ و دا اللہ دا بندگانو پا نظر کی دیش شے نہیں خواہ پوئے گئی کنا اللہ دی منگ ٹولو کی عجزی پیدا کی عجزی دیر لوی صفت دی دیر لوی صفت دی عجزی بندہ اچت کی من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ سوک چی دا اللہ دا پار عجزی گئی اللہ اچتی دخل کو اصل اچتے دل خدا دی چر خلق کو پڑونو کی استاز ائی نو جے چا کی عجزی وی نہ دخل کو پڑونو کی ډیر قدر او قیمت وی او چا کی تکبری کنا خلی کوئی روکی کا سڑی اس خان دے روکی کا روکی کا دخل کو نظر کی ډیر سوگ دا جس خزان ډیر پدرانو کانو باندې تری خود خلق کو په نظر کی در پارڑو کانی نی چے سره تل کی گیری او بازی خلق اغي زان ډیر سپک گانی خپل زان سرا خود خلق کو نظر کی ډیر درونی دی وجنا پا دعا گانو کی یو دعا بزمنگ اثرات منگ تویلا دازان سر ڈی روائی اللہم جعل فی عینی سعیرا وفی اعین الناس کبیرا
بازی کتابونو دا دوالی کلی دا دلیو لی حضراتو نمنقول لا اللهم جعل فی عینی سعیرا وفی اعین الناس کبیرا اللہ ما بخپل نظر کی زان دا سپک کی و دا خلق و نظر کی مدرون کی سورہ قیمت دی دوارا چ خپل نظر کې سپګین خپل عمل به د عمل نخکاری خپل ځان به د ځان نخکاری او د خلکو به نظر کې درون شیندل وی خبره ده نو دا دوام ځان سره وای خان ان الله وی انک لن تخرق الارض او خوشاټاریا ته چې به زمګه باندې ګرځې ان زمګه سری کول شي ولن تبلغ او هرگز نشي رسیدلې الجبال دی غرتا طول د چته د ارتفاع او د پورته والی نام اللہ وی دے غرب شان دنگی او قوی و مضبوطی نہ دے ازمکی بشان دے تاکہ فائدہ شترے نہ پا قدم مان ازمکی سری کولی شی نہ تولی تکبر کے انسان سبتی یا سبتی تکبری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی وی کم سڑی لے تکبر ورزی نہ دے دو حالتون تے سو چکی یو دے داو گوری زا پیدا رے سنیم دیو گندا بدبودار و خسیس و بون پیدا رے او دویم دے داو گوری چه دی که کل خوراک ہوگی او باتروم تورشین دغین سجول گری وی بخپل قضای حاجت دی نظر واچی بخپل پیدایش دی نظر واچی بیا با دی تکبر نکی خواه انسان

جماعت چې ایمان راوړی دی او اعمال صالحه کوي دغه انسان الله ته خوښ دی، دغه انسان بیا ډیر غوره دی. او چې یو سړی سره ایمان نشته یا اعمال صالحه نشته یا د الله خلاف ورزی کوي نو بس یې بیا سری خو د ګندګۍ جوړولو مشین دی. نو در دې ځای پورې الله تعالی څو امور بیان کړي، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، دا به نه کوئ، اوس د هغې باندې حکم لګئ. وی کلو ذالکا، کلو ټول ذالکا دغه مذکور دا چې کوم ذکر کړی شو، کان دی سیئو ناکارا عند ربکا په نزد رب ستا باندې مکروهن بد ګڼلی شوي. الله وی دا ټول کارونه د الله په نزد باندې ناکار دی، بدرنګ دی، د الله ناخوښه دی، ښه دا مه کوئ. امام بیزاوی وی وی دی رکو کې الله پنځه ویش خصلتونه بیان کړی دي، موږ خو دې غټ غټ ویل، نور د دې سره چې کوم بیا لوازمات دي. ذالک دا بیان مما دا هغه سنه دی او حاج وحی کړی دا الیک تا د ربک ربستا من الحکمت دا کل بندینا. الله تعالی وی دا کوم بیان چې به دا وکړه کنه، دا هغه بیان دی چې ستا رب وحی کړی دی. دی ولا تجعل دمگر زوام الله سرد الله تعالی الهن آخرا یو معبود بل فتل قاتب واچول شی فی جهنم اپ جہنم کی ملومن ملامت کڑ شوی مدحورا رٹل شوی. اللہ وی گورے او انسان اللہ سر شریک مگانا، اللہ سر بزاد و صفات کی سوک شریک مگر زوا، یعنی اللہ بری جہنم دو ور لڑکی او ٹول مرد فارا با پزان مانی بیا بد وائی رٹل شوی بھائی ملامت بھائی. افا اسباکم دو صلی یو گیلہ کئی شکایت کئی، اے مشرکانو تاسو دا وای چل ملائکۃ بنات اللہ دا ملائکی د اللہ لورگانی دی، نو جی خبره کوي دا لونو زوی خود اللہ بلاس کی دی، نو ستاسو ګومان مطابق زوی غوره دی او لور نه غوره، نو الله چې ځان د پاره د زوی لور انتخاب کوون د زوی بیا ولې نه کو. افا اصباکم ای غوره کړی دی تاسو لرا ربکم رب ستاسو بل بنینا بزامنو سرا ود خزاو نیولې دی الله تعالی من الملائکۃ دلونا اناسن لورگانی، اللہ سان لورگان مقرر ولی تاسو لے زامن در کول نا انکم یقینن تاسو لتقولون خام خوای قولا عظیما وینا لویا قولا عظیما اسما دیر لویا وینا دا پید بار دا گناہ سر دا تاسو سکم خبر کوئی دا دا گناہ پید بار سر دیر لویا وینا دا ظالمانو داولی وائی داولی وائی چل ملائکت بنات اللہ دا ملائکی دا اللہ لرگانی ملائکی دا اللہ لرگانی ندی اللہ زان دا پار انتخاب دلونو کو تاسو لے دا زامنو کو عجیب خبر کوئی ستاسو دا خبر دیر ناکار دا کبرت کلمتا تخرج من افواہیہم اللہ وی دا کلمہ دیر ناکار دا دخلون چی روزی تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن اللہ وی دا دی چکم خبر کئی ان قریب دے چ اللہ دے دید وجہ ندی مانی دا زمک آسمان اچھئی خوری دو نو دا سی خبر چا دا اللہ دا شان سر نخائی اگا کولو دا دیر ناروا دی دیر ناروا دی زبس پیگو خوا ترجمی تا بیا اگو ری شپی لندی دی اندام الخلقو لبیا خوب ورزی دی وجہ زلک سبق کی گزارکو مام لکمو مام چی رک دغنیشی ٹیم بس ٹیم تا گورم گوری و تاوی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ بُرَكَوَي كَيْلَرَا وَلْمِ إِذَا كِلْتُمْ شِكَلَتَا سُپَيْمَانَ كَوَي وَزِنُوا وَزَنَ كَوَي بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ پَانډنډي برابر باندې ذَلِكَ دَا خَيْرٌ وَرَدِ وَأَحْسَنُ وَدِر خِسْتَدِ تَأْوِيلَ دِجَتَ دَ انْجَامْنَا وَلَا تَكْبُتُ لَتَابِقِي گَمَا دَا خَبَرِ لَيْسَ لَكَ چِنِي سَادَ بَارَ بِهِ بَغِي مَانِ عِلْمٌ اِطْمِينَان يَا جَانِبِ رَاجِح ان السماء يكنن اوريد الجدي والبصر اوليد الولف ان السماء يكنن دا غغنا والبصر استرغي والفؤاد اوزلو كل دا طول اولائك كل طول اولائك دا چدي كان دي عن هود دينا مسؤولا دا بوس وقولشي ولا تمشي تمغر زافل الارض بزمغا كي مرحن متكبرا انك يكنن تشيلن تخرق الارض نشي سر قول اسم كلرا ولا تبلغ الجبال تنشر سيد لغرد طول اد جد بور دوالنا كل دا طول ذلك دا مذكور كان دي سيئه ناكارا ريا رسومات عند ربك بني زرفستا باندي مكروها بدغن لشوي ذلك دا بيان مما دا سندي اوحا
چې وحی کړی دی الیک تا.

پختانه وی په خدای توکل کوا. دا توکل لفظ زمونږ دی پختانو د توکل نشته دی. په خدای پاک توکل سمانا په الله اعتماد کوا، په رب العالمین بروسه کوا، او الله ذو الجلال تخبل کال سکار سپارا. توکیل عربی لفظ دے اصل کی تفویض تا وے یوشے چاہتا سپارل، نو چے چاہتا یوشے سپارے تا پاغے اعتماد کے، پاغے بروسہ کے، پاغے یقین کے. لکہ دنیا کے دے چے چوک تالا پا عدالت کے دے مقدمے پیروی کے یغتا خلق وکیل سیب وے دے تا ولی وکیل وے لکہ تا خپل کار غتا اس پار جزا خو نپوئے گا موتا پوئے گی زما دا مدعا دا دا بجت سر ثابت ہے. نو کار دیم وتا اس پارو اعتماد دیم پیو کو زکا وتا وکیل وی. نو عموماً زمون خلق دا دیو غلط مقصد اخلی، اغیوی پا خودی توکل کوا، زہر پراتی وی دا خرمانوی پا خودی توکل کوا، داکتر وتا وی دا شی بنخری دا دی نستا پریز دی چه تا دا سلی میل مکو تا و تا وی دا اخرا وی نما تا داکتر ویلی دی چه دا ما پریز دا با نخوری دی و تا وی نما بس پا خودی تا و کل کا وخورا پا دیم پوی کم رونو دا سی با نکه. انسان لخودی قل ور کلی دی، انسان لخودی سترگی ور کلی دی، انسان لخودی پاک دماغ ور کلی دی، دی بخپل اسباب خامخه استعمالی دا با نوی چه دا سبب نیستعمالو. زبا یو مثال در کم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو زل یو صحابی راغی جماعت تا دا منز وقتو، اجی سنگ راغی نو اس پی دا جماعت دا دروازی مخ کی پریخو دا وی دا پا اللہ میں اس پارا لا پا اللہ توکل و بروسا چی منزی سنگ اوکو دا منزن فارغ شو نو اس پی نوا. نو حضور پاک لیا او خدا یا اس بخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی او خواخا، نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول زخو پا او خرالم دا منز وقتو او میں نتعلالا او دقا زیم پا اللہ سپارلا او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدای تا تا میں سپارلا او چی رالم اگا او خواخو نشتا چی در تلید. نبی علیہ السلام فرمائل وی تابا تللی و نبیا باری پا خدا سپارلی و دو دیکھ سمر الوی سبق دی چی تالا خدا سترگی در کل، تالا اللہ دماغ در کل، تالا خدا لاس در کل، یدی سمق ست شو سا اسباب ستا پا لاس کیری تا وقت پل سبب استعمال کی او خباو تلی داغی نپسم امکان لری چی غلی بوزی، داغی نہ پسم امکان لری کہ دا پڑے اس لئے وہ تختی، داغی نہ پسم امکان لری کہ بل سو کے اخلاص سکی کہ دا دل تسکی اور خواکوں میں او دا ہلاکشی، داغی نہ پس امکان لری کہ بیماری پہ راشے او دا مڑشی. نو تخپل کارو کو دا اللہ کار اللہ تا پرے دا، خپل کار خدے تا مپرے دا کہ او سڑے ہوئی کہ دا ما دا ازمہ کرا او دا میں پا خدے اس پارا لرا لبغنم کئی، نو خپل کار خدای ته مس پاره الله تعالی دا کار درکړي چې زما کباړه بیا واغې کې تخم کرے سره به وتا چه بیا باغې تا باقاعده وبخور کې کدا ګوډ ضرورت یې نو ګوډ به ولا کې داستا کار دی. اوس هغه کې غنم ټوکول دا د الله کار دی، باغ وږي کې زیات غنم پیدا کول دا الله کار دی، دا ګلې او دا فت او د قرنګي د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی. نو تخپل کار کوا الله تخپل کار پرې دا نو خ تړې نه په خدای مې سپارل زهر د تپیاله کې پراته دي او ته ویل کرا شو بس کارو په الله به سپارم په خدای اعتماد په خدای بروسا نه ته خدای نه بخت عقل خدای درکو دا زهر خدای پیدا کړی د مرګ د پاره دي، نو دا مرګ شې استعمالوي خدای به مې بچ کړي دا څنګه ده پکا تب خپل اسباب استعمال کے خدا دا پا دے اسباب و بروسن کے دا با دے سوچی و دا با دے فکر و دا با نظریی چی پا دے اسبابو کی بطاقت اللہ چی دا دے اسبابو دا سی مثال دے دا مارنو لکہ یو سڑی
da obona il carestera rostere da righena. Ya da ghes da sui ghes pepe rostere pel corta. Da kaba sabab de. Da sabab da de oboda de pep. Au da de ghes da de pep. Ya da bigilettare rostere. Da sabab. No da lare sta palaschi di ta lare giole cle. Os ghes ta laschi ne de alta na ghes vi horabece o ka ghes ti na barade. Că șata na bijli vi pe tar ke bara shi ka bijli ni ne shirat le ka șata ob pe dige ki vi kho pe pep ke bara shi ko bani na barazi no zama usta kar da ka pep lagul di lar julul di da pep lagul di da bijle da par lar julul di tar khwarawal da ob da par lar julul di pep achol da ges ta par lar julul di che ta pep warta lage connection war ke baqi ka alta bijli o ges o bi razi ba ke ni na bai دقرنگی زمان ستاسو کار لاری جوڑول دی داکتر لبلار شم علاج بتیو کم داکتر سے مال دارو را کا او مال علاجو کا باس دقا دما یو لار جوڑک لدق بل بیماری دلر کولو اس پا دی لار باندی دا شفارا وستل دما کار ندی ادر رب العالمین دا نتیجہ خودی تسپارا سبب تیستی مالوا نتیجہ اللہ تسپارا بس دا اللہ خواہ خدا که نتیجہ پی مرتب کئی او کار دا لکی خپا خواہ که نکی دا خودی خواہ تا بیا بیدلی نکی دیر مودا مخی او زیکی ما تا چوی او زیکی یو بیان لطلی ما تا چاوی دلتی او ڈاکٹر سیب دی او اگر ڈاکٹر سیبوی چا وی دہری دی ملحد دی خودی نمانی نو اگر ڈاکٹر سیب ما تا وی چیرا خلق و تاوی چی مال خلق راشی چی زنا جوڑے نو زولا گولے ورکم دارو ورکم نو چی کل جوڑ شی نو بیاوی خدای جوڑ کلما حلکا چی تا خدای جوڑو لی دا مالا ولی رات لی خدای تا با دی ویلیو کن دارو ما در کلو بیاوی خدای جوڑ کلما میں داری قمق الناکتر دا دا پا سر کی دا مازغو پا دے دا غوا سوٹا پراتا دا خیار قابل داکتر ننے ڈاکٹر سے بے شک دل تمنم جے گولے تاول لیکن تا چے دی مریض دا مرض معلوم او کم لاس دے کے خوت پنا بس دا لاس چا در کر دے اللہ او دا نبس چے ٹوپو نہ وے او تا دا اگر ٹوپو نہ بیماری معلوم اکلا دا ٹوپو نہ پدے نہ بس سو کوئی اللہ او ستاپ دماغ چے اللہ در کر دا چا در کر اللہ تو چے پا بیمارے پوے گی دا چا پوے کلے اللہ او چه بیا دا کم لاس دی لقی او گوله پی راخ لی دا حرکت پا لاس که چا پیدا کردی اللہ او بیا چه دا گوله دا کم و سیزون نجورو گی اغا سیزون چا پیدا کردی اللہ اغا دا اللہ پیدا شبی سیزون دی را یوزه کلل او گوله دی تی جور کلل او بوتل دی تی جور کلل او بیا چه دا گوله مریض دور که او دا مریض خیط تلال شی نو دا گوله پا دی میده که حل شی نو دا وینه سر خدای دا گرده کی نو پا دی طول وجود کی چکر پا وینه که وی چه کم زی بیماری وی علت خدای پاک ورون سی نو می دا گوله پا دی میده کی وی لکول دا دا وینه سر یوزه کول او دا بیا دا درد زیت رسول دی پسی داکتر سیب تا درن اندرم پایا ورکوزه کرده طور پسی کوزه گی پا دی وینه که تگره دا دل غزه تا ترسه دا خدا خدای کار دی تی او لاره لارا الار دا چه تا دی مریض دا دارو ورکلل اس دا دا مریض دا درد زیت دا گوله رسول او پا دی درد جوڑول دا دا چا کار دی دا اللہ کار دی یو سو میاشت مخ که دا امریکی او غد دم مل شوی دی دا با تا دم ویم دی و تا گولو کار ویو سو کر تا سنگر وی او سوکو تا گلوکار وی ملشوی دی میں تاریخ کتری دی سو مائیکل جیکسن نمی دا اصل نا تور و تور آواز والا خودی خکولی ورکر خشتا او پا انگریزی که بی سندری وی پا ایربونو کربونو ڈالری وگتا دیل مالدار تک تور و درنگ نا افریقی والاو او زان لے پلاستر سجری اکرلا اپریشن او کد سرمنی او اغیت اغا خپل سرمنا لر اکلاس چی و سر کلی پا دیکھ وی پوئی گی و سر سپین شو اخپل سرمنی بدل اکر بنو رے پزان واچو لے مکمل زان لے رنگ بدل پیسے دیر اگر او دا دی تاریخ لکی دا دی سری دا خیالو
چې زب دو سو دو نیم سو کال په دنیا کې جون تیرو دار د خپل سوچ دی. او د دې دو سو دو نیم سو کالو د پاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې د څه داسې وکړم چې زه د بیمارو نه بچ شم، زه د بوڑاپې بوډاوالي نه بچ شم او زما عمر دو سو دو نیم سو کالو ته ورسېږي. خیر ڈاکٹرانو پا خپل اسباب و تکین استل سلی چی مری پا دی وجه مری چی ده زلکار پریدی پا دی وجه سلی مری چی مثلا ده بیماری ده کینسر ده دانو وغیر پیدا شی، گرده خراب شی، فیل شی، وینه که سخا کولیسترول زیاد شی وغیره وغیره، بس ده دی مالتان مخیر بندو بسو که جدا کارو نشی. نو ځان لے ده دنیا ڈاکٹران ساتلیو دی چی بچه تم تپ سفر یو جز بیزان سر دا خپل و مرگر و ڈاکٹرانو ڈکڑو پیسا دیرا دا وسر یو سندر چی وی بلا ڈالر اینی تول ڈاکٹرانو سر روان دی گر یستر گو ڈاکٹر دغوگونو ڈاکٹر دزل ڈاکٹر بلد پیشر ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ چی انسان تا وجود تا کم ڈاکٹر ضرورتی دان سر گر دی بلکہ ذرا تا یوڑی را ناشنا ہوئے ما ادا چکه گرده می خراب وشی سبا کم نو زان لے کسان پا پیسو نیولی اگی سر لیکل کری و باقیده تنخواه بیمر کولا چی دما گرده که خراب وشی تبا گرده را که که سترگ خراب وشی تبا سترگ را که که دما اینا که فرق راگ جگر که تبا اینا را که او که دما پلپوس که فرق راگ تبا مال پلپوس را که لکه دیم لس پینزل لس شل کسان مستقل ساتلی دی اگیلم خخورا کونا ور که باغیم خ خوراک خوری ام ځان سره ګرځي ولی زلالم پاکستان ته ولته نا گهانی ما ته دینی تکلیف ورسید چې بس فورن ما سره خپل ډاکټر می او سړی می چې داغه هغه اینا لری کی او ترانسپلانټ ما ته دینا منتقل کی زما وینه کې فرق راځي چې فورن ما سره دونه کسانی چې ما ته وینه راځي یعنی دونه ځان سره ډاکټران ګرځاو ځان سره د پورزو خلک ګرځاو اس پرزے خدا سر نشے گردو لے کنا نان سرا گاڑی کے دے سٹپنی مدان سرا اوڑے گاڑی کے چیزے دے ٹیر دا بدلو لو سامان باوڑی دان سرا خلق اوڑی نو زان سرا سٹپنے تیارے گردو لے ضرورت میرا گی چی ما تا سلیم تیارے او ڈاکٹر ہم تیاری او زا ڈاکٹر دا اپریشن سامان ہم تیاری چی بس او زان لے چی کم محلولا جوڑ کرو محلولا آئی کہ ار وقت جراسیم کش داروگان چی دا سے جراسیم پکنی چی غزا ما وجود تاو لگی او لاسونو کې هر وخت دستانه چې د پاکستان امریکای صدر سره به ملاوي دنو دستانو سره چې بل جراثیم ماته ونه لګي او خوراک ډوډۍ بوله ډاکټرانو په نگرانۍ کې تیارېدل او چک شو په ماشینونو چې زه ښه ډوډۍ دا اوس اوس دا شپږ اووه میاشتې مخکې سړی مړ دی څه زړه خبره نه ده دومره احتیاطي تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه لیکن چې رب العالمین تب اقبل اسباب استعمال ہے کہ خدا پر اسباب ہو کے طاقت نہیں ہے چولے قسم پر خدا کے کار کے دا پلپوس بیماری وتا لگی دا سا بیماری وتا لگی دلا اور ٹول ڈاکٹران تے تاو دی اور پا امریکہ اسپتال کے داخل شو اور دا دنیا پیسہ رالا اور چ سمر دولت لگی او لگاوے خوچ دا ما دا مسئلہ ٹک شی دا مارونو 50 سال کے کم و بیش کے دا دنیا نلارا مڑ شپیتو تا مون رسید او یو تا مون رسید ات یو تا مون رسید دو سو و دو نیم سو خوڑی رلوی خبر دا مارون دا مرگ دا چا پلاس کری دا اللہ پلاس کری دا جن دا چا لاس کری دا اللہ من صرف دا قلاری بجوڑاو ما دا بجلی تار خور که بجلی زنه شمرا وسته که شاعت نا دا توربیره نا بجلی را لخو ما تا برو رسیو که دا توربیره نا بجلی نا ما تا نشی را رسیده ما دان تا پی پولا گا اس کا گیس او خمالا برا چیو کا گیس نو گلیس آغا دینا دا گر گیس سو تا ویلا کا لوٹ چیڑنگ دی بس خبر اخلاص دا زب اخپل اسباب استعمالو خدا اسبابو پسی چی کم کار کیے گی آغا دا چال آس کرے دا اللہ او کول اللہ گوری کتوی چی دا سی جوڑ خدای کولی نشی نا کولی شی حضرت مریم لاما شو مپوٹے نی دا او زکریا علیہ السلام تا اس پارا لشوا زکر دی مریم مور دا زکریہ علیہ السلام بی بی و قرآن شریف کہ اللہ فرمائی وکف لہان زکریہ نو زکریہ علیہ السلام ملی جمعات کی ورکوٹے کوڑا گئے جو ورکل لگ زکر دی امام لور و دا ٹولو دا استاد لونو نو دا پا دی جمعات کی لوئی گی
قرآن شریف کے اللہ وزیر ازان نمیم کل ما دخل علیہ زکریہ المحرابہ وجد عندہ رسخان یو ظلنا چی کلبم زکریہ علیہ السلام کوڑا گیتا وردن نشو جرندی چابیانی دا زکریہ علیہ السلام سردی زنزیر بدا چولیو چی جرندہ بے کلوکلو وردن نبشو وجد عندہ رسخان مریم سر بروزی پرتاو او دا سی روزی دا اولی میوه مفسرینو لیکلی پا جمعی که او دا جمعی میوه پا اولی که زکریا علیه السلام بده تا پوسو که یا مریم و انا لکه هادا مریم دا میوه دا کمی دا دا خو ما جرنده در پسی والی دا چابی خو ما سر دا دا میوه خو پا دی سیزن کشتا دی ندا خو دا اولی میوه دا او پا اولی که خدا دا جمعی میوه را دا دلتا سکی دا دا کم دی ندا بی بی مریم ورد سوی قالت هو من عند الله دادا اللہ دا طرف ندا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چی چال اغوانی نو بی ساب رب العالمین روزی ورکی نو خدای بی سبب هم چی چال ورکی ورکولی شی دانا چی خدای اسبابو تا محتاج دی من محتاج ایو اسبابو تا اللہ نده مونگ چه کوٹا جوڑاو گیل کار نقشے والا سیمٹ سریه دا بروڑو مزدور لیبر دے با کوٹا جوڑای او اللہ چه اسمان جوڑاو یو کن اسمان جوڑ شو نی نقشے والا تا جتشتا نی انجینئر تا جتشتا نارکیٹک تا او نا اس پنی تا او نا سریه تا او نا سیمٹ تا او نا باجرہ تا او نا گیل کار تا او نا مزدور تا زبکا جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی از مکہ میں جون رکھلا غرونہ پہ دا پاسا میخونہ اوال بے دا لیبرنا بے دا انجینئرنا او بے دا یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج ندے نو خدای بے اسبابم کولیشی اللہ اسبابو تا محتاج ندے زجی او کار کم زبد آغی دا پارا سبب استعمالو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زمانے کی او صحابی دے نو نیک سالیو جماعت کے بناستو دا اللہ عبادت بے کاؤ نیوزل او دیالی مزدوری لبنت نیوزل کور تر آگے نو خد توی اوگیم دا خوراک سشتا نو خد ایر سخت غصہ شوی وا چی تک جماعت تلال شو بیارا شی نو اڑا روڑی نو دا کٹوے سامان روڑی نو دا کم دینا دا لرولم زخو مزدوری نشم کور نو چی دیر آگے خد توی سشتا وی سب نشتا تا سر روڑی دی سپا خد دا خدای بنده ورشا چه تا مزدوری دیالی و که لگر اولا مونگا موگیو بچی دی موگی دی تبا مخری دیراغی جماعت تا بیان او خد جماعت که اللہ تاو دیدن یا اللہ نه مزدوری رازی و نه دیالی رازی راکی بیرال که نه راکی زد ملشم زما خد دی ملشی زما بچی دی ملشی خوبستان اقوان نو ساده دا خدای پاک دا کار کولی شی خدا سی خود نکی کرد دا سی کل کل خدای خیلی که دا کار کولی شم خود دنیا خود اسباب و زیده اللہ بوی چی تا اللہ اسم سر در کٹور دنیا لگیا و ٹاٹکی چلا و تا کسان جروتو چی تا ٹاٹکی نچل یعنی او عام انسان یادو عام انسان چی دا سی نکی که اسباب نیستی ماری نو اللہ بدا تا پوزخی ولی دا سی که باہر که دیکھو سوچا دی پاک دی لکی سوچ پروت تی دیو سراغ جماعت تا دو رکات نفلی و کل اللہ سے اچت کل یا اللہ نہ دیالی کولیشو نہ مزدوری کولیشو کدی راکلا خورم ہے کدی را نکلا بس زد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلار نو بی بی تاوی سشتا اوی تا سرولی دی چی سشتا لار شی بارو دی دو منٹ پس رازی سشتا بیاو دی بیار رازی سشتا سدی دی بیار آگی جماعت تاوی خدای نو بس نسب رے گا خدی لارا پی غور را لبیل را کر کراکی خوره که کنی دا خد دی ملشه و زدی ملشه بیا دور کاتا نفلو کل خدای تیو جلد بیا کور تلان خد سشتا هایی دا خدای نیک بخت سری تا سر اولی سری کاری لی دیو سری را اولل بس راشه و سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین تا پا جلاشو چه خدای بس نکیگی راکی بی چراغی بیا خد تا خد تو یا خد سشتا وی سری راشه ناشنالو بشورو شو بیده سلو بنا پا خواب دی کورونو که میچه نیوی من کار خپل کور که دن نمیچه نو دی طولو خلکو کار دن میچه دو پلو ابی تاول پا غیب دل کول دست بیده که ناجی سیم او پا غیب مسالی و لولی او بلکی زمانگ دی امازو گلی که نکا نو اما دو نی آگانی داد امازو گلی اصل دا مولی سیب والی سیب دا پلانگو دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل سیب رحمت اللہ علیہ
حال تکی دا امازو گلے نے وعدہ کرے نو زچ بمونگ ماشومانو امازو گلے تو بمونگ لالو نو التا با پدی کورونو کس پیشمنی غرار باو ار کور کے با غرارو او دا خز با لگیاوی و غنم بے میچن کول دا جرندے و دا مشینان جرندے دل تشتال تا جرندے نشتا او مشینان پاگا زمانے کیونہ نو اس دا سالی چھ کور تا سنگ را دن نشو نو خد توی خد سچ توی راش سالی بلا لو بشورو دا وی سلو بشورو دا وی راش میچن تا گور میچن پا خبلا تاویگی او اوڑا را غرزائی نو سالیش تا چھ غیت تاوی پا خبلا تاویگی نو غنم شتا چھ سوکے پکی ورا چھئی او لگی مو دا کور لوخی میں دا اوڑا دک لل اوڑا غرزیگی او زیر دکوم اوڑا غرزیگی او زیر دکوم با دیکھو پیشو جی دا بل سننی دا زمان دا دو رکات و برکت دی او دا اللہ خیماتا چی بندا زگور اسبابو تا محتاج نیم تا محتاج او زا محتاج نیم یہ زا اغوانم بی سبب ام کولش پیو مقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی تا وی لو توکلتم علی اللہ حق التوکل وی که پا اللہ مو اغس اعتمادو که چی دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سو نشه کولی که اغس اعتماد مو که دا سی رزق با خدای در کی لکه دی مارغانو لچه خدای ورکی سار اوگی اوزی نی پتیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او ملی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی ملی ما خام رازی وی دا سی روزی بدر کم خوبندگانو تاسو که اغس پا خدای توکل شتا دینا و من یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی پا ما بروسو که دل کافی پا ما او که بروسا دل کافی با هر کیفو دیو تا که ناست خوشحال دی چی دا که خیری کار شروع دی انسان دی لکی و تلوسرال چی دا می چند تاویگی او دا اولو غرزین دا اولو خود غنمو نجوریگی دا غلینا گورو چی دا غلط دا کم طرف ندی میچن ترا روانا خو چی دی سنگ ورغی او دا میچل پل کتاو گوتی والا یاوڑی دا میچل دی پل بس میچن پا غزه ادری دا پا غزه ادری دا بلکه او روایت که رازی چی دی خوڑا را گردی گی خواه تنور دوڑای گردی تنور خود با خود بلی گی دوڑای گردی دی دا غسلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل می ولید اغه تا فرمای وی اے بندا ستا پا اللہ دا اعتماد دمر اللہ خوشاله شو طاقت پیدا شو کتا دا میچن دی پل لگوت نه می وڑے وی قیامت پورے بدا چلے دا اوڑا با غردل تنور بڑوڑے را غردل اللہ کولش یو کتاب کی ملی دلیو چے یو سالیو از ساده گنده سالیو وی خدایا روزی با مرا که اب دا خلے کے بہرا کے لاس بام نوڑما سم دا نر بچے لاس بام نوڑم خلے کے بہرا کے صرف شخوان با پی زواما زیم دا شخوان بریم پکے نو والے نا بریم پکے نوی دا شخوان پکے دا اوٹے کے دی پکے پاتے کلے نو دا خدے سکار دے چی دا سکے نو لار سیبا چی دل تکی اس برابان خلق خپشی وی بچے ہوگی نو اوٹے اخرا پزور مور بیا خام خاصاری مجبوری نمور رحم زیادی پلار بندر مجبوری نو لار دا سین پا غار یو زیک گل که دان لی جنگل جوڑک او پریوت خدای تا چه خدایا تر سو دیدی خلیل را لنی را دن نکلی کنا چه شخوانم پیو نوا پلاس خو پریدا که مخ که پرتی گوتی بنوڑا نو روز پی تیره دا نارا تیره نارا تیره دا تیره دا تیره دا و سلی سترگی ور پریوت دی علاقه که غلو چه تا غلا کرده نو پا اغوی زول باران شو نو اغوی لالل چه دا غلا وست تقسیمون غوانه نو دی چوه کتل چه پا دی زنگل که خواله که جونگل ده رازه دی جونگل تا ننوزو شپا دا شپا بام پکی تیره کو باران نمان بچو دا مال بام پکی تقسیم کو چو جی جونگل تا سنگ ور ننو تلو شونته بلکلا اوه حلک دا اشنا پکی اس پروت ده حلک دا سکی د دسترګي ور پروت دي او غالي پروت دي الکه دا سړی خدا سي د لکه چې بس لوګو تندو والي دي مري رانا او کدا مړ شو کنا سم انسان دي
بچکولی پکال او کمر شو که سبا مونگ چتم گیر شو پکلا که وی بچی اغا سالیم تاسو وجده نیرا پاسو لی روٹه خورا که نونه دیکم لی روٹه خورا خورا که خود خورا که نا نخوری اخیرا که ایو کسوی چه لکه دا سکار ده سلی اخنی شوی دا باران دیده لگ گرمول گوان او ری بند کرده و تو گرم کرده بیا والا خورا خورا که نا او ساقه خورا که سوچ کرده چه خدای خلی تا الو بیا دا ما پا خیال گریده لی خو بس زد را تین کرده خدای خلی تا دینی را اونشخوان با پینام خورا که نا نخوری یه روی دا سکار ده دا سخورا کلک تیده دیا غریب زکا گوتی نونی نرم علوا ملوا او نرم خوراکی و تا برابر کری خورا دی بیا نخوری ایو غلو ابنور و تویه لکه جامی کلی شوی دی او چه دا جامی ولی پزور وروازی کو کنا او دی خلکی ولی ونوانه وردن نکو یو زلیم جامی و گردی دی بیا بخوری دا خلو ولی پزور و ازول غوانه بخواب دا سروی نجول شو نو خلقو بلو خلق وزور وازک لنو خوراک بیمارک چه اغا بلگ اگا لگا بیا خلق وزور بیا بخپل شورو شو از دی ولو اس الوان ولی ملی تیار اکلا او چالی راواغشت چه دا خلقی ولی مندو پزور ولی خلق وزم چه دا نولی ولی پدا خلقی وردن نک و چه چالی راواغشت و غاخون کلاوی دل خنده ورل دو خنده بس اغلو سردار وی تا خدای داسی داسی که مونگ دی کل گرمو کل دی یخو او کل دل کلک خوراک کل نرم خوراک تا مونگ پوری خنده شروع کلی مونگ پوری خانده تا خدای سرد کوری که پریدم دی چه تو سرمن دی و باسم دولی خانده سو چل دی خوراک نخوری اغاو تخبل قصه کردی وی ما اللہ سردائی و سوچو که چه خدای تر سو دی خلیل نیرا کلیش پان بام پی نوا زگورم چه تیرا که نرا که رب العالمین مال خلیل شیرا برابرو که مال خنده نوی را غلی نو تاسو دا نوری دا ما پا دا خلکی را دن نکول او مال خنده را لی دا مارونو دا زمون ایمان و یقین دی که خدای سبب تا محتاج ندی اللہ بی دا سبب نم یو کار چه او غوالی نکولیش کم کار چه دا سبب نه پس دا اسباب و پذری حاصلی گی کسب وطوی او چه کم بغیر دا سبب نه موجودی گی خلق وطوی اللہ خالق دی اللہ خلقی زا خالق نیم زا خلق نشم کولی زا با کسب کوما ما تا با کاسب وی زا ما کار تا با کسب وی زا اسباب و تا محتاجیم رب العالمین اسباب و تا محتاج ندی اسباب با استعمال ہو ما او دامی او دو مثال صرف دیل در کل چه خدای پاک سبب تا محتاج ندی بے سبب ام خدای او کار چه او غوالی نو کولی شیو کئی لیکن دست خدای نکئی دست نکئی من گوری دنیا دارو الاسباب دی چه تا سبب استعمال ہو کو سبب نی استعمال ہو دیر خلقی حج پی پردی و حج لندی علکہ حج لولی ندی بس وی چه خدای کل او غوالی نو زمب خدای پاک نو تا خو خدای دا گوتی ننیسی چی رازر آپس چی حج لدی و رسی ندی خدای پاک فرشتو تا وی چی اچتی که او بیت اللہ سره و غرزمه او ندی خدای جستا پا پولو خیجی چی رازر دا گوتی ننیسم آیا زن بالله دی جستا و خیجی و زعال تلار شا دا خدای بنده تا لخدای سترگی اسباب و مال درک لد دا خدای غختلی نیتا تو خدای قرآن شریف کی سور رسا وکالا مخی غوختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دتلو در اتلو طاقت لری نو تو سنگے وے چی خدای غواری سترگی درک مال درک دولت درک روح صحت درک او توے چی خدای غواری اور رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورک او دا حجو نکو نو دا خوخه دا که یهودی مری و که دی عیسائی مری نو پیغمبر مبارک دا توی نیک بخت حجو کا اللہ دا توی حجو کا او که دی اونک غالا دی بند دا اللہ با در نتپوس کی قیامت پر او یره چه خدای اغوالی یره بس خدای چه اغوالی زبلار شم نو بیا دا غنم ولی کری خود دا گوابی چه خدای اغوالی دا لبیو کی او چه خدای اون اغوالی نبیو کی بیا را دکان تا ولی دی دکانداری ولی که بیا وی چه خدای او غوالی نورا بی کی او را نکل و منق و آغیل اخو حرام هم خود حجو کا اللہ دا توی حجو کا او کدی اونک غالا دی بند دا اللہ با در نتا پوس کی قیامت پر او یرا چه خدای او غوالی

طلا بنے کی نال تلگی خپل اسباب استعماله الته زمیدارم کې کارخانم جوړې دکانم کې تجارتم کې جاټکیم چلے او گلکاری او ترکاری او لواریم کې او حج نه کې حج ته داخله وکا که منظوري دراله لال بشکران لا من بوایلک الله وی چې صح کلمه او اوس خو منظوري خبرم خلاصه شو اوس خو پرایویټ حج اسکی مون نه وته سوچے پرائیویٹ پیسے در سری او منظوری دے حج ران اللہ سرکاری پرائیویٹ بداخل ہو کہ اسم دا اللہ خواہ دا دیر خلق دی داخل ہو کہ اس ساتھ اخی جی لڑ نشی دیر خلق دی ناجوڑ شی بیمار شی او دا جز نرا کشی دیر خلق دی ایئرپورٹ کے ناجوڑ شی پاتی شی نت داخل ہو کہ خپل سبب استعمال کا باقی رسول دا چا پلاس کری در رب العالمین پلاس کری نو اسباب بے استعمال ہے دم بے استعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمون نے استعمال کرے خپل بچے او حضرت حسن او حسین دین وسی دے لور بچی وراشے بچے چے دم ام کا دم پیوا چاو ویزو کما بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ امین حمزات شیاطین و یحضرون چوفے کلپی اے بچے پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمول دادی حضور پاک پا خپل دم چونے اے یودل جبریل علیہ السلام راغے اور رسول اللہ مبارک تا وید اللہ رسول بیمارے وے او وی الا ارقیق دم در باندیوان نچو رسول اللہ مبارک و تو فرمائے البلا ولینا واچھاوان بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیک اللہ یشفیک دا اللہ پنم دے دمو دا اللہ پنم دے دمو دا ہر مرض نر دمو خو شفا بسوک در کئی اللہ بدر کئی گورا سبب زمال آس کرے باقی جوڑاول دا زمال آس کرے دا اللہ پل آس کرے وادستا لاس کرے وادب توک خد سر نکاستا لاس کرے او بکے مہر سال اس کے دے ور بکے جنہیں بدے مور گوریا گا لار داغل لاس کے را اب چکر لگئی چی تو جنہیں بدل را پیدا کی بیا وادم ستا لاس کے دے بیا دا وادن پس نور مرحلیم ستا پلاس کے دے لیکن بچے ستا پلاس کے ندے دا چا پلاس کے دے دا اللہ جنہیں ستا لاس کے ندہ الگ ستا لاس کے ندے دا اللہ پلاس کے دے اللہ و یحبو لی من یشا و اینا سن چی چال اغوارم لون ورطا ورو بخ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُونَ چالا چیو غوالی ناری نور کئی او یوزوی جو هم زکران و اناسن چالا لکان و جنکی ورکی گردوان وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا او چیو سوک اغوالی شند پیدا کی چی شند پیدا کی قسم دکتا چا پلارم بولا بچے ورکی سرے پاسباب زمان ستاسو پلاس کری او پاسبابو کے نتیجر استل دا زمان ستا کار نرے دادا چا کار دے دادا رب العالمین کار دے چکل اللہ غواری نتیجہ با پکی اللہ مرتب کی او چکل اللہ نغواری رب العالمین با نتیجہ مرتب او کل خدای دا سم کولی شی چی پا معمولی پا لگو اسبابو کم خدای پاک دے لوے خیر اوڑے لوے برکتا چی دا غیم ام یوسو مثال در درکم لکا دا بدر غزا چی دا یو خوا 313 314 مسلمانان دی 313 او بل خوا کافران چی دی اغا سمر دی اغا زر دی زر مسلمانان 313 او کافران 1000 در چند زیاد دی یو شوا دوی مورا کافرانو ٹولو سر وصلی دی توری دی زبردست زغری دی وسرا غشی دی نیزی دی وسرا مسلمانانو سر سدی پشمیر اتتوری علاکہ اتتوری دا زرو تورو مقابلہ کولی شی نا اتتوری دی شپگ ور سر پگ اتتوری شپگ زغری دو وسرا سون دی یو دا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو دا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ او یا و سر او خان دی او کافران و سر او سو او خان دی دو سو و سر اسو ندی زیاد شو نو باقی رو دنگو ندی دنگو نا رو کوتا کی دی و سر و دکجور و لرگی دی و سر باقی سچے دی

0: شپاکی ٹول اصغرو کے پڑتی دعا سونا دا حلکا دا اویا و سونا مقابلہ کولیشی اویا او خان دا اوو سو او خان مقابلہ کولیشی انا او باقی صحابہ چی دی نو ٹول غریبانان پیب لخ پی دی اکثریت سپلیم نشتا جامیم شلی دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شپے صحابہ خوب کو او حضور پاک مبارک رب العالمین تے جڑا گانے اکڑ اللہ تے جڑا گانے
1: اسباب بے استعمال ہے خو بھروسہ بہ نہ کہ بھروسہ پہ اسباب کے دا ولی پیغمبر مبارک بے جڑا کہی اللہ تا جڑا گانے اکڑے او چکو یو سفر وہ جوڑ کرے اگر سفر کے پیغمبر مبارک خود ایتا او اللہ تا فریاد کہ یا اللہ یا اللہ دا محنت میں اوک پروردگارا او دقا یا سو میں پیدا کلل دا درے سو دیار لس اللہم ان تحلک ہا دے لعصابا تین تحلک ہا دے لعصابا ان تحلک خدا کا تحداد وڑڑ لحلاکا کی لم تعبد الہ یوم القیامہ قیامت پوری با خدا استعبادت بیو نشی گوری
0: ما خو محنتو که دادا لامی تیار اکلا اسی دا مرینو زخو تینشم بچ کے دے زخو سر کے زندانه چی مرگری با وجن زبا تختم زخو تخت دو والا نے نو زبا هم زم دا با ملال شی نو چی دم لالا مو دام لالا نو قیامت پورستانو والا بسو کی یرا حضور پاک دا سیدا جزے دوا اکلا دا مارونو خدا دا بے کس دے اسو کی نشتا بے سو کرے خدا دا او گیری اللہ نار نہور میں روستی رستا دے دین دا پار اللہ بربن دی پرور دے گا او اللہ خپے بلخ پی دی اللہ او ستا دے دین دا قربانے دا پار دا غلی دی او بیا سوئی یا اللہ ما با گورے نرسوا کے ما دوی تویلی دی چی اللہ با مدد کے خدا اے ما رسوا نکے اللہ ما زلیل نکے خدا اے خدا اے زمان دا دعا دا پا جڑا کے حضور پاک دعا کے سادر مبارک تے پریوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او سادر مبارک کی اوچت کو پوسٹ کو گویا و تواچو حسبک یا رسول اللہ اللہ رسول عباس نور مکہ عباس ستڑے شوی باس او جی سنگ دا سپر نا روتا نو دا آیت جبریل علیہ السلام روڑا سیحزم الجمع و یولون الدبر دی با شاکی کافران تختی با منڈی بوئی گٹا با اللہ تعالی در کئی ورہ رسول اللہ مبارک اسباب استعمال کل دانا چی استعمال نکل توری چی سوی یا ویڑ ڈنگو نا چی اسے یا وڑل صحابہ کرام ازان سر 313 بوتر او پا دے اسباب و اعتماد ہونا کی اعتماد پچاو کم پر رب العالمین
1: لک سبب کی پروردگار بیا برکتا چی پاگا 313 یا مضبوط لخ کرو واو
0: او یا کسانی مردار کلل کم او یا چه کم دا اگوی سربراهان و مشران و اگا او یا مردار شو او یا کسانی تی اونی ول پا جپا پرسوی و تلل او مدینه منوری تیرا وستا اسباب با بروسه نکی
1: استعماله با دانه جا اسباب دن استعمالو اللہ کتب اسباب استعماله داکتر لبزه دیر خمق الخلق داسی می مالا نظم داکتر لبزه یا رکھ خدای میں جوڑو جاسی میں بھی جوڑ کی نو اللہ داسی جوڑو لیشی خدا دنیا خدا اسباب ہو دیر دیر با داکتر لبزه دا دی چه تبینی چه دان لکور نجوڑم داسی برا لخدای جوڑای اگه لخو گلکار اگه لخو ارکیٹیک لدی نقشه پی جوڑای اگه لخو اسباب برا برا نا نظام دا گوری توکل سپارلو تاوی توکیل توکل بروسه کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے وی اللہ تا تمی سپارل
0: بس باقی تا پیش نتیجہ پی بنا کے او که نتیجہ زم علاج کم تو جوڑے که نجوڑے
1: زو بس کم تند ختمے که نختمے زو دوڑے خورم کدا ٹول دستونو کے اوباسے او طاقت ورکے زو دم مچو ما خو اللہ که جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او که نجوڑے نو نب جوڑے لقمان حکیم سے افسشو زوائے کرنا
0: لقمان حکیم سے بددا سے علاج کو چی خلق کوئی بوٹے کولے ٹھیک دکی دی چی لیکن من سوایو بوٹو خبرو دا چی دونا علم خدای ور کڑیو کہ دبا بوٹی تاو قتل نو دیبا پوشو چی دا بوٹی دا کمی بیمارے دا پر دا تاریخی

جابل خوان منډې والے نو زمارونو اسباب به استعمالو دانه چې نه به استعمالو خودمون ایمان بدای چې پاسباب او زمون اعتماد او بروسه بني مونږ باو چې په اسبابو کې خیر او برکت سو کچي الله چې الله یو ډاکټر له دوه مریضان لاړ یو د امدارو ورکړ به یو جم دی بل مړ یو جم دی هغه ټیک شو بل مړ شو دا اسباب دا زمون ستاسو په لاس کې نه دي دا د رب العالمین بلاسکین نور بمون با قیده زان سرا اسباب استعمالو تا یو قسم مون دی سوالات خوف واتا ہوئی چکل مسلمان پا یری او دشمن پی راشی نو دا اغی یو منز دی نو اغی منز متعلق رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی اللہ وی چه کل پتاسو باندی یر دا دشمن راشی فاقمت لهم السوالات فلتقم طائفت من هم معاکا یو ڈل دیتا سر ادری گی ولی خزو استے ہتا ولی خزو استے ہتا وسطے دیوا چی گاڑو اور اسباب بے استعمال ہے نہ زماروں توکل دغ مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یو زے کے نا یو زے کی فرمائی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین کہ مسلمان نخبل سبب استعمال کا او برو سبب پچا کے پالنا بکے دانا چا اسباب نے استعمال اسباب استعمال کا پاسباب او برو سبب کوا پالنا کا او بل دے کہ اللہ فرمائی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بل دے کہ فرمائی ان اللہ یحب المتوکلین تاسو پوښې په خبره نو په الله نو توکل خو پیژن کنه چې خپل اسباب به استعمالو خو په اسبابو به اعتماد بروسه نه کو بروسه اعتماد به پچا کو الله چې په دې اسبابو کې دا کم طاقت پیدا کوي دا رب العالمین پیدا کوي بهر کیف دا سو خبرې مستاسو په خدمت کې عرض کړې او مونږه دې مقصد دا و چې موږ به خپل اسباب استعمال کو او یقین بنا ساتو پاس بابو یقین با رب العالمین ساتو

0: کړل
1: نو بیا خو دا مسله خو په موبایل حل کیږي نه هومیوپیتیک ډاکټر ته بوزه بل علاج ولو کا الله به حق ان شاء الله مو زور ته وای چې په ولاړه کې خام خجی خا ان شاء
0: الله
1: اللہ دی خیر ورکی ولا اللہ دی صحت جی مہربانی مہربانی جی مہربانی دا زموږ یو ورو ګل محمد د پېښور نو چر چرګان چوک کې می ډاکټر له بوت له خدما خیال چې انګریزي ډاکټر یا د مورتي هومیوپیتیک ته بوده بل دا مسله پیچیده نو دا مسله د موبایل له حل کې دوه نو ځکه ورته ما و چر هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف دی اوس. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی ریډیو آواز بند کا الله دی جنټیکا دا ریڈیو کدے بند کرو دا موستا خبر بس ہم اوشی کنا اللہ دی جنتیکا غوگونا دی کار نکی کنا اللہ دی جنت تبود غوگونا دی کار نکی خواہ زا او مکہ زویم مرم دا غوچو دی بیاو یو غوچے خوزا اللہ دی پو حدر کی دلا. السلام علیکم. آجی سوک دا کم دینا رو را آو جی نو چه بادگیر سیزونا خوری نو طول عمر به استعماله آو چه بادگیر سیزونا خوری دا کنا آو نو طول عمر به استعماله چه بادگیر سیزونا نو خوری نو میاش دوکه با ٹک شه پگوٹو بو کے پینز کترے
0: پینزرے.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا جی جی وائے دا پڑانگو نوائے جی
0: دبا چار ایم
1: آؤ تاسو سونه پیرې مال راغلې جی
0: څلور پیرې
1: نو دا هو علاج به جاری ساتي کنه کې دي ستا الټرا ساوند مشين کې پره کی
0: نه نه او داخل به ټول نه وخت بیا دا غزینا او دا کرخه نه روته او دا غیر کوماته ټول مسله جوړه تک دست اورته
1: نه جی زموږ هومیوپیتیک نه سایډ افیکټ نه نقصان شته زمونږ د هومیوپیتیک ادویاتو نه نقصان شته نه سایډ افیکټ شته. آواز درځي ها دا زما خیال چې سیګنل ته لاړو که څه وجه ده. السلام علیکم.
0: السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام.
0: ماجر بازار چرا ټول نه خبر کوم ما کور ولې لاسو دا جوړ دې پرڅې کې درځلې بي
1: او دې لتا دې لتا یوریک اسید ټیسټ کړی دی ہومیوپیتھک علاج ولو کا اللہ بے خکی انگریزی علاج نے اساتا اللہ بے خکی ان شاء اللہ خاں. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی سوک دا کم دینا جی جی وائے ہر نیا علاج ہومیوپیتھک کی نشتا ہاں
0: جی
1: آپ جی آپ صحیح مہربانی مہربانی یورور دا پڑانگونا کالو کچھ ڈاکٹر صاحب زما چار ایم ایم سٹون اور پنج ایم ایم اگر دس تو رسی د سلور پیر راغل نو دس د تریخی رکانی علاج کم سے کم شپگوم یا شتو نوال تر کال پور علاج دی یوا دویم خبردارا چی زخونن چار سده کیم خیر دی کتا اپریشنم کڑی یا علاج دی کڑی یا لیزر تراپی دی کڑی خو بارحال بیام تما سرا ملاقاتو کا راش مالا خواه زب انتظار کو ما راشا ملاقات پا مکو او چونکہ دا ریڈیو موبائل لینو پا موبائل خلکا خبر زمونگ تفصیلی نی کی گزا کچھ رنگو نا دیر راجی خلق پختنے کی کنا نو تا پلانگو کی او زمان خیال لے چی پیادم را روان شنی مال تا لس منٹا کی را رسی نو گا پولو گو دیر رو لاللہ شفا ور کلی را او کی دیشی چی دا کانی پا الٹرساؤنڈ کلومبی نخ کاری دا را مخ کنا دسو یا دا لومبی الټراساوند تا سرکاری اسپیټال کې ګلین اکثر د سرکاری اسپیټال کې د ماشین دریم کمزوري او د ته زیات تر ټریننګ والا ډاکټران کې نولي هاوس جاب چورته وي نو چې کوم الټراساوند سپیشلیست نو بس هغه اکثر پاره نه دی لکانو ته وی راځي کینه او خلکو ل الټراساوند کوي نو اسپیټال الټراساوند لګونته غلط ورته نشم ویل خو نه وی ډاکټران ورته ناشتي هغه په ځکه کوي او چې کله انسان پرایویټ لړشي پرایویټ او دی مطلب فیس ورکی نو بیا دا الټراساوند هغه اکوریټ وی اکوریټ مطلب دا چې هغه الټراساوند سپیشلیست وی او هغه په خپله طریقه باندې الټراساوند ولوکي نو دا خبره ذهن کې کې نه وی چې الټراساوند چیرې دا په دغه کول یو په تو دواړه الټراساوند وروړه او زه به ویټ کوم زه به نن انشاء الله يم چې ته ماته راشي نو ګپ مو لګو او تا به زه مطمئنم کوم بل شفا من جانب رب دی شفا الله ورکی دا ړومبی چې کوم کاڼی راغلو نو دا ما نور اوست یا چارې میمو یا پنجې میمو در الله طرفه راغلو که ما د وایم درکړی را نو ما د مرض مطابق درکړی خو الله ته به نو منظوره یوه خبره شوه دویم تاسو دواړه الټراساؤنډ روړی اب وګورو اب چیک کړو او ملاقات لاسه راشه خیر دی کله راشه غالک ته ووایه زه ډاکټر صاحب سره صرف ملاقات کوم ښه نو راشه خبرې به وکړو تا به زه مطمئن هم کوم په ټولو خبرو برې مطمئن کوم ښه او ما سره ته ډېر نږدې نو خرچه دې نه کیږي په لاره باندې چیرې ستا به پیسې ولګي زه به نن دریو بجو پورې نن هم یم سبا به هم یم او ستاسو به زه ویټ وکړم تاسو به زه مطمئن کوم او چې تاسو اپریشن دې کړي یا سم کړي نو دا غیغه تکلیفات به درته بیان کوم چې تاریخ رکانی یا د تاریخ د لری کې دونه بعد انسان ته کم تکلیفات راځي او سب سنو پرېس کې نو زه مخکې بالا نه لې چې کوم سواچوم چې مخکې سه احتیاطي کا اپریشن نکړي نو را مخکې احتیاط د بار بدرته او مشوره درکما 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د سیاحت حوالې سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه کوشش تای چې تاسو ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته سیاحت سهولیات درکو بل موږ هر چا ته دا وایو چې موږ په ګرانټۍ علاج نکو موږ په ذمہ علاج نکو باقی شفا من جانب الله دی بیماری راولیم الله دار روغ رمټ انسان اسپتال کې داخل شي د سی بیماری د وجې چې ګورو درې ورځې بعد ایمبولنس کې روړی مړ شو یا اپریشنو کی په اپریشن کې مرشي نشه په وختا یا نور داسې خبرې مونږ ډېر لیدلې په هسپتالونو کې نو دې دل نه بوتلې چې د تر تکلیف ملوش دې دل بوتلې چې دې دل الله صحت ورکی دې دل بوتلې نو راچا کرشه ان شاء الله ګپو لګو او الله دې دل صحت درکې الله رخپل لاړې دارو کا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو یو میسج راغلی دی او میسج چې رینو عظیم خان کړی دی د تخبینه و چې ډاکټر صاحب زما د کور والا په ښه تریخي کې کاڼی دی دی باندې خو خبرې مو کړې د تریخي د کاڼی دوه دوایانې دي یو آیرس ورسیکولر دی په 30 طاقت کې یو کارډس میریانس دی کارډس میریانس په کیو طاقت کې او آیرس ورسیکولر دا په 30 طاقت کې کارډس میریانس په کیو طاقت کې استعمال کې درې ټیمه کارډس مار لس لس کا تری استعمال کا آئرس پنجی پنجی کا تری استعمال کا درې ټیمه په ګوټو بوکې ان شاء الله الله به شفا دلا در کی 0312-93-73-174 0345-93-174
2: ډیر مننه ډاکټر صاحب بالکل د پروګرام وخت نو سر تر رسیدلې دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هم یو پینتې کلینک کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ دلته به تاسو راځئ د چهارشنبه او د زیارت پورز ژوندون هومیوپیتی کلینیک او ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري ژوندون هومیوپاتي کلینک شمسی روډ باندې قاضي اعظم کالج سره خوا کې مردان کې جمعې خالی پر زمون کلینک کولوي اتوار مکمل چټي وی پیرو منګل ثوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپاتي سنټر ته تاسو نه اتلی شي 03-1293-73 03-1593-73-174 باندې رابطه کولای شي دغه نه علاوه ګرانو ملګرو 03-5736-37 د واتساپ په ذریعه رابطه کولای شي ټیک ټاک کې خامخا هومیوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولای شي ډاکټر صاحب
1: وخت پای ته رسیدلې ګران اوردونکو پتلو تلو کې صرف دا خبرو کوم مخکې به ویلې اوس هم زه دائم چیرې مونږه علاج کوو په فضل الله په فضل خدا توکلت علی الله او په ګارنټي علاج نکو ډیر اور لګون تی ګیلو کړ چې سلور پیری رالمه او زما دا کانه زیات شوی ری د تریخي نو دا اوس نشو ویلې کانه خو به زیاتې ده نه ځکه چې دوایی ما ورکړې و د مرض مطابق خو بهر حال الله ته به نو منظوره کی دي چې الټرا ساوند مخکې یا لیټ یا مطلب زوړی ارس چی دا به الله ته پتی په دې باندې موږ څه نشو ویلې خو کوشش تا کوي چې بیماری راولي الله او ټیک کیم الله نو څوک مرضی خو په ګارنټي علاج د یو مرزم نکوما صرف ګیره مبارک سپینه شو 35 سال زموږ په دې علاج طریقې علاج کې وشو که څوک خواهش لري زموږ نه د علاج اوم ټیک تا کګنی نو تاسو هومیوپاتیک علاج خپل کې الله رب العزت په انشاء الله او په وخت باندې ډاکټر لتل پکای چې سونه په وخت انسان ډاکټر لرشي نو الله ولا شفا هم ضرور کیو د غټي بیماری نه الله بچو ساتي ګران اوردونکو په دې ټول پروګرام کې کدای سه الفاظ زما د خلینې خطري تاسو باندې بد لګي دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو په تکلیف ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دل وی الله پامان
2: دل وی الله پامان
3: ویل بی بیک بیک Right after the commercial break.
4: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینیکولوژیست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر ګاینیکولوژیست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 03-2300-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کندا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 03-1415-13-232 یعنی کې 03-1415-13-232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ارتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیا او پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب با موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومان د پاره د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضان لپاره اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر په واسطه راتلون کې پیشنٹ د پاره آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندې 10% نه والا تر 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
6: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
7: ماں ویلے مال دا شارجانا کالی راوڑا
8: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
7: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
9: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا 9 نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588

बिल्कुल जी। ڈرائیونگ پلیز ڈرائیو کیئرفل ڈیر پہ احتیاط سرخا تاسو جون چکم دے مگر ڈیر زیادہ عزیز دے تاسو جون قیمتی دے خان ہیسٹ میکس ویسٹ دا جلدی کار چکم دار شیطان دے ہاں جلدی بنا کوئے پل ڈرائیونگ پہ احتیاط سر سہی دا مبارکی اور کوم اللہ بار بار راولی.

कॉल जी काल पके पसे पर 938-285-495 में जरा था सो काल के प्रोग्राम सब जोड़े के नटूर तमाम जी बिल्कुल राजे और मुंग जनाब तासर रागली सही था د اتوار ورځ جناب څنګه تاسو پته ده زمونږ اساسو ملګرتیا وي در یولو سبجو پورې پروګرام تاسو ته د زړه خبرې په خوله خبرې جي صفر 938-285-495 باندې مرازې د پروګرامې سب جوړېږي میسیجز بم کوي صحیح ده زمونږ ټاپک چې کوم دی موضوع هغې سره باندې به خبرې ترې به کوي بالکل هغې سره به راځي صحیح ده زمنگ ریگولر کالر حضرات برازی دا پروگرامی سب جوڑی کی میسج بکی کال وهم کی وسر وسر جناب نیوی کالرز وهم راضی خان زمنگ ریگولر کالر حضرات کے سوک دی میس بشرا را باجی گل دا خوشالے دا انا یارا آئی زارا کائنات دا سیما دا

A very warmly welcome to all of the new listeners and new callers. Okay, janab, zamunga topic sir, zamunga topic nan da de ji che khalak wai gharibi da ghurbat de ji na aya padiban mung sang khabari tere ko zamung mauzu sada zakhu am chi nishta de aga sanga padiban ma zakh pal ta so ta points dar ko ma chi bilkul nishta de خلق کی چنا پا ملکی پا چاپیر چل کی غربی را خلقو سرا پیسی نشتا دے غربت تین جزد آوام چنا نشتا دے خلق دیر مال دے خلق دیر زیاد مست جی خلقو سرا دیر زیاد پیسی دی جی وجد آدا چی داغی بدر تزو آما کتاسو او گور اخپل چاپیر چل کی نو آغا خرچی چی کمی کی گی آغا خلقو کمی کلی ندی تاسو ودونو گوره کتاسو کویدنه گوره یکینو کا دهاد نپی سیوا خرچی کی گی او سو کرتا ویم نا چی گنی دا با که داد اخپل ویدا زمانگا زلو خوشاری گواری او خرچی کی او بل دا کی چی بل تی یو غط دغا مسئله جوڑی گی بل دا جوڑی گی دار چا دا واس بیانی لکه کتاسو گوره پدی ودونو ماننه پدی کویدنو کی خلق سمرا غط خرچی کی بل دا داست رواجون کی چی اغا یکینو کا بندهای سیواوی کتاسو کتری جناب بزبل بل پوائنٹ بم درکما کتا سودا نوٹ کڑی بھی نو دینا مخ کے پیٹرول گران شیوی نو ایچا با مادا سی نو نلی دلی چی خلق اخپل گاڑی کور کیو دروری دی چی ویر پیٹرول گران دینا خلق لالا چا کرو لی زور ور کڑی دی ترا شو گورا پا دی مالکان طرف تا وکلر شی سوات طرف تا دا سو پا داغا روڈ بانے ورزے بار ایوبیا ناتیا گری طرف تا دومرا رشت در تا ویلی نشم او بل دا خبر چی اوٹلی چی کم دی اگر دیز زیاد خلقو زان دا بوک کڑی دی ولی خلقو سر پیسی دی چیزی اگر پا 15,000 و پا 20,000 بانے یو یو شپا چی کم داغی پاتے کدو دا پارزان لزے نیسی او اگر شپال دا کی تیری خلق چکر ولزی او بلا پیسی دی وسر آیا چی چا سر پیسی نشتے اگر ہونی شید لے دے سر سر کتا سو گورے جناب نو ریسٹورنٹ کو گورے اوٹل یو گورے زبردست اوٹل زب دبل زے خبر کو ثوابے کتا سو گورے یقینو کا دشپی تے دوری سو پورے اوٹل گئی دخپی دکی خود زے نشتا دے خ گران گران سیزن ملاوی کی خلق باقی دے بیام ورزی اولی وجہ دار خلقو سر پی سی دے سر سر کتا سو گورے یقینو کا خلق دا اختر پر دے رزمانی یا 14 اگست پر رزمانی گورے دومرا خلق چ کم دی گرزی چکر لزی یو خوا بل خوا وجہ صدا وجہ دا تے جو پی سی دی وسر خلق دی خوا غربت غربت نشتا کہ غربت خلق په کور باندې ناس وي چا ما هم جر نه بده چاکارو لتلې نه بچر ته خلق دومره په زول خرچي کولې په ودونو په کویدونو باندې یقینو کا وس پرون یو فنکشن په اغه یو کسرا غسټیج تیار اوس پنه راولې دا سټیج دی یو ورځ غتیر کلو باغی باندې غتی 10,000 روپے واغس دا د سشي دا سټیج راولې یقینو کا زه حیران دایمه چې په خو په کویدن و یا بنور سو نو یو خو بدار ریواجو جی کم جینے با کویدن کی دا زما دا خبر مائنڈ کاوے ما دا زمان دا سوسائیٹی زمان ٹاپک دا دے زمان گو معاشر خبر مانگ ڈسکس کو نو کمارن کم زمان دا نیو جنریشن جی کم نے دیبا بدے مانے خبر کی دا دے غلط خبر کو دا چی کم زالدی اگیتا پتا را چی دا غلط خبر ندا لگا جی کم جینے با کویدن اگا با لالا چرتا کی ماما کر یا پپو کر خواہ کے کور غی کبر ناسا اس با کیدا جی اگا با کیدا دا وادن بشان اگا سنگاری گی پا سٹیج بانے کینا سلے کی گا غالق برازی بور سر کینی و اگیل و خلق پیسی ور کی او دا خلق پیسی ولی ور کی دا ٹائم کی دا سر کور پیسی زک ور کی خلقو تا پتا ہو لگی جی دی شو منٹ کی ورتا چی مطلب پیسے اور ورکی الانگی تاسو پتا را درس لور دی پسو مراد لیش دا پیسے اور خپل انګور لور کول جی یا یو کس ته مراد خپل بابل ور کول جی یا مثال پتر باندې دا الک خور رات لیش پیسے اور کول جی خو نا دا په دغه مکه مان ورکی خلک وی نشل ضرور کی لزر ورکی 50,000 پوری ورکی کنه ولی دا خلکو ته شو منډ گئی او دا او چې دا شو منډو کینو بل معاشر کې بل کس یغه یو هو پلانی ور پلانی او لګي خپل انګور لا یا لیوار او لګي روندار له دومره پیسې ورکړي شو منډ جی

0: بالکل جناب ساسو کال الوانی ساسو کال وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز اور ٹک ٹاک سوک دے کم زینا مہران سنگے گولے طبیعت خدے کور کے خیر دے وقت سات مخدی ریگی
1: بیر کولے پروگرام میں خوش شو مارو ایکال اور تکوما
0: مہران دا تا دا کم زین مواغس گلابا
1: ذرا درن یما
0: درن دا دا کم زے سر راضی برا ہونا راضی دی دا طرف تا دی دی سلے
1: سلے بارڈر باندے
0: خا خا پا بارڈر باندے
1: بونیر سر
0: دا بونیر ٹک دا کے خلق دے دا گٹی مٹی دا تے روڑی گن درن بالکل بالکل مینو اور ادھر لے خدا خطر تو نیم درغلی نور تاسو خی گلاب طبیعت خدے کور کے خیر دے وقت خدے ریگی
1: خیر خیر دے سر جی دا مس پروگرام میں خوش میں رنگ بور تو کم
0: قربان زم ٹاپک تے اور دے زم موضوع دے اور ادلا
1: او جی بالکل میں اور ادلا
0: سویل غواڑی دی سر مطلب سازین کی سشتا
1: میں سر جی بس زم دے بارے کے ذہن کے سنشت دے
0: رہا ہاں سکار کے مہران
1: خیر
0: واچی نو
1: بس
0: ڈیرا منن مہران بیا بم راضی پروگرام تھا بیا بم راضی غریب سڑی پارا دا یو غٹ رکاوٹ تے نو زمنگ مقصد دار یار مہربانی کو کم سڑی جکم تے ہوئے کولی شی تے ہو کولی ہو گاوڑ کے کم کاستے اگتر ڈیر غٹ مسالے جوڑا کڑے دا او تا سما ہوئی اگا دا خبر تے یاد کما چی رواجونا چی خلق یقین کا مجبورہ کڑے رے بدی باندے چی دا برور زب سنگ پورا کوما نو پکار دارے چی کتا سو خرچے کن خیر دے پپٹے بیا کوے ک پیسے ور کے کار سگن شو مین مکے دکاوا مکاوے بلدا خبر را چی خوا کے غریب سڑی دے پار دا غریب سڑی لور خور نا صرف قربان دا غید سو بیا سدا پوس کی دا غید پوس نہیں کہ یک دا پتر چی دی پلار کور دا سنی شی کولے او دا دی ڈیمانڈ نشی لکا مطلب چی کم رواج دے غنی شی کولے اور پکویدن کن سبا خلق اور گلاب جامن روڑے پر ڈبو کے بندی پیا پا گاؤنڈ کی داش ہے خمخ کے نو تا اس دا غر ہا غید پر اور دیگون باندھنے کی گی چرگان سر کی گی یو خوا بل خوا دا رقم زین راضی نو دا چی کم دے دا غریب سڑی چی کم دے اگا دا واسو نشتا دے بیا اگا بچر تک دا سماو یہ پخوا با دا کویدن سنگا کویدن پا گاؤنڈ کے با بیناو شوالا او بس خالکو با چیر اوڑلا او چی کم الگ کورو اگا بزان سر مرٹی رو بس کویدن با شو خوا زبردستا نن سبا چی کم دا روان دے تا سو حیران شے السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام عمران بھائی خیر دے
0: خیر دے سردار خان لا سنگے طبیعت خدے
2: جاوید خبر کو سیم خان
0: خد جاوید زما د ډیر نږدې خو غرور دے سردار خان لا منای دغه आवाज مرا باندې لګی سنگے جاوید بھائی طبیعت خدے کور کی خیر دے
2: خیر دے شکر الحمدللہ خیر
0: خیر دے جاوید بھائی دار تو آیا چې زمونږ موضوع باندې بس ویل غواړي مونږ تا تا پتر زنگ پروگرام معاشرے سے ریلیٹڈ دا پخل کو نو بوچ کی گی دا دا آغا خبری نری دا آغا خبری جی دا ستا پا چاپیر چل کے مشتا دے دا پا عرض ہے کے مشتا رے سوے لگواڑی
2: دا سوڑی را خیستا موضوع را ہو دا ہوڑی را خبر دا ستا خبر سی جی دا سنے نئے کل چی دے دا خو پا دے ان پوئی گا دا مخ کی تیرہ دا رواجون دا آغا دا زمان خل کو پخپل زان تگرانا کرے دا دے سوڑی باوس کی گی آغا با عرض ہو کی دا بلتا غریب باوس نہ کی گی آغا تا عرض تگرانا ہی دا خو
0: خبر بل بل بل بالکل جوڑی گی باقاعدہ او بل شان انتظام تھا جی وعدہ دے گئے صرف کویدن کے او پچاس پچاس ہزار روپے جنہیں بکی نے کی ناوی بکی او الگ پور سرکی نے زرگون روپے ورکی لیکن دا کم رواج جس نے دا تھا پوچھ کو
2: دا حکومت بے حیا بے حیائی دا کنا کو مخ کے بھائی جنہیں کویدن وا ہوا نو کور کے بس نو خبر وعدہ پوری بنا الگ جنہیں لے دے وے نے الگ دی تو اس لا کوئی نشی نہیں موبائل ولا غصے کو موبائل را دتی دی غدی
0: اور بیا او مسئلے پہ کی پیدا شی سمرا مسئلے پہ کی پیدا کی گی بیا
2: جی سر ڈی رٹ مسالی پیدا شدی کہ اکثر رشتے ماتی
0: بالکل
2: خراب
0: ډیر مننه ډیر مننه زمونږ مقصد دار چې مونږ د معاشري اصلاح وکړو خو زمونږ ټاپک هم دایخه ګلابه ډیر مننه د ځان په خیال ساتي ښه
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ډیره مهرباني. تھینک یو سو ویری ویری مچ جی.

0: بالکل جناب ماتاویلی شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام دا سورے دے زڑا خبری پخل خبری لیٹ می چیک ہو از دیر. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. علیکم عمران خان سنگ اخی
0: روجو جناب ٹھیک ٹھاک طبیعت نہ مزاجو نا
1: بالکل خیر سر تے خبر وے پروگرام ما جلا دے سورے پروگرام دے
0: ڈاکٹر صاحب
1: جی محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان
0: سنگ ای کور کے خیر دے واسطے خطی رہی گی
1: بالکل خیر خیر تے تخریب دے تخریب
0: خیر دے ڈاکٹر صاحب گرمی سنگا دا
1: یا گرمی کو دم مڑی نہ کنے عمران بھائی
0: خلق ہے تنگ کڑے ڈیز جاتا
1: سخت گرمی اور بجلی نہیں
0: بجلی نہیں دا مسئلہ دے یقین کا ای سو نشتا تے تپوس ہو گی دے دی او زمون خپل ثواب ہے بس بجلی کی بکی داسی محروم ہی ہوتے نو
1: خرابی
0: جی جی وائی وائی پلیز دس وائی
1: غریبی سے صرف دا کر سپارا منا وا چکم لکا وڑو کے دکاندار دے اشکے والے یا زمیندار دے
0: بالکل
1: سڑے روپے لگا ہو کا مانش لگا معذور دے بیمار دے نگر بار غریبی دا
0: بالکل
1: وہ جس طرح لگا نو کر پیشہ خرکتے سمر جی کم نے رکھ کر باران خرکتے سمر لگا ہم لگا خرکتے نہ غیر زیادہ غیر خرچی کہیے وہ
0: سلیمان کته اختر روزو کې وګوره یاد 14 اگست په دې روزو کې ته وګوره کنه ته په دې ثوابه په دې روډ باندې دی خلکو سره د موټر سیکل هغه ون ویلینګ او یو سو بل سو او هغه تربلې تر ته یو خبل خو نه ته به چې دا ټول خلک کم ځای کې دا ټول چکر لره غلی
1: یاره دومره خلک ځي کنه نه به دې تاسو خبر به دې اختر کې او به نور دا چې کوم د پنځین ورځې کنه دومره خلک ځي هر ورځ هر ورځ تم بيځي کوي دومره راشي بي
0: بالکل د تلو شان مې نزه خو ماریان دایم دی خو یو خلک وي غربت نه د خو غربت نه دي زه خو ما خو سو کو نه دي خپل موټر سیکل یا گاډي ودرو لري په کور کې
1: او به خبر دا چې دا د اوس کم رواجو دا لګ داس دي چې دا لګ سړي د خلک خاري کنه دا نن زبا وګور نه بس نکاب ته ری جنه سره بالغ کې نه لګ غوتا واچي او هغه د تصویران به وباسي
0: بالکل او هم دغه تصویران چې کوم دی په فیسبوک باندې بیا وایرل شي دي دغه ویډیو غانې چې کوم دی په فیسبوک باندې خواري شي
1: بالکل او خبره دا چې دا نکاب ته ری شي نه بالغ خبر نه به نه خبر وړاندې به سره کوندو نه سره مليب او سره مینه محبت په باغې دا کې
0: هغه بدرنم وا هغه هغه جنه چې کوربا هغه بد ډېر درونو او ډېر خوان کوي
1: بالکل شیخ صاحب آخری کری رہا دے صحابی جی کم دنوں جگہ نکاح ہوا کرا
0: جی جی جی
1: پیدنے
0: پلیز
1: جگہوں پہ نکاح کے جی کم دنوں سر خلق کو جمعہ کی راتول شہر ہو ابھی بار جی کم دن سب کجور اور پائے جی کم دن انتظام کرے لگا سب معجزہ خلق ہو کم خود رحمہ لگائی ودونا جگہ کی دے ہو
0: دا آغا خلق جی داغی دخپو دغه ته دوړو ته مونږ نشو راسي دا آغا خلق خو
1: بالکل بالکل نظر اگر والا مچے گا آگے خال ہوا زندگی پالو کول واڑی کا نا الحمد للہ جن کے بعد تعلیم راضی جن کے بعد برکت راضی
0: خوشحالی بری اطمینان بھائی
1: بالکل ٹینشن نہ بنی اللہ کم نہ کر لیا سوال میرا بھائی
0: بالکل ڈیرا مانا نا ڈاکٹر سے بل کالر برازی خان
1: صحیح جی بس ہمارے جسوک نائنٹی فور ٹول سرمند اللہ پامان
0: تھینک یو سو مچ دلوی اللہ پامان جی بالکل تاسو بتا کے شاندار دا پروگرام ای سب جوڑے گے نو بالکل راشے تاسو دا پروگرام ای سب جوڑے شے منگتا ویلی شے دا زڑا خبری او پا خلا خبری جی نو راشے پروگرام نو ہندو نا مزی والے منگتا سلو را گلیو خجی نو رازے دا پروگرام ای سب جوڑے گے یقینو کا زمنگا پروگرام جی کم دے دا دا معاشری سر تللی پروگرامی چی آغا پروگرامی چی کم تاسو چا پیرشل کی بھی نہیں

0: اوکے جناب ڈیٹنگ کے زمانے آواز اور پر منصور کی منشا ان انزل سمیر مسر پروگرام اور سیدا یحیی دی سیدا تھینک یو سو مچ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام عمران خان بخیر علی.
0: جی جی قربان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سنگ طبیعت مزاجونه کور کی خیر دے
1: الحمد للہ استاد وغیرہ موضوع راوڑ دی.
0: جی جی وای سب پہ ویل غواڑے
1: بس دا وای جو مخ کی بے شرمی نہ وہ زیادہ بے شرمی نہ جی جنا و تا مخ تو راڑے والے کول غوا تراشی
0: او دا نو دا رواجونه دا او بل دا حل کو دا گراند یام راولی کنه جی خان دا یواز دا سینی دی ته بار سٹیج جوړیږي. جی
1: کال کې بوله جوړا یا اورا یا نا
0: او
1: ساده مخلوق کې
0: بالکل عمدہ سے دا
1: او څه کم نه جنا ته مخ ته ګرځي او صرف کو دې کړی او دا جوړیږي
0: موبایل ول ورګه غینه مسالې جوړیږي بیا کنه خا ډیر زیات رښتې ماتې شي دی باندې خا نور تاسو خیر کور کې خیر دی بالکل ورولے گا
1: ڈاکٹر سلیمان تھا ملنگ ملنگ شاہ کا کہتا ہو چنگرا کے زمین اور رشتہ دار دیکھتا ہو نبی شاہ کا کلام سے پکا اللہ شاہ ہو جاندے بھائی تھا جمجاد خان تھا اور شایان تھا ٹول ٹیم تھا سلام جی تھا.
0: وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی تھینک یو سو مچ جی ڈاکٹر شانتی پر آتے تھے پروگرام سے جڑے گئے ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران پروگرام داسو اور جی سائی مادہ پنجفیر نا پروگرام اور جی ہاں مانے رہے نا عمر ہتا بھائی دتر بے لانا انفال جی علینا نو بالکل راشے دا پروگرامی سو جوڑے سے جنا منگا تاسو رازو خا چی تاسو نے کنے یقین و کار بیا دا پروگرام ہوان بنی. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو.
1: وعلیکم السلام. سنگ جل رہا
0: جی جناب سوک دے کم زین پخیر آگلے
1: انے رہنا غلیم باچا.
0: جی باچا سے و طبیعتو نا مزاجو نا
1: سنگ خیر دے الحمدللہ
0: کور کے خیر دے موضوع دے وہ رہی دل جی
1: او دیر خول پروگرام ملا سے موضا
0: سویل غوالے دے خالق ہوتا پزڑ دی سدی
1: دیکھا لو تو دوام دا خبر ہے کہ موس دا رواجو نہ ڈیر غلط رواجو نہ شروع دی.
0: جی جی
1: زکا چے دا ما کہ جنا ہم کر دیا لو کم کر دیا موبائل دی جو صدا کرے
0: او بم دا پروگرام کی دا موبائل گرزی را گرزی نو بل چے گوری اپ تا پس چے کم دے دا ویڈیو گانے دا تصویران پ فیس بک وانی گرزی پ سوشل میڈیا باندے
1: او دا سور سامان نہ کو لا سور رواجو نہ غلط مختبہ سادا کارو.
0: بالکل بالکل نہ بل خداغي وسی ٹھیک تا خبر ہے جے اور دا چا سمرو سی کئی دکانہ پابندی او بنش کرے خود دے تبر داوش جی بل اون کے غریب سڑی دا ڈیر کٹ دا جوڑے گی
1: بے شرمی سو کنا بس یا پر دا کو کنا
0: دیر من نہ بیا ہم راجے ہا پروگرام تا
1: او لا ٹول ٹول تا دوا سلام مام سو کے اور دن کرے
0: دیر من نہ دیر من نہ دلویا لا پامان جی خوشی پکو چ ٹول کال رز لٹے مور کو ہا بالکل جی ماتا ویلی شی لیکچرر آر جی عمران خان پروگرام نو ہندو نام ازی والے دس جڑا خبر او پخلا خبر جی نو بالکل راشی ساسو پزڑ جی سی ابنگ سر ہوائی. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی. وعلیکم السلام پخیر علی دیر مودا پس لگا.
0: وعلیکم السلام باجی گور سنگے طبیعتو نمی زاجو نکور کی خیر دے
2: او خیر خیر یتی بچی تو سنگے وار سنگ دی او مینوال می سنگ دی نازوری
0: خسور گیر خپل الوای گرمیشتا پروگرام نو مو موسم نمخا دلال وی کرم ندارا تو پروگرام نے اور دے سر نا
2: پروگرام خدا سے چل رہی چیزان تمری دل گول رے خبر میں اور ادھر ہی دی اور ڈیرے کو گی خبر ہی دیا پروگرام دم کھولے رے تم کھولے خبر ہم کھولے دی او دا دغا تا سے چ کمی خبر ہی کرے کنا
0: قربان
2: دا ودونو دا کوئی دونو دا خود دا سالو دا خبر ہی چ کرے کنا دا رشتے مستی.
0: جی جی
2: نو غریب گور تباہ دے غریب بد کور کری ور کئی بچی بسمبالے ایا کل کاری کل کار نہیں.
0: بالکل
2: او غریب کو تباہ دے
0: دا سیدا باجی گل زدہ خبر کو مکہ خیال کر تا سبا گور ار چا خو وسنی شی کی دے کنا
2: ا غریب گور زان ڈوڑے نی شی پورا گولے زان باشمان گو دغی کرایانی ور کی د کورونو تا تس پتا دا داسی غریبی دا داسی دغری چ کلا کلا پکی وتا وجا علم مم می خدای پاک خدای دی پیرا خمو کی.
0: بالکل باجی گل بیوٹی پارلر تے بوزین شل زرا دیش زرا دغی پ میک اپ پانی ور کی خا
2: ویم زما په گاون کې د جنکو د دوو خويندو ودونو غوښ کې ده د یوې جنې 3000 روپیا واغسه د پلاسونو په خپل ولا مین دی لګوله
0: دغه یې کنه دغه دا سوچو کنه لکه دا به کم کم زیاده زی او غریب سړی چې ټول ورځ په دې ګرمه کې سار لړشي مازیګر 15 بجې چټي کې د ګلکار سره نو هغه 1000 روپیا دی اړ میلاوي شي
2: اداغی په کور کې نارینه نشته، رور یې نه و، پلار یې نه و، پلار یې مړ دی، مور یې وه. او مور یې وی چې دا خو لکه ښه خبره نه ده، دلته رواج دی، دا به څه کوم، خو لکه بس کرس پور به کوم او هسه چې دی او یو چا نه به غواړم، خو دا جینګی خو زه نه شم خفه کول، زما خو نازولي لوران
0: دغه چلی کنه، دا بس دا مسالې خو د دې نه دغه کېږي، په دې باندې
2: یوې له په درې زره بلې له درې زره مونږ چې مونږ ته پته ولګېږي د ښځه راغلې، مونږ یې وای دې خبرې ته وګوره، مونږ وای چې دا غریبانان.
0: نو بس دته هم غریبي نشته کنه، خه ما خو دغه ما خو وختي دا خبره کړې راخه.
2: والله دې خوشاله کا او بس دواګانې درته کوه، والله دې کامیاب کړه، الله دلر دې جر درکه بچی ته خوشحالیږم، زه درته دواګانې کوم په بوجو او کامیاب شي.
0: مننه. دوا سلام چا ته کې؟
2: دوا سلام سباون ته او سرپرست ماما ته، زرتاج ته، او زما ټول مینوال ته سلام، ته تسلیت ماته ګان لګوه.
0: ټیک شو، بس واوره ښه زبردست ګانې دي، ډېره مهرباني.

0: بالکل جناب ساسو کالز را رواني ساسو کالز باخنم سيد اف ام 94 دير بر ثوابين بالکل نيخ پنيغ. السلام عليكم جي ورحمت الله وبركاته. اس پلاس
1: او پخلاس پر شوک شکري
0: جي
1: اس پلاس او پخلاس پر شوک شکري
0: جي
1: هو دنيا کي لوي تو ور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته. جي جناب سوک دکم زينا
1: عمران بھائی نذیر گدون پرام کارخانے.
0: نذیر بھائی سنگے طبیعتوں میں مزاجونا
1: بس خیر سلی تا سنگے کو تا خیر دی
0: دا لالوی کرم نے نذیر بھائی ادارہ تو پروگرام نیو ری دو
1: او جوا میں جاؤ مسکو ہونا
0: ہا نذیر بھائی زمنگ پروگرام ہوتا تھا پتر زمنگ جو با مقصد پروگرام ہی بے مقصد نہیں او مو یار کہ زمنگ دبا جی چاہتا س خیر اور سین دا بڑی رگاٹا خبر ہی کنا
1: بالکل دیر جاتا جی او
0: نو سے ویل غواڑے لگا ما چ سو ویل دی بار کے ساز ائیڈیا سشتر ذہن کی
1: بالکل جی جی سر زی کریم مدا ہوٹل بس دغه دی بے فجور دغه دی جے پو ساده دغه باندې وشی نو بیا هم لگا سره کانزل یا دا ناروای کا کتا پیسو لا ګول نو بیا بو چې ما خولې دا بل بو چې ما نه دا خولې دی
0: بس دغه دی دغه او با چا پر چل کی چو ګور غریبی شته دی د چا د پر غریبی دا
1: غریب نشته بالکل نشته جی بس
0: تربیلی طرف تھی سین گاڑی تا لڑ سکتا خل کو تو گورا
1: بالکل
0: نشی رات لے گا نا کہنا داسی راضی دی با پس باندے رازی تا دی بس خرچ کی گی دی بس خریس کی دا غلطا نو دا خو اسی چستا پا جیب کے پیسے ہی نہیں کیا نا نو تتلی شدہ غزیتا بیا بالکل مقصد مور پلار دی غریبی تری گوری داغی وس تری گوری خا
1: بالکل جی بالکل
0: دعا سلام اور لے گئے جی بل کالر لبٹے مور کم خاں
1: سلام جی سلیمان تا سلام سلیم خان کی
0: ڈاکٹر دے کا نا
1: سلام گل نبی شاہ کا تھا سلام او ملنگ شاہ تھا سلام اٹول
0: وعلیکم السلام ڈیر مہربانی دل ویلا پامان جی بالکل داس ودا کشان دے رازے جی تے پروگرام سب جڑی گئے انجوائے کرے ہا پروگرام ونوں مزے تے والے جی زمگا سا استاد پوری در یولی سب جو پوری مادہ ویری شی لیکچر رار جی عمران پروگرام دے زڑ خبری پخل خبری بالکل داس وو رے او نوی نوی خبری بکس دا کے خا چاہتا جی دے انگلش سم اسلئی کنا نو بالکل تاسو رات لی شی جی تاسو تپوس کول شی دے انگلش دے لسم یولسم دولسم دیارلسم سوارلسم پیلسم شپالسم اپوری جی بالکل سکس ما کوسچنی بالکل غم ہونا کہ خاص زیم کنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. او تاسو بیا چایو کہ خجی بالکل جناب ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران دے انگلش سبجیکٹ بالکل الحمدللہ سی قسمت پوچھی ابا کوی زبدل جواب در کوم او گپ شپ در سر ہم لگو خجی یواز دا سے نا تاسو دا چ سی قسم مسئلہ وی دے انگلش ابم کوما وسر وسر گپ شپ بہم لگی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام عمران خان سنگے خی جوڑے خیر دے
0: روز اور جناب سوک دکم زنا پخیر اغلی
2: گل
0: محمد کا کا پخیر پخیر پخیر سنگ طبیعت نہ مزاجو نا نہ اب تا پس راز میں جینو چوٹی خومی بکے نہ رکڑے گورے قربان قربان گل محمد کا گھر میں خراب کڑی رانا نہیں کرنا بالکل داسی کہو کوشش کہو جی لگا داسی گرما ٹائم کی بس مزگر کیوں ڈیر گور مشران جی کم نے غیر پکار در جی بالکل گور اوزی نہ خاں خا خا بس سر تو نیر خوش تر کہ نشتر شاہ طرف اوزی نیر طرح تزی کہ نا ساسو شاہ تک میں نیر دغی طرف تزی کہ نزی خا خا خا دارا تو گل محمد لالا چی سب ویل غواڑی دری واجون مبارک دا ما چی سوئی دی بار کی سب ویل غواڑی
2: دا خدی باجی گل کم خبر وکړی لاغه دا پاسه خو مون خبر نه شو کولی
0: او نو کدی وکړی زاله بکارو ګوري ګوري
2: او کار کتل دی لاله کولا کوم مطلب دی چې غلط رواجونه دی
0: غریبی خو نشته کنه
2: ټول غلط رواجونه دی دا چې خبره چې یو څه دی دنیا کې دروغ دی اتی یو دوکې دی اتی
0: او واو بالکل عمدہ سے
2: خبر ہے خبر ہے دغه مغه پاسانه کنه دغه جنته بم ټول پیسونو کې دغه څنګه زړیږي دغه کان بم دغه څنګه زړیږي
0: بالکل ډیر مننه ډیر مننه ګل محمد کا دعا سلام بچا تلېږي
2: دعا سلام خو بس خصوصي تا تا جنګی علی کې کام وبا وارشا بای تا سلیمان تا دا مشران کې دغه غم قاده بم سن
0: بالکل همدا سه دا
2: او نو زما دا خبره چې بس کدی خلکو ځان ته لګو کاټه دا رواجونه او دا
0: بالکل ڈیرا مانا ڈیرا مانا گل محمد کا دعا سلام بچا تلے گی.

0: وعلیکم السلام. داسې چل کې چې بادام مال نام بیا به نومونو کې نه دوکه کېږي. ښه
1: بادام کوم ځای ته راغله؟ بادام راوړې نو
0: صحیح ده ان شاء الله. بس خلک د بادامو ټرکونه مې چلېږي. بس به در ګورو که ټرک نه وي نو خیر دی، نیم ټرک به دلې دوړو. صحیح ده. مونږ سره نمبر نه راځي. ښه دا زما د مینوال په ټول آواز اوري، مونږ سره په ټلیفون باندې نمبر نه راځي. موبائل نه دی نو په ټلیفون په سیټ خو پته نه لګي. کچره مثال په تور باندې میسج موږ ته چا نمبر پته نه لګي. صحیح ده چې دا چار علی ګل دی او چې نوم لیکلی وسر موږ ته پته لګي. نو بالکل تاسو به راځي او دا تاسو خپل پروګرام دی کې موږ ته ټول یو شان دی. ښه السلام علیکم. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. څنګه چل رو رخی ہو؟
0: جی جناب سوک دے کم زین پا خیر آگلے
2: اللہ دے با خزر کڑی نا تاہر محمد خبر کم تے با
0: دو کڑی ری یو دو پنج پیر کڑی ری یو ڈاگے کڑی ری
2: نا جی پنج پیر کڑی
0: پنج پیر کڑی سنگ تا سو خیب تاہر بھائی
2: خیر دا اللہ پزل تا تو خیر ہوئی
0: خیر زما پا خیال پا وزل من زمان پروگرام تر آگلے مخ کے نہیں را آگلے
2: انا بالکل تاسو مې په لومبني ځل باندې خبرې کې ضروري.
0: ها ها قربان طاهر بھائی پروگرام دې سر نه اورید کنه لانه دې اورېدلې سر نه غریبی غریبی نشته دی خلکو رواجونو ته وګوره خرچو ته وګوره ته سویل غواړی دی بارا کې کته وګوره تاسو ما وی کنه تینا مخ یو میاش مخ کې پېټرول ګرانو چا موټر سیکل خپل ګاډي ودرولي روډونه چرته خالی شي تا لیدلی یو؟
2: نه نه نه بالکل نه.
0: ها تا چرته هوټلی خالی ولې دلی چې بالکل سٹاپ شوی ری؟
2: نه
0: رش پکې رست رز سیوا کی د خپې د کې حدود زیب کې نه.
2: بالکل بالکل
0: ډیر مننه. پروګرام د بیا هم راځي بیا هم راځي. خطا ير بای
2: ګل نبی شال کنه رود باجا والا
0: او واو سلام سلام خبر جی جی جی عمران خان جی یقین ڈیر دران خواگ لگے جی جی واہ انجوائے کرے. ہاں جی پروگرام نہ ہندو نہ مزے والے. ہاں

0: تاسو راځي پروگرام لو کنه راځي جی
1: بد پتا ګوري کا خراب
0: خو ګوري کا بد ګوري جی
1: مون کرا ګوري او کنه را ګوري.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوک دکم زین پخیر راغلی
2: عمران بھائی. وعلیکم السلام نظام محمد حکومت ما را شگاینا
0: ماشاء اللہ نظام بھائی دڈیرا مو پسرا لے سنگ نظام بھائی کور کی خیر دے وقت مو خطیری
2: کل اللہ فضل دے اللہ فضل دے تاس سنگ پروگرام دے اور ما تقریبا دری سلور ہفتو نا
0: شابس یو گرا غیر حاضری
2: او گرا باند لگی
0: خا نظام بھائی کور کی خیر دے مشران کرشتران معشومان سنگ دی خدی
2: بالکل دا اللہ فضل دے تاس سنگ تاس کور کی معشومان خدی خیر
0: بالکل دا اللہ الوی احسان دے دار تو جی پروگرام زمنگا موضوع چھ کمئی مون خو تا سپترا زما پروگرام یا مو دا انگلش پروگرام یا گد انگلش نی داشان معاشری سرا چھ کم دغه جا پگو تا کو کرے دا معاشری کم غلط روایت دے یا دستور دے یا کم کارون خن لگی مون پگو تا کو سبیل غواڑے دا زمون موضوع بارکینن
2: عمران بھائی دا تاس جی کم خبر ہے شورون ز پروگرام اور ما
0: جی جی
2: او یقین ساتھ اچ دا سے دا خاص ردی دا سے یا 14 اگست
0: جی
2: یا 23 مارچ یا دا سے اختر دا رد شپی چی
0: جی
2: یقینو کا چے پدی بانے دا مخلوق ور خلاصی
0: آو
2: دا لوڑی کڑی چا سو زکی کڑی سو پ موٹر سائیکل گروپوں پ شکل کے
0: بالکل
2: دمرا وہ

0: بالکل تاسو پروگرام اور رزل خبر په خله خبري زمګ ساسو سات چګم نه یو غنټه پاتې دا بیا به ساسو نه اخلم اجازه ټول تاسو چې بالکل راشه د پروگرام کې خپل حاضر یو لګي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ہلو ہلو جی جناب بالکل تاسو چې کوم نه راځي کنه موږ سره کولی کولی خبر کوي جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام امام بھائی څنګه
0: خیر دی جناب طبیعتونه مزاجونه
1: پروگرام نور
0: راغلی مستردار خان لا طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی گرمی ہوتا کہ بجلی میں نشتر پکڑ لگی تھا مسالہ تھا
1: ماشاء
0: اللہ نور تھا سکھے
1: بالکل
0: سبھی لگواڑی سردار خان لہ پروگرام دا ٹاپک مبارک ہے سبھی لگواڑی پروگرام بل بوری بل بوری چکم دے خالی فرق پکی ڈیر دے لگ دے پکی بالکل خالق مجبور کرے بیا غریب مجبور نور تا سو کور کی خیر دے
1: بالکل
0: خیر دے ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی مار سیاد دی خلا کے دام گرمی ہونے پدے وجہ باندھے بخانا خواڑا مکھا ڈیرا مہربانی دعا سلام بچا تک بالکل ساسو آواز اوری ڈیر مننا وعلیکم السلام دلوی اللہ پامان داو سردار خان دبا چائنا نو بالکل تاسو پتہ کشان راځي د پروګرام زبه جوړي گئے او انجوائے کوي خوندونه مزي خلک یقینو کا مونږ تاسو لرازو او ټول چې کوم دی وخت مونږ تاسو لر درکو ساسو د پاره دي کم کړهو کو کم راتکو نو زمونږ مقصد دی چې تاسو خبرې ترې کو صحیح ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی څنګه
0: وعلیکم السلام جناب سوق د کم زینا
2: کائنات گندفنا
0: ماشاء اللہ کائنات څنګه طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی
2: بس خیر دی بھائی تاسو خیر
0: د الله کرم نه کائنات او وخت خطی ریږي
2: بس بھائی خطی ریږي
0: کائنات گرمیشته گندم کې کنيشت تاسو اخ غرور سره نيزي تاسو به بیغام خو لري هواګار مر باندې کم از کم راضی کنه
2: او جی بھائی کده په نسبت باندې کم ده
0: او کر دل تاسو ورته سم وای که سو ورته وای تاسو
2: څنګه وای
0: تاسو دې کته کته سم ورته وای
2: سو کته سم وای سو کته په کته وای
0: ما ته پته ده بالکل هم داسې ده ډیره مننه ډیره مننه. دا راته وای کائنات چې سویل غواړي موضوع بار کې سویل غواړي
2: بس گائے موضوع پارا کے بدا ہوئے کنا لگا اس بندہ مطلب امیر ہم دے دے غریب ہم دے دیدا نے تولے دنیا یا شاندہ کنا سر اچھے امیر لگا مطلب ستائی کنا بس غریب ہم آغا سر پا اخ کی زید کی روان شوکا بکے ڈاکا بکے غلا بکے ہر سر بکے خو بس آغا سر پا اخ کا مقابلہ کے چینے والی زیدنے کم یما نو مطلب لگا انسان لپکار دا جی چی خپل وس مطابق گوری کنا خپل مور اپلار غریبی تا امیر تا گورا حقی مطابق قدم چھتے
0: بلکل
2: انس بابای تاسو خپل گوری کنا سمر شوکی کی گی داکی کی گی وغا امیر نکے
0: اخ کا غریب نو مجبور اگا چا مجبور رواجنو دے بس دا خلق پس ہوئی دا خلق پس دے خلق بس خلق مجبور کر بدے خبر باندھے
2: او بالکل بھائی جی غلط رواجوں ہم مجبور کر دے کرنا کہ ہر بندہ کم امیر کا غریبی بس دخ کا کوشش کی چیزیں دے امیر مقابلہ او کم خیر تم کو کنا دے مقابلہ امیر سے کبھی تا سے کبھی نہیں گزارو کا خونا
0: کائنات تو سوئم کی سبق وے گولا
2: از ایم ایل ٹی کمبائی
0: ایم ایل ٹی کے ٹھیک شو فرسٹ سیمسٹر دے کنا
2: او جی بھائی
0: ہاں ہاں نو ایگزام
2: ہاں
0: یاد رہا تھا مت پتہ رہا خدا کا نو کلاسونو خلانو لري شو شروع دي کنه شروع شي ویری
2: نجي بای نه نه ریسټار شي
0: خا خا زګه زما کلاسونو چې کم دي زه هم چې کم ریګول کم دي کالج کلاس زه خلم نوغه خو شروع دي اغه اغه هم چټیا نه دي خدا بي اس والا کلاسونو چې کم دي صرف ما دغه جمع کړی دي اوس پر اپس دغه راځي میسج دی اگست کې بیا کلاسونو شروع کیږي نو بي اس والا دغه شتاتو ایم ایل ټي او ډینټل والا دي ته بیا زه بیا خلم ان شاء الله ډیر مننه ثانک یو سو مچ د ځان په خیال ساتي دعا سره مرو لګه خا
2: بس بھائی تو
0: میرے والد السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ دلوی اللہ پامان جی بالکل جی زمنگ ریگولر کالرز دیجیے.

0: ګلو نما شومان پروګرام اوري ثانک یو سو مچ د ټولو یو دنیا مننه جی انجوائے کے خگولا با دا پروگرام نو ہندو نو مزے والے بالکل راشے پر ٹاپک پر موضوع آنے با بالکل ڈسکشن کو خبری تری بکو تاسول را غلیو جی پورا یو گینٹا پادشوا بالکل راشے جی ویلکم میری وارملی ویلکم ٹو آل اف مائی لسنرز یور میسجز یور سجیشن ویل بی اپریشیٹڈ سو کمنٹ جائن اس پر دا ریئل پروگرام السلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام گلاب سوکھ دکھم زینا
1: خبر
0: کم سنگا
1: دیرنا خبر کم
0: دیرنا ما سره د دیر تر ما انفال یو راغلی د دیر تر اپنا نو شی زما په خیال کې انفال یو سارا د خیو منټ سارا د دیر بالکل ما سره شته خو ما په کې سارا نو خو ما سره دیر چې کم دی ما په ډایرکټ لیک په پیج باندې دی لیکلې ښا سارا ما در ته داسې ویل که تاسو یادی تاسو ما ویل ما سره ډایری نشته و اخیری د پروګرامونو پیج را سره دی صحیح ده خیر دی سارا تاسو کور کې خیر دی وخت سات مخه تیریږي ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا دارا تو دیر کے موسم سنگ ہے گلا خور دے سلام کی سنو میں دے ہاں سیما دا وعلیہ السلام وعلیہ السلام ڈیرا مہربانی دارا تو ہے چی گور پدی گرمے موسم کے کم از کم دیر تے انوائٹ کر منگو چکر درو لگو دیر بو ولا خوبی نو بانا باندھے ان شاء اللہ درزو بہ کخیری خا بچے گرمی خواصم سے وعدہ ہو گور کا چرتا موقع ملا اسے درزو بہ خا کخیری بیا بدل کی جمعات کے اعلانوں کو منو زبا تیز زبا دوما مچے سارا نو بس بیا بتمال اغا رابشی او جمعات خواہ گر بس مونگ بیا بوزی خالتا دیرہ مانا نا دیرہ مانا دعا سلام بچا تا کہ گولا باجی گل تا سلام کہ لگا وعلیکم السلام ڈیر امن سارا دلوی اللہ پاما

0: بالکل جناب پروگرام شروع دی جی زمگا ساسو ساتھ چکم دے سر پر سر پر منٹان بعد دی نو راشے جی دا پروگرامی سا جوڑا شے دے ٹیمی زمگا آواز ہو رہی آواز ورزی کم طرف تا یا حسین تا ایسے چو عثمان سے پروگرام ہو رہی یو دنیا مانا نا جی وسر وسر زمگا بل دیر خوگ یار دوست انس بہادر جج سے بو او وسر وسر تارک سے دمن آگی نا خیام دا امبیلی نا یہ لے دشو بھی نجی وسرا پہلے دے امبیلی دا زیاد زیرا زی خان پرنسپل دستار سے بمزم پروگرام ہو رہی جی یو دنیا مانا نجی تینک یو سو ویر ویری مچ جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جناب سوکھ دکم دینا پخیر آگلے
1: فاطمہ
0: دکم دینا گلابا کلابٹ نہ رو رسید شاباس فاطمہ کور کی خیر دے وقت ساتھ مخطی رہی گی
1: خیر دے
0: دا کلابٹ زما تقریباً شتا یو سٹوڈنٹ ما هغه اوس چرته کې بټي قابل و تکړه و او چې خدای به ته اوس چرته کې خو پوسټ باندې مشي ځکه چې ډیره تکړه و دا رته وایا گلاب چی تو خو سبق نه وکوي فاطمہ چی گاون کی چرتا واد مادی کویدن میدنی کنا نو تو لذیر ازی چرتا پردو کے خوشوک نزی خوب دا خپل گاون کی آدم خپلو کی چی کنا نو زی ورلا نو سنگ ودو نو سنگ ری گران دی کنا
1: آجی دیر
0: گران دی تا پاکی فاطمہ دا سی سری دلیر چی او خو تبی یار دا خو را خخ برا نداو دا خو یار دیر گران دی دا بس سکی گی استاد داسې سلی دلی ری پکی سری نوٹ کړی ری
1: مخلی مخلی او خوراکونو قسم قسم داغو کی کنن او هغه باندې دنیا پیسې خرچو کینو لکه څه مطلب خوتینی سو خوشحالی گینا رضا کی دي سو کنه یو ما داو نه خورا بل وای ما ته پکې دا ملاو نه شو او ولټا پکې گیلی جوړ شي
0: او گیلیم جوړ شي او ار یو کس پکې زور کوي جره که زما کم سخرګانې را چې غیری پکې زو ملمانو خپل وزر کما بل پکې چې زر خپل ملمانو بس ار یو کس خپل مخ مورات کوي زور کی بالکل کتو گوری کنا بس ار یو کس گوری بس خپل ملمانو له ورزی سنگ س کم ہونری کار برابر دے تاس بدان اٹ کڑی
1: راغلی خلک چ کم مادن راغلی اغی قربانیان وانی پردا نہ راولی
0: نہ نہ نہ اغی پاخی ذرا لغنی فکر نہیں
1: وا خپل زور لگے
0: دیر مہربانی کائنات بیا مرضی پروگرام تھا گلابا فاطمہ سوری بالکل میں داماؤں نے فاطمہ داری ماں سے رشتہ دیکھا ماں وے لے رہے وقت کا گلابا ڈیرا مہربانی دزان بخیال ساتھی خا وعلیکم السلام جی تھینک یو سو مچ جی بالکل راشے جی پروگرام اس سے جوڑا شے جی

0: خوش.
1: بالکل جناب تاسو ته کښانه راځي د پروګرام سبا جوړه کې ماته ویلی شي لیکچرر آر جی عمران او پروگرام جی کم دے تاسو اورے د زړه خبري په خله خبري جی نو بالکل راشه د پروگرام یې جوړه شي تاسو لپاره راغلی تاسو میسیجز تاسو کالز او باقی د مونږ تاسو لپاره راځو یقینو کا زمونږ مقصد هم دار چې تاسو لپاره راشو او تاسو سره خپل خپل خبري کو تاسو نه سوورو او تاسو زمونږ نه سوورې نو دا زمونږ مقصد دی جی اوکے جی بالکل راشه جی او انجوائے کوي د پروگرام نه خوندونه مزي واخله او یقینو کا دا پروگرام چې کوم د تاسو لپاره ډیزاین کلری تاسو لپاره مونږه ارینج کلری نو چې تاسو نه راځي کنه پروگرام ته نو زبر دا وامه چې خپل سل کار پرې دی خو پروگرام لپاره راځي وجه صدا وجه دار چې ما خپل سل کار پرې خو دې تاسو لپاره راغلم جی لیټ می چیک هو از دیر په کال باندې السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام عمران بھائی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جناب څوک دې کوم زین په خیر اغلی
2: بچا ما نه روانه مجی
1: بچا سی طبیعتونه مزاجونه کور کے خیر دے
2: خیر دے خیر دے تا تو خپل لوائی
1: خیر دے بچا سے بو گرمی شتا کہ نشتا مانے رہ کی
2: او ہو گرمی کو سالا دی رہا اللہ ری خیر کی اللہ ری خیر باران کی
1: آمین آمین بچا سے دار تو ہے چی زمون پروگرام دی وری دے سر نہ کنا
2: او جی پروگرام میں اور دے تا ہو اوتا پر کنا و یاری دے سیال چڑی تو کار دا او جان تے بغوری سا بڑیر خاطر کوی
1: خپل وس قتل پکار دی خا پختو کی متل لوی پل وی میر وس خپل وس پڑ دے کنا
2: ہاں
1: خیال بالکل
2: میلمانی
1: شرمے گا گورے دا اور ملامت میں نے دا خبر ہی کی
2: بالکل
1: ڈیرا من دعا سلام بچا ڈالے گی جی
2: پروگرام
1: وعلیکم السلام دلویا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله بیا چرته یو ذکرو الله بیا چرته یو ذکرو نور کسی د ژوند بیا در تکو ما. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. عمران بیتا صبر کلی پروگرام کې هر کله په خیراله سلامونه
0: وایي. مننه ګلاب یو دنیا من حارس څنګه طبيعتونه مزاجونه کور کې خیر دی
1: خیر دی عمران بیتا څنګه کې طبيعت هم خدای
0: د الله کرم دی. حارس پروگرام چې کوم دی ټاپک موضوع بار کې بس ویل غواړي.
1: جی بالکل عمران بھائی زو تو موضوع مبارک کتاب الوارم کا فاطمہ ماشاء اللہ ہر جو پروگرام دیکھ کھلے یو ہر یو موضوع دیکھ کھلے راڑی میرا موضوع ما واڑی دا دیکھ کھلے موضوع دا نو عمران بھائی زدا خبر کم گنا کچ سلام معاشرہ پورا چکم دے دو اسلام دو قران مطابق سی کنن بیا بچر تم ہر جو تم فلین راضی دکا گورا غریبی کو نشتے کا غریبی وان بیا دنو اساس خبر چ بازار نو لے ڈکتی کنا بازار نو چتا خالی نس کنا
0: اٹل نہ باندھے گی بازاروں نہ شاپنگوں نہ ادھرے گی خود رس کھی جی
1: جی بالکل عمران میں نزدہ خبر حکومت سے گوڑا قرآن اور اسلام انتدا حکم کئی جتا سو خپل وقت مطابق چکم دے رہا نکاح گاہ نے کئی کہنا نو دا لکھا گوڑا دے پارا چکم دے رہا دے رہا خوین دی دنگا آپ کو کور باندے چکم دے ناستی ہو پدے باندے جکا آئی مورا پلار دے گناہ دا دے مورا پلار دے گناہ پدے وجہ رہا چاہی ویچی مالدار مالدار خلک کنا نه غیله ورکاو بوله کدا سه لازم خونه نه کنا لکه چې مالدار ولا ورکایو یا داسې دغه ګورا لکه هر انسان خپل وخت باندې پر دی او خپل وخت پر وکړ کایو چې الله ما نه وکړ نه کایو ځکه قرآن کې مين ته وایو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نکاح دې نه زما سنت ته او چا دې مخ واړو نه زما نه نه کنا هر کی ځان دې ویل چې لکه تاسو دوه دورا پیسې را کایو هر انسان خپل وس باندې پر دے قرآن کی ملا فرمائی چلے تاسو خپل وس مناسب چې کوم دی مہر مقرر کړئ جو خپل وس نه زیاتی باندې کوم دی ټوکونه نه وي خپل صدر نه خپل خپل پکار نه دی
0: ډیر مننه حارث بل کالر لټه مرګم خو ګلابا
1: مشاله بار سیو عمران بھائی زماره طرف تاسو ته سپیشل سلام او قاسم تا عدنان بھائی تا شیرنده تا کا تا سلیمان بھائی تا او ملنګ شاه ماما تا چې سم منوال بس دې ټیم کې هغه وډوري مشالان کسران هو نه خويندي
0: بالکل راشی جی ٹول کالرز منگوانے درانے دی منگوانے خواگ دی جی منگتا

0: اوکے جناب بالکل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دے جناب، سوک دے کم دن پا خیر آگلی دے کم دن جی مانیرے روڈ نسنگ طبیعت خد ایک اور کی خیر دے
1: الحمدللہ شکر دے نمرا خوروان دے خیر
0: خا خا پروگرام دے ہو رہی دو
1: او کنا دے سر کی دے خیر
0: سبیل غواڑی زمنگ دا موضوع چی سر دے بار کی سبیل غواڑی
1: بس مو کاچ دے دغل لرتا لگو کو مالکیات
0: خا قربان نوم درا تو ہے
1: بس نوم تاکار استاد
0: خا خا تاکار استاد زبردست زبردست بیا و مرادی پروگرام دا بیا و مرادی پروگرام دا سمرا واخنا اوری زما گورا راز دکن پر دا ساسو پروگرام دن جی تاسو نا راز بیا با مونگ سنگ راشو قربان قربان پدرانوی سرا دیر پمینا محبت سرا زیخا وعلیکم السلام دیر مربانی یو دنیا منن جی تاسو بتا کشان دی راز دی پروگرامی سب جوڑی گئی جی

اوکے جناب پروگرام تھا سورے گلا نزل خبری پخلا خبری بالکل راشد پروگرام اس سے جوڑا شی جی پل ٹاپک پل موضوع سرا بالکل جی انجوائے کرے ہاں دس از عمران خان یو آر لسننگ ایف ایم 94 دل بھر سوابی ٹیل 11 انشاءاللہ آئی ول بی ود یو پیپل وی آلویز اپریشیٹ یور میسجز یور سجیشن لیٹ می چیک ہو از دیئر السلام علیکم اوکے جی ونس اگین یو مسٹ ٹرائی پلیز

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہر کلے بخیر علی استر یمشی
0: قربان قربان لوی سڑے سوق د کم زین بخیر علی تاسو
1: جی. قاسم خبر کوم د گندپ نه خیر.
0: قاسم قاسم څنګه طبیعتونه مزاج نو کور کی خیر دی؟
1: شکر الحمدللہ تاسو خو دې طبیعتونه وخت سات څنګه روان دی؟ گرمی څنګه روان ده؟
0: گرمی خدا سر بالکل پپی کی باندې رکھا.
1: بالکل ماشاء اللہ موٹر بھائی روان ہے
0: بس خال کے تنکڑ ری دار تو قاسم جی پروگرام دی وری دے سرنا
1: جی پروگرام دے میں گھنٹے نے ٹیون کو ماشاء اللہ دے کو پروگرام دے زبردست پروگرام دے منے گھنٹہ کیوں لگا ہوئے جی
0: خا خا دا چی دا چی بانگی کا مواز غزام دے دے خدا ہوئی چی بچاڑا روالا اور نور میں مئی سارا ہوا.
1: بالکل بس دے دے علالے دو تا جوڑ لیجی
0: کنا ہاو کنا آواز ہے کنجے پوچھ جکم مانگی دا تاواز کنجے بس وی بس انتظار نور مکاوا خدارا تو وہ چی سبب ایلو غاڑی ٹاپک باندی باری سبب ایلو غاڑی گولابا
1: جی دا دا روانا مکنا چی منگا پختانا اکثر رسی آلی کو کنا جی دکا منگا وایو چی اگا لانکے زنانا چی کمنا علول لخپل دورا سامان کرے دی یا منگا بول دورا سامان کو منگا اگا چی کمنا پکول بانے کینو کنا منگا غی بانے سامان سامان سامان غریبی پیسے پیسے سامان کو لم پکارے جو سامان نہ کہ سادرنا
0: خبر زما دا واسطے زما خور تا تا معلوم دے اور چیز سکور سمی واس کی گیا غبا کم باقی کت سا شو کی کاؤ اور لکانا سا خور تا دریز دالا نور سوالا قیمتی قیمتی سیزن آن لوا خلا
1: بلکل دیر
0: مانا
1: لگا دا سیدی پکار کنا جیو لکا سا خو دیر خود خبری کوئی لکا نن سبا خلا کوئی چی غریبی دا من گئی دا اطورا من سنیشو کولی یا لگا دیر جات خلا کوئی غریبی دا کنا نو زمان مچی لکا هر سیو شان لچلی گی
0: قربان بیا بم راضی خبر پروگرام تھا
1: جی ان شاء اللہ خیر سر بیا بم راضی جی السلام علیکم جی
0: بالکل ورو لے گا
1: جی تب تو اسپیشل دعا سلام آر جی منور شہزاد بھی تھا منور شہزاد صاحب تو اسپیشل دعا سلام آر جی بیان بھی تھا حارث بھی تھا ان شاء اللہ کا تھا اسپیشل دعا سلام
0: مہربانی دلوی اللہ.

0: ओके जनाब साथ चिकम ने जमंग सास सिर और सिर 40 मिनट डन बात रे व्यापार ने ज और जमा खा टोल तो जी बिल्कुल राशे जी दखपली सी जरी लगा वे खा सही लगा टाइम तो गोर म जी टाइम हो गरे दास रवान दे का ना जी सम लका द गशी रवान दे जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सासु काल कट सिर हलो मुकल और बिया तासु ट्राई के जी السلام علیکم بچاوا نگرانیم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عمران بھائی سنگے
0: روز اور جناب سوکھ کم زین پخیر اگلی
1: شکیل صابانہ خیر جی
0: خیر دے شکیل بھائی تب دونوں مزاجوں کور کی خیر دے
1: خیر دے تانا بورو
0: ڈیرا مانا نہ ڈیرا مانا نہ پروگرام نی اس وورید کنا سر نہ دی وورید
1: یار بس نمگلا نے میں وورید خو بس دتا میں پپیلا دل کالو کو
0: شکیل صابے خاص صابے نے کال کڑے رہی شکیل اس پروگرام بارہ کے بس میں لگاڑی
1: خبروں کا سالور میاش نے موش اپریشن میں کڑے لگا پکٹ رو دے مار می کین کنا
0: اللہ ری دل سے حد در کی اللہ ری روح جوڑ کا
1: آمین نو لگا ما تو روز پر اللہ لگا موبائل نے بھی یوز کرے ٹچ موبائل نن سب لکان سر داس موبائل ی کنا مور پلار تو وی موبائل ولا والا لگ بخفشی
0: آو
1: کئی او کنی خو غل ورا تے کے کنا نو دغه سدا نور موٹر سائیکل باندې یو سبل سکی کنا
0: بالکل ہم داسے دا
1: انو بس جی خبر بالکل استاد صحیح دی ٹولے
0: زدر تساما پلار بے کار زر علی ہوئی زیب بوزی او دیر زر پا سلویغ زر موبائل اخلی او پیا بے پی پیس بک ماندو رکی یا پا سٹیٹوس لیبر کی جمال موبائل پلار واغستو او پلار غریب جز مجبور ہے نلی نگواری خوب سو کی دزوین مجبوری والا با اخلی بیا
1: صحیح خبر ہے بالکل نو بس دا خبر ہے چی بس نن سبانه دے غریب بس دیتا نگوری چی یار دے بدا زیب با مال سبال پر سکارو گوری یا بدا کی یا باغ کی او نن سبا بل هغه دغه چې لګیا شو کې ډاکې دا نن سبا ډېر زیاتې دي کنه
0: بالکل همداسې ده
1: نو بس دا ټول دي غریبو د لاسه کې کنه خو دا مالدار نه دا مالدار هم لکه داسې کوي سبا لکه یو پیغور یو نیم سړی ته ورکې غریب هم دا وایي او تیار زه غریب سړی ما پورې سو خنداو نه دي
0: بالکل ډېره مننه ډېره مننه شکیل بیا هم راځي ښه ګلابه وعلیکم السلام دلوی اللہ پا امان جی بالکل بدر ناوی سر بٹول راجر ٹول پروگرام کے ویلکم وام خان ماتا ویلی شی لیکچر آر جی عمران جس تو قسمت پوسٹ پختن لرے دا انگلش سبجیکٹ سر بالکل راجر اسٹوڈنٹس وام خان سعید کن ٹول راشد جی زمنگا موضوع معاشری سری معاشرہ کارا کوچ سنگ معاشرہ سنگرا تاسو پکې خپل رائے راکې تاسو باندې خنه لګي هغه رواجو نه نابم سره وای السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه خیر عمران خان
0: جی جناب روز جوړ سوک د کم زنه په خیر اغله
2: د بنې کینلې نصیب شاه خبر کوم جی
0: نصیب شاه بای طبیعتونه مزاجونه کور کې خیر دی بنیر علاقه څنګه ده خدا
2: خدا ده خیر هو ګرمي سي واشه ده عمران
0: زه خو هم ګر ساسره د هوا مو چليګي موسم بخي
2: نه هوا چليګي خو هوا ګانې ګرمې شي
0: ګرمې شي بالکل او ګرمه موسم دی کنه ښا
2: او د زمکه تپم سی واشه جی
0: بالکل دا د چنګلینه چې بابا لړ شنو غرب راځي نو دا به کراس کنه ډایرک پابل بیا بونیر تور واړی کی کنه
2: دا بونیر چې ده کنه
0: او واو چملے پہ میئرس کے غرب روتے کا نا جی بالکل امداد بالکل ڈیرا مانا نا ڈیرا مانا نا تاسو خے نصیب شاہ بھائی
2: ډېر خپل خبرې دي تاسو او ډېر خپل پروګرامونه دي چې کینو کزه او ما زور ته خاموشه کټ کور کې پروتن ټول ټیم دی ورو
0: ډېر مانا نسبه لغواړې
2: بس تاسو خپل خبرې دي خو زه ته دا وایم چې دې تنن سبا یو سړی و چې غریبی جنو ګوره غریبی خو نشته
0: دا ما هم زه هم دوام کنه غریبی نشته زه هم نشته
2: غریبی نشتا غریبی ختم شوی دا خلک ته تکبر راوتې دا خو لکه چې کم دینو مطلب دا تکبر دا چې مونږ هغه کم زیاده پیسې دې لګې دوی نه هغه ځکه چې پیسې نه لګو چې کم زیاده نه لګې دوی نه الته کې ولا غو
0: بالکل او پزول یو لګو بیا به ورپسې بیا خلک سومانه می
2: پزول یو لګو کنه نکړه کومنګ د سوچ کو دا پیسې په خپل زی زی باندې ولګول چې کوم زی زمونږ دا څه کانډاو دې چې دا غې نه خلاصيږي.
0: هاو
2: مثال د دې واده کوې د نن سړې نه خلاصيږي او د دې اسپیټالونو نن سړې نه خلاصيږي.
0: اوم دا څه ده
2: او کنه مونږ دا پیسې را واخلو مونږ چې کوم زی په موبایل او په یو څه په بل څه په پکو چې نو بیا چې مونږ سره دا وایله بیا پیسې نه.
0: اوم دا څه ده خولي خبره ده
2: انو موږ په ځولیات مونږ کې ډېر دي
0: بالکل
2: یعنی عجزی خلکو کې نشته چې عجزی اختیار کی کنه ګوره موږ په کار دي چکو
0: بالکل
2: تا پیسې ګوره مالداری کې عجزی په مالدارای کې نه ته په مالدار یا خو چې تا کې عجزی وکنه نو ستا به وخت کولی پاس کې
0: بالکل د زړه عجزی ډېره مننه سبا دعا سلام چاته غوې بیا
2: دعا سلام جی رنده سلام تا ته کومه
0: قربان
2: گل نبی شاہ بھائی تا دوا سلام او زمین کی تمزینو مطلب دا دے چھے دیر خوب مشر شیرین داد کا کاتا دوا سلام او سلیمان تا سلام او ملن شاہ بھائی سلام ستاسو طول ارجے گانا تا سلام خو ما تا یو گانا لگے زبدا تا یو گانا ہوا ما
0: کم یو کم یو وایا
2: مین بدنام بشی مین بدنام بشی تور من وجنا
0: بالکل جائے گا وہاں وہ رہا ان شاء اللہ سب دوبارہ مزیدار شاندار ٹریک پلے کو او تاسو بتی خوانو نا مزے والے ہاں نو ساسو زپار راجو جی منگ باندھے درانے جی

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران مے څنګه لې سر تاسو خې
0: قربان جناب څوک د کم زین په خیر اغلی
1: ډیر مننه سر منتظر باجا خبرې کوم تخبینا سر.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تخبینا په خیر اغلی ستړي بنشي
1: خیر دی وی ډیر مننه شکریا سرجو ګرمي مرمشت کنه دلته
0: ډیر زیاده ګرمي ده تخبای کی سپوزیشن دی ڈیرا مہربانی سب ویل گاڑی موضوع کا پروگرام نے بالکل رواجو نے دی اور دونوں کی فضول پیسے لگی خلق روایت غریب سڑی دا پار مسئلے جوڑی سے بیل غواڑے
1: یہ جی سبدا یو خبرو کم لکا وس شمن خلق تے کنا غٹ خلق اخر پیسے نہ کو کوئی کنا دے یو بل خاندان کی دغه کی روایت کی کنا او یو بل دغه کنا دے کی کوم غریبانو او غلط پیدا دا ہوا غیر رسم روایت سم کتلی مون غریبانو هغه چل شروع کړي دے کنا نہ کیگی او مون هغه کو نو مون للی دی پکار مون خپل صدر تختی غزول پکار دی
0: بالکل
1: او رسم روایت نے لگا غیر غیر رشتہ دے نہ وجه کورونه کې پاتې خپل رونو دا رښتې مکتر پاتې نه برابر یا غلې شي برابر
0: وړي شي پورا کېدې نشي او بس خلک مجبور دي
1: مجبور دي نو زم چې د دې رقم یو نه او خلک وړي نو ډېر بخي
0: ډېر مننه ډېر مننه ممتاز بچا بای راځي پروګرام د بیا عمر راځي ښه
1: ان شاء الله زه خو روزانه خو په دې پر نیمه کې مې رډو لګاو او دا کنه مګر سره لګا چې ته دې مورانه منو خو هم راځي راځي او مې لا وخت دې عمران لیکچر ته پروګرام
0: کوم قربان قربان تاسو د مینې تاسو د اخلاص قدر کوم ښه
1: ډیر مننه سر ټول مینوال د دوا سلام
0: دلوي الله پامان جی یو دنیا مننه ممتاز بچا به اعظم ګریګول کال روزو زمګ ډیر قدردان دی ته به ناراضي جی

0: छी सात जमुंगा सात सुनी में घंटा पाते रहिए बिल्कुल राशिद प्रोग्राम इसे जोड़ा शेख अलग द छापे चल दरे वजनो بالکل تنگ شوی دی مہربانیو کے خپل لاسونه چکم دے دال کنٹرول کرا ولے او پدی من قابو را ولے السلام علیکم جی
1: السلام علیکم عمران بھائی
0: وعلیکم السلام جناب سوک دکم زین په خیر اغلی
1: بجت نثار منل چاہیے
0: سوک جی
1: نثار
0: نثار دکم زین جی
1: منگل چای گذل
0: منگل چای سنگے خیر دا خو دو ڈاکٹر صاحب کله ری کنه سنگے طبیعت مزاجو نه ڈاکٹر شیرین خان صاحب کله ری جی خیر دے وقت خیر دے ساسو دا منگل چائے جی کمی مسئلی باقی منظر رپورٹ میں بوٹلی کما تقریباً اوغا مخ کے لے گمبل رڈیو تب یا ماں خامی
1: انو بس یرا راتب تا کی کم پریت کرا ہوئے دا خو دیر مزیدار دے
0: سبے لگوالے جی
1: انو بس یرا دا مالدار تریکیال یا
0: خیال کے گاؤں کے مالدار سر جخل معشوم لے سوال بس میں معشومان جنور کے مغی پل کو دل سے پلار تھا جڑا ہے
1: آو او دے ما خبر ادا کہ یار جو اس کو کلی کیا دا غریبانہ نہیں
0: آو
1: مالدار لا گزارا کہ غریبانہ داغی نہ سیوا زور کہ
0: یقین ہوگا بس پل ورتا مالدار کی باقی بیا بھی غریب پہ ورزی
1: بالکل او غریبی مریبی اس پر کلی کی
0: خندا کے بالکل عمدہ سے
1: اغیر غیور کی مختی بری کلو کی غریبانہ ہونا اختار کی یا اگر سرسائے یا اگر نور سبا سری ورکو لکھا
0: جی جی بالکل آو
1: او اس کتا اگر تا گو رہی تب وائی جدن مال راکھنے
0: صحیح خبر ہے دیر امیر باری بلکار اللہ ٹیم ورکم خواہ ہم دا
1: بس کل اٹراپ ایک تیرا اولے لے خوکا منگا پی امین ہو کسا نا
0: قربان دیر امانا نا یو دنیا مانا نا خواہ دلوی اللہ پامان جی جناب زمگا ساسو صرف پچیس منٹ ہن پاتری بیا بس ساسو نہ خلم اجازت بالکل راشد جی پروگرام ازیری ولا کرے ہاں

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی سنگال خیر
0: خیر جی جناب سوک دکم زینا
1: فرزند دلی خبر کوم شادی خان ترکین
0: خا خا سنگ فرزند طبیعت مو خدے کور کی خیر دی
1: خیر دی جی الحمدللہ تاسو خیر دی
0: خیر دال علی کرم دی دار تو پروگرام نی وری دو
1: پروگرام میں اور جو ناس تو ماں تقریبا سٹارٹنگ نو خو گیا لو بار ہوا تما بس گرمی ہوا بکیانی سوری لاند ناس تما پروگرام ریڈیو جانتا اور تلے ہوا مینوال رالو خلے خلے خبریں اکڑے پر ٹاپک بانے ہر سڑی خلا خلا رائی ورکا نو بس عمران بھائی جو بتاس تو دم رہو مچ بس ہر سڑی ری خپل گریوان کے سو چکی پدے وانے نور بیس ضرورت نشتا ہر سڑی خپل خپ ہوئی
0: زخم دام ہر سڑی دخپل کور نہ سٹارٹ واخلی
1: جی جی جی
0: لکه فار ایگزامپل کتا تا لور وی یا خور درته وی چیرا دا کولی دا کولی نو اینا لوری یا خوری زما دوم رو واسطه زده دین نشم دا کولی اپلا نو موږ څه چلو کو کچر موږ چې آو چاغوی چې بالکل داس موږ چې آو چې ته دا وینو بزل شم کارز بکو پور بکوم خدا غی غا دغه پور کوم هغه به چیرا پاپا یا بای چاپیر کې داس ر پلانای له داس وکړو تم داس وکوم نشم کولی بس سمپل خبر ادا
1: بس نن سبا سو کوتن نشم ویل نه زور کیا
0: زور کی کنه دغه خبر را ډیر مهرباني زما هو ګورو بیا بم راځي پروگرام کې 15 منټه ټان پاتې لیس منټ موږ سره کال اخلم بیا بل کار لټه مر کوم بیا زم اجازه تخلم ښه
1: صحیح شو جی ټول ته دعا سلام تاسو ته
0: ډیر مننه پرزن بھائی دلوی الله پامان جی تھینک یو سو ویری ویری مچ جی

0: बिल्कुल जनाब, सात चिकंदीजम का सिर्फ 14 मिनट आन पाते रहे एफएम 94 दिल पर द टूल टीम द टूल मैनेजमेंट देर जा शुक्रिया दाखू जी दागी पमंडो सारा दागी पदी काविशुर सारा जमंग दा प्रोग्राम जिकम ने चली गयो सासु गुगुनो दे दरसी तासु यो अपता इंतजार केवे तासु ते खंदु न मजी अखले यकीनु का जमंग हम दा कोशिश वी चखपल कारुने जिकम ने गपरीदु और तासु लराजू का हर सुमर जरूरी कारवी नुजा गा मख के रोस्तो कमा और अगपरीद म तासु लराश अस्सलाम वालेकुम जी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمران خان سنگھ
0: جی جناب پہلے کور کی خیر وقت مختی رہے گی
1: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ تاسخ
0: قربان قربان چې تاسو خی نو موږ خوشاله بیو خا
1: خیر جی شو بس وقت تیری خو سازو دا خبر بس پرنا کی بہرحال ریاست ہم شو جی مواریانی جی غی بالکل
0: جی بالکل پٹاٹا باندھ ذمہ واری خبر ادا حکم جی چی زخبل سمشم کا نا زخبل ریاست چکم دے داغا ما باندھ گور ما مان الیگل یا غیر قانون شیف ما مان اپلائی کولی نشی تا ہما تا ریاست نو جی پزول خرچی تو دا خوز پخپل کم ریاست چی کم دے پابندی لگی کا نا داخلہ زبر تیو خبر کم کتا سو گورے ریاست بار بار دا چیغی وی چی ما شمانو لا موٹر سیکل مو ور کوي تا خو تاسو وینئ کنه پولیس بار بار پدغه باندې وی چی یار کم عمر لا موٹر سیکل مو ور کوي تاسو گورے مشر خزه بناسی ما شوم بچی به موٹر سیکل به ول ور کړی وی ما ما ما کربو زما تر کربو زتا وګورئ تاسو دغه خبر ادارې نو ور پسې سوک لرشي مشر بلرشي یار بیا بنه کوي او بیا ول را خلاص کی او زه تمام چې خپل ذمہ موږ پخپل او پیجنو یقینو کار ریاست کې دا مجال هغه دا سکول نه چې ما مان یو ایلیګل یو شی ما مان اپلای کیږي دغه کی
1: زمونږ جی دا زمونږ په کلی کې دا غالي فرانه شو به کوم ځای ولا اوري دا کچره چې پکې
0: جی
1: دا غي یو خان دی چې باقي ټول کړي له کچرین او له بدوې نه لګته
0: بالکل خدا سے

0: شوی دغه خو بالکل ساس خبره صحیح رجی سا لا پرواہی به دغی به سستی په دغه کار کی چې دغه سیزونه وکي باقی دا رواج چې کوم دی دا خو زما ساده لاس خپل کار دی کنه چې لکه تاسو ګوره مونږ دغه ګورو چې تاسو به چا بیر چې
1: پرواہی په دې له دې بس الله مونږ نه مهربانه شي بالکل مونږ نه نه الله لی بول ګورو چې
0: قربان ډیره مهرباني د ځان په خیال ساتي د لوی الله په امان جی لس مین ټان پادری جناب زما پیاساسونه زما پوره یو هفته پس بیا رځو که ژوند وی ها تاسو کال زر زر رخلم تاسو سره خبرې ترې کو گپ شپ لګو په ټاپک باندې بالکل خبرې کو موضوع چیړو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام عمران خان بھائی سنگل دے عمران بھائی خیر خیریت تے
0: رو جور جنا سوک دکم زنه پ خیر اغلی
2: خیر خیریت تے زمر خود نہ سلطان بہادر خبر کو نور خیر خیریت تے
0: خیر دے سلطان بھائی کور کی خیر دے وسط مختری گی
2: لا شکر دے ستا سے سنگڑے خیر خیریت تے
0: دا اللہ کرم نے ٹاپک باندھے بس وی لغواڑے را سرا
2: پروگرام خو ستا ماشاءاللہ زاور ما کو بز رنگ تا تقریبا دا دوری ہفتے اوچ وچ
0: نہ دے کڑے بالکل رنگ نہ دے اغلی سب وی لغواڑے
2: او نو بس ٹاپک خو دی ماشاءاللہ ڈیر کھلے ٹاپک دے
0: جی
2: مہنگائی
0: ہمارے دری سو روپے کٹ گئی
2: دکه خبره ده حقیقت ته او غربت نشته نو بیا زمون ملک پاکستان کې غربت چته نه
0: بالکل ارس لاس پلاستی کناری او شهر چا خبره ور دي
2: الله نعمت ته دور چي او شه غواړي یقینا اچا خبره چي او شه غواړي نو لزت مخامخ پرتی
0: بالکل
2: اخر دي او ملګرو نو اسٹیټ جوړ کړو کوزنه ادي کوزنه پوری خبره کوم
0: جی جی
2: بل پر اسٹیټ باندې 2.5 لک روپے لګولي نزار یان چې ما یره کې دا 2.5 لک روپے په تاو لګو نه دی باندې وټولې سور ما
0: تک خبر ادا کنه زه هم دغه
2: باندې بتل ما دی ونی وت چې 10 لک روپے ټوله
0: داو
2: نو دا دې کې دې ته غربت نشي ویلې دا اوس مستی
0: سلطان بھائی بیا بم راځي بل کال لر لټه مرکم سلو پین زمین ته فاتیر خجی
2: دا صحیح ده الله دی ماشاء الله
0: ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ دلوی الله پامان جی

0: तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो की और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पे खबरता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په راروان وخت کې دغه ځوان ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا انټي اکنی فیس واش ډاکټر حیدر کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر ملدا کوم چې په سلور ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه تین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی اور صرف پوکی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر

0: The Nizdi Cosmetics General or Medical Surna, the Belladonna Cosmetics Dr. Heather Anti Acne Face Wash, Dr. Heather Anti Acne Cream Wakhli, or the skin dere masale aware kai. The mazid malumato da para zamung daga website visit kai www.belladonna.com.pk. Belladonna.com.pk.
1: خوش خبری هغه ټوکی ماچیوی یاد ماته دو نفس غلط پیون شیوی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شیوی دي او یا ګوتی به حرکت شیوی او د چا چې د خپو د کندو د نن لاړه ختم شیوی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هندي سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر ته پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر څلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 1415 13 232.
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس خوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر آیاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-686-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
4: واش بلڈونا گولڈ سیرم او دا بلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں
5: زما ڈیرو ذاتو گرانو درنو او خوگو مینوالو دا ملگرے چکم لگیا دے دا بلڈونا ویٹامن سی کریم کو مخبر کنو دا بالکل صحیح کئی جی
4: دا ٹول عمر
5: دا دا مخ دا سپن والی آغا فارمولا کریم دی چی آغا جنکی یا آغا الکان چی آغا واقعی دا غواری دا زما مخ دی واقعی سپن شی
4: زید معلومات
5: دا سپین مخ دبار بتاسو استعمال وی سو
4: دوبارہ
5: صرف بیلاڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم یعنی آگا جنکی آگا لکان چاگا انتہائی تور دی دا آگے دبار بتاسو آخلے بیلاڈونا ویٹامن سی کریم
4: سوچی
5: بیلاڈونا ویٹامن سی سیرم چورتو ویلے گی
4: تریان
5: او دی سر زمونگ دا
4: ویچی
5: سپین والی
4: سو تریان
5: یو دیر آلا او دیر بہترین فیس واش
4: ویتریان وی
5: بیلاڈونا ویٹامن سی فیس واش دا خیر سر بوالی او کو دا دے اباسین ممنچ دنو رالے لے و دزان سر
4: کریشن
5: خوندور دا
4: مائی ڈوم
5: چینو یعنی شربت.

Ladies and gentlemen, you are Ibrahim Zamal Khan, Minet Ramad Salavali, Salaman Kabulkio. Dirujano Bajor Messages, listeners, Shukriya Pakistan, Shukriya Bajor, Shukriya Dirujano, User Ibrahim, Sasuri, Rizat Merbani, Shukriya, thank you so very much. تاسو د بلارون انتخاب کړی تاسو ما دا باور دي چې تاسو به خپل خایز د بار سره د بلارون انتخاب کوي ول چې بلارون د میډیکل اصول مطابق تیار شوی د پاکستان فرست میډیکیټډ پروډکټس تیاری او که تاسو د بلارون په اړه باندې سوال زندگی ګرځي راګرځي هغه سوال زمونږ کوي یو خبر یاد لرئ بلارون زمونږ د میډی کوم شربت دینو هغه روان دی او بلکې د میډی شربت خو زمونږه لري بازار کې چلیږي خو دا چې کوم را روان دي لمون پیکینګ له غوند کې چې دینو هغه چینج کر دیو دے پیکنگ چینج کی دو سر سر منگا گی کی چکو مفکی منور بیتا دیر خواری مور سر کردی جی بلڈونا گیسٹو لائیڈ گیس کی اور صرف دا میدی یو داس شربت چی تاسو با دا میدی دا روکل ضرورت نرازی تاسو با دا میدی دا در نبالکل دا میدی دا رازی او دا میدی دا درد نا علاوہ تاسو کچھ روای چی رمات دا میدی دا وجب دماغو بانے بوج رازی جب سر بانے میں درد رازی دا میدی دا وجہ خلیل تروی تروی اوبر رازی دا میدی دا وجہ زمان خیٹا پڑسی گی دا میدی دا وجہ زمان گیس بین دہاڑ ارزا جوڑی گی دا میدی دا وجہ زمان دا خلیل بدبوزی دا میدی دا وجہ زمان خلو بار بار پخی گی بلڈونا کاسمیٹکس تاسو دوبارہ فارم سیون سر تیار شوی دا ہومیوپیتک دا بہترین دوائن سر تیار شوی دا میدی یو ڈیر آلا اور ڈیر بہترین شربت اسی ذکر نہ کلا خبری کی مچر نن سبا ریڈیو بانی زیادہ تر کاسمیٹکس والے جدن اگی دا میدی کم شربت دینو دا تیار گڑی زام چٹک دے درو خوب ہوئی خلکما تب دیوسیز ایکسپلینیشن سنگ کئی چیرا یو کس تک گیسے جی یو تک یو کس تک جدن گرد دے گیسٹو کیسو فیجیل ریفریک جی سوڑے ورد شوئے دی یو کس تک جدن آخا اور سر جدن بار بار پازیٹو را روانا دی یو کس تک جدن دا پیگسٹر پین مسئلہ دی جی یو کس جدن دا سائیکلوجیکل ڈسارڈر بوجھ را روانہ دا یو کس جدن دا خوراک نہ وڑان دی کم مسئلہ را روانہ دا یو کس کم مسئلہ را روانہ دا یو کس جدن اکثر جدن دا فوڈ پوائزنگ کم مسئلہ را روانہ دا دا اگے دوبارہ بدی سے ایکسپلینیشن کی چے ایس من بدی میڈی شربت کی سبرا دی زور تو بار بار دا امام من خبردار یو منگا ایکسپیرینس لرو مہربانیو کی زان دا دکانداراں نو ساتھ یو زان دا بہترین پروڈکٹ دوبارہ دا بلڈون انتخاب ہو کے بھی دا میدی ڈیر آلا اور ڈیر بہترین شربت بلڈونا گیسٹو لائڈ گیس کیور صرف دا نزدی کاسمیٹکس جنرل لور میڈیکل سورنا ضرور آخلی دیرو جانو بخیر آلی با جوڑیانو سڑی مشی جی او زدہ ویلشم چی دا زمانگ دا با جوڑ دسمی دا دکاندارانو پہلے نیڈیاد

This program is brought to you by Belladonna Cosmetics Pakistan Private Limited. Tasu mung takal zara milawi mung sirab khabar ko the studio the live call number tha swan ki gi 0312 88 150 zama the studio the live call number zamanum doctor Haider Ali Mohammed tasu the Belladonna awaz hori ji ya sahi the live call yare mung takal milawi 0312 salur zalat yo pinza sifai nuwar tak jar duze no the Belladonna sun block na bagair gore beuno zai wale che Belladonna sun block mudarla rara sole ji او بزرگونو نا فلکونو او فلکونو لکونو کوالیٹی او کوانٹیٹی مدل را رسولی دا دخپل علاقی دا نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سو نا دنور دا تیسترین سواغانو دا بچکی دو دا بارا دا دنور دا ظالم سواغانو دا بچکی دو دا بارا تاسو جنگو کئی جی تاسو مکو جی بیلڈون سن بلوکو لگوی وروزی جی دنور سر بدل دا سی جنگی گی چلا سے بترو سب اور اتنا سورت جگہ ونڈیانو سرم نے جنگی دلی جی مہربانیوں کی جی آگ جنگ بدل لکی چی دنور سر بدل آگ جنگی گی لکا سنگ جی دا اندرور اکثر را پاسی رندار سر جنگی گی آگ جنگ بدل اور سرکی خان تاسو آئے دا بیلڈون کم پروڈکس استعمال ہوئی کنا استعمال ہوئی آئے تاسو کر زمان دا بیلڈون پروڈکس سکنش تا دے و خاص کر بیا زمان دا نور دا تیسری نو شواگار نا دا بچکی دو دا بار بیلڈون کم سن بلوگ دی آئے تاسو زمان دا بیلڈون سن بلوگ را وڑے دیکن مدر روڑے جی زدان دیر دا داوی سر ویلے شما زدان دیر دا داداو دا دیر غٹ داوی سر ویلے شما جی سوک زمان سن بلوگ یوزل استعمال کی جس ون ٹائم یا زر تو یو خبر بلا کو مجی دکان تلاڑ شی دکان کے بلڈونا سن بلاک روا لی او لکھون تکی دسر داغذے کی کلاوی کے یہاں ٹیم کی اولگ ویجی دکان دار دو لگی گورا مجی کچری دا فست لگو لو سر مطمئن نشو لی دکان دار دیکی دیور تو رو رخ فنش جی ما دی خبر اجادتا یو دکان دار لور کرے دے بلڈونا سن بلاک زمان آغا سن بلاک دے چی دا پو مرحان دکی سن بلاک جی دن تانس تو دیر روی او د دې چې کومه کوالټي د نو هغه خراب هم وي بلډون تاسو له ډېر بهترین مینی سن بلوک راوړی دی ارزان هم راوړی دی او د دې کوالټي د ډېر ساتو ګرانو ګرانو سن بلوکونه چې دنو ډېر زیات به تر جوړ کړی دا نو بیا اوس چې ځان ته بلډون سن بلوک والے ولې چې لا فی الحال په موجوده وخت کې ما په بلډون سن بلوک مې قربان لګولې دی آفر داري چې بلډون سن بلوک تاسو صرف او صرف دکاندار دوی نه مونږ بیګام چې مور دې یا ویڈیو موږ ته لیدا هغه کې چې نو 300 روپو څخه کړګړې 300 روپو نه زیات چې نو تاسو مالی جی البته بلډون سن بلاک چې نو موږ اوپن جوړ کړو اوپن مطلب دا دی چې دا

وایم دنیا ته د دنیا درو اسه د دنیا لفظ په ما ډیر خم لګي او بیا دنیا کې دار شي دنیا بلا درو دی ویل دا خبر به کېدل کنه دنیا خېسته دی یارا سو بلا خېسته دی یارا یاره سړي زیات دنیا خېسته دی جی نظر آیم چی اکثر بدا ویلې کېده کنه سو دنیا دروغ دی ویلې دی ورې خانو زدا ویم چی د دنیا د دروغونو بزان ساتي او تاسو به د اصل سیز انتخاب کوی د اصل سیز انتخاب د بلډونا کاسمیټیک پاکستان تاسو لروړي د خایس ډیر بهترین اور ډیر اعلی ترین پروډکټس د دنیا د نور د تیسرین سواګانو سره د جنگیدو د بارا باکس ځان له 300 روپے باندې والی ولی چی دوا لاکھ سن بلاکر آگلی زیو دیو زڑیر زیت چی دنو پریشان اکڑے مجدہ ہوئی چی ہر سنن سو کھلے ما خوخی ما کھلے ما خوگی ما کھلے ما خوگی ما ستا کھلے ما خوگی ما ستا خوخی ما یو دروغ یو دروغ نو بیا دروغ نو دروغ نو بیا دروغ مکو جی تاسو دروغ را سره مو ما ته ریئلٹی بیان کے آئے تھا خوخی مکو نو خوخ نہیں مجی یہ مجھے ضرور بتائیے گا جی درنگ دا خکلا یو فارمولا بلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم کم کے جی دینا نا دا دا موٹر دا گٹلو یو ڈیر بہترین چابی اور کی موجود ہے جی یعنی دینا اور کیو نمبر پروت دے اگر نمبر مور کوئی نمبر دزان سر سنبھال کی دے یا دا گڑا بے دزان سر سنبھال کی دے انشاءاللہ دا تمیرا ویلی دا گڑا روان میاش کی دا روان میاش کی بن شالا د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کم زمنگ چکم ڈرا روان دا دا کسٹمر یو ډیر زیات بهترین ډرا به سر د خیر سره کوم جی نو اغه سوق چې اغه د بلډونا کاسمیټ پاکستان د کسٹمر به د ډرا کې شامل دی لغواړي نو که تاسو د لری کې د برک خیبر کشنغری او که د غرد سر یی جی ځان له دکری مو ډبه صرف او صرف 300 روپے باندې د نږدې کاسمیټک جنرال او میډیکل سورس نو والی او لری کې جی د مخنا دا غونا تیر سری د سر ګلان تور هلکی زړوالي خړوالي تور والي بدرنگ والے بتانا بلکہ لڑکی در سرا دا لڑکی دا کور نہ در سرا غریبی ہم رکھ گئی سپت لگی قسمت وہ لگی کہ وہ دا قسمت دا لگی دوسرا ساس تو چدن ملوشی مہران موٹر کار دا عمری مکمل پیکج او یواز دانا بلکہ میں بیچ داستو ملوشی دا عمری دا پیکج نہ علاوہ در تا ملوشی موٹر سیکل فریج واشنگ مشین سلائی مشین او وایما دنیا تدا دنیا درو او دین علاوہ تاسو ملوشی سرو زرو والی دا سرو زرو میخکی زنانو بہترین جوڑی اغم صرف اور صرف سلور سرو بے بانی یعنی دا نجدی کاس میڈک جنرل اور میڈیکل سور نا دا سر والی بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم ویڈا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش اور دے سر دا خوراک دوا بیلڈونا بیوٹی کے دا نجدی کاس میڈک جنرل میڈیکل سور نوالی ولرگی جی رنگ

رنگز بو دروغو یا دروغ جی یو دروغ نو دلائف کو تو کوئی اوز مستر خبر ہوگی جی یاد لرائی چی با دیرو لگو روز کسی منگ بلڈون اور ٹوتپیس را روان دی جی دا غاخونو دو بارک جی تاسو موجود وقت سے استعمال ہوئی نو استعمال ہے خیر دی خب یا آگو بل سناخ بلیچ استعمال ہو رہا ہوں کی کمی جنکی دی کمی زنانا دا بلیچ استعمال کی دا آگی دا بار زمانگا دیر بے ضرر فارمولا بلڈونا چارکول بلیچ زمانگ را روان دی آو بلڈونا چارکول بلیچ کی زمانگا فارمولا دا عام بلیچونا بدل دا او کمال یہ دا دی چی کتا سو پو یختو بانی دا اولے گول کنا یعنی فرس کتا سو دا مخ وختو باندې لګولی دی یا تاسو د خپو په وختو باندې لګولی یا خپو باندې لګولی نو دا برته سپینواله هم درکې او دغه وختو بدل په مزه مزه باندې راځي ولیک دی کې موږ وایټنینګ سیرم هم استعمال کړی دی او دین علاوه د وختو په د وختو په ختمولو کې چې کوم سیز لوی کردار ادا کوي لکه اره سلوچی او اولیم جیک توجا او د دین علاوه ایٹی سیچ کوم فارموله دنو اغا د بلڈونا چارکول بلیچ کی زمانگ را روانا دی او دین علاوہ دا تازو دین کے کچھر سوال گرزی را گرزی نزا دوائیم چھ دا مخد خکلا دا بار با بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش ضرور جانتا ہوں آخلی جی پریا وی چی په حسن شنو زلخ کله پکار دی الله پریا 50 یعنی کوین اف 400 دا وی چی کپ حسن شنو زلخ کله پکار دی یک په حسن شنو زلخ کله پکار دی مخو لگا حادثه کی خرابی دا خبر وګوره ما دا وړاندې مګړنن ویو جنرال او ما ته جنو دا مخبانے بے انتہا ڈیری زیادہ دانے ہم بھی مخبانے جدن ڈیر زیادہ چیدن آخا سرو والے ہم ڈیر زیادہ راغلے ہو مخ ڈیر زیادہ انتہائی خراب ہو جی بلا دمخ خبری کولی کولی لگیا ہو داغین با چکل اخپل بیمارو تر آوارو دن بیمارو بانے دمر ور اللہ چو ٹینشن ڈیپریشن انزائیٹی جنرلائز انزائیٹی ڈیسورڈر یا اور پسی بے جدن ہو سیڈی تو رو ہو رو دل نماتا ہو چی روکر سے زمان دا مخول خراب دے جی ما ورته لیلی و نه چې دا شروعات د کم د مخ نه کړی دي او دا روس در په دومره پړ بڑا بیان غل لگا نه مخ ته هم د دې دوی خراب دی کنه هغه پښتو کې یو ټپټی ری ساده مشهور و وي مخ می د غما تیر سری شو د جانان سده سه بیلی کنه مخ می د غما تیر سری شو او سده سه ور بسید مان نو ری شو چې هغه سده تاسو به ته وایي جی نوٹولت دا ویل غوالا مچی مونگ دتا دا بلڈونا بہترین کوالٹی را وڑی دا او دا کوالٹی دا بارا تا مونگ بار بار دا ہوئی چستان سو مخونو کچری غمونو خراب کری مونگ دتا بلڈونا بیوٹی کٹ جوڑ کردی جی کستان سو دا سر ویختا غمونو یا بیمارو خراب کری یاد اللہ چی دنو مخ آیاما دنیا تا دا دنیا دارو یا کچری تاسو لا مخونه جدن وغه بیمارو خراب کړي او تاسو مانه دا تاسو کوم زما دی وجود کې کوم د خایس کم هارمونز دي اگر الله اگر الله ولې را مخ خراب کړي دي نو دا یاد لري چې مخمید غم

د جانان غم د سرمن وطن نو دا یاد لري چې واقعي د جانان غم انسان ته ډیر زیات زور ورکی یا بیماریان انسان ته ډیر زیات زور ورکی تاسو په الله یقین وکړئ نن غره الله زو اکثر تاسو یو خبره کوم ورې دا مې اورې جی زما په دې ریډیو کې دا سمرم لیسنر دی کنه هغه لیسنر چې مطلب هغه دا ار جی غانم بدلی را بدلی اگر لگیا دی کریمون بدلے رابطے نو گردہ میں اور جی اگی گرے گٹن دکڑی جی اگی دنیا بیلات کرے دے جی دی دنیا کے اگی دنیا بیلات کرے دے او دی دنیا نسی اگی زبیل اول غوال مزو اگا دا بیلڈو نا فیملی ترا وستل غوال محتبہ دا مرگا اگی کی زیادر جنکی دی شچ اگا دا او سی ڈی یعنی دا شک بیمارانی دی اگا دا سہر یو کریم استعمالی دا گرمی بل استعمال ہو دا ماخام بل استعمال ہو اور تو بار بار دعوے ملے ہو نو پتہ خبروں میں نظام ہوئے کہ خوشحالو بان راضی اور تاسو کیا چنما پروگرام کے تاسو خبر ہارمون آگے تو سیروٹونین ویلے کی آگے تو ڈوپامین ویلے کی آگے تو آکسوٹوسین ویلے کی بیا سیروٹونین یو دسی ہارمون زیجدا انسان وجود کی خوشحالی پیدا کی او دغه سیروٹونین کم ہارمون زیجدا دسنه پیدا کی یا خو د نور نه پیدا کی د وټامن ڈی نه مطلب ملاوی جو انسان نور ته ناس تکي او دامن چې بنور باندې ځان سیزیجی لکه کم اس کم د لسمنټ د بارے د پینزومنټ د بارے د نور ته ناس ته بکار او څنګه چې موږ ذکر وکړ د سوګی چې مطلب هغه دا و چې نور ته څنګه کې زما سکین جدي نو خرابي نو بلارونا سن بلاک مدل راوړې سن بلاک به لګوي او نور ته بل ګورو سین د نور ته د وتلو سره د نو دغه سیروټونین د دماغو د خوشحالي چې کوم هورمون دي هغه ور سره روچتي دغه کوم هورمون دي کوم چې انسان ته خایس ور کوي دغه هورمون چې کوم انسان ته خوشحالي ور کوي دغه هورمون چې تر سو پورې تاسو برابر شي نه وي نو تاسو نه جده نو د مخنه تیر سره ور کوي نه چې نو تاسو د مخنه دا غون ور کوي تاسو دنیا بلا کریمان بدل را بدل کوي کنه بولے دگا یوں خبر یاد ساتھی جی خائص پکریمانو بدلولو کی نہ دے خائص صرف اور صرف بیلڈونا بیوٹی کٹ کی دے خائص صرف اور صرف خوشحالی کی دے خائص صرف اور صرف سیروٹونین لیول اچتولو کی دے او تاسو ګرېر خلک د شته څنګه سیروټونین لیول نه ګوري اغه وی راشه نه پلانکی ار جی راغله نه مدا کریم ځان لواله ما نن چې دمه پلانکی ار جی راغله ځان لبداواله ما ولې ځان لدو کور کوي پلیز مکه وې کنه

ضرور به ویل چیر د لور به زما دی زویل راکی خبر خلاص د جی د اغي زوی به هر څنګه و اغي به ویلی لور می د خپل کار کی خو ز خپل رو خو خفقان نه ورګوم کنه ز په یو قانون رو خفقان نه شم ورکول جی او الحمدللہ دا جوش و جذبہ ما کی دس برتا دا زا دا دنیا ہر رشتہ خفا کولے شم خو پل رور نشم خفا کولے کلمنا کلمنا نا نا نا دا دی دروغو پا دنیا کی دا دی دروغو دا نڈکی دنیا کی زا کلم خپل رشتہ خرابول نگوارم زا کلم جدنو پل خور خفگان لنا ورگوما زکل هم جدن اخپل رور نقصان لنا ورگوما زا کل هم جدن اخپل خور نقصان لنا ورگوما دان سی آوازی ده اخپل رور خبره نکوما دا چه تاسو کرو موجود کم رون زما آواز ہو ری زدام یادو مزا آغا خور یادو مچه ما سر ده اخپل خویندو نزیاد امی نکی دا چه کم لگی آدی ما آو ری دا چې بدلو دلو گفتو نمال راوڑی دا چې بدلو دلو مینه مال راوڑی دا چه بدلو دلو ما دو آگانه کی زدائی دو مجی کلا هم نا ما پخپل جون کی ما پخپل جون کی دخپل رب سر وعده کری دا ما پخپل جون کی دخپل رب سر وعده کری دا که گٹ نوینو بیلاد بچا تنور گو دا چه کمی خویند زم آواز ہو ری چه دا سپی پروگرام لچر تراشمو دا ریڈیو دلار چر دا دخلی نیو خبر ہو باسا یر والا زم ساگو سکلت تا دیر زد شده دی وا وا وا وا زګه ورته زړه مې کنه تاسو زو دمر وران کړه ما تاسو دمر ز دمر نیاز بین کړه ما او زمانه بعد مو ګوره زمای سم لاړی نیاز بین کړه جی وا وا وا وا وا دا تاسو کوم مینه ما ده پر دا زچ سمره پوری مینه ګورم لګی ما کنه او چې دا کوم مینه ده سم لاړه پر روانه نو ګوره دا مې موري جی زما مینه به ګوره ورکنه کوي ګوره ښا سخوگر اشتر اللہ رب زلجلال راکڑی در ریڈیو دنیا لدوزر لسم کال کے راغلے مو آگر اشتر اللہ راکڑی زمان سوچ آگر وقت خلا زمان دا سوچ بیخینو خو تو جون پدا سے حالاتو گیما چه در رب زلجلال پا کرم سر دیر دیر لوی او دیر دیر کامیا بیت رب زلجلال رسولے مخو ریو خبر دکو ما چه در دنیا پا کم گٹ کی ناس تی مکنا موبائل بانے خبر نشم کولے زبا ٹائم نشم اور کولے خبر دام ہو رہی چھے دا دنیا پا کم محفل کے ناسے میں دا دنیا پا کم گھٹ کے ناسے میں خبر دا مینی کی گی نمینی کی بیو خبر کی گی وہاں خبر با دا ریڈیو دا

0: يجون مشمعن وزمان كذي ومتفتح دردي دونه ده يجي على بسي يا رواس تباق طول كمينة
1: ترغي واو واو واو واو دا خوغور تابان دا خلق غوري رغط مينة دا غوري
0: لا والله ما خداسلس دبلوة تتشو دوازاني كومان والله والله ببركتو يكيد الله وتدسرون مقران
1: اوزانتم دو نه نه ځان ته هم ډېره دعا کوه ځان دپاره کوشش کوي دعاګانه ته غواړه او خلکو هم دعاګانې غواړه ورته پاره دعاګانې کوو خاص کر زی ریډیو لی ته باجی ګل لپاره دعاګانې غواړه خاوند دپاره زه ډېر ګناهګار سړی یم یقین وکړه ډېر زیات ګناهګار یم زه د رب ډېر ګناهګار یم او د الله نه دغه دعا غواړم چې الله رب جلال زموږ د خیر ښېګړې کارونه واخیستلی کی نہ شادی موٹر کم مقابلے دل براضی بیا
0: نو دیر وچ دین تے مقبلوان دی تے کور تے تے ضروری بوت تے نو مشا بیت بو اے تے تے شادی خال سر بے کس کی سو بے دے دغه تے دے تے کوتے مکھتا
1: آو آو آو ولی دا بیخی دے گرزی دونے دے کسنگا
0: پا کون تے گرزی تے ہندا چل سے کو
1: یا خدای پاکا اخو بیخی دے لادو بادو تے کسنگا دنیا بلا خلق مو قتل کنا دا خو دنیا دا دا خو دنیا دا سڑی نے دنیا خپوی نو دمرا خلق مو قتل دی دا ذہن نہ بیا وتی اکثر بیماراں تم زدا وے مچ ماتا موتر سوپر پرچ نہیں خودری گورے ماتا پتہ نہ لگی کہ دا سوک دے سوک نہ دے شکر نہ گرمی نہ خبری کچھ گرمی ڈیرے جاتا تھا ٹھولو روز ناشتہ تھا گاڑی تو جا او اسپتال کی تو کچھ او چ اسپتال کی سنگ کچھ بس منڈا منڈا منڈا جان زرت دے نو او پی ڈی توڑ دینا نہ کو دو پی ڈی نے بہ روز بیا گاڑی تر اوزوں نو مسلم سر دے اللہ خو کی دراوتر نو اڑان دی اڑان دی لس منٹ مخ کی گاڑی انکڑی وی ایسی اور کی انکڑی وی نو زدا گٹا مکڑے دخو استاد دو بار دلان دو اگان اوڑ چلا دے پتہ سو من خپل رحم کرم کڑے لگی امین
0: ڈاکٹر صاحب دے دو اگان اور ڈاکٹر صاحب دے کلی جم بارکے نہ میں تے دو نری نہ کھل چانو چے تو گیا ایلا دو نا دا اسپتال مے کی کنا خیر نشا کر لانا سی کو کھل جم بارکے کو تو کو مل
1: من پگ دمرا من خو پگ دمرا کی کنا ندی خو تا ور تا تا بیخی گلی کی کنا دا پارا گڑی نو زدایم چی من کی کنا دمرا ندی خو نو کی کنا دمرا شو کی انی خو گور دا خو خوشالی مو کوا کنا کسنگا سلام دعا چاہتا سلام دعا دے بولے گا مہربانی وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمانے روزہ تو گرانو درنو خوب مینوالو بازار کی زمنگ ملاوی گی دا نور دا تیسری نشواگان نو دا بلکی دو دا بار بیلڈونا سن بلوگ زمنگ ملاوی گی بیلڈونا سن بلوگ دا نیز دی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹورز نا خوگیا مستا خوگیا ما زانتوالی او نور سر جگری تاسو مکو جی دا نور دا جنگ دا پار منگ بیلڈونا سن بلوگ تیار کردے دے زان لد نیز دی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلڈونا سن بلوگ ضرور واخلی جی ₹300 باندې ملاوي دو والے ډیر ارزانو مینی سن بلاکم چی دنور د تیسری نشواګانو نه د خلو د نقصاناتو نه تاسو سکین بالکل بچ ساتي نبیا د بهترین سن بلاک د بارد بلډونه انتخاب وکي بلډونه تاسو کوم چې بازار ته لاړې نو بازار کی دکاندار ته نور سمو آی جی سمنګ له سن بلاک راګی تاسو ورته وای مونگ لے بیلڈونا سن بلوک راگی تا سور دوائی مونگ لے دا ڈاکٹر حیدر سن بلوک راگی جی خواہش آوشے یو دروغنو بیا دروغنو بیا دروغ خواہش آوشے لائف کال گرج من سسو دی یاد لری چھ بلگو روز میں خیر سے زمنگ روان بیلڈونا ریگولر شیمپو زمنگ روان دی بیلڈونا ریگولر شیمپو زمنگ یو دا سی فارمولا دا چھ دا اینی ٹائم اینی ویئر ایوری ویئر دا سو استعمال

0: کړی شي د وختو د وګدیدو د بارې نه او جنګي چې وختو د ول خواري لانګ لانګ لوی لوی او د ول خواري نن بزاله د وختو نه والی او یو هفته بعد به دوباره زاله د وختو نه والی جی دا بونډو بونډو وختو د بارا دا گنجو گنجو وختو د بارا بلډونا ریګولر شیمپو یعنی بلڈون اینٹی ہیئر فال شیمپو دا نژد کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹورز نا ضرور والی یو کالر گرج مجھ سے سودی سے لوہاری لیٹس سی لائیو کالر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر مشری جی پخیر علیہ مجھ سے سوکھ پلائن مانی دوں تو کم نام کال میں جی برابر خیر دے شکر شکر ستاسو خیر بغواڑو فرا پخیر علی پخیر علی سنگ اور سنگ روانی دی سنگا نہ لے کے گرمی گرمی سے کہنا گرمی نہیں چاہتے تاسو تاسو کر مطلب اے سی در کرشتہ کہ نہیں اے سی در کرنیشتہ ہے خا خا خا استاد اے سی یخوالے خوخی کہ نہیں خوخی بھائی
1: وہ نہیں خوخی
0: خا او دار تو بجلی سے صورت ہے بجلی در کرشتہ ہے کہ نہ بجلی بجلی نہیں
1: بھائی بجلی بس یہ گینٹا نہیں یہ گینٹا نہیں
0: اللہ لگ دام پکشتہ ہے حالات بجلی نشتا بجلی نشتا دے یقین کا سڈیر وق کی گی سڈیر وق کی گی اللہ رب الجلال خبر اگر شیطان وگن دی کان وی سڈیر وق کی گی تر اس پر مادہ نہیں دی بجلی تلے گورے ماتا دا پتہ نہ لگے ڈیر وقت شلو چما تو بجلی دا خبر نہ دور دے بجلی لاڑلا دامے مورو دا نا چکن من کر سولر لگی دل یا دا نا نا نا نا مونچ بکم زے کی اسی گوندے کی بجلی نہیں جی بدوم رتو دا پہ خور خارا گزے دے چ بدے کی دیو منٹ دے پار بجلی نہیں سن زبر دوم روے من ساز کی بجلی دی رزی واہ واہ واہ واہ بجلی ار وقت زی نو سنگ خولی رازی دربان خولی
1: او بھائی خولی کو مڈیری
0: او پتہ گرمے کی تا سب کچن کی کار کوئی کنا کار نہ کوئی کچن کی
1: کپڑے
0: مشرخور کی صحیح صحیح صحیح اپا کارو نکی کم یو کار استا اگر دیر جات بدیش چی دانا کو دارا بانے میں کوئی
1: بھائی لوخ
0: منزل لوخ لکا لوخ منزل یادے آو
1: بھائی سم تک توری لاسنم
0: سم سپاچے حل کو واہ واہ واہ بلکل بلکل ٹول ہم دسے خبر دا زا اللہ دے پاک خیر واچو لے کی آو دار دو چی تاسو زمانگ دا بیلڈونا کم سن بلانگ دینو آگا ترو سو پر استعمال کردے دیکھنا مدے استعمال کردے تقریباً لس لاکھ سن بلاک کے بازار کی تقسیم کرتا ترو سو پوری سن بلاک نے دے رہا اڑے نہ سن بلاک لگا مطلب فری سن بلاک کا انتظار کیا کہ سنگا انتظار کیا سنگا
1: بھائی
0: واہ واہ 300 روپئے ہونے سے پہلے ڈیری لے گی پیسے ہی دکھانا نہ ساسر بخلی 100 روپئے سنبھال کڑی ہوئی نہ حقیقت ہوئے درو مو آیا مانا اللہ دی اللہ دی ہوئی نہیں درو مو آیا رشتہ ہوئے 100 روپئے سر پلے سر 100 روپئے جی بیلے سنبھال جان لے خود دی حالات زندگی دے او سب بدل دا سوما شاندگی اسم چلے گی آگا تو بجلو تلسمست دے آگا خولی اسمست دے آگا حالات اسمست دے کہ بدل لی نو سن سا حالات بدل لی یا زما بدل لی واسطہ بدل لی خو بدل بدل لی اللہ دے مزید خیر را پیخ لے گی زا دیر دیر زیادہ من رکم فرد کال گلو دیر من رکم خواہ
1: جی وائی وائی
0: زما دا خور آگر ہے کنے بھائی
1: زمو مسیدی زو تاسو را سره سیم داد وکونو
0: سیم داد سره کومه وای
1: چې بس څومره لاله کړی سامان یا پیسې سی اوکې را سره په پنځه تاریخ واده دی نو بیږي مسیدی
0: نه نو ماتو ګورم نو سامانونو تاسو ولې سامانونو خدای دې خاون کار دی کنه نو مور کوروالی تاسو ورته وایي چې زموږ وس نه کېږي بس موږ یې نشو کولی تاسو ورته وایي نه تاسو ورته نه که تاسو ولسمانه اوس ورجینې پرېږدي څه نو دا څنګه خبره چې تاسو ولسه نه شئ اخېستلی نو تاسو هغې به څه وجېږي ما ته موږ دا جینۍ نه کوو مطلب حیثیت ہیر کو اس کو منگی خور لور ورکو نو مکه نه خبره کول پکار دی گورے آغا زنانہ تو ہوئی یا آغا سخر تے ہوئی چی گورے زمان وس مس نکی گی مونږ دا مونږ درله جنې در کولی شو خو مونږ ګوره په جنې پسې سامانونه نشو در کولی دی لکه نه نو البته بهر الفرا مونږ به کوشش کوو چې انشاءالله تاسو سره مونږ مرسته مو کوو خو مقصد مې دا دی چې هغه کور ته کلیر ویل پکار دی ګوره زمونږ د یو بالټي اغوستو اوس هم نه کېږي مونږ درله جنې در کوو مونږ درله ګوره مونږ درله یو عزتداره د عزتدار خاندان جنې درله در کوو مونږ د دې دا دا دا چې در مطلب دا درله مونږ کولی شو نور مونږ هیڅ هم نشو کولی زه دایم چې د دې سیزونه تاسو راوځئ چې خامخا به ولسه اخلو زمونږ دا خلک قرضداري هم په دې وجه باندې دي زمونږ دا خلک نقصانونو کې هم په دې وجه باندې دي چې مونږ خلک صرف اور صرف دې سیزونو پسې ګرځو زه به ورله دا لمه ونه کنه دا ول لمه هلته به پسې پلان کې دا وی پلان کې اخو به ولېږي خو چې دلته یې دا دومره قرضونه کړي وي د دې قرضونو سر بسه ګونو دا یاد ساتئ خور لور ورکوئ نو مهرباني وکړئ هغې ته کلیر دا وایي چې زر دله یو حیاداره عزتداره ښکلی او یو ډېره زیاته با حیا یو ډېره زیاته ښکلی پښتنه پیغله دله در کوم د یو پښتون لور دله در کوم د یو پښتنې لور دله در کوم دغه عزت دې پکار وي دغه مقام دې پکار وي نو وایله یو که دغه مقام دې نه پکار نو مونږ درته مونږ درنه بخنه غواړو جی نو دا یاد لري چې پاتې شولې د مرستې او د دې سونو خبرې نو څومره پورې زموږ د وس نه کېږي نو هغه مونږ کړي دي او مونږ کوشش کوو چې هغه مونږ وکړو خو بعضې بعضې سیزونه داسې وي چې هغه د کورونو دننه خبرې وي هغه کې زموږ هېڅ قسمه کار نه وي ولې چې د داسې قسمه د زه ټیک دغه زه ډېر هم یم چېرې زه د ریډیو لار راځم استاد سرور یم دا دی هغه خو په ډېرو کورونو کې داسې چې هغې خلک دا نه مني نو موږ کله هم چې دنو مطلب داسې قسم مرسته چا سره نشو کولی ولې چې دا د کورونو دا د عزتونو خبرې دي او دې کې بیا وروسته ډېرې مسلې راځي اوس کو تاسو کې ډېرې داسې خلک شته چې نه نه نه نه جی نه نه نه دې خبرونو زه راوړېدلی یم ښه ما ته اوس هم د دې یو کہانی یاد ده خویا مرده نه بارل بلډونا ځان له د نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سور نه والی مهیرو بلډونا او هیدر علی مومند لوی لابا
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو۔ اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔ یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔ قدرتی شفا، دل سے دعا۔ قدرتی شفا، دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا، کم چی پا سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل پا مکمل توگا بانے ختمی، او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغونه دی اغا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی۔ پا دے کے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ، سلسلک ایسیڈ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل، انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی، او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی، کم چی صرف اور صرف پسلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی۔ نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی۔ دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk۔
6: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپې، دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ۔ نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232۔ یعنی کہ 0314-15-13232.
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ ملک نموڑے ڈاکٹرز بہ موجود بھی چپکہ ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو اور دا پٹو اسپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود بھی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا ماشومان دا پارا دا شیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر اور لیبر روم. دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے. دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کے پیشنٹ دا پارا آپریشن، لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور، سوابی. ٹیلی فون نمبر 09382801129، موبائل نمبر 0303-292-6858.
7: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
8: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما.
7: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا.
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجہ جیولرز، پروپرائیٹر زی برادرز، فون 09382732 65.
9: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجے نواخلا تر مازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے اور دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پورے اور دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجے نواخلا تر مازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. دو پتہ یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار، ٹوپی. موبائل نمبر 0335-666-2878. دویم نمبر دے 0336-444-5888.

0: او بیا وصوت الفارسی او بید یو گرسوار اواز واوری دا او ویل چی اقدم حیزوم حیزوم را مخ کشا حیزوم را مخ کشا ویدا صحابی وی چی ما کم مشرک پسی زور پسی او ما بیدی جنگ کنو اغا مشرک می ولی دا چی اغا را پریواتو خر مستلقیل را پریواتو نو چو تو می قتل نو قد حتم انفه و شق وجهه دا پوزیم شلی دلیو دا مخیم زی پزی شلی دلیو کسر بتی صوت نکشا چرو دا مخ پا کلو باندی والی دا مخی طول کیری بری شویو سیری شویو نو دا صحابی وی راغی دا انصاری صحابی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دا قصه وکړه چې دا اللہ پیغمبر ما یو مشرک پا مخ کڑیو او یو دم دسی او آواز میں وارد چی اقدم حیزوم او بیمی چی وکتل نو بس سڑے کس بروتو پوزیم شلی دلیو مخیم شلی دلیو پینو بانی سورو والنبي صلى الله عليه وسلم توفى ما صدقت ذلك من مدد السماء الثالثه رشتہ دی وی دا دریم اسمان د ملائکو نه فرشته ده چې دا غینوم حیزوم ده دا مسلمانانو د مدد پر راغله ابو داود المازني دی وی واني لاتبع رجلا من المشركين لاضربه ويجد مشرکانو به وکس په سر روانو په مخه کړه مې وبدې جان کی اذ وقع راسه قبل ان يصل اليه سيف وجما تر لو رسيدل نو جسر يكوس بروتو بل جت سروا وفعرفت انه قد قتله غير وزق فيشما كدا برشتي ولا شرط فساتي بويشما زك من تو پیغمبر علیہ السلام ویلو چ اللہ مدد للملائکہ راو لے گل وہ جا سر دے زمانہ مخ کے لری شو ما وجی برشتي تے سروا بل یو صحابی راغے او تو عباس او دے بدن نو ډیر زیات کمزور مو دا صحابی عباس رضی اللہ عنہ هم دی جنگ لرا غلیو کرن د مشرکانو په سب کرا غلیو د مسلمان نو هغه انصاری صحابی جو نو هغه په عباس باندې حمله وکړو نشته ونیو او نبی علیہ السلام توس کلک کلک یو تر نبی علیہ السلام لرا وړو ولد نبی علیہ السلام دوی چې یا رسول الله دا سړی عباس ما ونیو یعنی ما گرفتار کو ومی تڑو را میں وست ویل عباس رضی اللہ عنہ تبی چی ان هازا واللہ ما اثرنی زما دی با اللہ قسمی زی دمر کمزور ایم نیم چی دی با مونی سی وبا می تڑی زی دن نیم نیو لے لقد اثرنی رجل اجلخ زیو بل سڑی ونی ولما چی دا غب سر بانی اختنو او من احسن الناس وجہن او دیر خستا مخیو خستا سڑیو او علا فرس ابلق ببرق ببرق اسبان ناسو یو ناشنا سړی وو زه دې خلکو ته ګورم نو په دې خلکو کې ماته په نظر باندې نه راځي خو داسې یو سړی زه نیولې وم چې د هغه په سر باندې یختنه وو خسته شکل یې ببرک آس باندې نه زه هغه ونیولم ده زه نیم نیولې دی خوښې وو چې زه ونیولم نو هغه سړی بیا ووي چا نه اثر ته ویار الله پیغمبر ما نیولی دی ما راوستو وي نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې اسکت فقط ایدک الله بملک کریم چپ شا اللہ ستا پی عزت منم فرشتہ منی اللہ ستا مدد کرے فرشتے دے سرب کی مدد کرے گرے دا عباس دونا کمزور نہیں دے جتا بے اونی سی او تا بے او تڑے خو فرشتے دے سرب کی مرست و تعاون کرے علی رضی اللہ عنہ ہوئی وی پیغمبر علیہ السلام ما دا بدر پا دے جنگ کی ہوئی ما تیموی و ابو بکر تیموی چمعا احد کو ما جبریلو پتا سکی دیو تن سر جبریل ولاڑ لے ومع الاخر میکائیل او د بل سره میکائیل علیہ السلام ولاړ لے او اسرافیل ملک عظیم یشهد القتال او اسرافیل علیہ السلام راغله دے هغه د جنگ تماشه ته ولاړ لے تماشه کوي نو ته یو عجیب جنگ فرشتي مدد دراله دا فرشتي الله وسم را لګي ګوره دا الله د لخر چې کمی شوی نه دی نه دا الله په طاقت کې چې کمی راغله دے او چې کمزوری ده نو په من کې ده علامہ اقبال چی ویلی دی کنا چی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اما دا بدر فضا پیدا کول پکار دی وسم اللہ ملائک رہ لگی دا مسلمانوں دا مدد دا پارا فدی افغانستان کی جی روسانو خلاف مسلمانانو کم جنگ کڑا ہو کنا نو باقی کی دا دی فلسطینی عالمو دا عبداللہ عزام پنمبانے عزام او اغا پا دی پاکستان کی شہید شہید ہو زمان دی حکومت شہید کڑا ہو د بنظیر دور شاید نو شهید عبدالعظام جو ډېر لوی عالم او خپل فلسطینی او نغه یو کتاب لیکلی دی آیات الرحمن فی جهاد الافغان، د افغانستان په جهاد کې د الله د قدرت او د مدد نخې
1: چې بیماریم تراولې او صحت هم ته ورکې. الله زموږ ټول بیمارانو له صحت ورک. الله مونږ ټول د هر قسمه بیمارونو محفوظ وساته، خصوصا د علاج مرزونو محفوظ وساته، د آفتونو مصیبتونو محفوظ وساته، د اخرنۍ زمانې د فتنو شرونو الله محفوظ وساته. الله رب العالمین مونږ ټول ته حلال او فراخ رزق را نصیب کا. الله د حرامونو وساته، د پردو حقونو وساته، الله د ظلمونو وساته. الله رب العالمین زمونږ د ټول حافظ او ناصر شه. الله د چاچ اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکا. الله د شاش نارینه اولاد نشته نیک عمل او صالح نارینه اولاد ولا ورکا. الله د شا بچینا فرمان دی، الله بچینه کان صالحان کا. الله د شب کورونو کی بی اتفاقی دی، الله بی اتفاقی ختم کا. الله دا بی اتفاقی فمین او محبت بانی بدل کا. الله زمون کورونو کی اتفاق او اتحاد راولا، زمون معاشره او گاوند کی اتفاق او اتحاد راولا، زمون زونه یو بل تپاک کا. الله زمون د ټولو حافظ او ناصر شه. الله مونږ چې سوبری په دنیا کې ژوند دی، الله د شریعت او دینم پابند وساته. الله چې کلم رخصت یې د کامل ایمان سره رخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاكم الله خیر.
2: د زنانو صحت زموږ اولنی ترجیح. تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتي. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیڈی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي. زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چپاوے کی ٹول ادویات، آپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی. موبائل نمبر 0327-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
3: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا، بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا. کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابئی برانچ انتخاب وکئی. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست سے رابطہ کرنے کے لیے کال کریں 3319394941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، دل سے دعا، قدرتی شفا، دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور صوابی۔
5: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې، دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې، د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کندا موڑ، جهانگیر روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232۔
6: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے۔ دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول۔ 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا۔ آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے۔ ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
7: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
8: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
7: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجہ جیولرز، پرائیٹر زی برادرز، فون 0938-273265۔
9: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس ماضیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دا 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز۔ نو پتہ یاد ساتے، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لال، ٹوپی۔ موبائل نمبر 0335-666-2878۔ دویم نمبر دے 0336-444-5588۔
10: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

0: حج اقرال نردن کو پلنے قدر گور سوک تے اور سویل غواڑی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی رور سبخت نہ مکوئی.
1: جی
0: سبخت نہ مکوئی تاسو. ہاں جی ہاں.
1: دوبارہ
0: بھی ہوئی
1: زمنگا کریانی دکان دجی.
0: ہاں جی ہاں.
1: اور لگا مزما کا دو سارا.
0: ہاں جی ہاں.
1: ناغی کے دکان کو خپل کال کال حساب کو زکات او چاند از مکه نا کم پسل کیگی.
0: ہاں
1: نو چا هغه پیسې مون دکان کی حساب نو زکات کی حساب هو کنا د از مکه خپل اوشر باور کو
2: کم پیسې ادا دکان کی حساب وي
1: دا پسل جره کم اوشي.
2: صحیح
1: ایمنده یا مرتګه.
0: صحیح ده. تاسو خو کلی درکې جواب سیدا. مہربانی شکریہ. جی مفتی صاحب.
3: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا دکان خوستا سو چکم دے اگے بتا سو زکات ور کو وے زکات 2.5% راضی سلو کے دوری میں روپے لاکھوں کے دوری میں ضرور روپے جبکہ ازمکہ کے چکم فصل کی نو ایک بہو شر ور کو وے او شر دا زکات ڈبل وی کل ڈبل ڈبل وی مطلب دا اے چ ازمکہ کے لاکھ روپے فصل ش نو ایک دوری میں ضرور پے 15000 او شر اوشر 15000 رہی او چکلاتی پخپل نہ او بکے بارانیز بکئی بیا پاگی کے 10000 اوشری پلاکو کے نو تو اوشر پی سی سی وائی د زکات کمی دکان کے وزکات ور کوئی.

0: فصل کې به وشر ورکوي ها چې سوره فصل وشي کبل فرض هغه بارانی نوي تاسو یو بکوي نو پاره کې به شلم ای سور کوي ها
1: صحیح
0: او کبارانی ویني په کې لسم ای سور کوي
1: صحیح مفتی صاحب زکات ورکړه تاسو خبرو زکات چې کوم موږ یو خپل سلری کې زکات اوخکې شو
0: زکات د ضرورت نه زائد پیسو کې وباسل شي
1: ها جی
0: چې کوم سلری وی هغه تاسو لګي ټوله په میاش کې دنه دا خرچی پیسی نو پائے کہ زکات واجب نہیں باقی کتا سو پک خپل طرف نہ سور کہ نہ غیر نفلی صدقہ وئی
1: اور
0: صدقہ بھی واجب زکات نہیں ہے
1: صحیح صحیح صحیح 09382804595 بل کولر گورو السلام علیکم
2: السلام علیکم رو
1: وعلیکم السلام روڈ میں خلی
2: خیر دے جی دا غد مفتی سے ابن میدا تا پوس کو
1: جی
2: جی او پٹیرے سالور کنالے پٹیرے لگا جریب زائدے
1: اگے
2: دا گانا چ وتا کموی لکڑیر خلق وچ گانا حرام دا کنا نو ما دا تا پوس سوال دے چے لگا پکم صورت کے دا گانا لک اس مثال ما پو سالور کنالے پٹی دولا ک روپے ور کڑی او اگا دولا ک روپو پسی بز س طریقہ کوم لکا پیسے بکٹ کیگی اب جائز طریقہ بھائی کنا دا زال لکا دے فصل پ فصل زاغتا اجارہ ور کوم نہ بس یی دے رات لگ دا او کی
1: صحیح تاسو خود کی در کی جواب سیدا
2: مہربانی
1: شکریہ جی مفتی صاحب
0: ہاں جی چا نظم کا پہ اجارہ باندھے غسل کو جائز دی جی مطلب ہاں تاسو لازم کا در کی او تاسو ول لازم کے سالانہ یا د شپګو میاشتو پیسې مقرر کړي چې زبتا له دومره پیسې در کوم اجاره ته پختو کې کرایې وای هغه تعالی زما قدر کې ته زما کې اجاره یعنی کرایې ورکه واغې کې تزان له فصل وغیرہ کړي نو اجاره خو جائز ده اجاره کې اوس ناجائز فاسد صورتونه خلقو دار او خلی دي چې د چا زما کې نو هغه زما کې ورکی او چې سو کې تخلي نو غل شپګته لګ روپے ورکی نو بعض خلک داسې کوي چې صرف هغه زما کې واخلی تھی او شپګته لګ روپے ورکی او دا امانتن پرتی وی غسر قرض وی او چې کله د زما کې واپس کینو خپل پیسې دی واپس والی پدی صورت کې دا جائز نه دی او پدی پټی نه څه فائدہ مخلی نه به جائز نه به سودی لہذا دا سه خو جائز نه دی بل صورت خلک دا سه کوي چې بل فرض دی یو علاقہ کې د زمکه د کال 15000 روپے رواج چلیږي د غریټي نو دی یو کس لا زمکه ته په اجاره باندې واخلی نو د اجاره پیسې سره دی هغه شپګته لکه روپے غلا ورکی قرض او زمکه ته په اجاره کې واخلی او بیا داسې صاحب کوي چې د ځمکه اجاره خپل ته 5000 ریټي د کنال او دی ولا بیا 1500 روپے ورکي اس خپل ول او بوته کوي دا هم سودی عقد دی وجدا دا چې دلته هم د خپل قرض پیسو باندې فائدہ حاصل یو حدیث شریف ته کل قرض جر نفعا فهو ربا چې هر قرض باندې کم سیوای پیسې راځي نو دا سود دی نو ستا پیسې غسر په پیسو پرتی او دا غي په یوس کې چې کوم اجاره 5000 نو تا غدا 5000 په ځای 1000 یا 500 ورکې نو دا بقایا 4.5 یا 4000 روپے چې دین دا سود دی د دې جای صورت بدای چې تاسو زمکه واخلې نه چانه او د زمکه په ایوس کې چې سمرا دا غزای ریټ ته رواج دی چې مطلب ول تزمکه بغیر پیسو جو سو ورکې مطلب پیسې ځن سره نک دی او زمکه ورکې بل فرض 5000 یا 8000 روپے کنال لکال ریټ ته نو تاسو بوله دومره پیسې ورکوي باقی اگر کتا نہ دزم کے پی وس کے سب پیسے غواڑی چیز بزم کا اللہ در حکم جما سر یو لس لکا شل لکا دا ما سر کی دی بیا چزم کا واپس را کی نزب اللہ در حکم نو دا سیکیورٹی نہ صرف دا صورت جائز دے مطلب دا چتا سنا غڑی پیسے واخلی غزان سرا کی دی غستا سو غتا کرزی غتا سو لزم کا در کی نہ دزم کے وتا سو پورا اجارہ ور کوی چ سرا واج دے دا سی بنی چ دا قرض دو وجنا یعنی دا پیسو دو وجنا ورتا اجارہ کم کئی کہ اجارہ کم کڑا نو دا سودی بیا
1: صحیح صحیح صحیح ہاں جی زمو ٹیلیفون شمیر دا 09382804595 بل کولر گورو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام سنگا
1: جی الحمدللہ قربان دا سخی
3: خیر
1: جی سب وقت نہ مکوئی جی جی
3: مکی سیب نا
1: ہاں ہاں
3: جو زنانہ دا چتا کلا کور کیا ہوئی اگا مار تولنی ور پر اگا تانا مار ناف دی پتی گی پتی گناہ کے ذر آزم چنا
0: مہر خدا غی پتا باندھے حق تھے اس کا دغه سڑے ورلا مہر ور کئی وغیرہ نہ آخری نو بیا خو صحیح ده وہ کہنا دے ور کئی نہ ور لتا چا تو پیشکش کڑے دے وہ بس ہنسی وہ دے ور کئی نہ غواڑی نہ نو بیا خودی گناہگار دین اس کا مطلب یہ سڑی خزی لا طلاق ورکو علماء ہری نہ دے ورکڑے نو پکار خدا چ مخ کی ورکڑے گنی نو اس کم از کم اس کو لازم دے چ ور کی ول نو اس کا غے تے پیش کو ور ایک ورتا وگی واپس کرو بیا خدا جائز دے او کنا در سر پیش کڑے نے دیکھو بس دیم غگ نہ کی غید شرم غگ نہ کی نو دا جائز نہیں دی پدی بیا سڑی گناہگاری
1: صحیح 09382804595 بالکل گرو السلام علیکم الحمد للہ قربان تھا سخی جی جی جی ہاں لکھپل آواز لکھ گئی آواز ہم کٹیں گئی دوبارہ بھی ہوئی تھا سو آواز سو کٹکی کی آواز لکھپل صحیح گئی
3: ہلو
1: اس سے تب اس کو صحیح صحیح سسو آواز بھی خی کٹنگ کی دس دوبارہ بیا کولو کوئی سیدھا خچ ڈیر بخان سر دس چکر مونگ دکال کوئی لکھ پل آواز لکھ ٹک کوئی زکر سسو پا آواز بنی بیا مونگ نپوئی گو خچ بل کولر گورو اسلام اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم خجی تاسو هم آواز کې مسلوه 09382804595 دی بنده سو بالکل کال کول شي مفتی صاحب نه هر قسمه معلومات سوال جواب دي تر کول شي خجی بالکل در ګورو سوک دي سو بل غواړي السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: جی سب وخت نه مګو
4: تاسو دې دعا سلام
1: وعلیکم السلام
4: مفتی صاحب نه اوس کوم نیو سره مسکایو
1: خجی خان
4: او رکو لړ د رکو نه لګو نه سره چات کا سیدی ته لړو مې پورا نه نه کړا
0: تعدیل ارکانو دا واجب دی تعدیل ارکانو دی تو وی چھ درکو نہ پورا ادری گی دارنگ دو قائدو سجدو مس کے دا جلسہ چکئی نو دا ہم پورا کی نی دا واجب دی کچا دا واجب پر خود نو قائدہ خود مس دادا چھ پا واجب پتر باندھے سجدہ سا ہوا راضی لیکن دا سی واجب دے چیتا دے پا پری خودو ماندے سجدہ سا ہوا نا راضی بلکہ پورا موس فاسی دی گی کیونکہ او سڑے دا رکو نا پورا لا پاسی دے لینی کیام تا نزدے شوے منی او ڈاریک لڑی بازی اگا صرف لگو خوزی اسی دا ورشی سجدی لے نا دا دے سروا ڈاریک دا موس مات شی کدی دا سوکو ہے چی واجب دی واجب ماندے سجدہ سا ہوا راضی نا پا واجب اللہ سجدہ سا ہوا راضی چی پغال ایرہ ماندی تیو شی او دا ایرہ ماندی نا کی دا قصدن عادتن کئی دا دا عادت جوڑ کڑی دا سی چی دے ادری گی نا نو دے پا ما قائدہ پا کے یورو کن پریگ دی نو دے سرموس فاسد شی دا موس با دوبارہ کئی
1: صحیح 09382804595 بلکول رگور سوکتے اور سویل غاڑی خاجی دس کول ڈراب دس دوبارہ بیٹھ رہے ہوگئے 09382804595

0: کار
1: خجی مفتی ستو سوین
2: دا یو حدیث مبارک تے دے تعدیل دار کانو مبارکی مشہور حدیث تے تقریبا رچاو رید علی نبی علیہ السلام مسجد کے ناس تو یو بانڈ چیرا ہوئی نغی او سار تا چونکہ نبی علیہ السلام سر ملاقات لرا غلی انہا وال سائٹ تا ادری چی موزو کم بیابا نبی علیہ السلام سر ملاو شو نغا موسی کو نغا دغا تعدیل پکے پری خود دار کانو لا پورا با ادری دلی نو سجدی لبلار دا سجدی نا سر نورا پور تکڑے واپس پا بلی سجدی لبلار نغد موز نج فارغ شن نبی علیہ السلام سر راغ انو نبی علیہ السلام سر ملاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل قم فصلی فانک لم تصلی ورش موزو کا تا موز نہ دیکھے نغد دوبارہ موزو کا خغا تا دغه چل ورته نغ بیا غسی وک اب دیم زلا غنو بیا نبی علیہ السلام ورته قم فصلی فانک لم تصلی ورش دا موز بیا وک دانه دی شو بیا دغه سی بدرې ما بیا غ بیا وک نو بدرې ما بیا چې بیا ورته نبی علیہ السلام وی ورش موزو کا تاموز نه دشه نغوی چې مال خدغه سی راضی نو ما ته وای چې زه غلط کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې تنیت تړې بیا په کله راو درې کا فاتحه وای دا وای دا وای بیا رکو له ورشه د رکو نه چر پاس نو پورا چې خپل ځای ته ورشه نو دا غینه بعد بیا سجدی له ورشه بیا سجدی نه چې بیا پورا کین نو بیا دا غینه بعد دوی می سجدی له ورشه نو تعدیل ارکان ورته خل او دا حدیث بخاری مسلم تقریبا ټولو احادیث کتابونو کې ده او بالکل صحیح روایت ده او د دین ادا ثابت اشوا چې تعدیل د ارکانو چا پرې خود نموس باندې سجدا سا و نه راضي بلکې پورا موس پاسې دیږي
1: صحیح 0938-280-495 میں بالکل گرو السلام علیکم
3: علیکم جی
1: وعلیکم السلام
3: واجب خان میں نے ترقیہ ٹرانسپورٹ سے لسواب ہے صدر ایمان
1: خا جی خا
3: سوال تھا تو سلام مفتی سے تو سلام
1: وعلیکم
2: السلام
3: جو مفتی سے بتا خبر کو ما دا یو جی کے سفر کے سمر سفر کے فرض من دوارا کا تکی کی پر سفر کا سفرانا
1: خجی خان
3: صحیح بیا کے کم دے کے سارے فرض کی سنت پوری شو کنا سنت کیو کرن نہ دی دی صدا ہشتا
1: خاص صحیح
3: اور دیم نمبر خبر دار چو
1: مہربانی شکریہ جی مفتی
2: صاحب
1: اول چکم دے ادیت رکھے
2: ہاں جی ہاں جی دا سفر مسئلہ دا سیدا چتا سو د خپل کلی حدود چکم زای ختمی گی استاد سو ترکه حدود خو ماته نه دی معلوم خو زمونږ د کلی حدود چې د زیدی نه روزي نو دی بای پاس خو کې یو بورډ لګیدلې چې د زیدی حدود ختم شو دا غینه بعد بیا کونډه شروع شي نو دا زمونږ د کلی اخیری حدود دی نو د کلی د اخیری حد نه واخلا ته چې کم کلی ته زید هغه کلی حد چې کم زای شروع کیږي د دې پمنس کے قبل فرض پوبان دی 78 کلومیٹر فاصله ای پوبان دی 78 کلومیٹر فاصله ای نو تاسو مسافر ای د خپل کلی حدود ختمې دون واخله کم کلی تزه هغه کور نه د کم کلی تجزی د هغه کلی حدود چې کم ځای شروع کیږي د دې په مابین کې ک پوبان دی 78 کلومیٹر فاصله ای نو دا کس په سفرانه موس په لار کوي خو چې کله د خپل کلی حدود نه راوځي الا به سفرانه موس کوي بل چې الته اورسیږي بل فرض مونږ پینډای تزو یا پیخور تن زمونږ د کلینا د 85-86 کیلومتر جوړیږي ندی کې سفرانه جوړیږي نو چې مونږ کله د خپل کلی حدود نه راوځو نو الا به سفرانه کوو بل فرض مونږ له خپل کلی کې و موس کو نه به پورا کوو چې د کلی نه راوځو نو سفرانه موس وکړو بیا چې د کم کلی تزو د هغه حدود ته ور اورسو نو الته به سفرانه کوو کله به پورا کوو نو دا به دې باندې ډیپند کوي چې آیا مونږ الته کې 15 ورځې نه کم مو دی لسو ورځ دوه لسو کنه پینزل لس یاد پینزل لس نو سیوا مودی لس کده پینزل لس روز نه کم مودی ل مونګل ته زورز لا دو ولا پینزل ولا شپ گو رز ول زو واپس پر ازو بیا نو په دې صورت کې با ال ته هم سفرانه موس کو هو کوم بل فرض ال ته کې چې کوم زای ته زو هغه دم رلریم دے او بیا مونګ ال ته کې یو 15 13 چې سیوار سم 13 15 یا 15 نه سیوا نو بیا با ال ته پورا موس کو څنګه چې کلی کې پورا موس کو دا سفر با اموس کم کمینو د ماسپخین موس به سلور رکاتو په ځای دوه رکاتې دا مازیګر سلور په ځای دوه رکاتا او د ماسختن سلور په ځای دوه رکاتا فرض وای او ویتر ور سره هم واجب درې رکاتا پورا باقی سنت په بارا کې نو د سحر سنت په کولې شي فرض سره به سحر سنت کولې شي د ماسپخین او د ماخام او د ماسختن سنت په بارا کې کچرتا جاری سفر وی پلار تیرې دی او موس ته درې دی صرف ګینه موس نه بعد به بیا روانېږي نو که سنت نه کوي نو خیر دی خو چې کله مقام ته ورسې یال ته وګدا سټې ده نو بیا سنت کول پکار دی نه دی پرې خودل پکار دا رخصت صرف فرضو کې ده په سلور رکاتو کې او وی تر کوم رخصت نشته دریو رکاتو فرضو کې نشته په دوو کې رخصت نشته ده سحر سنت به هر حال کول دی او نور سنتو کې دغه مسله ده که وخت ملاویږي انو پکار دی چې وکړی شي که وخت نه وي چې ته بیړه وي جلدی کې تلل وي نو بیا دغه سنت د ماسپخین یا د ماخام او ماسخوتن ده پرېښودی شي باقی د زکات په باره کې نو د زکات نصاب 52 تولی چاندا قیمت دی قریبا سه 400,000 خوشا کې جوړیږي ریټ په معلومول غواړي که د 52 تولو چاندا قیمت 1,600,000 جوړېدی شي برکت شوی مونږ ته نن سبا پته نشته خو دغه د 400,000 خوشا کې وي نو دومره پیسې چا سره وي نو په هغوی زکات راځي که د هغې نه کم وي نو په دغې زکات بیا نه وي نو که صرف 1,00,000-2,00,000 روپۍ دي نو ورسره هېڅ شی نشته دی نو په دغې زکات نشته دی که دی سره دې سره سوي او د هغې قیمت 375,000-4,00,000 روپو ته رسي بیا پرې زکات راځي
1: صحیح 0938-280-400 باندې بالکل کال کولی شي مفتی صاحب نه ګڼ شمېر معلومات تپوس پوښتنه کولی شي خجي بالکل در ګورو څوک دی او څه ویل غواړي السلام علیکم جی قربان څه پوښتنه وکړو اواز هم خجي څه پوښتنه وکوئ تاسو جی جی خجی صحیح جواب در کے سیدھا شکریہ جی مفتی صاحب
2: حجی اول خدا چاندائے والا ریٹ 7,102 روپے کے تولد 52 تولو چاندائے قیمت راضی 372,855 روپے چا سر 372,000 روپے تے زکات ور گئی کدہ دینہ کم وینو پدمان دے زکات نشتہ دے استخارے پبارہ کے دادی جی او سڑے استخارو کی او دا غینہ بعد زڑکم طرف تمائل نو آغا کار کولی شی البتہ دا خوب متعلق نو باز خلق خوب موینی نو خوب لهم اعتبار وی کہ او سڑی او کار دا پار استخارو کرا بالفرض پلان کی زائی که رشتہ کوم یا ورکوم نو آیا دا رشتہ ورکم کنا استخارے کرا استخارے نا بعد دا سی خوبو نو لیدل چا دیر گڑ وڑو چا پریشان کن خوبو نو نو بیا ندی ورکول پکار یا ندی کول پکار اغزائی او کنا خوب دا سی وی چاغی کے سخ خ باغو نہ وینی یعنی خو خوب نہ وینی چ سڑے پاغی باندې خوشحالی نو بیا کرشتا کولی شیل تک یا ور کولی شی نو خوب ل اعتبار وی باقی کسو خوب نہ وینی نو اصل لزر اعلان دے کزڑے مائل وی اگے طرف تا نو کولی شی رشت
1: مفسب خوب ل دل کم ٹیم کی بہتر دی مطلب کم نسن کم ٹیم دی
2: دا عام خوب نہ کہ استخاری
1: مطلب استخاری مو دا عام خوب
2: بس استخاری خو عموما خلق د شپیو کی درازم کولے شو خلق د شپیو کی بیا دین بعد سو خوب اوی نی نو بس اغه سر متعلق عموما استخاره کی سړیا خو دی خو خوب نہ نوی نی
1: صحیح
2: اغه اغه سر متعلق کی
1: صحیح اکثر خو موږ د ماسپخین کی خوب نو ګورو کنه
2: او دا خبره ماسپخین کی ماسپخین کی سړی لګړي دا سے اکثر خوب نہ وی نی
1: صحیح 0938-280-495 بالکل گورو سوکھتے سویل گواڑی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: الحمد للہ قربان تھا سخی
3: خاموش
2: حجی مونگا اخناف سری موزونو کی ہم امام پسی غری ولاڑی او دا غی مونگ سراد احادیث و دلائل دی حدیث شریف کی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دے امام فاتحہ دا مقتدی دا پارا ہم فاتحہ دا لہذا چی امام فاتحہ وی نو مقتدی بس آغا دا کی کہ جہری وی او کو سری وی دے امام فاتحہ دا مقتدی دا پار دا مقتدی با غلی وی نغرنگی مسلم شریف کی روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پخین موز ورکو نرستو یو صحابی قرات کو نبی علیہ السلام دو موز نباد ورطو فرمائل چی دا چا ماسر پا موز کی جنگ کو معلوم آشی نبی علیہ السلام منع فرمائل دا چی امام پسی سو کلاڑ وی نغبا غلی وی قرات پا نکی نو دا قیام پا وقت کی قرات یعنی دا موز سبق کم ویلی شی فاتحہ و سورت نغبا نکی غلی پا اولاڑی کہ امام جہری موز کی یو کسیر ری اس قسم سوچ پا نکی بس غلی پا اولاڑی
1: صحیح 0938-280-495 بالکل گرو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی قربان، سب وقت نہ مکوئی
0: مفتی صاحب نمدا سوال دے جڑا حسن حسین چوں کنا دی دی شہادت نہ رس تو تاجی دس نہ شروع شو دی کرے نہ مخ دی مخ کی دا اہلی تشیو
1: ہائے خجی صحیح تاسو کو کری در کے جواب سیدھا مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
2: اہل تشیو یاد ہی گن خجی اصل کی دا سے چل شو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا دا رخلت نا بعد دا ابو بکر صدیق سے دور خلافت شو دا مختصر زتا ستا دا طول اختلاف او دا شیعو او دا دی حضرات او پیدائش دا کم زینو شنو آغی مسئلہ دا بیا دا ابو بکر خلافت قریباً دو دونیم کالو دا غینا بعد دا حضرت عمر سے خلافت تقریباً لس کالو بیا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغیان راغل لواغی حد کو بنے دو خلیفہ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا قریش دا خانہ درم خلیفہ چو نو حضرت عثمان رضی اللہ امیہ قبیلی نو دا حغید شہادت نا بعد حضرت علی رضی اللہ دا ہم دا قریش نو

0: خجی قدرمند اردن کو تاسو ته په دې پروگرام کې بیا بخرالی هر کلی خجی قدرمند اردن کو بل کلر ګورو چې موږ سره سوکته پلین اور سویل غوړی مفتی صاحب. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام قربان. بالکل
1: بالکل
2: تاریخ کی روایتوں کی کو نشتے چھ کافر او مسلمان کلمہ گو نبی علیہ السلام اخیری نبی بنا باقی فاسق فاجر ظالم سڑیو چھ دا نبی علیہ السلام آل تے گتی وا چولی نو یزید خو سڑے نو مطلب دا ہے چې څنګه ای کنه تاسو اوس امی نه یو سړی مسلمان دی خو ډیر ظالم دی نو دا سی او چې مطلب مسلمان او تر سی پزړه کې نو چې د نبی علیہ السلام آل تیم کو ته کولی
0: صحیح 0938-280-495 بل کولر ګورو تاسو کول ڈراپ شته سو بره ویټر یو کې 0938-280-495 السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام جی. سب وختونه کوي
3: جی بای زما پټ سوال کې تاسو په وتامن کې
0: جی
3: زما پټ سوال دی نو
0: کوم چې تاسو ته خاص تاسو سکارو کې دستو پر روم نه پس کالو کې سیده مهرباني شکریہ حجی قدر منور درمو زموږ ټلیفون شمیره دا 0938-280-495 بل کوډر ګورو. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
4: دے محرم کی جی شربت ویشلی افکل دا

0: یا باران چې غواړي خلک کنه نه شربت ویشو
1: صحیح وہ کیری در کے جواب مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
2: ہاں جی مسلمانان اہل سنت والجماعت اور سنا قول دا دے اچھا جائز نہ گنی مونگ دا نبی علیہ السلام اور سمنا اولو تا ہم جائز نہ ہو نو دا صحابی یا دا بلچا پا دکتا پسنگ جائز ہوئی لیش باقی دا حضرت اسیا واقعی دردناک واقعی وا او یو غم دے او دای غم دا پارا یو رز کافی نه ده چې په هغه رز باندې په هغه غم وکړی شي بلکې دا د عمر غم دے او په دې باندې یو مسلمان له خفګان پکار دے خو لیکن مطلب خفګان مناوول چې مطلب کال شپراله نو سپته شربتونه ویشي او دا به کینه مونږ دا جایز نه ګڼو د دې شربت سکل هم جایز نه ګڼو او که یو سړی صدقه کینو په بل رز دیو کې حسن حسین رضی الله عنه پسې ثواب او بخي او شربت سے ضروری نہ رہے خوراکوں کو لیشی شربتوں کو لیشی نقدیم ورکو لیشی لیکن دا سے تخصیص کول مونگ جائز نہ گڑو چی سوکے گڑی نو غیب ہے کئی مانا رہے زمان پا دے علاقہ کی سوک جائز نہ گڑی نا
1: صحیح 0938-280-400 میں بلکل در گورو اسلام علیکم
3: سلام علیکم عارض بھائی
1: وعلیکم سلام
3: سلام بھائی خیر دے
1: خیر دے بچے سب بختنا کی
3: ما بختنا
1: کوئی
3: کی
1: وعلیکم السلام
2: حاجی چکرتا سو امام سرا صرف سلورم رکعت کی ماسپخین یا مازیگر یا ماسخوتن کی شریک شوئی اغم پر رکوع کی شریک شوئی کو رکو کے امام او تاسو امام سرپ رکو کے او رسید نو دا رکعت پس تاسو حسابی کی جدا تاسو او کو کنا رکو کے او نہ رسید یا امام دا رکو نہ سر راپور تک او تاسو زان ل رکو کڑا یعنی تاسو ور ٹیٹی دے وغیرہ راپور تک شنو تاسو رکو امام سر یو زائم لا رکو کے برابر نہ شو نو دا رکعت پ بیانی شو بہرحال کو رکو میں امام سر او کڑا نو دا رکعت او شدا تاسو امام سر یو تشرکات او کو تاسو تاسو دو ڈک او یو تشرکات نہ پاتی دی د امام د سلام نه بعد به تاسو یو ډک رکات وکئ هغې نه بعد به قاعده وکئ بیا به بل ډک رکات وکئ هغې نه بعد به قاعده نه کوئ بیا به آخره کې یو تش رکات وکئ او آخر کې به قاعده به وکئ موز به ختم شي
1: صحیح 0938-280-495 بلکل در ګورو اسلام علیکم
4: وعلیکم عارض بھائی
1: وعلیکم السلام قربان سنگھ خی
4: خیر دے جی عارض بھائی مفتی صاحب نمدا سوال دے جی چی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سره شهید کیدن دا دی د خاندان افراد د دی تعداد څومره او د حسن رضی الله عنه دی سره موجود او کنه
1: صحیح خپل سوال درکې جواب مو سیب سیده کو کی دي مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
2: حاجی دو آل بیت تقریبا تعداد سے 70 پوری دا بیانی کی چې په دې کربلا واقع کې 70 پوری آل بیت د نبی رسول سلام د کور خلق دا شهیدان شو د دین علاوه نور هم پکې بل خلق چې مطلب هغه دا نبی رسول سلام خاندان نو خو دی سر ولان باقی د دین علاوه د کې حسن رضی الله عنه شهادت د دین مخ کې شو د کربلا نه دا پښتانه خور ته حسنین وای کنه چې د حسن حسین واقعا صرف د حسین رضی الله عنه واقعا حسن رضی الله عنه د دین مخ کې عراق والو په دوکه شهید کړو
1: کوفی خلک
2: لکه ایماندار
1: صحیح 0938-280-495 میں بلکل در گورو اسلام علیکم جی سب وقت نہ کوئی زروا کنا سیدھا سیدھا سیدھا مہربانی شکریہ
2: نم
1: تپوس نہ کہ خجی بالکل گرو سوکھ دے سویل گواڑی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: الحمد للہ قربان خی تسو
5: خیر جی
1: جی سب وقت نہ کہ
5: مونگ جی کا تپوس تو کیو سرے راشی نکال جمع اولاری او سرے امام سے برکو رہ زی او تو سر ہم دارک راشی او بس قیام ہونے کے بڑھاری کر اللہ اکبر ہوئے جی دغر لڑ شے رکو دا
1: خجی خان
5: آجی دا رکات ہو شو کہ وہ نشو دا سے قیام بکی وہ نشو لکہ دارک اللہ اکبر کو ٹیٹا ہوندہ کیوئے

This program is brought to you by Ballerona Cosmetics Pakistan Private Limited. Taso mung takal zara milawi mung sirab khabar ko the studio the live call number taso anki gi 0312 88 150 zama the studio the live call number zamanum Dr. Haider Ali Mohammed taso the Ballerona awaz hori ji yasi the live call yare mung takal milawi 0312 yo pinza 0 nuar tak jar duze na the Ballerona sun block na bagher gore beuno zi wale che Ballerona sun block mudarla ra rasule ji او بزرگونو نا فلکونو او فلکونو لکونو کوالیٹی او کوانٹیٹی مدل را رسولی دا دخپل علاقی دا نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سو نا دنور دا تیسترین سواغانو دا بچکی دو دا بارا دنور دا ظالم سواغانو دا بچکی دو دا بارا تاسو جنگو کئی جی تاسو مکو جی بیلڈون سن بلوکو لگوی وروزی جی دنور سر بدل دا سی جنگی چدا سے بتا رو سب اور اتنا سورت جگہ ونڈیا نو سرم نے جنگی دلی جی مہربانیوں کی جی آگ جنگ بدل لکی چی دنور سر بدل آگ جنگی لکا سنگ چی دا اندرور اکثر راپاسی رندار سر جنگی آگ جنگ بدل اور سر کئی خان تاسو آئے دا بیلڈون کم پروڈکس استعمال ہوئی کنا استعمال ہوئی ایا تاسو کور زمون د بلډونا پروډکټس څخه نشته او خاص کر بیا زمون د نور د تیسرینو شواګانو نه د بچکی دوه بار بلډونا کم سن بلوګ دی ایا تاسو زمون د بلډونا سن بلوګ راوړل دی کنه مې راوړل دی زدا ډیر د داوی سره ویلې شما زدا ډیر دا داډاو دا ډیر غټ داوی سره ویلې شم چې سوق زما سن بلوګ یوزل استعمال کی جس ون ٹائم یازر تو یو خبر بلا کو مجی دکان تلاڈ شی دکان کے بلڈونا سن بلاک روا لی او لخوند کی در سر داغزے کی کلاوی کے یہاں ٹیم کی اولا گوی جی دکان دار دو لگی گورا مجی کچری دا فست لگولو سر مطمئن نشو لی دکان دار دیکی دی اور تو رو رخفن شی جی ما دی خبر اجازت آر یو دکان دار لور کرے دی بلڈونا سن بلاک زمان آغا سن بلاک دی چی دا پو مارکیٹ کی عمدہ شانتے کی سن بلاک جی دنو تاستو ڈیر جاتے گرانے ہم ملاوی او دا دیچے کم کوالیٹی دنو آخا خراب ہم بھی الحمدللہ بلڈونا تاستو لے اوڈیر بہترین مینی سن بلاک را اوڑے دی ارزان ہم را اوڑے دی او دا دی کوالیٹی دا دیر جاتو گرانو گرانو سن بلاکو نے جدنو ڈیر جاتے بہتر جوڑا کری دا انہ بیاو استاسو حق جوڑی گی چھے زانت بلڈونا سن بلاک والے ہوئے چھے لا فی الحال پا موجودہ وقت کی ما پا بلڈونا سن بلاک بانے بلکل آفر میں رو بانے لگا ہوئے دو آفر داری چھے بلڈونا سن بلاک تاستو صرف اور صرف 300 روپے بانے ملاوی دکاندار دل گران درکے اور دو اینا مونگ بیگام چھے دن روکر سے پرویام اور دلے دے اب یوٹیوب مکتے لے دا اگے کی جن 300 روپے سے کر کے 300 روپے نے زیادہ جن تھا سمالی جی البتہ بلڈونا سن بلاک جن من اوپن جوڑ کے تو اوپن مطلب دار چی تو باز دکانداراں نو دکان کریا چ جن اگے گران وی نو اگے بخا مخا دی کی جن زان لگ دیر وٹ کٹ بزان لے ساتھی تا سو تا چا تا وای منظر تو صرف دمر میم چی 300 روپے من ملاوی دو والے بلڈونا سن بلاک زان ل د نج دی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سورس نو علی چ تے بازار تے 200 روپے سن بلاک سره مقابلہ ونک لا منستاسو دی قسم ہوئی راوالی دکان

0: مکو جیتا سو دروغ را سره مو ما ته ریالیټی بیان کې آیا تاسو زه خوښی مکو نه خوښ نه یم جی یہ مجھے ضرور بتائیے گا جی درنگ دا خکلا یو فارمولا بیلاڈونا وٹامن سی فارمولا کریم کم کجی دنا نا دا دا موٹر دا گٹلو یو ڈیر بہترین چابی اور کی موجود ہے جی یعنی دنا اور کیو نمبر پروت دے آگا نمبر مورو کوئی نمبر دزان سر سنبھال کی دے یا دا گڑا بے دزان سر سنبھال کی دے انشاءاللہ دا تمیداوی دا گڑا روان میاش کی دا دغه روانه میاش کې بن شلا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کوم زمونږ کوم ډرال روانه ده د کسٹمر یو ډېر زیات بهترین ډرا به سر د خیر سره کوم جی نو هغه څوک چې هغه د بلډونا کاسمیټ پاکستان د کسٹمر به د ډرا کې شامل دي غواړي نو که تاسو د لری کې د برق خیبر کشنغر یې او که د غرد سر یې جی ځان له دکري مډبه صرف او صرف 300 روپے باندې د نيزي کاسمیټک جنرال اور میډیکل سورس نو والی او کی جی دا مخنا دا غنا تیر سری دستر گلان تور ہلکی زڑ والے خڑ والے تور والے بدرنگ والے دانا بلکہ لڑکی در سرا دا لڑکی دا کور ندر سر غریبی ہم رکھ گئی سپت لگی قسمت مو لگی گی او دا قسمت دا لگی دو سر ساستو چی دن ملوشی مہران موٹر کار دا عمر مکمل پیکج او یواز دانا بلکہ میں بھی جدا سو ملوشی دا عمر دا پیکج نا علاوہ در تا ملوشی موٹر سیکل فریج واشنگ مشین سلائی مشین او
1: وایما دنیا تدا دنیا درو
0: او دین علاوہ تاسو ملوشی سروزرو والی د سروزرو میخکی زنانو بہترین جوڑی اغم صرف اور صرف 300 روپے بانی یعنی دا نجدی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹور نہ سر والی بیلاڈونا وٹامن سی فارمولا کریم ویٹا بیلاڈونا وٹامن سی فارمولا فیس واش اور دے سر دا خوراک دوا بیلاڈونا بیوٹی کے دا نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نوالے والے گئے جی

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام سړی مشي په خیر علي ته وایو د بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص کرد تیر سره د بار ډیره زیاته بهترین فارمولا بلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم دی د اغه کالر مون سره بلاین باندې د ګورج مون سره سوق دی سوې جی سړی مشي په خیر علي مون سره سوق بلاین باندې د کوم نه کال ملو کړی جی باجی د چار سدین په خیر علی باجی څنګه ته به د برابر علاج برابر دی مطلب بیمار دوران کی بیمار سر بیمار مخت ناسوی اور موبائل تارا ویسے تو موبائل بانے خبر کی نو ٹیم کی بالکل نہیں کی زمانم چ زمان نمبر بان موبائل یو سیٹ تپرو دی ماں تو بالکل پتہ نہیں لگی اس کو وقت دا پتہ لگی موبائل بانے دومر رنگون راغلی ہوں چې زما د موبایل چارج مکمل ختم کړی وو نو اوس چې کله سټوډیو ته رالم نو موبایل مې اوس هم دا ریچارج ته لګولې زما موبایل کې لکه دا پروګرام چې د کله نو شروع شو نو اوس پورې تقریبا 19% چارج واغستلو او شکیله وفاوی ډاکټر بھائی لکه شربت ورته اوس کا شربت به مرته اوس کو خجی در دوی باج شربت دی خوږی کنه خوږی کی ستا شربت هم شکر دے اللہ دے ڈیرے قدر مند ساتا مہربانی ستا صبح خیر واڑو ہم شربت دس کے خوخی کہ شربت دینا خوخی گی
0: شربت
1: شربت نہ نو پخپل بانم کی شربت کا نا صرف دخل کو نسکل واڑی مطلب دار شربت بڑی رسکی زبر لکور دنور خلکو نہ روڑی بجلی جڑی کر جڑی گی مطلب چاچے پلانٹو نے کڑی دینا مطلب آگے سر دنوں مطلب بجلی نہیں سی لگا اور جڑی گی
0: جی ہاں ڈاکٹر صاحب میں محرم دارو جی نیو لائڈ پہ ڈیر بھر کے تم کر سکتا سو زمین بسیر دی محمد ماشمان رو نوار کے چل رہا ہے بچا بجا مرو لے کے تو بچا بدری ما وہ دا دی چھی دا
1: نا یو بل خلق اور اور اور کئی خلق لا
0: ہاں ڈاکٹر صاحب دل تے خلق کو کٹ کی شی دی نو بس ماشمان کو زمان سے دی لا تو تا تو پتہ در دی دو نے دی رہا ہے پچھلی نہ بوتے رو یار ہر وقت با تو کی نہ تے رو
1: واہ واہ واہ واہ دا خو گورتا باندې دخل گورے غٹ مینے دے گورے خبیا
0: لا والله ما صدا سر دې وروته ته شو دا واده ان کوم من والله ولا په برکت تو کی دې نو مگران
1: او زانتم دعا لگا کو کنه خلق دو واز دعاګان مکو زانتم دعا کوا نہ دعا کو زان دار کوشش کر دعا گانے زان دار ڈیر جاتے گواڑا او دخل کو دعا گانے گواڑا اور توائے چہرہ زمنگ دوپہر دعا گانے کو خاص کر جی ریڈیو لکل کال را ملاوی نو ڈیر جاتے عالمانے گورے زمنگ آواز اور نہ ایت خاص کروا جو گورے ماجی گور لدغا باجی گل دوپہر دعا گانے گواڑا استاد پار د خاوند پار دعا گانے دل گواڑی دا اور توایا ڈیر گنانگار سڑے میں یقین کو ڈیر زیادہ گنانگار ہے مزید زدا رب ډیر گنانگار ما او د الله نه د دعا غواړم چې الله رب جل جلاله زمونږ نه د خیر خیګړی کارونه واغستلې کی نو لکه دوی براشي دا چې کوم د شادیال کم د موټر کم مقابله دوی لبرازي بیا
0: نو دیر بھی چیزن تا مقبلوان بھی تیک اور تکے دروری بھوٹ تانا مچا بھی تبو ہے خیر بھی سادے خال سر بھی کس کی سوک بے دیا بھی دگا تا رہا سی کورتے مکتے
1: تا آو آو آو ولی دا بھی خیزے گرزی دونے دے کسنگا
0: پا کونتے گر بھی جہاں دا چل سے بھو
1: یہ خدا پاکا اخو بھی خیزے لادو باد ہوتے کسنگا
0: یہ ڈاکٹر سے چیزی بھی نہیں نبیہ

0: ஏசி பில்குல்
1: بالکل خبری گنا او دس دس باہر روزن بیا گرمی نہ خبری گو جی گرمی ڈیرے زیادہ تھا او زمو خطور روز ناستہ دا گوی گاڑی تو خی جا او اسپتال کی تو گوشا او چ اسپتال کی سنگ گوشو بس منڈ منڈ منڈ زان زر دے نو او پی ڈی تو دنا نہ کو دو پی ڈی نہ جی بیا روز بیا گاڑی تر روزو نو مسلم سر دے اللہ خو کی دراوتر نوڑان دی اوڑان دی لس منٹ مخ کی گاڑی ان کڑی وی اے سی اور کی ان کڑی وی نو زدا گٹا مکڑے دخو استاد دو بار دلام دو اگانے اوڑ چلا دے پتا سو من خپل رحم کرم کڑے لیکی
0: امین ڈاکٹر صاحب بھی رکھو آگا ہے ڈاکٹر صاحب دا کلی زمبار کے نا میں تو دون اور انکھنا کھول چاہا ہے ایلا دون آدھا اسپتال میں اکتا کھولنا نا سب کو کھول زمبار
1: کی کھول چاہا ہے مون خوبا کی دمرا کی کنو ندی خوڑی تاور تا بیخی کی لی دی کی کنو دا پارا کری دی نزد آئیم چی مون کی کنو دمرا ندی خوڑی ندی کی کنو دمرا شوکی آنی خوگور دا خود خوش آلائی موکوا کنا کسنگا سلام دعا چاہتا سلام دعا دے گا
0: مہربانی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمانے رجحانات گرانو درنو خوگ مینوالو بازار کی زمنگ ملاوی گی دنور د تیسری نو سواگان مده بلکی دو بار بلڈونا سن بلاگ زمنگ ملاوی گی بلڈونا سن بلاگ د نزدی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹورز نا خوگیا مستا خوگیا ما زانتوالی او نور سره جگړی تاسو مکو جی دنور د جنگ د پار منګ بلڈونا سن بلاگ تیار کړی دی سن د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڈونا سن بلاگ ضرور واخلی جی 300 روپے بان ملاوے دو والے اوڈیر ارزان مینی سن بلاک ہم سی دنور د تیسرین شواگانو نا د خلو د نقصانات نا تاسو سکین بالکل بچ ساتھی نبیا د بہترین سن بلاک د بار د بلڈونا انتخاب اوکے بلڈونا تاسو کچھ تو بازار تلالے نو بازار کی دکاندار تو نور سمو ای جی چمنگل سن بلاک رکھے تا سور دوائی منگل بلڈونا سن بلاک رکھے تا سور دوائی منگلا دا ڈاکٹر حیدر سن بلاک رکھے جی خواہشاں وشے یو دروغ نو بیا دروغ نو بیا دروغ خواہشاں وشے لائف کال ہو جمع سسو تھی یاد لے رہی روز میں خیر سے روان بلڈونا ریگولر شیمپو زمنگ روان دی بلڈونا ریگولر شیمپو زمنگ یو دا سی فارمولا دا چھ دا اینی ٹائم اینی ویئر ایوری ویئر دا استعمال ولی شی دا وختو دا اوگدی دو دا بارے یعنی آگ جن کی چھ وختو دا ول خواڑی لانگ لانگ لوی لوی اوگ دا ول خواڑی نن بزال دا وختو نا والی او یو ہفتہ بعد دوبارہ زال دا وختو نا والی جی دا بونڈو بونڈو وختو دا بارا دا گنجو گنجو وختو دا بارا بلڈونا ریگولر شیمپو یعنی بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو دا نزد کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹورز نا ضرور والی یو کالر گرج مجھ سے سودی سے لوہاری لیٹ سی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے جی پخیر علیہ مانی دوں تو کم دینا مکوالا ملو کڑی جی پخیر پخیر فرا ستڑی مشی ستڑی مشی ستڑی مشی اور کلے تو آئیو سنگ طبیعت دیکھا دے برابر خیر دے شکر شکر ستا سو خیر بغواڑو فرا پخیر علی پخیر علی سنگ اور رزش پی سنگ روانی دی سنگا نہ لے کے گرمی گرمی نشتے کنا گرمی نشتے دے تاسو تاسو کرا مطلب دا اے سی در کرشتا کنے اے سی در کرنیشتا ہے خا خا خا استاد اے سی یخوال خوخی گنے دی خوخی او در تو بجلی سسر دیاله بجلی در کرشتا دے کنا بجلی بجلی نی وی
0: بھائی بجلی بس یو گینٹا نی یو گینٹا نی
1: الا لگ دام پکشتا دے
0: او تے خو بیا دی بس نہ نہ
1: دے اپ دی دے دوز رش پکشتم کال تا گورو دی حالات تا گورو بجلی شتا او بجلی نشتا دے یقینو کا یقینو کا سڈیر وخ کیگی سڈیر وخ کیگی اللہ رب الجلال غدا چا خبر غدا شیطان وگن دی کانوی سڈیر وخ کی تن دے لگی ڈیر وخت شلو چما دے بجلی دا خبر نہ دا اور دے جر بجلی لاڑلا دا میں مورو دا نا چگن من کر سولری لگی دی یا دا نا نا نا مونچ بکم زے کی اسی گن دی کی بجلی نہیں جی بدوم رتو دا پی خبر خارا گزے دی چبدی کی دیو منٹ دے پار بجلی نہیں سن زبر دوم روے من ساز کی بجلی دی رزی بجلی ار وقت خولی راضی دربان خولی
0: آؤ
1: بھائی گھر میں کتنا صبح کچن کی کار کوئی کار نہ کوئی کچن کی
0: آؤ بھائی کچن کی کار کو
1: آؤ تو پکور کی کم نے سے کار دے جگہ تو پخلا بانے کی اور وقت تابانی پزور کے جدا کار بکے
0: بھائی بس سالن پکو وہ روٹے
1: لیکن سالن ہم پکے روٹے ہم پکے دار بانے میں بالکل بالکل ٹول ہم سے خبر خیر واچو لے کی کم سن بلاک دینو آگا ترو سب استعمال کرے لیکن مت استعمال کرے لیکن نم دے رہا اڑے سب پوری نوری تاسو نوٹ باہر نہ کر جائے گا سنگا تقریبا لس لاکھ سن بلاک کے بازار کی تقسیم کرتا ترو سو پریشان سن بلاک نہ دے رہا اڑے نہ سن بلاک لگا مطلب فری سن بلاک کا انتظار کیا سنگا
0: بھائی
1: تو فری سن بلاک کا انتظار کیا سنگا
0: بھائی
1: تری سو روپئے بنا تری سو روپئے ہونے سے ڈیر لے گی پیسے ہی دکھا نو
0: سنگا
1: زندگی شاندگی چلے گی آگا تو بجلو تلو سمجھتا دے آگا خولی وہ سمجھتا دے آگا حالات وہ سمجھتا دے بدل لی نو سن سا حالات بدل لی یا زما بدل لی وستا بدل لی خو بدل بدل لی اللہ دے مزید خیر را پیخ لے گی زا دیر دیر جاتا منو کم فرد کال گلو دیر منو کم خواہ جی وائی وائی
0: کاس تو ہی ہوگی کم دیر سر زما دا خور آگی ریکا نا بھائی زمین مسلی دیر تو تاس را کرے سے امداد کنو
1: سے امداد دسر کم وائی
0: بھائی جی بس
1: عزت دے پکار ہوئی دگا مقام دے پکار ہوئی نو والے او کدگا مقام دے نہیں پکار نو مونگ دے تا مونگ در نہ بخانا والو جی نو دایات لری چی پاتے شولے دے مرستے او دی سنو خبر نو سمر پور جمع دے وسن کی گنو غمنگ کڑی دیو مونگ کوشش کو چی اگا مونگ او کو ہو باز باز سیزن دے سیوچ اگا د کورونو دنان خبر وی هغه کی زمونږ اس قسمه کار نوی ول چې د دې قسمه د زټیک د زډیرو مهم چیرې زده ریډیو لار راځم استاد سرور یم دا دغه خو په ډیرو کورونو کې د سچ هغه خلک دانه منی نو من کله هم جده نو مطلب مدرسه کې څومره ستاسو سره نشو کولای. ما ته اوس هم د دې کہانیا د

0: Maratona, Barla, Belladonna sala de nici de cosmetic general medical store Novali, Mahiru Belladonna or Heather Limaman del Villa Bau.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا ماشومانو دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دپارا با آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% اور ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
5: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکولوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر 9 بجے نواخلا ترمازی گھر سلور پ پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمع ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نا واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نا واخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کوی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل یا ساتھ ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588۔

برابر ہی زمنګ بیسټ سٹار جتا سویندا زمنګ لپاره خوشاله خبره ده پروگرام کې ته موست ویلکم وایو ډیره مهرباني اور بای جان आवाज کلیئر ده دلبر ریډیو آل سسٹر ټډي دې سلامونه وعليكم السلام وفاداری 400 والی زمانی ازبینی خويندې پروگرام ته راغلي ډیر زته مننه خوشاله وسی سلام خاطر جان بھائی وعليكم السلام او جنید خان کرکټر پرام مردان هاو ار یو آئی ایم ویری فائن جی منګه بالکل زبردست یو تاسو شانتی خان نری پانا ولګوا او ویلاونه د بادام ده دا بم پکې بیا ولګو د خیره خان دې کې بادام مادام نه دونه خوش ګرمي ده پوي شي بده کې پکی ته ناس دام کافی ده تاسو د بادام مقام دي د چودري سیب ډیر مننه چې تاسو له دومره خیال ساتي والا چودري سیب خو چودري سیب دی کنه چې چودري سیب مننه نه کوم ډیر مننه ډیر جاته شکریا کامیاب اوسي خوشاله اوسي جلالي مجي د چار سدي نه اپ مخ دانی دي خجي د مخ ته دانو د پاره د جواد کاسمیٹک سره زمنګ یو فیس واش ملاویږي صفات نو مېره د روانې تواره پورې وستا مخ مکمل د دانو نه کلیئر وي ها 250 روپۍ قیمت دي ورڅ هغه ویله په 200 درکې زما په خیال سره ما ورته یاد کوي غره لیکره ما نو یو 50 روپۍ یا 60 روپۍ ریات به سره بګو کی د خیر ها مردان روډ له مردان پر روډ باندې چکم نه مهر پلازا په مهر پلازا کې جواد کاسمیٹکس ته پوسکا زمنګ د صفات وټامین سي فیس واش هغه استعمال کړه خیر ان شاء الله مخ پري په مکمل توګه باندې کلیئر وي خیر بای ویلکم زمنګ د 400 دی زمنګ د 400 دی ها سلام سلام نن براتا امی اویل اور شیمپو رولی کی خیر انشاءاللہ نور فرام کراچی نور ڈیرا مہربانی گڈے خوشحالہ اسی چیزوں کے پروگرام اور ابراری مجید ٹھوپے نے سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سلام مامو سنگھ وعلیکم السلام شو نائستہ مامو علی محمد السلام وعلیکم السلام نور نور نور دکم زینا سلام علیکم وعلیکم السلام بل نور پروگرام تر اغلی مردان نو غیم سلام علیکم درین نور نو مان دری میسجز لگاتار رال مامو ستا خبری د کانی کر خیر دیکھ خوشک نشتری اور مامو ماتا سوتا ویلیو کرا مالے ریزلٹ پوئن شما ریزلٹ 15 دنوں کے تیر سرے ختم کو صرف کریم میں لگول مامو سمائے سے مس پورا ریٹ کیا ولا کا میں سے بحث کر پوچھے میں ایکسٹرا پورا مقبر پورا زمگا پروگرام تر اگلی سلام سر سنگھ وعلیکم السلام سر پر جڑ کے ہم یہ دکان شروع کی کنا ماتا ڈیرا گرانا تھا ماتا اس درے کریم او دو سیرم فینزو بلیچ او دو فیس واش پکار دی چای اتکڑ دی نو تا با ما روڑی ویلتا میتا رزوڑو کی بریخی ویتن خاشا زان با دی بیار آغسته وی ٹک تا دا خوش گرانن دا آئی رو جانا ز علینا دا سوابین علینا پا خیر سنگی گوڑی خیر سید برابر دی چی زمانگا پریگان تر آلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سلام خاطر بھائی سنگی وعلیکم السلام نن خو سم گرمی دا کنا او تاسو پا دی گرمی کی چیز کئی گرمی گو رہی خبر زان سریا ساتی چکلم ڈیر جاتا گرمی کے دل کنا نو تورا چیز کئی ہاں یو کپس کئی چکلم انتہا ڈیر جاتا گرمی کے دل کنا تورا چین دا سوکر تا خڑا چی وئی دا پی والا سوکر تا تورا چی وئی لازمی یو کپس کئی انشاءاللہ ساسو گرمی با کنٹرول کی گی ساسو خوالا با کنٹرول کی گی پی خوبو ساو پی شربتو سر نے کنٹرول کی گی ہاں دا تاسو تجربہ ہو کئی ایسے چرتا ہاں السلام علیکم برو وعلیکم السلام نن خو دیکھ کل سونگ پلے کا وعلیکم السلام اشال یما او نن سمر ډیره ګرمي ده کنه ها زمنګ خو پرون داسې بجلیوم نشته وای ماشا الله ماشا الله سونه خوش قسمت وای ډیره زړه مهرباني خجی احمد علی ما مامو باندې نا تاسو ته ډیر سلامونه وعلیکم السلام صفات زنده باد او خطر جان بھائی پاینا باندې ډیره مننه خوشاله اوسې کامیاب اوسې د خیر الله مو جون کې برکت او چې زمنګ پروگرام ترالې سلام جی زه هزر یما د تورنګ زین سلام قبول کو وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو اگین سر سوری زما په خبره تاسو خو په شوی وی امی کلا په کومه خبره تا خو ما ته سرات بدم نه دی ویل نو موږ بسان څخه پښو او ای کلی کې ډیر خاموشي دا ولاله مې منډه خلک ما نه خبره وینه دیس از می رابیا نور افریدای ډیر مهرباني آی ایم پیاری هاو ار یو برای ایم ری ټیک ټاک ایم فیسټ پار د خیر برابر یو د خیر ها ګرمۍ کې لکشاتې ګران ده خطر جان بھائی سم ڈیر گرمی نے گرمی نے کلار چنچی گرمی نے نمک خبر ماننی شو کمولے کا نا او نہ گرمی زم کو خبر مانی جی خطر جان بھائی زما عمل نور نم دے عمل نور سم رکھ کلے نم دیکھا اوزد مردان ما زما پورا نم احمل اخلا انن بس ضرور بھی اخلو خیر خیر گڈے انشاءاللہ رکھتا میں سچ کو مونگ بھی شامل ہو السلام علیکم خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی مونگ تا بشخالی کی دکان ایڈریس سلاسینڈ کا
نور علی دے کسی لکھی بشخالی والے سے معلومات کو مدخیر ہوتا سدا لے کے مدخیر خا سلام نہ قبل کے وعلیکم السلام ہنا فرام شویڑا ڈیر میرے بڑی گڈی خوشحال ہوسی چم پروگرام ترالی بھائی وس دالی جان بھائی پروگرام سٹا اولانیشتہ جی شروع شیا ہوتا خبر ہو خیر انشاءاللہ خا سلام سر سنگھ وعلیکم السلام خاطر بھائی علی جان بھائی تا

0: اسپیشل سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نبیلہ یما سلام قبول کا نبیلہ جان سمگر پروگرام تراغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر جاتا مننا ڈیر جاتا شکریہ امین افریدی کاسمیٹکس والا چکم دینے نے منگ انتظار کو باہر کے پرانے لی متنو بازار دبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 اباسین 100 سرا بالکل نزدی بنی زیبانی زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ پر ایت سرا دا امین افریدی کاسمیٹکس کے ملاوی کی خواہ پخر ایت سرا بیتا کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جان ز یسرائی مد کوارٹ روڈ نا پروگرام ڈیر جات بدرنگ دیر شاوی ڈیر منن گڈی خوشحال ہو چھ بچ پروگرام کھلے خوشتہ دے او بدرنگ دا سنگ لگی منگ خوشحالی گو اگین سر ما وے زبا شو تکال نہ کما سوری زبخنا واڑما می کلا دا خوش خبر اند بچ خا کتکی او کتن کے منگ پین خپگی گو السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اوکے وعلیکم السلام صفر 316-622-22 او بیا 46 صفر 316-622-22 او بیا 46 خیر بندی نمبر وا سو نو ٹیلیفون کال زمگا پروگرام تراجی خیرا آمنا عائشہ زمگا پروگرام اوری دغه سره خپل ورکوټ بچنګی دی اهم زمگا پروگرام اوری ګور ما شوم دی کنه اوس زمگا پروگرامونه اوری دی خیره نو د بیا د ریډیو سره شوق نه چې دا دی وخت زمگا پروگرام اوری السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: خبر ہے
0: تمہارا ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بابو سنگھ خیر خیر اللہ کرم دا لوی کرم دا لوی کرم دا خیرا
1: اللہ
0: جی ریڈیو بند جی جی قربان بھائی جان ہے بٹخیلے والا خواہش قدرتی میں رازو ابیر تھا رازو کا نا کلے کلے برازو دا خیر ان شاء اللہ پروگرام بکو بیا اغه به ان شاء الله د خیره زما په خیال سره چنن ما زیګریا سبا سار به د خیره تاسو مې لاو شي د خیره ها
1: خبر مې سره شي بیا در
0: دره تو آیا څنګه زمنګ پروډکټ دی وړي دوه درځنې دی یو سو وړي دوه درځنې بل څه خلک غواړي کني غواړي دغه تا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ان شاء اللہ نن یا سبا برت ضرور سیدھے خیر خا ان شاء اللہ ہاں اسپرے بدول اس دانی ضروری گو ٹھیک دا سیرم سیرم سیدا سیدا سیدا ان شاء اللہ درو بر سیدھے خیر او تم تا دعا گانے کو دا ابھی دعا قبلی کی ٹول عمر دا پارا ٹھیک دا کنا ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال کر ڈیر کامیاب شی ڈیر چاہتا من نے چسم کا پروگرام کرا لی بیگم اشا بیگم اشا بیگم اشا بیگم اشا بیگم اشا اللہ دے بخوب ایمان خوشحال کر ڈیر جاتا مینا ڈیر جاتا من نے گورا پری لسنر کے بازی خلق داسی بھی کنا چی غزل تا انتہائی قریب و ډیر زیات نږدې دا یو نیا بای دا نیا بای کنا لکه داسی بای دا چې د دې یو نوسی واقعي موږ ته مسیج کو چې رزمان نیا وای چې مال پر ما چا وای سو پر اړه کومانی سکے کنا لکه عمرې زنانا خو چې کوم نه پروډکټ نه استعمال کنا خود دې بیا ویل چې رزې کور کې خرصوم په کور کې زمنګ ډیر خلک وخت نه کوي اولی په ډرایو اس باندې چې کوم نه زمنګ نه یو یو درزن سه یو ول نو سیدا دې ډیر ډیر سره یاد کړم ته الحمدلله د خیر زمنګ سیرم هم یاد کو زمنګ فیس واش هم وخت دې زمنګ بلیچ هم وخت دې زمنګ بیوټی کریم هم وخت دې اوړې د پاره انتهایی مفید ده ډیر زیاته به کار ده او په بټخیل کې خلک شکر الحمدلله الله دې د بر سر ګټول خلکو ساتي زمنګ پروډکټ سره انتها ډیر زیاته مینه لري او زمنګ پروډکټ خرڅي نو دا به ډیر زیاته شکریا ادا کو ډیر ډیر زیاته مننه کو اللہ دے خوشحال ساتھی دے خیرہ او نیا بھائی دے جوندے ہی ویزہ کچھ دا نیا گانے جوندے ہی بھی کنا دا نو اسی دوی سر دے نیا گانو دعا ور سر بھی نو بس تاسو دعا گانیم کاو دے خیرہ او ستا نمبر میں مانے سے کچھ نیا بھائی خا اللہ دے خوشحال کہ سلام خاطر بھائی والیکم دے گندپنا سلام بھی قبل کہ والیکم السلام ورحمت اللہ خاطر بھائی پا مخ دانے پخی دانے دی کلکی دی نو دے بس تاسو فیسوا سرا سخشی کنا مانکی کی با کم جائے کے ملاوشی پروڈکٹ ہر جائے کے ملاوے گی

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزه کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزه کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دوه نفس غلط پیون شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه شونکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراپ ڈاکٹر طارق رحیم سے پی ایس ایم سی پی ایس 6 رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری پروڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا بھی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے 14-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: یا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ پختونخوا ایکس لرننگ پر مبنی جدید نظام سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز شہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
4: ماویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشل دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پورے مازیگر دا 4 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پورے با او پی ڈی کوی زموں سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نور ٹول ضروری سہولیات موجود تھی۔ نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاس پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی۔ موبائل نمبر دے 0335-666-2878، دوم نمبر دے 0336-444-5888۔
0: We'll be back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح، او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال، نبی کلی، عالم آباد، صوابه، یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړی کیږي۔ زموږ په هسپتال کې پسیت کارډ باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف آپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي۔ او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، چې پاوے کې ټول ادویات، آپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اوسیدو او نور ټول طبی سہولیات به شامل وی۔ د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیات د پاره سمدستی رابطہ وکړي۔ پتہ یاد ساتے، الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال، نبی کلی، عالم آباد، صوابی۔ موبائل نمبر 0327-00-77-888۔ زمونږ نارا، صحت مند امور، محفوظ مستقبل۔
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې، دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه

الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر صوابینا جہانگیر علی یوسف زئی صاحب خدمت کی حاضر دے ہل لرم چتا سو روغ جوڑ او خوشحال یہ او تدی دعا سرا چ دچا پکور کی سب مشکلات او سخفگان یا سب پریشانی وی اللہ پاک تی داغی کل ہم مشکلات پخپل قدرت نو سر حل کڑی او دچا پکور کی چیسا قسمہ بیماری دی اللہ رب العزت تولو مرزان اللہ شفائے کاملہ واجل لور کی آمین ثم آمین. بخت

जी ग्रहणुक हरमंद ओरिजन को वी स जलंधर वन और सद अनिल वंदे स जदा से नवख्तर आलम पकड़ाओ कड़ाओ बांधे और सो और सर और सरा द जमंग द इंटरनेट खुदे पाक ते दे बी खुबा से दिन हम दे खुदे बेगम की नो दे पोजे बांधे दे जात रने राग द अगर पर दे जात बखन वण मासर तकनीकी मस्ता की द सवाबे स्टूडियोज नार जे हारिस खान प्रोग्राम पिंजे बजे शुरू के तो पिन्नी में बजे रसी दिले मो द पिन्नी में बजुने वाले तरह से पूरे द इंटरनेट दी स्ट्रीमिंग से लगे हम द बार बार तासु भी नहीं करें डिस्कनेक्शन पर की राशि बार अलग ही रफर डेट जाता बखना वाड़म तासु पर मत कॉल मैसेज करे पर 0332 50 30 809 बांधे 0332 50 30 809 बांधे सही तो जी और پراپر ہو رہے گا چھے حرس سگنل دا کی طرح سے فیلال دا آوزا ٹک شو حرس ہوئی چھے لنک دے ٹک دے جی ادوم روہ پر بار خطائی را بننا گلے چھے ٹاپک امرانا ٹاپک خیر مارڈو چوز کردے چھے پسبا خبری کم پسبا خبری نکو ما خو صرف موسم بدا خبری کم چھے دا تقریبا سا دو دری افتے نا دا ہر ویکی خواہی تقریبا سا دری سال روز دا پارا دا سی دے غرائی دا لکو دا رفتا چکا لور شما تیر اتوارم نوما بل اتوارم غالبا نوما کا نوما اس کو میزان رہو رسو خو لیٹ رہو دیر زیاد پا اور سپیڈنگ دیر زیاد اور سپیڈ میں اوکا مخ کی بیدل دکھنے انٹرنیٹ مسئلہ با خو اینی ہو دا سی کار دی چھے موسم یار دل دیر زیاد تیا خو دل تا کی جرال رو چھے بالاکوٹ تا رہو رسی نا تقریبا سا 38 ڈگری سنٹی گریڈ چھے کم دیکھ با بالاکوٹ کے والان کہ اگر یخ زیرے او ماشاءاللہ چھے دل تا کی رہو رسی نا دل تا کی 43 کی لکه په پوکم پینځه بجې په باندې پینځه بجې تقریبا سب 43 کې روان را ټمپریچر الله پاک دې پکې خیر واچي او ډېر مینهوال به خپل ریډیو چې کوم ځای په تمه باندې هغې به خپل ریډیوګان بند کړي وي او تاسو ته ما قدرمند یوه خبره کړې چې د اتوار د ورځې دا شو چې وي که نه دې کې کم سے کم تاسو نیمه ګنټه گیپ ضرور ساتئ بازو کا ځکه چې د اتوار ورځې نو په دې کې زما ماتې ګوډي وي یا چاته چکر له پکې لړ راشم او بیا پکې زه رارسم نو دا لشل منټه پکې تاسو یا نیمه گھنٹہ گیپ ضرور ساتھ ہے چیز اویلیبل ہے نظر بخام خا ان شاء اللہ تاسو پر خدمت کی ایون کا دشپ گن اس کو بھی خبر ہے وہ ماغ زیادہ لڑا اگا سکم شپک بجے شوی نظر خیر دا گھنٹہ بم زتا سر مر کرتے آؤ کم ادھر روز نو دیتوا در روز دا شو مس کے دن پدے وجہ بندے ماں کوشش ہو کہ چہرہ دا سکارو کو چیزا دے رہا ہے اور درست آئے نمبر دتا 0332 50 30 809 دا نمبر دے اس میں لگ سا پزیش کو زکر جدا نیٹ اسٹیبل شو او دا میں خپل دا موبائل ڈیٹا سارا کنیکشن ہوتا ہے اس سارے گزارا اکڑا خود دا ٹون میں پہ نہیں ڈاؤن کرے دا موبائل بان ٹنگا ٹنگا کی گی دا پہ دا دا غی کما او تا سورا سارا بیتا کولی شے پا سفر 332 50 30 809 باندے

0: ډرایو مې وکړه. ها
1: نه صاحب، زه خو ورونه دي کنه، زه خو ډېر لوی سفر نه، ما ته پته راکنه، ته خو په دغه وجه دم نه
0: نه نه خیر تلل پکار دي د دې د وجه دا وجه
1: یاره خبره کوم جنګریډي صاحب ورې پیژندم
0: سید دفتر کی ملاقات ہو سو انٹروڈکشن ہو کو خدا سے کہا رکا تھا میں نواز زمان اکثر گلا کئی کہنا رہتا تھا میسج کو جواب نہ رکھے یا کال کو چتی نہ کی یا داسی داسی دی ته اول لکه تا چې صاحب پخپل سترګو باندې سو وین اولی د لوکتل نو لږه ته مینوالو ته وای چې اول خدا ګلې رانه بیان کیا کینی چې صاحب خبره باندې یقین راشي
1: نو دا فکر ده کنه چې با خو په دې باره کې مټنګم کړو.
0: ها
1: او بل خبره دار چې دی مینوالو ته هم دا په کار دي کنه کوړ یو سړی په دفتر کې نه دی دفتر خپل دفتر کار دی کنه.
0: جی او دا سی ده بالکل
1: اس پہ بھی پروگرام تھا نا اس کا سوکھ میسج کہ یا سوکھ دیتا ٹیلی فون کہیں نہ آگا مطلب تھا کہ صحیح تھا.
0: ہاں بالکل ٹھیک خبر ہے جی.
1: یو سڑے پہ دفتر کی نہ یو اگر سرکاری ڈیوٹی کہے وغیرہ فرنگ ہوئی چل فور دا لیٹر لگا تھا دا لیٹر لگا دا کا لیٹر لگا کر چل پاسوں دفتر تو لی چل سے دفتر تو لی کہنا
0: جی
1: مہربانی سرکاری ٹیم اوپی جانی سرکاری ٹیم کے اگر ٹیلی فون مکہ میسج
0: نہ سر رہتا میسج جواب نہ رکھے مصروفیات تھا سو قتل جمع کا مصروفیات اگے متعلق ہوتا ہوا ہے کہنا چلا کا سر گرو لگتا سڑے نے اسگاری ہی ہے نا
1: نہ صحیح آپ دفتر دیکھا نا گور آپ دفتر کی ماؤ کا دستالات ماؤ کو اس کا
0: نا جی جی جی
1: اس مطلب کہہ رہا ہوں ڈیوٹی رہا دا اوس مطلب دا چې یو چیف انجینئر په دغه دی نه
0: جی جی
1: ټول کار هوته کې کنه
0: دا سې دی جی بالکل صحیح خبره ده.
1: نو اوس مطلب دا چې دا چیف انجینئر سره ته ناغه خود دفتر کیای یا نه دا کار ټول سفر تر افه کنه
0: نو دا وزوت په جلا جلا باندې دا غشن ټول ته می فریاد وکړو خو ځکه منی نه
1: نو دا بارہ کې څنګه دا په دفتر کې تناس دی او تا ته مسج را دي مخ په تاغه الا تو کوت کنه.
0: ها جی ها صحیح خبر ہے بالکل صحیح خبر ہے بس پتی رہو
1: پروگرام
0: پروگرام دے میسج نہ میسج نہ دیکھ کالو نہ دیکھ
1: دستخط باندھے کاغذ باندھے کی گندنے اور سڑے پسانے میں توڑ دینا کی چکر ہوئی
0: نہ خیر دیکھو بس بالکل نہ مین والا تو ڈیر نو پتا نا پخلا وی خودی پکی دی شو چیر ایسی گپ لگئی کنا راجا کے
1: چیف انجینئر دفتر
0: جی بالکل جی
1: حالو چې دا غره چیف انجینئر دفتر دی او سری چیف انجینئر په دغه ځای باندې ناس ته ټول کار تکي او دی کتاب ته میسج را شو دی کتاب پر افسران ناس دی دی کتاب پر نور ناس دی
0: صحیح خبر
1: او تا ته میسجونه دی را دین لای بو شر دا څه کی سره
0: دا څه کی سره دا څه دی انسان هم په باب بچ کاری کنه هر وخت موبایل په لاس کې نیولی یو کار ته پروت یا خلک ته ناس دی نو انسان په لګو ته بچ کاری پوه شي کنه
1: نن نن دا څه دی په کار کنه ګوره بس ته ما دې مينوار ته دا بالکل یو درخواست یو ریکوست دی تر تاسو ته مې ربالو کې چې سرکاري ټیم کې ورو دفتر په ټیم کې تاسو مو مېسج کوي مکان کوي
0: صحیح خبره ده صحیح خبره ده جی جی جی جی
1: یو موټر سایکل باندې تر وانه او ست کې تر څو تاسو دا ټیم کې کال لا شي مينوارو کال لا شي او دا خبره غواړي نه دا ټیم کوم
0: چې غمه مکو غمه مکو په 3 تاریخ باندې بیا روانې په موټر سایکل باندې
1: یاره بس دا څه کار ده کنه ځان کې
0: خبر ہو رہا مکہ زمانہ تپوسو کی کنا نزگ ور سر پدی بانی پایم کنا او ہمیشہ چہ دا اوڑی راشی نکن زم کلا بو اوڑی راضی جب چکر لو زما ٹھیک تا کنا او تو سی رز اللہ لت یقینو کا لکہ چ گاڑی کی زم کلا کنا بے مینت کو ما چرما سر سو اللہ ر سو مر گرے ملاو شی سر زان سر بو ز الک خرچن در پانے ز کمیس خبر نشتا ٹھیک تا کنا
1: دا بس زان پیاس تا کنا

0: گرسنه به دست کار ده هر بیا محمد اگر اور ته یاد شي
1: جی جی جی آوا بالکل الله دې
0: وکړي تاسو تاسو کړو کنه
1: زما د کلی د مخه سره ګپ شپ او دغه ریاض بچا
0: ریاض کنه ته موږ ورو سره ګپ شپ دای برا کې کینی کې موږ سره نه کتل اتبه لکه موږ ورو نه ټول دار غلی وکنه دا توا جنا دی
1: لا جی آوا بالکل
0: انګور هغه ټول خاندان په موټر کې کینه او په کار کې او کافه په پرې خو دې وکړه
1: یو کسه ټول ټول د سیل می کنه خبر ده تاسو بزر نوٹ کریم یا نیم نوٹ کری که نا زی تیز داد ریسک اخلم پا هر معامله که ریسک اخلم زیم که زی دا سوچ نکوم جره که داستی حکم نو داستی بوشی و که داستی حکم نو داستی بوشی دا سوچ نکوم بس توکل کوم پا اللہ بانه بس بوشی برال بیره تو آئے نن نن گپ شپ موڈ دے نن ٹاپک میں نن نن دروڑے نن چسر خبری اتری کوئے کلاو خبری کوئے در تو آئے چی دا ٹورز خبر آبا حکمہ ٹھیک تا ماشومان چکر لبوت چتا خوا دے ددی انسان تو جون بان اس کا اثرات غرضے گی
0: دا ذکر ده کنه دا شور کی کم دا خلق پر خلق دا شوق لري دی کنه
1: شکرولا جی جی
0: او د انسان دا جون نره
1: جی جی
0: دا غیر قیمتي دی
1: بشکا
0: دا یو سیکنډ باندې کم دا غیر قیمتي او دا سره نره دا بچا دی
1: او
0: دا سره چې تاسو سوال کنه نو هغه دغه چې تاسو سوال خیر ده هغه کار کوه ته د دې چکرو لګړي شوق لري کنه دی را دی
1: جی جی انسان خپل جن باندې
0: او تا کا خوان بوا دین چکر لگے تب جائے بودا یو کیرے بودا وپیری بودا دا کال یو کیرے جائے عائشہ
1: وشی عائشہ وشی
0: پھر دای دای دا ذہنم لک خوشال شی لو قلاو شی کنا
1: بالکل صحیح خبر ده
0: سو کو بھی نہیں سو کو بھی نہیں دمل کا نہ تو خبر شی اغه خلق کو بھی نہیں چیر دا سکی سره ګور پورا خلق چکر لرا دی
1: بالکل ٹھیک تا بالکل صحیح ده
0: جی جان کی رڈی سے تا تو خبر خبر کو کنا دما یک یو نی تا تو ما خبر کڑے وک
1: جی جی او دعا چې ده کنه دا د بل د خلې کم دی الله پاک قبلې نو خصوصي دعا چې رسول الله علیه وسلم لپاره وکړي جی
0: د دې مینوال لپاره مینوال دی الله پاک چې کم دنه خوشاله لري او دې لري داری بس مونږ لري بنانو که مونږ لپاره دعا
1: کوي الله پاک ته تاسو ته ځانګړي پیدا کړي چې په بدل هر پروګرام کې تاسو د ماشوم لپاره خصوصي دعا
0: وکړي الله پاک دې راځي او تاسو ډیر شکریا ته
1: کوم نه ولې نه ولې نه چې د زړه له چې خدمت مند تړې دلته تربیلې کې بس جست کال لا تکو ان شاء الله تابعدار يم ښا
0: بالکل بڑا تکوم اللہ ری خوشحال اللہ را پس من کیو بچیر سوار لسن کڑے رو کی مدری بجی شی چگی کوئی پوکا کی سڑی اولا دی تماشا را کئی دو پاس را کئی ادل شا بھائی
1: اللہ دی وزر روخ سیت پر کی اللہ دی وزر روخ سیت پر کی اللہ دی روخ
0: سیت پر کی دو آگان کوا بس سیبا دمان دا پولو چی سو
1: اللہ دی اسان تیگان پیدا کی سیدہ زر اللہ
0: سار پارا مند سار لیتا یار یو ار واخ ها
1: ډیره مهرباني ډیره مهرباني په الله ګرام شي خوشاله او بازه
0: شي خدای کامیاب کا ډیره مننه
1: ډیره مهرباني وعلیکم السلام په مخه مخه ده الله په امان سید ازغل الله سره په لایو کول موجود وکړ مندو دی یو سورو زمخ کې آفیس تر لیده کا ته خو زمونږ نو شو بهر په جندلو شو ډیر ټایم بیا ما راکو الله دې خوشاله او بدل لري او د دې زوی دې او ځوان زلمی زوی دې ټیک ټاک او بس اچانک پسه چلو شو او دماغ کار پریزی او کله چا سره جنگ جګړه شي او کله څه چلو شي کله څه او په ډاکټرانو مې وګورځو نو تاسو ټولو ته خصوصي خواسته چې هغه لپاره خصوصي دعا کوي. قدرمند کال او میسج راته کول شي په 0332 50 30 809 باندې. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماما جی تاسو ته ډېر ښه پروگرام کې هرکلی په خیر علي سلامونه باندې کوم.
1: څنګه یاره خان صحت ته خدي ټیک ټاک کې
2: خیر دی الحمدللہ. ټیک ټاک یو ماما جی ته ډېر وخت بعد را لګ پروگرام لا
1: ماما جی په چکر سر شوی دی.
2: خیر دی چکر هم د ګل په کاري کې نه چکر خامخا له ګل په کار دی ژوند دی که نه د ژوند یو پیره میلاویږي بیا بیا نه میلاویږي.
1: عائشه عباسی
2: تین
1: تاریخ نما بیا گیا موٹر سائیکل باندھے جمع لانگ ٹور دے
2: چکر
1: نارا نمبر ہوا بابو سر ٹاپ تھا
2: چکر موسم کے فصل کے دیکھا تھا لاکھوں کے چند گرمی دیا تھی نال تبیا
1: مخلوق خوشحال دے کہ جمی بھی نپائی کم نہیں خوشحالا چی گرمی بھی نپائی کم نہیں خوشحالا او دے چپوڑی داس مونگ لڑ نہ دس دو پنجو روزے مونگ تیرے ٹھیک تھا نو پارلا یقین کی کمرے نہ بار نہ رہا تو یخ تاسا گرم سادر میں میں بچو لے جیکٹ میں بچو لے پائی کے برور رپے دما ردا خود انسان فطرت تے چھ سو سو لاند را کوزی دم نو گرمی سی واقعی دا وجہ بیاد تر اور سی دم نو 43 ڈگری سینٹی گریڈ تر سی درے والا خیر سرا
2: جی بالکل صد خبر بالکل فائدہ انسان تے یو حال کم نہیں سالے چھ ساری نو ایڈر دیا ساڑ دیو چھ گرمی نو ایڈر دیا تے گرمی جا
1: ہاں بالکل حقیقت خبر ادا ما خوی که پیلا که زمان ساده خود غم تیجا داره خواه
2: نو بس موازی و سال که داسی وده ده کمه چه پروگرام که منگا چه کم سیریس پروگرام نه که بیا منگا اسلامی خبریم کن خود چه کل بیا ده پروگرامی که نه که بیا منگا شیرو نمو وصل که پروگرام ده در سیریس کول پکار نی که نزگه چه بیا خلق برسی گلی رو
1: من دن خود ما تاسو ده خپل اختیار دار کرده ده کنه ٹپا ہوا ہے کہ چار بیت ہوئے کہ شیر ہوئے گا کھلی خبر ہے جس سے مڑو گاڑی ٹاپک سر بس بانے شو کی گورو ان شاء اللہ سبا ماسکوتن جی کا مشورہ کا نا ایک بابے پر ٹاپک خبر ہے کو کہ خیری
2: جی جی بالکل پروگرام دے تے کھلے ماشاء اللہ اڑ وی دے خیر سلام نور مینے والا ماضی نور موقع ور سب دے خیر سلام دے سلام دے کہ مجھے کس طرح اجازت
1: جی جی وائے وائے
2: زمایا طرف ماجی تا سپیشل سلام او اکیب جان بھائی تا او کاتن تا شیلندا تا کا تا سلیمان بھائی تا او چې څومره مینوال به زه ټیم کې غږ اوري لیاقت رشید عجز صاحب ته او چې څومره مینوال به زه غږ اوري ټول تر مینې د فلوس او د وفا ډک ډک سلامونه د لوی الله
1: په امان. وعلیکم السلام په مخه مخا د الله په امان. حارث خان د پنجپیر نه سره په لایو کال موجود و. ګرانو قدرمنو اوریدونکو پروګرام تاسو اورئ د آواز او جهانګیر علي یوسفزئی ستاسو په خدمت کې حاضر دی. د اف ام څلور نوي ریډیو دلبر سوابینه تکنیکی مرسته کې راسره ارجه حارث خان. کال او میسج را ته کول شي په 0332 50 30 او 809. واتس اپ ته پر هغه 0302 والا نمبر کې تاسو سره نوٹ وی 55 77 465. ٹھیک ته جی. نو که واتس اپ باندې ته میسج کول غواړئ نو په هغه باندې تاسو کولی شئ 0302 55 77 465. او لایو کال ایس ایم ایس تاسو کولی شئ په 0332 50 30 او 809 باندې. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. پر خوری پروگرام کے جانگری علی بیتا دمینے اور خلوص نہ ڈاکٹر دعا سلام.
1: وعلیکم السلام. لیاقت رشید بھائی سنگ شہزت جی یہ خیال ہے کہ نراشن سے گرے گم بیادہ جدا سے مسئلہ ہی
3: یہ
1: ابو ہوا دی سر اخری خود سمجھے در اگرہ بن نہیں گردی دری سڑیا
3: میں روگی بنیر کی جی
1: بنیر کی ہے وہ ردی خواہ نہیں سو باندھے حال تک مو ابو لاس نہ جوڑ لے دا یخ دا لاسا او دل کی تے
3: بچ
1: او ہو ہو ہو چپ شگ تو بو باسا تاسنگ چل لے سیات خدی ٹک ٹاک کی
3: بس جنگر دی سب صحتوں کو بس تقریبا اس تی دی اللہ پاک پدی پن شکر دے
1: شکر شکر شکر شکر
3: تر دی اپریشن میں کھڑے ہو دا اس اس مطلب دار نو اگے تقریبا اس میں بس لے لگو تے سر کا کوڑا اوکھے دا
1: ہاں
3: او سب سره بس مطلب دی لګیا د ریم اپریشن شو دی کې دنه ته دا غره خطر یو او دا رسوله هون ته په غره خطر یو
1: وای ها
3: نو هغه بیا دې خل سوی چې مطلب دی د دل اپریشن کو غواړي نو هغه بیا د اپریشن او په لګی خبره دوه درې ورځې هغه بیا دا بند کړی و.
1: الله پاک روغ رمټ کا لیاقت رشید لالا الله دې روغ رمټ کا بد ذات کارو کې صرف دوه شعر راته وای نظم وغیرہ نه دوه شعر
3: دنیا ہر یو کار میں ذکر ضرور شمل گرو ہر یو کار میں ذکر گرو شمل گرو دی ہر چا سر زما الیک الیک
1: وا وا وا وا
3: او پنامہ بد مغرور یا شی ہغا پنامہ بد مغرور یا شی ہغا سوک چنے سا اچا الیک الیک او چی او سی دی دزوان دو معاشرہ کی آساتی بخا مخا الیک الیک
1: الیک الیک
3: آسان صدا مجرب اے یارانو یارانو چہر سکی کی پدا الیک سلیک اور کر اختیار باندھے وے رشیدہ جزا کر اختیار باندھے وے رشیدہ جزا شتر مطلب انن سبا الیک سلیک
1: الیک سلیک خبر دے بالکل لا کرنے شی دے پکے زبردست دے دے جتا میرا بنے لیا کہ رشید اجز
3: زما دا طرف وسط تا او حارث تا او ملنگ شاہ ملنگ تا او دا ثواب ټول زما درنو مینارو مینوالو ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلام
1: علیکم. او دا
3: تم دا کول یو جهان مننه او چې بیا لړ شم له زر راځه د فیل نه ګردا مې را
1: پاهې زر لا زر لا ځا مونږ 1200 په ټور روانې دي پیر لا په دریم تاریخ باندې ښا ان شاء الله. ډیر مهرباني جی د الله فامان شه لیاقت رشید اجز صاحب سره پر لایو کال موجود خوشاله وباد او سه 0332 او 50 او 30 او 809 باندې را تا کال کولی شي میسجوم کولی شي. وی اگین سر یو کوشن وکم می کولا اوکه نن خو ازادي تاسو ته سوال کوي تپوس کوي خبرې کوي شعر وای پیغام ورکوي چې څه موږ غواړي بدا صرف سور منټ دی تاسو سره تقریبا سنیم گھنٹہ آدھا سر ٹھیک تھا ہاں بل میسج رہا سرا سب روکے جی داسوک دی وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ اے داسی ایم جی نو بس چپ شتا پوسے مکوا وی پروگرام ڈیر نائس دے آواز ہوکے دے تاسو تا ویلکم وائی مندنا او وی خد چی پروگرام تا را لے او تاسو خندا زما ڈیر خوا خدا اور ایک آتا نن ہو پکی ماڈو خاندل جی ندی او بھائی زما ما تاسو دا پروگرام بی جی ایم ڈیر زیات وقت دے مندنا او بھائی دا راتا لگ پلے کے کنا اٹس عروج فرام ثواب وے جی عروج ڈیر زیات مہربانی لگ لگ بیر تا پلے کم دا سی پا لکم لکم کنی اور اگر کال دا سر دے کال اخلاما بیادا غیر نفس گور ور سر. السلام علیکم ورحمت اللہ. خیر اللہ کرم دے جی سو خبر کرے کم زینا. ہاں جی ہاں جی ہاں سنگ یونس بھائی صحت خدے ٹک ٹاک خیر دے تو خبر ہے کبا سے وہ سردا وہ گٹ گٹ کو مست ہم تک گیم کرنا چپ تو وہ بات ہاں خیر سرا چکر کا چکر ہے قسم پہ خدای کا پہ خبر دے پوچھو آواز کڑمارتا کڑمارتا شیوتا تاوی گرا تاوی کی آواز دے یونس بھائی آواز دے نہ پوئے گم واللہ ہی کپے پوئے گم بس سگنل مسئلہ تاسو طرف تر ما طرف تا نشتا نور خی ٹھیک ٹھاک اللہ پاک مرا روغ رمٹ لرا خوشحال آباد اسے حضری دیو لگے دل خا اوکے جی مخا مخا اللہ پامان بیوی بھی آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو ٹھیک شو بھائی بھائی پدی لگی خبر اوکے اس کو تقریباً نیم گھنٹہ پاس پدی وہ خبر آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو غرور کا سر نیچا ہاں پدی بنے بس اب خیر ان شاء اللہ کا یاد ہی کرنا خبر ہے حکم ٹھیک رکھو خا مدا اور 302 والا واٹس اپ چیک ہوں سفر اوکے ہاں پدی بنے دارس پہ انسٹرکشن انداز دی اسد شاہ کاغان ہاں دا تمام مرگری ماں تو میسج کر دے او بل چپ کے نشتا خا ہائے ہا یہ سنترا تھا اور مسا پرو کے زب کے رکھوں تو دماؤ کم ٹک تھا اور دار دا کرا تھا چاوی جو چی بی جی ایم کا عروج

0: جا محبت جے الوداع کر دیا جاتا ہو پاکی خپل کار کا وطا تے خوال ودا ہوئی لگا گرانو قدر مندو ریدن کو پروگرام تاسو ہو ریدن دلا آواز ہو جانگیر علی یوسف زیش تاسو خدمت کی حاضر دے صفہ 332-50-30-809 بندی رہتا کال و میسیج کولی شیئے. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سنگے جائے جی سے وہ
0: خیرنو جوڑ تکڑا خوشحالہ سنگے چلے خیریت تے
1: مائے خیر یو دن پاو کم کے اولا کو سر میں تا کم ڈبل دانی غالی یا بس یا بجنگ لدی سب سیل لتلی
0: نا سیل لتلی ہوں مزار آورا سیدہ مزا پینی میں بجے ہوئے ہو یکینو کہ جلیر پگرانا بیزان را آورا ساو کنا
1: خا خا خا وزیا بسی کنے سنگی میں ہوں قتل آبل اطلاع نوی بیا آمائے لے گا
0: داستی کار ہوکا کنا زرطا یو بلا مزیدار خبر کم سنگ چی وقتی یو مرگری را تا پا لارا کار لوکا کنا 332 والا نمبر خو خراب موبائل خراب ہو کنا نو دا سیم ما دے خپل موبائل کی ولگو چی کم زما پہ استعمال کی وی ٹھیک تا نو ز تا تو ٹول می نوالا تو ہم ہر کلے دا شو متعلق کبیا تا پوس کا وچ ہر شو شتا یا نشتا نو 332 والا نمبر اس ما سره 24 گھنٹے آن وی ٹھیک تا نو پدی بنے تا سمانا تا پوس پختنا کول شی لیکن اس دیو نوال دا سی چاغي پتہ مو باندې وی او غیتا بیا غریبان ریڈیو بند کی مزه کم سے کم کا تپوس کرے نزد لدا جواب در کول شم جا او شوشتا یا
1: یا یا په موکایم یعنی مو تا کو سم خلو خلو له دو موکا
0: وې کو اخر تپوس مکه
1: او څه
0: دا مونگا دا تین تاریخ روان یو په موټر سایکل باندې زو هغه دا د دی بیلټ باندې پزو دا دا او ترول وته وی کالام نه دیخوا بڈگوئی او ترول کمراٹ او پتنی سے کمی او بانڈ
1: مکا لائے پا خوش آلیا بودا لائے پا خوش آلیا راول کی بدا اس کے نونا تجھے خبوئے پا آمانی کئی موٹر سیکل نے خود دو مجھے ایگا مجھے تو وہ کالا مو گل گیتا
0: دا او کتب ایزا ما پا موٹر سیکل کی ناستی نا ماشاءاللہ تو خوبیا ملنگ شاہ بایسا مروڑی بہو بے خواہ اگر خود دوم لے دنگ دے لکہ آستا ختم دی گئے نا
1: آبا جی کو لیسی پر کئی کرا
0: نیو برو سوابے سوابے والا تمہیں ما تیختر پشپا باندے زتلم پا بائک باندے نو زبایا مائزا پا موٹر سیکل باندے زم دیر زیاد رشو کنا چیڑے رشو دیسا لنک روڈ باندے زدی خواد لنک روڈ نسواری جانگری روڈ باندے تاو شو مارد ایٹی ایم نے پیسی رو باسا لے نیو برا کے موٹر سائیکل تے پیدا سے چرچا پیرو کتا بل برا کرنا چاہو سو سے ایٹی ایم کبری نہ ہوتا تو گورا مکانا تو چکم تیری کے انداز سے موٹر سائیکل تے روود ریکنو جان لبا تصویر ہو سرو باسی موٹر تے کم سے کم سے کم دنگ موٹر سائیکل ولی تو سپین او سور موٹر سائیکل لے پوشی کنا دنگ دے بھائی میں جیتا تے جنگ لے لے اللہ
1: بس خوش علی دل کی بس دا دل سے پتہ لگی کہ دا دا غینو کی بڑی دنیا ہوم لگا شان تو بیا بال کا چوں ان کا چیل سے پہنچا رہے ہو کیوں
0: ڈیرو جونا خود بس جان لا دنیا جان لا انسان بس ناستی جی جی بالکل بیا اتوار پر زمون مسخوتن راغلی ہوا
1: اول اول خصوص دچوال وی پای په غم کې راځي ګور مې راو شیو او یا دې دور خو کړه دې الله دې خوشاله تا تا ګو دا دا وا یا دا خبر شي دا پر لوی کې کا دا ته خوشاله دې نه شي څه خو نه دا
0: بالکل
1: خو دې وخت هغه مشران او ټول وی الله کړه کړه او تا ته قبل لګل او که قبل لګل تل وی تعالی خو دې دې لکولا
0: وعلیکم السلام. اللہ دی دغی قدر کی اللہ دی قدر
1: مند کی قبول
0: ثواب ہے قبول ثواب ہے پر درانا خلق یہ ٹول خبر داسی سے پڑک دے ولا سے نہ کیجی کرے ملنگ شاہ صحیح ہے کنا
1: اور کیا پک مچ سر ہے
0: اس نے بس گپ شپ سے تپوس کے رانا نن کلام مت در کڑے ٹول لا ہاں
1: ہاں
0: ہاں نن تے نہیں
1: سٹا لم نے کی نے او کس تے او جی مزدور ہے پیڑ دے کنا ہاں انو بھائی تے چٹ لا صفائی لے لو لو کی وال لو دی یو لے پکے لگا وضو اکلا
0: ہاں
1: ودے با صفائی خشتے لو کڑے نو پپا تے پوجن جا چٹ وال لو
0: ہاں
1: لا چٹ خوذو لا غر خلق او اثر سر خوذے کی
0: دڑے دلے سر خوزے چٹاکے سے بنا خوزے
1: چٹاکے سے بنا خوزے اللہ بھائی بس والا وہ چی دادے اولی کلا آخوالا جی آتا بھائی مخشتہ لے کری انہیں بس اللہ خودو اتلا نبات دزو والا پا پکالی جی سے بابا کا گل ہو لے پچھو بے گل ہوئی سب پاکو ولی سے اردو اتلا پکالی جی سے بابا کا گل ہو لے سے پچھو بے گل ہوئی سب پاکو
0: نور سے بھائی ستا ہوئی یارا بس ہر رنگ مخلوق بہو بھی نہیں مرنگ جا بھائی پوشے کہنا
1: سا ملک سے سا گا چاہی سی سا ملکی لیو کس کلو پیل دیلا سا
0: پتیر ہفتہ کی چمنگا دغل چکرلا سر مر گری ہوا ہر جگہ تعلق میں مر گری میری چاہ اٹھے دی چاہ گیسٹ ہاؤس دی کا نا لگے جب بلے پنجل ہزار کمرہ ور کی مال پدرے ہزار روپے را گئی برن لگے لان دے چکم دا خرس کو چکم ہوٹل ہوگا نا آگا پخوانا ہوا دا دے پہ خبر ہوا آگے والا کرا حوزے فانو میں ہوا نمون سر کے ناستا ویدہ کم زیادہ ہے.

0: میسج ہو کے چکم سے کم دومره مونته اندازه لګی چې او ونګا نو سو کوم. السلام علیکم ورحمت الله.
1: وعلیکم السلام څنګه به شي بازار څخه کولا کو تاسو اواز نه اورئ چې مهرا سره رنگ برات
0: دا خبره چې مسته کولا کو وختي به کولا کړو کرنو
1: بس تیم ته ملام نه چې ما ته پته نه
0: و زه خو زم نه وخت راغلی مان لس منټه کم په شپک بجې باندې شروع کړی پروگرام. خیر دا کرم دی وای کنه سنې وی تازه
1: بس
0: گرمی دن پیخی را تیخت نیشتا نو
1: نیشتا
0: کنه خدای کلی در تپیخ را زن کرو تا میخ ها
1: بس میخ را نو تو
0: خواه نور وای کنه جی پڑا موسوی نو بیلی که
1: تاسو خیلی یا بس برگام خواه باز لیت ما دقیقا زب یا با سبال از بجی شپی
0: ده دست بجی بیده شپی انشاءالله خواه وعلیکم السلام. وعلیکم السلام پا مخا مخا 0332 50 30 800 تا کال کولیشه میسج کولیشه 0332 50 30 800 میسج راغی وی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. مامو سنگه یه شو نایس دا می آیزا خان مرغوز نا آیزا سنگه خیریت ته مرغوز که گرمیش تا کنا یو اللی لده خمسا ما گرمین در دیر زیاده اللہ پاک دی بکی خیر واچه. السلام علیکم ورحمت الله.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سنگه خیر
1: انگروی سنگه چلی خیر
0: نا اللہ کرن تاسو خیر ٹک ٹاک
1: الحمدللہ الحمدللہ جی خیر خیر سیاتو مخده
0: نا اللہ کرن سو خبری کرده کم زینا
1: مقصد زمان خبر کوم دې بټاکړې نه
0: بټاکړې نه بټاکړې کې جاوید پی جنې موږ سره تر ویله کې او
1: چې پی جندل پی جندل مې دي
0: خزاګه ته به سلام وایې
1: ها
0: ما سره آفس کې مو ما سره په گاوند پاتې کېده
1: ها ماشاءالله ماشاءالله
0: سلامته مې وایې ها
1: سعید جی بالکل ولې نه ولې نور او صاحب سيادت خلې
0: خیر دی وایې کنه بس نن خو ما سره ټاپک نه درول نه ناسې تاسو سره غپ شپ لګوم
1: نه بالکل بالکل گپ چپ ناس بس تاسو گپ چپ اور ٹانک یا مرگر سے دے کام کمل لے کس دے
0: ہا
1: اگر تو سال دی پی کھول کنا
0: دا دا ملنگ شاہ بھائی یاد ہے
1: ہاں ملنگ شاہ بھائی سوری ملنگ شاہ بھائی
0: ہا
1: ہم اصل دے کھول دایا شروع کر گپ چپ
0: صحیح دا جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ مقدر من کا رکال کل دا پار یو جہان مندن اور سبا کے خیری دشپی لس بجے جی کم شو ہوئی کنے کے خیری آئی کہ بگب شپ لگو وہ ٹاپک سر انشاءاللہ
1: انشاءاللہ جی انشاءاللہ بالکل بالکل خیری
0: دیرہ میرا بانی
1: بنا دیرہ مندن اللہ فامان
0: اللہ فامان بٹا کڑی دیتا سکالو کو 0332 50 30 800 باندھ رہا کال کو لیشے میسج کو لیشے. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو دیکھم زینا
2: جی
0: سو بینا خجی جی جی وائے نم دا پوز در نکو ما نا
2: بس
0: تخاف کمرا نیشتے ہو جانا نا نا زم خوین دی دا سی کنا از آغی نا انسیس کن پا دی من جی از نم واخلی یا نم وانخلی ٹھیک دکنا تاسو کالو کو یو جہان مند نا وائے جی نا نخو ماسا ٹاپک نا دروڑی نا نا سی گف شب لگو بس مرگر سرا اللہ مقدر مند کا اللہ خوشحال آباد لرا وائی جی جی سمو پزڑی وائی لے ویلے جی جی زپ کمنٹ نہ کوما صحیح رہے گا نا زپ کمنٹ نہ کوما صحیح تھا جی نور سویل خواڑے
2: خبر
0: پروگرام ختم جی جی
2: او بل مت تاسو ته جاي تاسو

சூரே காஃப் பின்சல்ல சமசிபாராம் ஆயத் நம்பர் 74.

சூரேகாஃப் பின்சல்ல சமசி பாரா ஆயத் நம்பர் 74. உதி ஜைனா அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு பர்மாய் ஃபன் தலகா ஹத்தா இதா லகியா குலாமன் பஸ் பியா துவாட ரவான் ஷு தர்தி சிக்கல துவாட மிலாவ் ஷு குலாமன் தயவ் ஹலக் சரா ஃபகதலஹு நுவி வஜ அகா قال اقتلت اوي موسى عليه السلام ايتا اوجل نفسا يوكس زكيه فاكو بغير نفس بيد بدلي قصاص د يو نفسنا لقد جئت شيئا نكرا يقينا كل يوكار دير بد او ناخوختا نكرا معنا دير بد او ناخوخ كار اس دی زین اللہ فرمائی چی موسیٰ علیہ الصلات والسلام او حضر علیہ الصلات والسلام تدی دوالو اغا علمی سفر شروع شوو پرن منگویلو فن طلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ کل چی روان شو دوال تردی چی دوال سوارشو پا کشتائی کی نو خرقاها اغا کشتائی چی دی اغای سورائی کلا یو واقعہ پکی دا غرالا اس دی آیات کی دل تنا دا دوی ما واقعہ ذکر کی ہر کل چی دی روغ او سالم دا دریابنا پوری وطل نو علتے یو نوجوان اولی دا چی اغلو بی کولی نو حضر علیہ السلام دا دی طرف تلال او اغل نوجوانی اونی وو او دا اغل سر پا گٹا باندی مات کو او بیا پزمک باندی چی دنو اغی راواچو او زب ہے کو او سر تین پلاس سر جدا کو موسیٰ علیہ السلام تا دام خلاب دا شرعی نخکارا شوا لکہ یو کس مرول او داغ سر دا تنین جدا کول دا دا شرعی نخلاب تی ذکر جی پدی غلام بانی دا ارتداد یا دا قصاص یا بل حق شرعی اثبات پا دلیل دا گواہان سرا اغنو دا دی وجن دل تا زکیتن اوی او ہر کل چی دا شرع نا خلاب اغخ کارشو نو بیا اعتراضو کو خودی زیکوس یو دا خبر دا چی دا غلام دا بعض مفسرین و پنیز باندی دا نابالغ او وڑو کیو او دلیل داری چی زکیتن ویلے شوی دے او اکثر اہل علم اغی ویلی دی چی دے بالغو زکا چی رستو رازی چی پدی غلام کی طغیان او کفرو او دا دا بالغ صفت وی او دا شان قتل کول د نبی د پاره دا دلیلو چې دی مستحق د قتلو او نابالغ خو مکلف نوی نو په دې ځای کې امام سرخسی رحمت الله علیه په مبسوط کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 30 کې د امام طحاوینا یو محاکمه د قولیین او هغه ذکر کړی دا او هغه دا چې دا غلام د عمر په لحاظ سره نابالغ او د عقل په لحاظ سره دی بالغ پا آغا زمانہ کی بلوغ پا عقل سر معتبرو خو پا عمر سر نو او دا قول پا دے کے غور دے لیکن ان سبا خلق ہوئی یر دا الگ دا پنزل لسو کالو شنو دے بالغ دے شپار سو کالو شنو دے بالغ دے آغا وقت کی دا عمر پلحاظ سرنو دا عقل پلحاظ سرو چی سوک با پویدو عقل بے برابرو وی بدے بالغ دے او بلا خبر دار چی پا
اول کرات کی اوی چی امرن او پدویم کی اوی نکی را لکا مخ کی آیات کی اوی فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینت خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا او دی آیات کی اوی لقد جئت شیئا نکرا نو پدی کی فرق تے فرق دادے چی امرن آغا کار توی چی لگ ناکاری او بدوی او نکرن چی دے دادی توی چی بدی او ناکار والے دیر وی نو پا اول کرت سو نقصان نو نو امرنی ہوی او پا دویم زل کے نقصانو شو زکا چی غلام قتل کلے شو نو لفظ دا نکرن دا مناسبو نو دے زکا ہوی او دا شان عمران آغزے استعمالی گی چی حیبت دیر وی اگر چی واقعی نوی نو کشتائی چی سوریشی نو پر طولو اگا خلقو بانے چی دینو پر سورلو بانے حیبت رازی لکا مثال یو سڑے جس تا خطل رے او پر جس کے مطلب اورو لگے دو طول خلق چی دے اگا گبراو شی او یریگی الک دا جذب اس پریوزی منگ با پدی جس کے چی دینو که مسلمانانی خو شہیدان بشی او که کافرانی نو حلاک بشی نو پدی ٹورو باندی پا سورلو باندی چی دین حیبت رازی او نکران آغزائی کی استعمالی گی چی پساد اخکارشی نکرانو دا پا آغزائی کی استعمالی گی چی پسادی خکارشی اگر موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام مخ کتلل دک الک ملاو شو او چی دنو اغی قتل کو موسیٰ علیہ السلام صبرونو کو موسیٰ علیہ السلام صبرونو کو او بیا چی دینو تپوسیو کو قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیا اعتراض کو چی گورتا یو بی گناہ الک ولی قتل کو حضر علیہ السلام دخپل خواہش نہ بلکہ دا اللہ پا حکم سر ادا کار کرو موسیٰ علیہ السلام اعتراض چیو دا دا شریعت تا ظاہری مطابقت دا وجی نچی دینو دا اعتراض کرو بغیر شرعی چی چا سرم دا شرعی دلیل نینو دا یو مسلمان قتلول چی دی دا حرام دی پا سور مائدہ آیت نمبر 32 کی تیر شوی دی اللہ تعالیٰ دا خپلو بندگانو مستقبل پی جنی او انسان خپل مستقبل دانه پی جنی بعض اوقاتو کی دا اللہ تعالی حکمت چلے دا انسان دا سمجھنا بالاتر وی انسان پا دغی باندی نی پوئی گی دا خبر دده دا سمجھنا اغا اوڑی دری وی نو فرمائی جی لقد جئت شيئا نكرا نو پا عمران او پا نکران کی فرق چلے نو اغا ظاہر شو او بیاور پسی آیات کی وی قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا اوی حضر علیہ السلام چی آیا مانو ویلی تا موسیٰ علیہ السلام تو بے شکا تہر کس طاقت نلری ما سر دا صبر کولو قال اوی اغا ان سألتو کا کچری ما تا پوسو کستانا عن شیئن پا بارد یوکار کے بعدها پس دا دینا فلا تو صاحبنی ما ممل کرے کوا یعنی مطلب دارے چی گورا تانا زو دین آباد زتانا تپوسن کو بس ما دا تپوسو کو او کہ آئندہ میں دا تپوسو کو
خیر دے بیا چی دے نو ما ممل گرے کو قد بلغت من لدنی عذرا یقینا رسیدلے تا زمان طرف نا عذر تا نور پسی آیت نمبر 76 فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا دی کی اشارہ دا چی دو پیری دا انسان عذر چلی دا با قبلو لشی لیکن پا درم زل بیا عذر ختم شی. حدیث کے راغری دی چی رحم دا اللہ تعالی دیوی پا موسیٰ علیہ السلام باندی چی صبر کلے دی چی دا شرط نوے لگو لے نمونگ با نور عجائبات اوری دلے وی. یعنی حدیث کے راغری دی چی رحم دا اللہ تعالی دیوی پا چا باندی پا موسیٰ علیہ السلام باندی چی صبر کلے دی چی دا شرطی نو لگولے نمونگ با نور عجائبات اوری دلے وی. نگو را دی آیات کی دا خبر دی طرف تا اشارہ اشوا چی یو سڑے دے او مطلب دار چی اغو شاگرد دے پا اسکول کے دے یا پا مدرسہ کے دے یا تا سر پا دفتر کے دے مطلب نوکر دے دے دا یو پیرے غلطی اکڑا تو توے الک دا غلطی دا سے مکوا یو پیرے غلطی اکڑا خیر دے معافی کا پا دوے ما پیرے بیا غلطی اکڑا خیر دے خبر ورتو کا پوئے کا معافی کا خوچ پا درم زلوانی اکڑا نو بیا دا غلطی ندا پا درم زلوانی بیا دا عذر دا بنیشی قبلو لے پاگے با سزا ورکے یو پیرا خیر دے دو پیرے خیر دے درے ما پیرا باندی دا عذر دا بیا نقبلی بیا عذر ختم شو. نو ذکر آیات کے وی چی قد بلغتا پا تاکیق سر اوبرسی تو من لدنی زمان طرفنا عذرن عذرتا بس نور بیا دے مزنباد بو.

نو موسی علیہ الصلات والسلام حضر علیہ السلام تا دغه خبره وکړه چې تاب ردین مطلب دار جی خوراک پرې طلب کړو او چې خوراک دی نه درکو نو تاب دی پیسې اغستې وي مزدوری به خپل اغستې وا بیا پرمای قال هذا فراق اوی حضر علیہ السلام دا جدائی دا پا من زما اوستا کی سو نبیو کا زرد چی خبر بدر کم تا تا پی تأویر ما لم تستع پا حقیقت دا آغی جی طاقت نلرتا علیہ پا غیبانی صبر اند صبر کولو دا کلام دا حضر علیہ السلام دے پو موافق دا آغ شرط چی موسیٰ علیہ السلام ویلیو حضر علیہ السلام جوابات دا دی وجی ورکی چی دا گمان انکلیشی چی حضر علیہ السلام واقع دا شرع خلاف کارو نکلی دی پدی که اشاره دا چی خپل صفائیو کی بعض مفسرین اشاره کلی دا چی موسیٰ علیہ السلام خپلو تیرشو حالاتو بانے غور انکو یعنی ہیریو گنی دا اعتراضو نبینکول

0: be back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرا ستا سخار پا سوابئی

0: چې دا انسان کمزور دی، د دې انسان 15 کال نه شوګر دی، د دې انسان د 15 ورځو نه شوګر دی، د انسان چې کم دی 15 کال شو، انسان 10 کال شو، 2 کال شو، 3 کال شو، نه غي نه پس بیا دوی فارمولیشن سلک ډیر طاقت سیوا طاقت کم یا الگ جینے بابا زوان نو بیا دغه د ګوري څنګه دغه شان د ګردې دی، نو ګردې بیا ګوري چې آیا ګس ګرده کې کاڼی دی په خې ګرده کې دی، آیا دا جینے دا، آیا دا مامی دا، آیا دا بوډا سړی دی، آیا دا ینګ الگ دی یا ماشوم دی، نو هغه باندې بیا فارمولیشن مخکې شوی خو بیا داسي چې دوی طاقت او بیا مطلب دا دوائی چینج کیږي، نو دغه شان ته دوی کلاسیک هومپیتک طریقه علاج تاسو لراوړی دی، دې مریضان ډیری نو فارمولیشن چې څنګه په پیښور کې دغلته دلته هم فارمولیشن مومغه سیم سیم وی. نو مینوالو که تاسو وای چې مونږه علاج کوو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه، نو تاسو با د وو بلکې د 8 بجو نه 9 بجو پورې کم نمبر دی زمونږ د لیسنر نمبر دی، کم چې کم زمونږه د اوریدونکو دی، کم زمونږه مینوالو دی، هغه تاسو تل ته 20 نمبر موجود وي، نو 20 نمبر داسي چې پاغه کې بیا تاسو ته کنسیشن هم کیږي، دا زمونږه اوریدونکو دی، دا زمونږه مینوال دی، 94 اوري ناغی دا پار زانو رو سے بیا با دریو سالور بجو پر نمبر تاسو تا ملاوی کی تاسو تلیشے نمبر اغستیشے مینوالو که تاسو وی چی مونگ تا ہیلپ لائن نمبر ہوائے چی مونگ تا سا بد پی خرازی اللہ دی نراولی پا لارا بانی یا تاسو تا لارا لارا مطلب نی معلوم یا زی نی معلوم، نو بیا با دا نمبر زان سر نوٹ کے 0330 303 7 0 3 0330 7 0 3 دا ہیلپ لائن نمبر دے منگا پروگرام کے پدے بانے کال ہم اخلو خو دا 8:30 نپس دا 8:30 نپس پا منگا ستاسو کال ہم اخلو پا 0330 30 30 7 0 3 بارے مینوالو دا منگا ستاسو دا اسانتیا د پارا سا سہولت د پارا مونږ نیٹورک هم چینج کو چې آواز صفاشی، بل نمبر هم چینج کو چې تاسو سکن کال چکم دے اغا مطلب دا دے مونږ تراشی تاسو ته تکلیف ملو نشی، کم خلق چې خبرې کول غواړي، کم خلق چې مرض باندې خبرې کول غواړي، کم خلق چې ډاکټر سیو نه پوښتنه کول غواړي، اغي وکال کوي صحیح ده، د دې لپاره بس کال نه کوي چې مبارک شاہ ته سلام کوم، بس صرف سلام لراغلی، دې لپاره کال م کوي چې په پلان کې می سلام، په پلان کې می سلام، د دې لپاره نه چې کم ستاسو مرضونه دي، کم تاسو ته پرابلم دي، یا تپوس کول غواړي چې په دې ټاپک باندې خبرې وشي او تاسو مطمئنه شئ نه کس په کالو کې ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې اغي راشي او تاسو ته مزیدار خکل خکل خبرې کوي په ډای والے سره د مریضانو حواله سره، کم زین مریضان راغلي لرلور زین راغلي نیز نیز زین نن خو موسم هم خو گرمی ډیره زیاته و، خو بعد کې موسم بیا ډیر ښه شو، پکې باران هم شو، طوفان هم راغی، ظلم راغی، خو بہرحال ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب ته اغینه و اورو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک یې؟
1: الله کرم زه بالکل ٹھیک ٹھاک، تاسو څنګه حال
0: دا؟ الله کرم دې ستاسو دعاګانې دي، او بس گرمی لکشان خراب کړو، خو دا رشي اخر کې موسم بیا ډېر
1: ماشاءالله ډېر ښکلی شو، ښکلی باران شو، بل په ګزولو چلی دی خو بیا ښکلی باران شو، موسم یخ شو، او څنګه موږ مخکې پروګرام کې چې باران یو د رحمت علامت دی، او دا د گرمی تولم دی، موسم خوشگوار شي، او نور ډېر بیماری نه جدي سره ختمي، بلکې دا باران صرف د انسان د باران نه، د زناورو کم چرین پرین دی، او چې کوم
0: پزمکه کې کم
1: بوټی دی، د دې باران ډېر ضروری دی، پزمکه باندې سونه جندا سونه دی،
0: او دا دې باران
1: جندا سونه کې بوټی مرازي،
0: بوټی مرازي
1: هر یو ګل جندار کې راځي، مطلب دې خبره خو نه کی، ولکه دې د دې نه جمع د کم اکسیجن ملاویږي، پوه شي، یا د دې په وجه باندې زموږ کم ماحول ټیک وي، بلې ګرو کی کنه، یو سیس چې مطلب ګرو کوي، وده کوي، لویږي، خدا خو بیجاره نه کنه،
0: دار چې کانی ته هم د اوبو ضرورت ته،
1: نو کانی خو بالکل بیجاره سیس دی کنه،
0: او نه لکه دا سی چې په غرونو کې چې کم سیزونه دی،
1: هغه کوم خبر د جاندار سیس،
0: جاندار سیس،
1: او بیا مکه ته د اوبو ضرورت
0: ته،
1: ولې چیز ټول دنیا کې گلوبل یو گرونو دری سی او بدی یو ایسا چکم دا خوشکی دا، او با خوشکی کی جاندار اج سامنی انسانان دیو زنا ورم دی، نو باران دیر ضروری ہے، بل سچ خبر وکړه چې زموږ مینوال زموږ مریضان د کم کم ځای نه راغلي وو، نو زموږ دا لوکل چمګاون لرې نه که تاسو وګورئ ګیر چاپیره زموږ څونه علاقې دي صوبې سره تړلې شوي چې کوم صوبې دي، هری پور دی، دغسې پنجاب دی، دغسې تاسو وګورئ نوشیرا دی، دیخوا دیخوا تاسو وګورئ
0: مردان
1: دی، دیخوا تاسو وګورئ چارسدم دی، ور سره
0: دیخوا وګورئ
1: دغس یوراشی منیرم دے
0: سوات ملکندر
1: سوات ملکندر ٹو جو خلق راضی مکس راضی او مختلف بیماریاں سر راضی نو دا الحمدللہ دا راتل چکم دی دا ساسو یو آواز پہنچا او بل زمون دا چکم نیٹ ورک تے ایف ایم 94 د دی رینج زیات تے دی کی زک خلق چکم دی یو جنہ بل زیادہ روان دی او راضی ولنا تے ٹکی کی دلتا مون دا غی خیلاج کو زبردست علاج کو بل مس علاج کو کلاسک ہومیوپیتھک طریقے علاج تو مونږ روړې دي او دای علاج مولجه چلیږي لګیا ده الحمدللہ مرزن ټکیږي کاغذ به ولادې مریضان دي اور کاغذ شوګر او د بلډ پریشر مریضان دي اور کاغذ بی دی او کاغذ دردونو مریضان دي کاغذ بواسیر مریضان دي کاغذ ګردو مریضان دي اور هغه اب ٹائفائیڈ مریضان دي هغه کاغذ ملیریا مریضان دي هغه د ٹینشن ڈپریشن مریضان دي الحمدللہ کافی شافی علاج ده الحمدللہ کیږي اور زمون طریقہ کار دنور ڈاکٹر دنور ہومپے ڈاکٹر مختلف تھے چونکہ منگو تو کلاسک نو کلاس زکو تو ایو چہ دئی چسونا دئی علاج نہ کڑی دی تمری جانو دئی ستڑی شیوی دی دئی تا تسلی نہ شیوی دئی نو بی دشی دئی آ نو بی دی الحمدللہ پدی سٹیج باندې ختم گی چکر دی مون اسپتال تراشی اور بی اسپیشلی ما تراشی ز پرس الحمدللہ ز د مریض اگ اپوائنٹمنٹ ڈاٹ کام چکم دا پوینٹو دا نو ڈاکٹر نے مس کری وی او دا مین پوائنٹ سے جے دا مریض اور دل نو آ غرض دل سر الحمدللہ مو دا مریض وورو دا سٹیٹمنٹ اولی کو او بیا دا مطابق دوا تجویز کو بیا علاج کو الحمدللہ مریض ٹکی گی لگے تو مریض واڑی دا جے دو لری جی رالا ما او مال ڈاکٹر 5-10 منٹ رات نکلل زمانہ ورڈ رے دل نو زمسی کٹی کی گم تو لگ 5 منٹ خبر ہے خبر سر پنی مٹک سی 50% کلینک کے ٹکے دل شروع سی اور دوا شروع کی الحمد للہ 50% ٹک سی دا طریقہ کار جو ڈاکٹر لا پکار دی جتا مریض ووری او دا طریقہ کار محمد اللہ زم تاسو باور دی لیبی تاسو با قتل لیبی دا مریضان دا خلینا چی ڈاکٹران یا سپیشلی ڈاکٹر سکندر جگہ بیم لو ٹیم را کئی او خواہ مگا مطمئن کی او بیا دوا تجیز کئی
0: ڈیر زیادہ مننا کو میرے والو زمونگا ہیلپ لائن نمبر 0330-30-30-703 بارے بتا سو چے ڈاکٹر صاحب را سر ناس تے تاسو پختنہ کوے نا پدی با کال کوے مونگا بس تاسو کال اخلو ڈاکٹر صاحب دارا تو اے چے دا شوگر چکم مریضان دوی تا اوڑی کے ڈیر زیادہ تکلیف تے کتا پا جمی کے
1: جی بالکل شاہ صاحب دا شوگر مریض شوگر موسم سرن دے کدا جم دے او کدا اوڑے دے کدا بہار دے کدا خزان دے شوگر یو میٹابولک سنڈروم دے میٹابولک ڈس آرڈر دے بیماری دا جدا سب نظام کی تبدیلی راشی بے اعتدالی راشی لب لبا کار پنی دی دا ڈائبٹیز ملائٹس ہوشی او دی کی دا خبر زتا سر لے کے نور سوا کم نو دونوں پہ کی گی لگا تاسو وګورئ لکه مې په دې خبرې کول غوښتې چې زه په دې باندې خبرې وکړم چې د مریض ته تکلیف څه کیږي نو دا به ډېره غوړئ تاسو به کدی چې مریض خپو تلی سوځېدل نو د خپو تلی سوځېدل دا په اوړي کې بي او دا په جیبي کې بي
0: صحیح
1: نو ځکه د دې سره د موسم سره تعلق نشته او د خپو تلو سوځېدل چې کوم دا د اعصابو سره وي نسونه چې کوم وي نرس چې کوم دي دا ڈیمیج یا کمپریس چینو دی طویلے شی ڈائبیٹک نیوروپیتی تو ڈائبیٹک نیوروپیتی پا وجہ باندے دا شوگر مریضان وی یا کدا شوگر مریضان نوی نور عام مریضان وی او کدا غی خپی تلی سوزی یا کئی پندی خوگی گی گٹی خوگی گی گٹی سوزی پندی سوزی نو دے دا کم آساب چی کم آلتا یو آساب دے چو ورطا ویلے شی ٹیبیل نرم یا وطا پلانٹر نرو دا آگا نرو دے چیز مونگ دا کم دا لاندے خپچی کمائی سپینی پندائی سکو دا خٹکی ہوئی سکو دا سپینی ہوئی دل تا دا دے کار بھی دا دا دلتا دیزی پوری زی
0: جی جی
1: دلتا بگتا دخپی تا فوٹ تا دا خپچی کبی
0: یاو
1: فوٹ
0: یاو تلی
1: تلی دخپو تلی دیزی پوری دیزی دلتا دا احساساتو دا پیغامتو کار کئی کنٹرول سی
0: یاو
1: و جی کلا دا آساب دا نرف کمپریس چی پس زریعہ باندے مختلف وجوہات باندے چوٹ سرم کی گی تاسو بخذری چخپه می وړه دا ټیک می وړه دا یا زیات وزن بچت کو نخپه می وړه دا غلط رااله په منډه کې په ناسته کې په سړیانو خطلو باندې نو دلته هغه چې کوم یو ایریا دا چوټویل شي کارپل سوری ټارسل ٹنل سنډروم ٹی ٹی ایس یو کارپل ٹنل سنډروم دی سی ٹی ایس یو دی ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنډروم ٹارسل دغه د خپې تلی اڈوکی چکمی دلتا نرف راگی دلتا یو ایریا چیتا ٹنل ویلی ٹنل آگا سپیس تے چکم دا دا چکم لگا میٹ سی ٹنڈرز پلے او یا چکم اڈوکی دی مسکی چکم اللہ رہی خالی سپیس ہی پیسج دیتا ویلیش ٹنل نو دلتا دا درد شروع کی یعنی دا گھٹنا او دا پوند کے چکم درمیان سپیس تے دلتا درد محسوس کی گی اور سر اخپو تلی سوزی اور خپی وسرا دا تلوی چکم دی میگی میگی کی او دا شوگر مریض سب کیگی او دا شوگر دا مریض دا علاوہ چکا چاہتا کیگی دا مسئلہ یو بل یو علامت تے بیماری دا چاہتا دا پلانٹر فیسیٹس ویلے شی فیسیٹس او چکم ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم دا ملتا جنتا دی ایریا دوانو یو سیوی بلکہ شوگر بھی نشتا نو دا آگا وجی چکم آگا ٹیبل نرو دے آگا ٹی ٹی ایس وجو ٹی ٹی ایس کی دونوں مختلف الیکٹرو مایوگرام کی گی گورو چی دا مسلز اور دا آساخ پلو کے فنکشن صحیح کی کنی کی گی آگا ٹیسٹ لکم گو دا آساب و ٹیسٹ میں کڑے دے اکثر دا لاسور کی خلق کئی لاسور کی خود سی ٹی ایس تے کنی کارپل ٹنل سنڈروم کارپل دا تلوی دا بڑوند گڑو کی وی ٹارسل ٹنل سنڈروم دا کم دا خپے چکم ٹخنے ٹخنا چکم وطویر چی انگل دا دی اڈو کی دا ٹی ٹی ایس برا سی ٹی ایس تے دا دوانا تقریباً چونکہ زمون گوس ہومیوپیتھک دوا چکا مدا پالا ماتو بادی ایز پر سمپٹم مگو دری علاج کو چی پین سکیس مدے دے کی بیدانا چی دغا دوا بدیدہ باردہ نو نو دا بیماری بڑو میں دوا نیشتا ہومیوپیتھک کے پالا ماتو مطابق دوا دا کدا درد اس سوے کئی تلی سوزی او دا واسا درد کی گی اور سرسراہٹ کی گی ٹنگ لک کی گی بیگی بی کی گی اور دا درد خپے سٹیپا کستو سرا مطلب چې ګرځې نو دړکې نو بیا بلده وای دا چې ته وګرځې کېږي چې دړکې بیا بلده وای دا یخ سره دړکې بیا بلده وای دا گرم سره دړکې بیا بلده وای دا خوږو سره کېږي بلده وای دا پیکر سره کېږي بلده وای دا دا به مثال درکو دغه دې ته وي خوبې پاتی هم پاتی دا نه چې درد دې دا یو خره ټیک بشي تبه دا یو خره ټیک بشي نو نو موږ زکه خو چې دا د هومیوپیتیک سره مرزان دي دا به مخامخ راځي مخامخ مکینی ڈاکٹر تا اخپل علامات با وی مونگ با غگورو نو بیا دا غیر مطابق با دوا تجویز کو دا سی هرگز نیشه چی بس یو دوایی درد بار دا لگا دردون بار خود هم خوبیده که دا بلا دوایی نی دی هر دوایی که درد شتا اس چیز چیز کم دی کالو سین دی میک فاس دی آرنیکا دی رسٹاکس دی سیمیسیفیگا دی ٹکشو سیمفایت ام دی دا سٹیر میڈیسن دی لیکن سیمپٹومیٹک ایز پر سیمٹم ایز پر سیمٹم چکم ٹریٹمنٹ ہوشی کم علاج ہوشی اب تیر بہدف اغبا ٹکی گی مسی کے چند نخ ہولی کنا نخ ہولا گیا اغا سے باغا مرس ٹکی گی
0: صحیح
1: تو باقی ڈیپینڈ کئی دا ڈاکٹر پر ایکسپیرینس ماندے اور دا مریض دوا خوڑل ماندے دے علاج تھوڑا ٹائم ور کئی وہ دا مسئلہ چاہ بھی کدا خپو تلی سوزی دڑ کی گی کدا پندو بھی کدا پنڈو بھی کدا ٹولی خپی بھی نو تاسو دا ہومیوپیتھک علاج کول دا ضروری دی
0: صحیح دی جی ول جناب غد دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے مادھویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نم دے صحت خبریں او دا صحت خبر کے منگ سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے ڈاکٹر سکندر حیات سے سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال دے جہانگیری روڈ دا پاسا پسواب شاہ منصور کے سابحق سے مدرسے سر دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوال ددوی د اتوار پورس چوٹی وی د اتوار پورس چوٹی وی او کتا سوے چی مونگ را ڈاکٹر سکندر حیات سے مریضانیو مونگ دا دین علاج کو نو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدیر وز با ڈاکٹر سے موجود وی کل کل دا ہفتے ہم موجود وی خدا سے دا چی پدا غصو روزو کی دوی خپل موجود وی او دا غلطا دوی پخپل بانی مریضان گوری کچرے تاسو وای چې مونگا د دینه علاج کول غواړو نو تاسو بیا د 8 نه 9 بجو پورې زمونږ چې کم اوریدونکي دي کم زمونږ مینوال دي کم چې ریډیو اوري کم چې زمونږ پروګرام اوري دا غي د پاره سپیشل کارډ وینا 8 نه 9 بجو پورې دا د ایمرجنسی مریضان دي صرف شل بیا تاسو عام خلک چې کم راځي کم د یو بل په وینا باندې راځي ناغه د 4 بجو پورې نمبر ملاویږي په کاونټر باندې راځي تاسو ته نمبر ډایرکټ ملاویږي خپل نمبر ته به انتظار کوئ او ځینې نمبر به داسي چې کله تاسو 4 بجې رالی او کیدی شي 2-3 مریضان وي نو تاسو نمبر هم سه زر راشي او کیدی شي تاسو 9 بجې خو بیا ډېر رش وي کیدی شي تاسو 10 بجې راشي نو تاسو ته پکې گیپ ملو شي کیدی شي تاسو 1 بجې راشي نو پکې تاسو ته لږ گیپ ملو شي نو مینوالو دغه نمبر ته ځان راورسوي هیلپ لائن نمبر د تویم کو اوس تاسو ما سره په پروګرام کې شرکت کول غواړي مطلب داسې ک تاسو خپل مرض معلومول غواړي تاسو لا علامات مونږ ترا کې او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بیا د علاج طریقم درته وخی بیا د ته علاج چې کم دی تاسو تنگول سنگ کوي مطلب تاسو ته نور نقصانات سس درکې دا علامات چې تاسو کم دی یا تاسو کم بیماری دا نو که دغه تاسو پړه کې څه شک وی نو بیا اوس په دې 7 کال اوکے 0330 30 30 703 0 3 0 3 0 3 پدے تاسو کال کے تاسو کال بس کین کی گی او تاسو با ڈاکٹر مونگ سراوا مطلب دادے خبر یا طریقہ پدے نمبر بانے اس پدے 7 کال اوکے 0330 30 30 703 بانے اس پدے 7 کال اوکے تاسو کال بڑوں بے یو آفیسر سر کی گی آگا بتا سو بیا مونگ تا فارورڈ کئی مطلب دے مونگا بندل تا تاسو آن ایئر کو نو تاسو کال اوکے چه آگا خلق کم چاہتا چه پرابلم دے سوک چه بیماران دی سوک چه وی مونگا ڈاکٹر سے ندا تا پوس کو زخپلی بیمارے تا پوس کم آیا ما دم را علاج کڑے دے آیا ما تا ڈاکٹر اپریشن لکلے دے آیا زا اپریشن دا دے مرض اکم کو اونکم آیا ز لکه مطلب ما ته ډاکټر صاحب ویلي چې ټانسیس دي د دې اپریشن اوکم کو نکم ما ته ډاکټر صاحب چې رملا اپریشن دی دا به ضرور کې آیا زه اوکم کو او نکم آیا تاسو سره ګرده کې کاڼې دی نو سبا اپریشن دی نو تاسو زه اپریشن اوکم کو او نکم یا د تریخی اپریشن اوکم کو او نکم داسې ډېر سیزونه دي چې د هغې اپریشن کول نه پکار او یا مونږ اپریشن وکړو نو کیدی شي تاسو د هومپیتک په دیوانو سره الله تعالی تاسو له شفا درکړي نو د پوهې دپاره تاسو اوس کال وکې 0330 30 30 703 باندې تاسو اوس په دې 7 کال وکې مونږ به ستاسو نمبر آنی ورکو مینوالو پته دغه دا چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د اتوار په ورځ چوټي وي نو روزانه دا کولو وي ډاکټر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمعه په ورځ موجود وي او تاسو راتلی شئ خپل علاج تر سره کولی شئ لکه تاسو اوس کول غواړئ مونږ ته آنیر کال نو په 0 زمونږ په پی ٹی سیل نمبر باندې بلا کال سره روان دي خو تاسو په پی ٹی سیل باندې کال مه کوئ په دې باندې زه کال نه اخلم کالس پر روان دي تاسو زمونږ په موبایل نمبر باندې اوکے ښه مونږ د کال سیسټم شروع کوو او ستاسو مونږ آنیر کوو هم په دې نمبر باندې 0 او چې کله نمبر بیزی او تاسو ته بیزی راغی نو تاسو بیا کال مه کوئ چې کله بیزی هغه نمبر ختم شي نو بیا یو منټ پس کال اوکے ښه 0330 30 30 703 15 باندې تاسو کال کې او مونږ به تاسو کال انیر کو. اول جناب ما سره ډاکټر صاحب ناست دي, ډاکټر سکندر حیات صاحب, او نیخ پنی او تاسو هغه نه پوښتنه کوي او مینوالو ک تاسو وی چې مونږه علاج کو د هومپیتیکو کوم د ډاکټر صاحب نو کو نه طریقه ما تاسو ته خلاصه کو تاسو صرف ناست دي مینوالو تاسو صرف لارا سیده کوم طریقه را تخیم چې علاج به دوی ګوره دوی دا یو خبره کوي چې مینوال داسي چې اغه نیمګړی علاج کی مطلب دا دی یو میاش علاج کی اغه وی چې بده سره مونږه ټیک نشو د دې علاج کم دی 90 ډیز دی درې میاشتې کې دای چې دستاسو ریکوري وشي مطلب دا دستاسو کم مرض دی او هغه زه ته ورسی نګور به چې موږ سره پلان باندې سوک دی بیا به خبرې په دې باندې کوو. السلام علیکم. سوک او د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناست سو پوښتنه شته عمر د څومره دی؟ ستاسو بی پی او شوګر وغیرہ شته کې نشته؟ شوګر دشته خا خا ویني کمې دی. تاسو ریډیو شته کنه؟ ریډیو ته غوږ کې دی تاسو ته مونږ جواب درکو خا. ڈیر زیات مننه کوم, شکریا ادا کوم, یو دنیا مننه یو جهان مننه. جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل, دا زمونږ یو مشرا
0: مامیوا
1: ماسیوا خالا دا دی مسئلہ ویل چې زما معده
0: سوزی په لاس خپو کې می دم نی,
1: لاس پو کې دم نی, یا څنګه چې مخ کې خبرو کې خپو تلی سوزی, یا خپه چې کوم میګی میګی نو بیا مون تپوسو کو چا سو شوګر یا بلډ پریشر شته نو یا اوشتا نو خبر دلته ظاهر اس شو چې دا سونه بیماری دا کمزوری دا ڈیو ٹو ڈائبٹیز اینڈ دا شوګر په وجه شوی دا, او شوګر صرف یو بیماری یو علامت نه دی, دا یو سنډروم دی. نو سنډروم مطلب دا دی چې دی کی یو مسئلہ نی دی, سر ټول وجود کنڈم کی, یعنی دا شوګر ټول وجود کی خورای کنا پوینه کی چې شوګر زیات شي ټول په جسم کې ولې هغه وینې ټول خلیو ته ځي, هر یو اورګن ته ځي, نو په دې وجه دي دغه کمزوري راشي بدن کې ساني پخپو کې ساني. دویمه خبر د مامي چې وای میده به سوزي, نو په دې وجه خبر وکړو چونکه میده سوزیدل, میده خوګیدل, میده پړسیدل دا ډېر عام دي, او بیا شوګر مرسته خو لکه شوګر خو ټول جسم کمزوری کوي, معده کمزوری کوي, زړه کمزوری کوي, مثانه کمزوری کوي, اعصاب کمزوری کوي, ګردې کمزوری کوي. نو که دوی معده سخته وي, د تنده زیاته لګي, نو اول خو دې وګوري چې د دوی شوګر کنټرول دی کنه دی. دویمه خبره کدی ګولې زیاتې خوري, کدی بلډ پریشر هم خوري, کدی شوګر هم خوري, یا د دردونه هم خوري, بیا به دې معده کې خام خا تیزابیت سیوای, ولې چې د دردونو ګولې معده تیزابیت سیوا کوي. خبر دا علاج شو, علاج زمونږ هومیوپیتھک طریقې علاج دی, زمونږ مشوره دای چې تاسو مامی راشي زمونږ علاج گاه ته راشي, زمونږ هسپتال ته راشي, چې تاسو مونږ د شوګر علاج مو کو, تاسو معدې علاج مو, تاسو بلډ پریشر علاج مو, تاسو چې کوم دا خو کې ساني بیګی بی کی دبلی دا به ان شاء الله ټیک شي. ولې چې هومیوپیتھک طریقې علاج واحد طریقې علاج دی, نقصان نشته او ټیک کیدل به ان شاء الله ضرور کی.
0: صحیح دی جی. بل بګور چې مونږ سره پلان باندې سوک دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: سوک او د کم زینا نیم بھائی زمنگ سر ڈاکٹر سے امنا سے سپختہ نشتا معشوم ادا کا لوئے دے سونا عمر دے جی اور ترخ کی کان دی سب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرے دے
1: درد کی
0: او دا درد پہ راضی جواب در جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل اعظم جو خور چی ویلشی وہی چی بکدی اور روچ دئی سو کو کور والا
0: آو
1: دئی کور والا او چ دئی او تریخی کی کہانی جوڑی کی د کولیسٹرول پوجا کولیسٹرول سے شیر گوڑوی زم بجسم کی جسونا مگا گوڑے سے مالو او سونا خوراک کو او بیا هغه میټابولایز کیږي او میٹابولزم نه پس جگر چې څونه هغه میٹابولایز کوي او د هغې نه چې کوم بایل جوړېږي او چې کوم فاضل ماده جوړېږي ته بیلروبین وایي. هغه بیلروبین چې کوم دی سټور کېږي په تریخي کې. نو دومره چې زموږ ستاسو په خوراک کې څونه اویلي سپایسي څونه زیات دي نو خامخا جگر باندې د هغې لوډ سیوا شو. چې جگر باندې لوډ سیوا شو جگر به هغه زیات پروډیوس کوي او چې کله زیات پروډیوس کېږي نو تریخي کې به د هغې کولیسټرول زیات جمعېږي. یا پیګمنټ سټون چې کوم وي دا هغه غوړ دا کولیسټرول دا شکل اختیار کی کانې ملټیپل وی یو بی دو بی دری بی وړو به خدا سلج جوړ شي. سلج مطلب خیره خټه.
0: خټه شانتی
1: خټه جوړ شي ټیګه خټه شي هغه بیا درد پیدا کوي. هغه بیا د تریخي سوزش پیدا کوي. اول سوزش بیا کې روچ سونه زیاد دغه بیا هغه کانې او چونکی دا یو تیلې وړه غوتې بړبګي غوتې وي تریخي سلج لګي د دې لارې کانې دې روزي نه. جبکہ زم خو پیٹک طریقے لا دا کانے کمئی کولیسٹرول کمئی رو رو دا بس زائل کئی ربیا بخت پی دا سی مریض پا میدہ بائیں درد لازی اور خاص کر درد دے رائٹ سائٹ تا خی طرف تا پوختائی تا پوختائی چکم دے ختمی گی دل تا درد کی گی اور شاہ تا درد کی دا درد بالکل ایکورٹ درد چکم دے تریخی ہو دا جگر دے یا پا جگر چربی وی یا جگر بائیں دانا وی تاسو د هپټایټس مریضانو ګورې بیچ دغې داسې درد کېږي. چونکې دی صرف تریخې دی نو تریخې کې دومره سلش سیوا شي چې هغه د کولیسټرول شکل اختیار کړي بیا کاڼه جوړ شي. او داسې علاج دپاره زموږ درې میاشتې شپږ میاشتې علاج وي هومیوپیت دوایي دارو رو کموي او الحمدلله بالکل هغه ټیک ټاک شي. ډېر خلک اپریشن وکړي اپریشن سره تریخې بار کی لرې کی لیکن تاسو تریخې لرې کړو ستاسو چې کوم د جګر هغه بیلروبین د پروډکشن دا به چته ځي ډاک به ویده کې شاملېږي نو هر ټیم به معده پړسېږي کولیسٹرول بے وید کی سیوا کی گی دبی رگو نے بے جام کی گی اور بلڈ پریشر میں سیوا کی گی اور گردے ہم نہ کرے گی پارا اور بے تاسو دا پریشر نما کی ہومیوپیتک علاج ہو گئی ہومیوپیتک علاج تاسو پارا ڈیر زیادہ بہتر دے.
0: صحیح دے جی ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی او دنیا مننا او جہان مننا مینوال دا نمبر زتا استویم پدی بانی کالو کے 0330 30 30 703 باندې په دې باندې مونږ ستاسو کال سره روان دي. لګنه سم ډېر خلک اصل کې هلته رشي او کم زمونږ آفیسر دی هغې تاسو کال ریسیو کوي بیا سکین کوي او بیا دلته مونږ ته راوړي. ډېره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو ستاسو ټولو مینه والو. نو تاسو چې کله نمبر بیزی وي نو دلته کال اغستی او دلته کالز پر را رواني کلم چې نمبر تاسو ته بیزی نو بیا به لږ شانتې انتظار کوئ ځکه چې یو کالر یا یو مریض مونږ سره وي اوس کو تاسو وای چې موږ ډیټیل سره په مرض باندې پوه شو ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرو کی 0330 30 30 703 باندې چې کوم دی تاسو کال وکې او موږ به تاسو کال آنی ارکو ګورو به چې موږ سره بل کالر څوک دی د کوم ځای نه دی او سوال غواړي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک رقم ځای نه ارسلان ډاکټر صاحب را سره ناستې څه پوښتنه شته؟ برا
1: شوگر بلڈ پریشر شتا
0: او بی پی وغیرہ او د شوگر مسئلہ شتا دیتا
3: بی پی شته او شوگر
0: نشته ها املای ور سره خوګیږي
3: املای ور سره خوګیږي
0: زه صحیح
1: تاسو ته مخکې سو ټیسټ وغیرہ
0: کړی ټیسټ وغیرہ
1: مہری ټیک دی
0: مہری وغیرہ سره ټیک دی ایکس رے وغیرہ یو سبل سره گرمے کے پیرازی پسرزے کی ٹکی ز صحیح دا جواب دل درکو مو رکھے تے وقت کیے دخا. اوکے جی اللہ پاما.
1: جی بالکل دادا سے دئی مو رکھے چداغی خپخ ہوگی اور مینا والے یاد ساتھ کل ساس خپخ ہوگی اور درد ٹوٹی نہ جی یا دا نرائی ملانا اور بیا ٹوٹے ٹوٹے یو طرف بیک سائڈ تا شا طرف تا دلخ کتا زی پوندی بوری اس بینی بوری ہرو مسئلہ یو دیک یو رگی اگا کمپریس شوی د بوشی دی تویل شي ارکونی صاحب او کدا درس تاسو مخ درازی کوپی درازی کونډه درازی درازی نو دا بیا ارکونی سن دا بیا ساسو یا دا پټو مسله ما کم ارثرایټس دی

0: مدرجت کی مسستشی اور زیگی یا زیات ماشومان والا زنانہ چکم دی دغی پیلک پین کی یا وخ سی واشوا لا لمبر ورٹی بن ریم لاک تاسو سلور پیزو موری وی پدی مچ وخ سی واکین پیو مہر م 10 10 کلو وزن سی واشو تو غازی رمو نری بلا وای خو وای تو پدی وج زیات مسلی چکم زنانو تے یا د پٹو مسلی وی کچھ زیات زور براجی بیا مہری کمپریس کی زور ولی کی بیا مہرو بای دون زور چ بیا دیو پر کی کمپریس شی تو بیا دل تا چکم یو رگ وی شاٹک نرو دا کمپریس کی گی او در بیا یو خپی تا شاتا زی کدر کونی سای نو کدر پٹو وی کدر محرو مسلی نو بلکل علاج خود پیدک طریق علاج اپریشن ما بلکل نکوی دا واحد علاج جب بغیر اپریشن بتا سو ٹکی گئی کو شرط دا جی دری میاشی پک میاشی بتا سو علاج را ٹیمار کوئی او وزن ما بلکل نو چتا وی پا موٹر سیکل ما بلکل نگر زی سیڑیانی میں نگوزی گئی خی جی با دا سی مریض لے غٹ فو بیالک بغیر
1: تاسو کال زکے پاغی ڈیٹیل سرا تاسو کم مرض دے پاغی بانے جواب دل در کی نو دوم رشی انسان تا مطلب امید پیدا شی چی آو زما کم مرض دے او زو تنگ ما نو ماشا کے علاج تا او ڈاکٹر
0: پیورو سے کدا سی خبری بھی کنا ساس خبری میں کٹ کا سوری چھے کئیو مریض وی زما دا مرض علاج تا او مونگو تاو چھے علاج شا مونگو تاو چھتا دا مغرد بیانی بھائی چھے دا کم مرض علاج نہیں مونگ بھائیو جیسے اس علاج نشتا وہ چیتا سمگ آو جا آو علاج تا خو آگا بے 100% علاج تا بیا انشاءاللہ زمگ سیڑا وہ غلط بینی بنی دروغ بنی
1: انشاءاللہ
0: باقی شفا من جانب اللہ تعالی
1: اڈیر زیادہ مننہ کو مہربانی جی تا سہم کال کا ولشے پس صفر 330-30-30-703 بانے دا زمگ ہیلپ لائن بلکہ سٹوڈیو نمبر دے 0330-30-703 بانے تاسو د 9 بجو پورے کال کول شي د زکا چې مونگا دا بیا ہیلپ لائن نمبر چې کم دی دا بیا په ہاسپټل کې وی او تاسو کال کول شي په دی باندې ګور شوم سره پلان باندې سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کو رقم زینا
2: شیر یار گرم غاری نه خبر کوم سی وز ما ډاکټر ته نه یو تاسو
1: جی جی پچیس تیس سال ہو دے دا داغون
0: ڈاکٹر
1: دی تو اس سے تکلیف تھی درد کئی
0: بس ٹھیک
1: حال کر جی
0: جی بالکل سنگا چمگا تھا اس تمخ کی مولے چی کم تاسو اپریشن کیسز دی نو ڈائریکٹ اپریشن نہ مزے تاسو ڈاکٹر اون ویلے اپریشن والا کو خود 10% چانس دا جون دی 90% چانس دا مرگ دی مطلب یہ آرگن دے آگا آرگن دے تھائرائیڈ دی تھائرائیڈ خبر کو جو تھائرائیڈ پوجا بندے دا مخ دا آگا تھائرائیڈ نوں پڑھتا چا گوائٹر گوائٹر یو سمپٹم دے علامتی ابھار دے دن نہ چکم گدود وی چکم رسولی وی جوڑا شی وی دا آغا تھائرائیڈ گلینڈ کی جوڑا شی تھائرائیڈ گدود کی جوڑا شی آغا دونا سیوا شی چی آغا مرغڑے ہوں دے جوڑ شی بار روزی دیکھ مرغڑی تاویر شی گوائٹر گلڑ دا چی سیوا شی نو بیات بد خکاری کرن ٹھیک شو بد خکاری او دے سر کی دے شی آغی تا مگا ٹی ایف ٹی گو تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ گو ایک ایم بے احتجاجی راشی ٹی تھری ٹی فور اے پراپر صحیح نہیں یا ادا سے مریض ہائپو تھائرائڈیزم تلی ہوئی ہائپو تھائرائڈیزم دوبارہ الگ ٹریٹمنٹ دے ہائپر تھائرائڈیزم دوبارہ الگ ٹریٹمنٹ دے په هایپوتھایرایډیزم کې

0: داسې مریض چې وي د هغې تھایرکسین نه جوړېږي. په هایپر تھایرایډیزم کې د تھایرکسین مقدار سیوا شي په دواړو سودونو کې بیماری ده. هایپر تھایرایډیزم داسې مکانیزم کې د جینکو هارمون سیوا شي نو بیا د بچو پیدائش کې مشکلات وي. ہائپو تھائرائیڈزم کی دسی جدا سے مریض بھی چار ٹائم بس سائیں کی گی سائے لنڈا لنڈا کی گی وجود سیوا کی گی پڑسی گی اور سائے خرابی گی زکا چی تھائرائیڈ ہارمون تھائرائیڈ زمگ جسم پیٹرولنگ کئی ہارٹ بیٹ کنٹرول کئی ٹمپریچر کنٹرول کئی زمگ میٹابولیزم کنٹرول کئی دا ہارمون دیر زیاد ضروری دے جدا جوڑی گی نام بلوانی بیا دیدی تھائرائیڈ ہارمون ٹی تھری ٹی فور ام دی دا دیر ضروری بیا چې کله تاسو اوس د غونډ د مرغړی اپریشن کوئ نو اپریشن ولې کوئ چې علاج شته دی هومیوپیتک تاسو سره الله تعالی تاسو ته داسې علاج درکړی چې بغیر اپریشن تاسو د مرغړی به کمیږي او زیل به راځي او زموږ ټیک شوي دي ګورئ تاسو الحمدلله ډېر زما مریضان دي چې په شمیر کې به راځي او غونډ دی مخکې به ډېر زیات اوس کم شوی دی او بل داسې مریضانو آیوډین کمی وي آیوډین چې کم شي بیا زموږ دا چې کم تھایرایډ هارمون دی یا تھایرایډ ګلینډ چې کم دا پړسي سو انفیکشنز وی نو دا ہارمون کلب دی اپریشن کی پورا مرے گا چینو والا سری سری ہوتا نو پتی کہ زک وہی چیز ڈیتھ چانسز سے ہوئی دا وڈی کمپلیکیٹڈ اپریشن دے اپریشن بالکل بک ہوئی گارنٹی سے بس تاسو علاج کی گیو شپگ میشتے دری میشتے اتا میشتے
1: ڈیر زیادہ مننہ کو اللہ دی والا صحت ورکی دغا مامی تا اللہ دی اسم نکی او مینوال مونږ خوای چې تاسو الله زما په زړه او ذهن شینو الله مو د خپل خلی لاړ دا ډیره ګران خبرې دي دا ځینې اپریشنونه دا ځینې مرزونه او مینوال دلته سه سختی شي بیا داسې حکمرانانوم شي دا نن سبا چې کوم حالات روان دي او بیا سه غریبیم شي او بیا وسره سه مجبوریم شي او سه وسره بیماریم شي نو بیا انسان لو ټکیږي د دنیا نه. خدا سے دا چھے مینوالو سوک چھے ہمت نہ بیلی ناغ جون اگا جون کئی او چھے چاہ ہمت بیلو نہ بس اگا بیا ختم شو اگا بیا
0: امیدی
1: بس نہ امیدی بس امید ہے دنیا نہ ختم شو ڈاکٹران نہ ختم شو دا دویان نہ ختم شو بدا دا انسان ختم شو نو مضبوط انسان دل تک لک انسان جون کئی دل تک سوک ہمت نہ بیلی اگا انسان جون کئی او چھے چاہ مطلب دا رہے لگو مت چاہوئے گورے تو ڈاکٹر یو کس وته ٹیسٹ کستا شوگر راغ او داغې نه پس در لتا واچول بس زما خو شوگر زو ختم شوم نو دی بیا ختم شوم
0: نو ډیر ډیر کسان د یې رکیم نه زو ٹیسٹ لیکم اوډو به ته ډاکټر شوگر ٹیسٹ ونه کې مې اتیا او نو نه ما ته شوگر نشته علامات شوگری
1: صحیح
0: پدې راغ ټیسټ نه کوي چې زما شوگر دی بیا بس سکم نو شوگر چې روز نو شکر بس تا بیماری ډایګنوز شو د بیماری پته دی
1: حال دې غستا دی
0: او خو دې کته موږ وو ګنو خرابېږي او چې تا ته پته ولګي پدې شکر وبا چې تا پته ولګي بیا ته هغه حساب
1: خپل نو شوگر مریض ولې خرابېږي خو دې دغه مخ کې نه شوگری د مخ کې نه شوگر او پته وته ني او ټیسټ کوي نه
0: او پدې کې چې کله انسان مرشي وي پوره وا
1: صحیح دی ګورو بچ موږ سره پلان باندې سو کې السلام علیکم جی جناب سو کو رقم زینا ٹوپے نے خبر کہی جی ڈاکٹر صاحب رایا سچے اوخرے نے سچ چلو شی ہاں دنم خوا سر چ سو اوخرے جام شی واڑو بول ڈیر زیاد سوزی
0: عمر تو بوسے کو
1: عمر تو سمر دے خش پہ تو نوڑے دلے خش پہ تو نوڑے دلے او بخش اپریشن خون نہیں کرے کم یہ اپریشن دے کرو سے بس سبا موجود بھی حیدر مومن ہاسپٹل کے کم چشا منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے سہر دا نو بجو نپینزو بجو پوری موجود بھی مینوالو دیشی نو سڑے نا امید شی خوتا صبح خپل علاج پا ٹائم بانے کا وے جتا سو خے تا صبح جوندو کے جتا صبح صحت روغے تا صبح عباداتو کے تا صبح منزو کے تا صبح غمو کے تا صبح خادیو کے تا صبح جوندو کے تا صبح محنتو کے

نو داسې دا چې د غړومبې با داسې کار کوي چې غړومبې به د خپل ځان خیال ساتي. او چې کله ستاسو یو بیماری راغله یو تکلیف راغی نو بیا به د هغې په وخت باندې علاج کوي. مینوالو زما دعاګانې تاسو سره دي. دا خبره ته بالکل یہ بناوٹ دے کے با اس سمنی صرف دم ربئی چھ مینوالو زبیم چھ اللہ مو دخپل خلے لاڑی دارو کا سم مکوا سر زما سر زمونگ دا ٹول مینوالو دا مسلمانانو او زمونگ دعا گائن تا سر دی مونگ پا دعا گارو کے یاد ساتے خاد آباد بریالا لو الہ پامان لف یو آل

زوم دی پسی گرزی دم لگیو مخو اس ملاو سجی بہار میں موجنا بہار میں موجنا تاسو دا معلومات سے چا برتا دا ویلی وی کی چا برتا نی ویلی دا اے آئی بانی دا سونگ چی دنو تیاری گی او دا سنگر وغیر نا دا ویلی گورا دا موری خان دا پا اے آئی بانی تیاری گی یعنی دنیا دمرا بدل شلا دنیا یا دنیا کے دمرا جیبا بدل را للی دا دا اے آئی پا ذریعہ بانی تیاری گی اس ما پا خیال انتہائی خکلے ریکارڈنگ خکلے میوزک او دا دی چکو میوزک دینو دا انسان نبور کئی جی او دا دی میوزک سر چچر تا پا لانگ ڈرائی بانی روانی بیا دا جون خوندور ملگر دا سرناسوی او دا در بانی اوری جی او دا خوسکی کلا بیا در بانی دا اوری چی تور زلپی کشانا موج نجی بہر میں موج تاسو کولی شئ چې د خپل علاقې کم در سره کاسمیٹکس جنرل یا میڈیکل سٹورز در سره وي نو تاسو هغې ته لږ ویزه ټوکۍ ورته ووایئ چې مونږ له بل څه مه راکوه مونږ له د خپل رور د خپل هیدر پروډکټ مونږ له راکړي مونږ ته بیلډونه راکړي انشاءالله د بیلډونا د صحیح استعمال سره به تاسو بالکل لکه د رس ملائی او لکه د گرین ټی په شان دی به تک سپین سپین یې جی سویټی خبره مې صحیح وکړه لګه نه سویٹ چیز دنو اکثر مونتا پوز دیر زیاد کی چیرا پاور می موجنا بہر می موجنا اکثر سویٹی تا پوز دیر زیاد کی چیرا گرین ٹیچر تا دو گرین ٹیچر تا دو گرین ٹی دس دو گرین ٹی آگا سنو زو بہر می موجنا تاسو کولی شئ چې د لایف کال لاره ما سره خبرو کې زما سره د لایف کال لاره د خبرو غوړو دوباره د سټوډیو دره لایف کال نمبر ځان کوم خو دا مې ویلي چې زمونږ د دغه پروډکټس په باره کې اکثر د لکی د ریډیو کوم لیسنر دي یا د دین علاوه زمونږ کوم د مردان د ریډیو کوم لیسنر دي نو اغي اغي اکثر زمونږ ته پوس کې چیر د مردان په علاقه باندې د بلډونو کوم پروډکټس نو دا کوم ځای ملاوي

So, ladies and gentlemen, this program is brought to you by the one and only Pakistan First Behtareen Cosmetics, Belladonna Cosmetics, Pakistan Private Limited. Maher Oji, tasu da khabar Maher Oji, tasu da yoda se brand awaz ori lagi aye chi. Daga brand yawazi da radio brand na, daga brand yawazi da yawizilli brand na. بلکہ دا برینڈ پاکستان نہ بلکہ دا ٹولی دنیا برینڈ دے الحمدللہ زم پروڈکٹس لگیا دی خلق جان سرا باہر ملک نوں توڑیو ڈیر زر تر زربا دا پاکستان نہ علاوہ پنور ملک نوں ہم دا بیلڈونا کم پروڈکٹس تھی دا بد خیر سر راٹول شیو اسب ملاوی گی سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین سلور سو روپے بانے فی الحال گورے فی الحال سلور سو روپے بانے ملاوی دو والا بیلڈونا گولڈ وٹامن سی کریم او دین علاوہ دا مخلاص دا بنزل دا بارسنگ جمع ذکر اکلو دا گا فیسواش خصوصا دا جنکو دا بارا دیر آلا او دیر بہترین دی یہ واضح جنکی رزنے آدھو ملک مطلب دارے جکا چریس واد شوی زنانہ دی دا آغی دا بارا ہم دیر آلا او دیر بہترین دی او دین علاوہ دا آغ زنانہ دا بارا ہم دیر آلا او بہترین دی کم زنانہ جو سکن کی چچڑوالے راغلے دے گنجوالے راغلے سکن دیر گڑ وڈ دین دا آغی دا بارا دیر آلا او دیر بہترین دی جنو بیلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش بیلڈونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا کریم بیلڈونا بیوٹی دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نوالی او ٹول عمر دبارا دا فالتو یختون ہم بچ گئی او زان دا ٹول عمر دبارا تک سپین ہم گئی جی یہ جنکو دماغ دا فالتو یختون زان بچ گئی او استعمال کئی بیلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش خو دا فیس واش طریقہ کار دسی دی چلا سنو ملام دکڑل لو لاس کی بلک زگ جوڑ کئی آغا زگ بدا یو دو منٹ دا بارا بخپل مخ بانے پری دی پر ٹول مخی لگو اسنگ جمع ذکر رکل لو اوریزی پا فالتو یختو کی نرازی بانا پا فالتو یختو کی نرازی تاسو پا ٹول مخ بانے جدن دا او لگوئی بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ سر تیار شوے دا پاکت فیمیل فیس واش بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش کم چتا سول در کئی دا مخ سپینوالی سر سرا دا مخ گنجوالی دل ختمی مخ لدل خکلا در کئی او دا یو دا سے فیس واش دے چی دیتا ویلے کی سوڑتا ویلے کی

0: سو ذکر من کولو د س ذکر من کولو او ذکر من کولو د س یو منټ زدل تبلی اوس په ذکر زدل ما او هغه سیس دو چې ما سویلی یس دلته و چرتا یس یو منټ ما یو سیس کتلو او هغه دو چې چرتا لاړلې دا بٹن خو دې خوښ دا دغه په ذکر زدل مریشه سوری دا زمونږ چې کوم المزیب صاحب دی المزیب چې دی نو هغه وایي چې ڈاکٹر صاحب د المزیب لخوا نه مونږ ته میسج ملاویږي چې د بریال ساحل کوم دکان دی کوم چې په وچ نیر کې هلال مارکیټ دکان نمبر ایک ورته ویلې کېږي دغه ځای کې دغه دکان المزیب ځان ته اغستې دی او د المزیب په دغه دکان کې د بلډونا کوم پروډکټس دي دا ټول عمر سره ملاویږي او د کمبل دکان دنو آگا دا المزیب کمبل دکان دنو آگا المزیب کاسمیٹکس سبزلی مارکیٹ دو بیسمنٹ دکان نمبر 11 چراٹ روڈ ماجر بازار کی دد دکان دے سر دے بلڈونا پروڈکٹس ٹول ملاوی گیو دادا ہوئی چ بلڈونا فیس واش ماں تا پتہ چ شٹ کی منو بلا فیس واش میں زان لراوڑی دی او زان سر می خو دی یو میسج سوک را لیگی چی لاسٹ منڈے مالی دلے وی دا چارا لیگلی یو منٹ سوک دی دا میسج دے چا دے خطا پریا راغلی دا او پخیر پخیر پریا تڑی مشو یہ تڑی مشو پریا یہ تڑی مشو ویلکم آئے شور کل سمونگ تمہیں سے ڈالی گی چی اجی بھائی زمونگ سن بلاک ختم سو انشاءاللہ بل با اخلو چی مارکیٹ تلاڈ سو تاسو وختي واغست اوس را لا خپل نه لګ قرض را کی مړه قرض تیر یو خرص به قرض باندې غواړي خجن کو تاسو سینه سمېږي نه مهناز مونږ ته مسیر علی چی بای جان ہمارا میسج کو بھی شامل کرے جی شامل کر لیا جی دبن ان اونلی ماریا فرام چکدروی چی ما ځان ته پرون پنځه سن بلاک راوړی دی ډیر امیزینګ دی جی بس گورا ماریا فیس واش خود سوری سن بلاک کی خود روڑی ما خلی بار بار فیس واش روان دی سن بلاک کی خود گورا روڑی دی خود سن بلاک کی وازی روڑل نو تب دی سن بلاک سر ویڈیو جوڑے او سنگچ دی مخی غلاس کی سن بلاک کی نیولی وی او بلکہ سوری مخی دینو کم شیمپو وغیرہ زمانگ چکم پروڈکسو اگر دی نیولی وی او بیائی دا غی ویڈیو ما ترا لگے لیوا نزب سبا گورا مجی پل زما چکم واٹس اپ دے دا ریڈیو دا لسنر 0333-7575-672 چکم واٹس اپ دے آگا واٹس اپ بزد خیر سر گور ہم تا سو مما تا آگا واٹس اپ بانی دینو دارا لے گئی او زبا پاگی بانی بیا ویڈیو با گور ہم چی سوک ویڈیو را لیا یہ وازی ماری ات زدہ نایم زما چکم دا ریڈیو لسنر دی وغی زما دا دا پروڈکٹ سر ویڈیو جوڑا ہو لے شی نو میرا بانیو کئی دا دا پروڈکٹ سر ویڈیو جوڑا کئی او ما تیرا ہو لے گئی زبا گور ہم سوکم بہترین ویڈیو جوڑا کی زمال اخوانا باغی دے بے انتہا خکولے او یو سپیشل گفت بورتو زمال اخوانا ملاوی نو بیا یو خودگا یو خبر یاد ساتے جی زمان دے بیلڈونا دے پروڈکٹ سر ویڈیو جوڑا کی ماتے زمان گئی دی نمبر بانی ماتے راولے گئی خان نمبر دوے ما 0333 وو پینزا شپگ وو دعا اسا نمبر دے گا نا سویرہ دو مراباد نسوی چی ضرور زانہ بلڈونا سن بلاک استعمال ہوں ڈیر زبردست جی سویر عمر آباد او دی وقت جی دن منگتا بے وفا پریا راغلے دا پریا 50 راغلے دا ہوئی چی الحمدللہ سم الحمدللہ روک جانا اس میں طبیعت بالکل ٹھیک دے ماشاءاللہ حقیقت دا دے چپا پریا بان زمان انتہائی زل خفا شلو راغلے ہو انتہائی ڈیر زیادہ گڑا وڑا وا زما په دې دومره بغړ وړې دوه باندې موږ ګوره پرزو کېږي نه کنه په دې مې پرزو کېدی چې الله رب جلال په یو عزت کې وعده کړلې په دې مې پرزو کېدلې پریا په دې خو مې نه پرزو کېدلې چې زما نه دنه مطلب دومره خراب شي دومره چې دومره خراب شي بیا چې لکه دا ما چې سمرو کتن نه دی ایو زر دومره ویم چې تاته مې غټیم کې نشو ویلې اوس زما به انتها خفه شول چې زما لیسنرز کې دا سو خکولي خکولي ګلونه لکه دا ولې دومره خراب شو ما نه بغوره نه زیخه زبد سر تقریباً ولس منٹ ریکارڈنگ نورم کو مجھے ولج دا پروگرام زمنگ دا مردان دا ریڈیو نا زمنگ دا پروگرام دا بلوچستان دا ریڈیو نا زمنگ دا پروگرام دا لکی دا ریڈیو نا روان دے او را سر دا لائف کال لا روان سوک دی جی لیٹس سی لائف کالر کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے جی لیٹس سی لائف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه ښه صحت مزاج هم
0: خره الله خدای ته قدر من لره عزت منشي. تاسو مونږ د مردان پر ریډیو باندې, تاسو مونږ په لکی ریډیو باندې, تاسو به تجدید مونږ د بلوچستان پر ریډیو باندې بیٹی ما به وخت کله د اتوار او کله اتوار بیا خاص کر اکثر مونږ د پروگرام جده نو د خالی او د اتوار پر ځوانی زمونږ د مردان ریډیو باندې یا زمونږ د لکی ریډیو باندې جده نو اکثر جده نو د مونږ نشر کوو. مونږ کله ناکله راځو مونږ چې د خالی او د اتوار د ورځې دا کسان مونږ سره لګ راي اوزي شي, لکه نور خټول رسیدنه دی لګیاوی, لکه زمونږ د بلډونا پیغام اوري, کوسو کوم لګیاوی د بلډونا پیغام او رسین د خلګي اوري. خو کله نا کله ورته مونږه حاضری ګنو, تاسو مونږه هر کله وایو سړی مشر ته وایو یوازې دا نه سوابي کې د ریډیو سوابي د ریډیو نو پروګرام اونیر دی, د چار صدې د ریډیو نه اونیر دی, د پیخور د ریډیو نه اونیر دی. نو څنګه یې طبیعت څنګه دی؟ برابر یی جی
1: الحمدلله. الحمدلله ډاکټر صاحب بالکل الله رحم دی او پروګرام مې وسولې دو خوشکیرا تقریبا خوشحال

چقدر با کی با؟ او خنده لا خنده دا پتمه شابکا خنده دا پتمه کاوه تو

تالی دلی یو انگریز دل تر اغلی چرته ستازوی وجلی نمړ نشته دا اسی او پزول اسی افاده خوستا مات سترگی سری تا تستر اے دل ته زور ور دل تر اپاسی د کمزور نه اے ساو باسی هر سړی ګو خدا کوسو دا ویلی شي دا ولی دا پسی دا سی چی قدی دا غریب چی کل ملشی ای چی مور و پلار ای چی اوتر شی چی تانا تاسی دا حالاتو نخبر شی نو پسر بانی چکر شی ای نو دا لاکم کی صدا وی دا لاکم کی صدا ما خو زر گتلی ندی دل تا شل زر دی غواری نو بیا زر پا قرض ور شی چی شل زر پیدا کری بیا بل تاریخ تا گوری بیا بل تاریخ تا گوری تاریخونا دا غمونا پا سادونا دا چی کل پا دا تیر شی او قرضونو کی را گیر شی چی ای چی دا ایچه دا کٹ پوزی نخلاشی چی کور ایچه دا کور پتی نخلاشی ایچه زان لوی ساتل حقا غوا کٹی نخلاشی نو بیا غلی زرک زان توائی خیر دی ای نو بیا غلی زرک وائی چی دا سکی گی دا سدی چی دا سکی گی دا سدی بیا غلی غلی زړه کې وای خدای گو دا لاسنګ کی صدا مې زوی لاړو برباد شو بل د کور په سخلاص شوم کی سچر ته ختمیږي دا خو نور هم وګدیږي نو بیا پستل استل راشي عدالت کې دا سوای ک زما زوی وجلې زمون خان چې دی ګنا دې ما بخلې نور د زړه نه قسم دې هغه یو الله خبر وي مړ دا سنگ قانون دے مړ دا سرنگ ژوندون دے بس د جن میں جہانا اے زړه په دغه ځای کې تور شو چې دا سکیږي دا سدی چې دا سکیږي دا سدی چې دا سکیږي دا سدی

اوکے جی ډېره زیاته مننه. وایي چې سلام سایلن محمد شنې سترګې دي د محمد شنې سترګې نه دي ښه اور باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. بھائی تاسو غزل او آئے بیا با وادن مخ کے اور حغت حغت وما بھائی نظم کلو ویز نن تا میسج اوکا مطلب ہے مطلب السلام علیکم بھائی سنگھ تاسو ډیر ستړی انتظار کوي هغه تا ویم زکا کمرې تا رازا مور تا وایې چې ودکېګم تاسو ورداځي خبر خلک په فکر کې آکه چې ډیر زیاته مننه کوم شکریا دا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه وای چې اتنا بتا دو کیسے ثابت کرو کہ تم یاد آتے ہو احساس تم سمجھتے نہیں اور ادائیں بھی آتی نہیں. سلام اروش شو سما گڈا وہی السلام علیکم بھائی سنگھ مائی ڈیئر اینڈ سویٹ سر تاسو سنگے سر تاسو چے کمے خبرے اکڑے نو اللہ دے پمونگ لا ددے عمل کولو توفیق راکی. سر شیر چے دے اس میں پخوانے عدت ہیر کڑے دے اس میں پخوانے عدت ہیر کڑے دے سوک چے میں رایاد شی پسن جاڑم سوک چے میں رایاد شی پسن جاڑم. ٹولو سسٹر تا او لاڈلی تا سلام. آئی ایم نورا شہزادی ڈیر زیادہ مننا کو مننا. السلام علیکم مامو سنگے پروگرام اورم ڈیر زیادہ مننا. بل میسج راغلے خانی ایم ڈیر زیادہ مننا کو شکریہ. بل میسج راغلے السلام علیکم شاہ بھائی شاہ بھائی سنگے استاسو خوریم درستم نا او سرد ڈیرے د سره ډېرې نه شو تمې سم ویټ وکو پټولا ګرمې موسم کې مونږ کرا ریډیو صرف آواز نه راځي چې

او کې چې ډیره زیاته مننه او جهانگیر علی بھائی ته سلامونه و علیکم السلام ډیره زیاته مننه سلامونه څنګه یې جی شو اورما خو په خاموشه سره کال میسج نکوما سره د ټول فیملی او خاص کر زما امی ځان سره ریډیو تا وی ریڈیو سر تے ایخی ستاسو آوری او غوگی ورتا ٹوکے کڑے ٹوکے کڑے می ایم شوک لڑی رسیات منا نکو شکریہ دا کو تا سما ٹوکو تناس دیے مامو پوہا شما می خانی مامو نن می سہر شونا نو اورے دلے خفے ما ولی مامو اس میں پورا شامل کا گینی خپا کے گم بس مخ پکے گئے میرا مالو مالا خو چیرا غلے دا چے چرا غلے دا الگ چیر وانا کڑے دا سا خدا چے زکر وانا شوے دا دا غرا غلے دے شاید علی شاید را غلے دے شاہد علی شاہد ڈیرا زیادہ من کو شکریہ ادا کو چے اخوا دے خوا شاہد علی شاہد گورے بیا دے بوا سم خا بیا دے مٹ ابا سم کو چے اخوا دے خوا وا وئی سلام بھائی سنگے شاہد علی شاہد وچ پٹھول ثواب میں سلام سلام بھائی سنگے اوی حسن فرام سوابی زبردست خبر مکڑے آئی ایم ایگری بس صرف ایگری ډیر زیاته مننه بهر حال ستا ډیر زیاته مننه ستا شکریہ ادا کو چې ته خو زمونږ سره خوږی ګری شوې کنه صحیح ده اور دا سکار بو کو کنه مینا والو خوشبو درو پلانکی درو پلانکی درو پلانکی درو خچی مانن تاسو سره پلی کول ما تاسو ته درو سونګ پلی کول هغه خو مې د پلے کو اس پدا سے کارو کچھ لگ شانتے چھوٹی بہو کو چھوٹی دا سے چھے لگ ریسٹ پاؤ کو لگ شانتے چھے بہو اس کو

0: زب خپل پیسلې په خدای پرېږدم ورزه ورزه یارا زما صبر در پسې شي وای زار وای مبارک شه اوسته په خیرو لاس پورې په دعاګانې خواسم نه کی چې په خیرو که څنګه پخې دې خو راشه له شابه فریج لتلې ده فریج فریج کې خو تار زمان یو ټیکه نه پرېږدي ټولې کورته اړې اول جناب بھائی آج کا پروڈیوسر کون ہے بھائی طاہر زمان صاحب ہے بھائی طاہر زمان صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے بھائی ابھی تک آپ جاگ رہے کیوں کسی کی یاد ستا رہے گی کیوں کیوں جاگ رہے بھائی ابھی تو چھوڑ یار بس بس کرنا طاہر زمان صاحب کیسے ہے بھائی ٹھیک ٹھاک ہو کہاں پہ یار بھائی ہلو کہہ رہے بھائی بجلی نہیں ہے او ماشو تنکڑی اگے چې ډېره زیاته مننه محبت د طاہر زمان وی په محبت لږ خبرې وکړه چھوڑو محبت کو یار آپ ابھی چھوٹے ہو ارے محبت کیا ہے محبت سمجھو تو احساس ہے سمجھو تو احساس دیکھو تو رشتہ کہو تو لفظ چاہو تو زندگی کرو تو عبادت نباؤ تو وعدہ اور مل جائے تو جنت نن نے پزلو بارے سوکرا وری دلی دے لگا آکے جی طاہر زمان صاحب ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ دا کونن پروگرام زمونگا سڑے کل مڑے کل ہم اور ڈیر زیادہ مننہ تو طاہر زمان نتے یو دودرے سٹورے ہوگا چھے وہ اس کو طاہر زمانہ کور کے دس رسی نو اڈر ورک میں چھ پخے کا خوب مل پیک کے نا گورے مل پیک چھ میں گورے نہیں خواہ ہے اول جناب ډیر سیاته باندې ټول مینوالو سوک سوک چې زما پروګرام اوري سوک سوک چې ما تھا او مائی گاڈ ټیم خلاړو د بلچا شو زړګي اوسله دا ټیم خودم رزر تیر شو کالران سره بسوک اغي خدا سي خلک دا کوي چې ته کې دا پروګرام د دوی دی تر زمانہ کله چې ته به کال نه اخلي ګنده کالران دومره غوسه ته کې ریډیو د دوی دی دی به کې نولې دا سي راته غوسه نو ادا سے تو چڑی رسیات ہے مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا آر جے دبل آر جے پروگرام نوری یا خود جی لسکی گی او یا وہ تو ٹیم نی او یا وہ مڑا بس زموں گا نم پکیڑا ہی نا اوکے جی ډیر زیات مننه کو طاہر زمان صاحب تاسو باندې سم ډیر زیات سلامونه مراغله ډیر زیات مننه سلامونه واخله خاص تاسو مینوال تاسو غږ ورېدو او چې ډېر زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو چې غوښه ختمه کړې ده کنه پرېږ ګوره شاو ویډیو را کور وای دومره تکړه ده کیمې کړې ده او کیمې بیا هغه پاټونه جوړ کړي دي او هغه بیا ښه مزیدار فیوز کړي دي او د دې نه یو رالی دا به تقریبا بل غټ اختره پورې رسې السلام علیکم څوک ده کوم ځای ده عثمان پا خیر آلے خیر دے عثمان پڑھوں بھی زلے کال کرے خچ بیا گزارا کو کنا اصل کے دا بیا منگا تنگول لا تنگول کو نو بیا کال کٹ کی عثمان سنگ اخی پروگام دے خوخی گی خا عثمان یرا دا تا پوس کم کو نکم بتا نا کوم ځا ته ماشوم ہے ها اوس ما پروگرام کې څه خوښ شو
1: ما څه خوښ شو دا خبرې دی برته او دا پیډي خبرې دی ما په کې دا ډیر زیات خوښي
0: ما کوي تاسو صرف نه مزاق مزاق خوښه دا نه خوښه نه
1: مزاق هم خوښه کوم ته ډیر ځکه لکه ډیر خپل خپل خبرې پروگرام ته راړې
0: یا کی سره خوښ شو ها
1: جی زه ځان تاسو ته کال نه لاس
0: بس دار قسمت خبر ہی دی بچے چا کال ملو شو اصل کے منہ سر ٹائم ڈے زیاد کمی نن پروڈیوسر تو وای جی 15 منٹ را لرا کی او کالران لگ لیٹ راغ لل لا دی رو جوڑ لا
1: رہا تھا شیر سارا
0: او دخت کی جانتے پروگرام نہیں او سکا سکے لگا مطلب دا دی گنڈ عظما
1: جی
0: تا کور کس نو مخلی اختیار اختیار ہے
1: ماں دا بس خپل نوم دوسرے دن ڈالا تھا اس نے
0: اس ماگے
1: پیدا
0: خود ریڈو نم دے
1: پڑا تو غصہ سے چرنا ہے بہرا تو
0: چرنے کہتے لے کے بے سکھ در
1: کہ
0: ڈیر من کو پڑھوں بھی جلکا لو کو اور یو دنیا من نے یو جہان میں نور لمبا کے موقع وار کہ مطلب دا دے پکا لرانو کے سوکھ دا سے خوختی چاہیے تو بس راضی اگوئی خبر ہے کئی
1: جی کال رانو کو بیدا سمی او پروگرام کی چین بس سر سٹا پروگرام اور سال دی اول سے بجو مو دار اتوار تا ہم دیر زیاد
0: جن کال رانو کرے سو کھخ ندی
1: باجی گلو باجی گلنا باجی گل کر جا تین بھی جن کو اسی بس سو کال نہ کہیں بس خبر ہی اور کھلا کھخ کی دور سمی کو پروگرام تا سو دیر زیاد
0: سی دیر کھلی تے دیر زان خیال ساتھ ہا دیر زیاد مننا اللہ پامان اللہ ڈیر زیادہ منانا کہ عثمان بل بگوری سے سوکھ دیا السلام علیکم سو کر کم زینا بے نام تھا اس پورے گٹ خزا شو تا لے اس پورے نم کی نہ خوش تھا اردو صفاد کستا ان کو صفاد کو پختو نو تالا کو پختوم نہ درزی رکشے والا کارتا سر شوی دا زبان نا جبا
1: زبان
0: اردو کی ہوتا بھائی تم دغه نه اردو سم در خال زمانه ان کو معنی خو موږ پوی ګو نه ان کو خو بل خو ورزی خو لکه نو ولا سم پخت ها ما
1: موته تر کې ګو راځي
0: ستا مورته ان کو ورزی او پلار ته دی
1: او یته نه راځي
0: او پختو ورزی
1: او دی
0: خجی خا او تا نه مکله لکه مطلب دا اخلاصی لکه مطلب ستا واده کله دی
1: اکتوبر نومبر پورې وای کنه
0: دا څنګه دا خار کال کې اکتوبر نومبر دو ہزار چھبیس کے بھائی آؤ گرمی دلا کا نا تھا خما تھا تقریباً ادھر پروگرام مخ کے اور عید ان کو مخ کے رہتے ہوئے دادا آخری کال لے بیا پاتے شو بیا پاتے شو سو پکے مڑو شو ہاں گرمی شوا اکثر پکے دگائی چتا مشر مڑے شو یہ خود ہی زموں گا واد لی دلے گرمی دا گرمی دا پروگرام دے خوش ہو
1: بالکل
0: آگے پکے تار زمان ہوئی محبت کیا ہے دتوس محبت ہوں دتوس محبت ہوں رایا چھو دا خبر ہم دا خبر پروگرام دے پروگرام کے سخ خوش ہو شورانا اور
1: اس پر ہم راشو کرنا دے زبردست
0: ہاں بھلے خو معشوم آگے نا میں تپوس نہ کرے تا نہ میں تپوس کم تا چا پسی جڑ لی دی بکارے بو پما دردی خپل مور پلار او درور نه علاوہ پپردو کتا چا پسی پس چا بانے جڑلی دی جا جڑا سی
1: پڑے
0: ڈیر زیادہ مننا کو بے نام یو دنیا مننا یو جہان مننا خا وعلیکم السلام بے نام ومنگ سرا گرو بچ منگ سرا پلان بانے سوک تیرے کم لینے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سوک دا کم زینا
2: زی فاروان خبری کم نمار غزنا
0: سوک چیار چیشی اگی دا بیا کال اجازت نشتا شاگردان یو تم شاگردان یو کنا مڑا دا پری دا اس ار جی شوی سنگے مبارک شاہ خیر تا چا
2: مطلب
0: پختو کے میں تو
2: آواز بورا تھا کم شما سن تو ریڈیو لا گولو اگر نہ سائٹ تو لگا
0: زتا تیم تا چا پسی جڑ لی دی
2: یار امشا بھائی یو جڑ لی می دی
0: سو سو نہ وقت
2: یار یو دو کالا
0: ہا وی زار دا ز کلو چ مخو کر ہا دار تو پروگرام کرے سخ وقت شو
2: امشا بھائی یقینو کا کوائن پروگرام میں نہ دی اوری دلے دروغ نہ واما
0: نبی اصل را لے
2: نو بس اخیر اخیر کې نیو پروگرام اور دې تیر
0: په مالوګانو چپس کړی دا لوګانو چپس لراله
2: نه جی ما تیر په رم پروگرام اور دې لو خو چیرې ته پتاول کې د قربانی خبرې په کې واره دې ما دا خوري کار هم دې
0: نه نه ریکارډینګ خو نی دا د اخ د دغه ریکارډینګ چته دې توار دروازه خو ریکارډینګ نی
2: تیر شو ریکارډینګ نه
0: نه ریکارډینګ ما په جون کې چته نه ریپلای کړي
2: ها بس ما ته دا څو لګی دا ما میسج زم را سین کړو خو شامل شو نو ما کې دې شي ریکارډینګ
0: نه نه ریکارډینګ دا خو هغه خو چتا چې کم ته ستا دغه پروګرامي کنه سپانسرډ پروګرامي نه هغه بیا ریکارډډي
2: صحیح
0: یاو کنه خاص سبب وې
2: نو بس اوسو شی ورنه ورته
0: و اله زر کا شابه چې اوریدونکو لمو کور کو
2: کلا پنکار کلا ملاوچنی کل پنکار کل ملا وجنی دس وجنی او مونگ داس مور پگے کیو خپل بچی لکا بلا وجنی
0: حد
2: او دلتا واقدار او مخافظ پی سولا دلتا واقدار و محافظ پی سولا دا کام بچوڑی بی گناہ وجنی
0: حد دے
2: او دانن چی پاتی دی دا پاتی نی دی دا بیگال یا سبال وجنی
0: حد دے او دی رقیبانو للاس مور کوا تا و پا ما و ما و پا تا وجنی
2: ما و پا تا و بلکل مبارک شاہ بھائی بکر آگلے و مالی دلیم وی پروگرام تناس وی ماری انت ٹائم ام نو نو پروگرام تنا تو مائی ملاقات ہو کے تو پروگرام کا مونو مبارک ہے بھائی
0: یاو نو بس زبان خو بزغه گنٹوی بیا التمین والی ډیره زیاته مننه کو بیا بشی ملاقات پوه شي ها ډیره
2: زیاته مننه کوم او بتول مینوال ته سلام او د ټایم راکول یو چهان مننه
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کو اول جناب نن لک شانت لیټ میس کال سوا خستل خو بیا تاسو کال کول شي په 0938 السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
0: سو کر کم زینا بہار علی خیر دے بہار علی وائے کنا یار سنگ دا سے لرے لرے ہاں بہارا بہارا

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ریڈو بن کا
1: بن کسیم
0: سو کر کم سینا
1: بابو جی خبر کم جی مبارک آباد نا
0: بابو جی
1: بابو جی
0: مامو جی کا بابو جی بابو جی ذرا دھیرے چلو ٹک ٹک تڑی بابو خل سنگے بابو جی بابو جی پروگرام دے وارے دا
1: پروگرام دے وارے دا خطا سو بہار بہار پچھے سو کھولی مارا ہی تو خونا ہم یاشتی پاکی
0: نو بہار لاڑو کنو ویزو بیٹے مارا لیا
1: نو سنگے والے سیو خی
0: سیب میں پروگرام مارے دا کنا
1: پروگرام مارو کنا سر پروگرام یو بینا
0: سر پاکے وارے دل سیبا ویما ما پکی سوے یو واقعی خو یاد کا یو خبر خو یاد کا کنا
1: انو بیلی نو اجی اس دو میں دو سی جی بیلی والا آن میں
0: دنگ دنگ دنگ دنگ اس پاس کہو موتا با اس خبر کہو دا جی پروگام ندے ورے دلے
1: انو بس دار وابلی والا
0: انو بدا خستاسو خبر کو ما کر اختیار آبانی خبر کو ما دا تاسو پا سوابے کی یو قسم نشے کولی زیر تانی ارکو ستاسو بجلی دا مردان لیور کرو تاسو پا کدا سے پاتے شوے
1: ہاں بلکل جی بولی مولی کہ جی لتا کہ بھی خورنا کٹ کئی دنگا بجلی دا یہ پناہ دو خرسے وابلی والی
0: ارے گت خواہ ستاسو بجلی و پنجاب استعمالی ہاں
1: کنا بلکل
0: یا تاسو کی اتفاق
1: منگا سر سیب لکائی لیشتے نور خورنا خوریو
0: بابو جی ڈیرا زیادہ من کو شکریہ ادا کو خا جی خا نہ بس جڑا چا پسے رو جڑل
1: دمل ملنگ پوسی میں جڑل جی دمل ملنگ پوسی اور مل دی ظلمون کی را ظلمون چی کم ملک وشن پدی میں او یا کالا جڑل
0: بس دا خو جون چی بھی کنا نو بس جڑا خو بوی او چی بیا پا پاکستان کی جون کے بیا خو بخا مخا جاڑے
1: ہاں جی ما یہ وقت پا پی خواہ خواہ کی میں ڈیوٹی ونو یہ سکول کی دماغ کرو سو چی منگا لگو جی دی ما شمال را دا سنا را اختی بار را بجلوری تارون کن خطی علمائی افسود را مسلمانان ملکار پون بار نراسی تیری
0: دا خبر دا خبر دا تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریا دا کو تاسو ریل جڑا کړی تاسو اوریجنل جڑا کړی دا ډیر زیات مننه کوم شکریا
1: لالا پوان سی ګورو سی السلام علیکم
0: وعلیکم بابو جی موږ سره وای سلامونه امشا بای الله تاسو لډیر جن خو له صحت در کی امین او می ایم ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات مننه بل میسج راغلی السلام علیکم آئی ایم ایگری سپینی سپینی موای کو جون کوي وینی تو بوای کو جون کوي سلام ٹو آل خو تاسو نوم نه دی لیکلی ښا وای شاه جی نن تاسو همیشه په شانتې ډېرې ښکلې خبرې وکړي شو ډېره خوند کوي می ایم مننه بل میسج راغلے دے وی چھے سلام بھائی سنگھ شو نائس تھا فرسٹ ٹائم میسج کوما او طاہر زمان بھائی تھا اسپیشل سلام او طاہر زمان بھائی تھا ہوا ہے چھے پروگرام تا راضی چٹیانے نہ کبھی پلیز طاہر زمان بھائی پکال باندے واخلے پلیز طاہر زمان بھائی یو سٹوری مونگتا اوکے اٹس می ایشال فرام سوابی مڑا اسے کور والا پروگرام اور خجی شاچی مونگ هم شو دری مونگ هم شو اور دری شیرونو وایا

0: سے بانے کوم چه دیل زم حغیل زما زبا ترسو پوری دے بندے دروازے لزما اوی زار او تو کورت ورشا ستا ڈولے لبوس خلق رازی اوی ڈولے ڈولے میں کورے گا اے تو کورت ورشا ستا ڈولے لبوس خلق رازی او نا وقت کی گی زبا خپل جنازے لزما چلا کا مطلب ستا بڑولے خوزی زما ودی خوا جنازے خوزی او لالا لالا لالا اے تو کور تو ورشا ستا ڈولے لبوس خلق رازی او نا وقت کی گی زب خپل جنازے لزما او مالا افسوس راشی چی حق د خپل خور نہ منی مالا افسوس راشی چی حق د خپل خور نہ منی ہگر آپاس وی چی حج لزم عمرے لزما حسے بانے کوم چے دے لزما حغے لزما زبتر سو پورے دے بندے دروازے لزما اوئی زار تسلی خور کو کنا اگر شیرو کنا وی ورزما او سبا دے جانان پا دروازہ بانی لکم دا کلی خلق و دل تمی جانانو سے دا شیر خوبا پا بندے دروازے ہو لگو کنا تالے لکھو لگو تیو سی چیزا دا تالے با مبوی لگو لی چلے پلار لگو لی سلام سٹار برو شور امامی حذیفہ ارمان علی لسنر تا سلام مالا یو شیر وایا تالے میرا زخکل شیر ہوئی جے ڈیر زیادہ بننکو اس او مائی گاڈ گور بچ مونږ سره پلان باندې بل سوک دی رقم ځین سره وړي الله ایکسیڈنٹ شو محمد خبر بابا ایکسیڈنٹ شو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جانس خان بخیر علی خیر دی یو خبرو کوم خپکی کی خونه چارا تفون کو وی مال گا فیر کے چافیر میں کمات ہوئی چارا تو چی جانس خان وفات شوی دے او دے زلمی او درز کو وچ درز کو نہ مات خپت وچ دا خوا افغانی دی نو اب بیا میں وت ہوئی دا امداد دا پر ریڈیو بان چاوی ما وتے دا بل کال ری گوری نہ نو جانس خان نو میں واغست ما ما وتے نہ جینا نا ما سر پرابت کی امداد سے خبر نشتا او جوان دے دے ماشاء اللہ نہ بابو جی تھوڑے رکھو لے خبر ہے اکڑے ڈراما دا نو دا لسنگ چل لے یار اور آواز کٹ شو جاناس خان پتہ نہیں سے چل شو یار ہاں خدا خو زما پا فون درزی کنا پر ریڈیو خو نزی ہاں اس ٹھیک شو ہاں او کٹ کو میں خو نا ولی میں کٹ ډیره موده پس راغلی ها وای او جانس خان نور حالات واقعیت خدي
1: الحمدلله لا پات خدي او ګل نشا تا کی پس زما سم کال میلاو شو تا خبر او دکان کښ شو مزیا بیا کول ما هیڅ
0: دا خبر مکوا ګلی مکوا جانس خان وای
1: نو خبر نه خبر نه کوم روري دل وانت ډیر وخت تو کال کوم کوم لاګی
0: کی نه دا خجی خا خا ګله خو دیو پټا پټا وکی
1: لا کدی ته هوتاله تاسو نه څنګه دې تا لمر نه کاری ځان کی نمبر دې دا ډی نمبر
0: خا خا خا دا دا خبره جان خان نور دې پکې څه خوښ شو
1: باقي سمې پکې خوښ شو بل زه چې دا په نړیواله مانو ما ریډیو ختی سری خو دې وو البته موږ ستان ته ورو موږ دې پروګرام سره سره وګورو دا دې خپل مطلب غوښتل تاسو کو او زه نو ما ډور خوښ شو زما یې شو
0: دا کوم مطلب
1: ډور مزیدار یو یې کینو که ډور مې خوښ شو ما دې کال مې لا کوم نو به پتا نه داوه
0: یو ټکی پکې راته یاد کړه کنه حافظ بانے چی میں خبر اکڑے
1: الحمد
0: للہ عمل نشتا
1: اول خو بچرتا کې چرتا په کم ځای کې جماعت او کم ځای کې وایو نو اوس په ریډیو او باندې شتا په موبایل او باندې شتا نو عمل کم دی لږ زیات شو عمل کم شو
0: دا خبره مونږ دغه چغه وخو چې عمل کم شو
1: زمونږ لرونداري پر توبې چې شابه دور دور پیسې ورکا دا ویل غوړي چې شابه دور دور
0: یقینو کا دا خزه خدا سي لکه هغه خا جړه ولي د کنه خیر دے یقین یقینوں کا ایمانن خبر آتا کو ماتا میں کور والا وہی ویزا زان لا دا سکار کو وی منکر خاص مشتا خو ایدل به ور شو التبه کوم شو او دل به ترولم والو نشی لاله مچل تا کو شو نا دغه تمه دکاندار تمه وی و مدل یو تروڑا ور کو پیسې دل ز در کوم نشی تروڑا بار کو دی دانا وی فاین تروڑا
1: اوری گتو
0: وای خدا دا سے قتل قتل یقینو کا زرا ته صحیح خبر کوم کنا وی هغه خما ته لکه خصه دیم د ته صحیح اوره ورکه خو ورته ورکا وی نه کنا اخو هغه فاین ترولر ال راک هغه دیو ته پین وای کنا او وی پین ترولر ال راک ما یا فاین یاد ای کنا نو چې دی خواراله ما ته هغه سړی راز رسی چلو ته پته شتا وی سې چلو کمه تروړې ولا راغه چې دا نه فاین تروړه هغه ته چې پین تروړه راکا پین دیو ته پین وای کنا خدا فاین دی لته سوچو کا سوچو که داسې خلک داسې فقیران ابل اور زرت یقین زرت ایمانن خبر کوم چې یو کس را تلا سنی وو نو ما سره چې داسې جیب ته ملاس کې دا نه مم چې زه خسړې موار چاله خیرات ورکوم نه ورکوم خو لکه صرف داسې چې را سره شي دار تکوم زرت ایمانن خبر کوم چې سنگ می لس لوټ تلاس کې وی دانه پینځه سوارا کا اور گت مې دالا سنگ چللې چمنګم دار دی ته پری دی نه یار ما ته پینځه خو نه درکو پینځه سو ته ته ځان له پینځه برابر کې سپوډری شان دیو نه نه زه یو ماشومان له پیسې نه ورکوم دوی بیا عادت جوړیږي یو خزل نه ورکوم دا خزینی دوی بیا کار روزګار نه کوي تاسو ته پته شته کور والا ته مې ما ویجنیم پکار دې مې راځه یار تقریبا سے 20-25 دن کے تنور تناستے و خلکو نہ بے روٹے غستے چا بر روٹے غستے نہ یو مونگ لم واخلا ناغه بولے یو ناغه کی ما سلور پینزه خزر اپاس ولیا کور والا سر می ملاو کڑے ما تے یو پاکستان تا دا کرم تنخواہ بول اور کو تا است پتہ شتا نو وی یہ وی وی دلتا وی تو مال سونا تنخواہ رگے وتی 20 پور بدل کو وی دلتا خو 30-35 مونگ پیدا کو لکه روټه چې سوک واخلې تنور والا له لکه 30 روپے ده کنه ا تنور والا له واپس ور کې هغه په روټو کې کی دي چې هغه کس لاړ شي او دوی له 20 روپے ور کې 30 روپے هغه بیا خر سکی دا داسې خلک ته داسې جوان کې داخله
1: پیسې پیسې بدل غواړي کنه
0: او جان اس خان ټیم را سره ختم شو ډیر زیاته مننه کوم
1: په الله دې وهاله الله دې کړه او په الله ګران شو ټول مینوال ته سلام او تاسو سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام خادل ته نجیب بای د دې گوا دې یو دو چې نه کې دکان ته راغلی خو لکه پیغلې زبا ته دا نه وایم چې 70 اعلانه کو نو ما وته ویم دا سې کارو کته زبا ته زما بچی کنه بچی په ځای می ته مونږ کر لاړه شي مونږ کر سوک نشته به دا کور والا سره به می تنخوا بم دل در کوم پیسې بم د کپړې بم دل عالم پیزار بم دل عالم خپل بچول چې سنگلم طالب بم او بس ما سره بزی او رازی با تو خلا وړی خیر دی ما سره بزی رازی ما ته وی چې غا زما پلار نه منی مې ولی وی پلار به میونه وی تبلیغی دی نو مې تبلیغی ته داسې کار کړی چې په بازار کې ګرځي ته سو پیسې ګټي وی زه خدا سپیلنی او یو سبل صدا خرڅ کما دا باله مالې خرڅ کم او وی سوکر علا سی راکی نو بلا پیسې ګټو وین پدی ته تسنو چې په بازار کې ګرځي او ته جینې سبا په پیغلې پدی ته تسنه وای او په کور کې چې په حیا عزت او سوک د ته بچی وای او تنخوا د لدرکی نو پدی ته پلار غوسه کی دا داسې داسې خلق ته نو. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام. مبارک صاحب خیر
0: خیر سوک د کم زیرا عثمان غنی په خیر علی څنګه خیر تا خو یو کال کړو کنه
2: نه جی کال مې نه کړی
0: آخو سار کرو کنه عثمان غنی پروگرام دی خوښ شو
2: الحمدلله پروگرام هم ماشاءالله رست روان دی ول نه ول خیر
0: ها عثمان غنی تا چا پس جړلی دی
2: یار ما هو زندګی کې صرف مور پته جړلی بل چا پته نه جړلی
0: نه آل تا کور والا دی وی خره کنه زکه سنه و
2: نه جی غار خو نه کولای کوم ته مور پته نه جړلی جی
0: نه نه مور نه لاوی چا پس نه جړلی معشومان دی بھائی زما آر جے حوزے فارمان بھائی تا اسپیشل سلام اگین ایشال زما پقتی دعا لا معشوم پاک لیکن زخ پله معشوم زخ پله معشوم. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: سو کرے کم زینا مائی
3: خور
0: خبر کوم ثوابین یو خدای سو کرے شکن زما ستا خور خبر کوم د ثوابین ما ته وای ګور پردینو مای دا سرم دروغ وی او هغه سم دروغ وی و ز پلان کې خبر کوم د پلان کی زینا
3: وای د ثوابین
0: ټول زما خوین خدا سے خو مکه وای کنه خ سنگ ای سوک د کم زینا ګره خ
3: وای سنگ خی
0: خیر دی پروگرام نه خوښ شو
3: ها
0: خ خ سره به که خوښ شو
3: وای تاسو
0: ټول خبرې دی خوښ شو خ چې سوک سوک پروگرام اوره
3: وای ګدری خوین دی پروگرام
0: او درې واړه اوره دې درېو کې داسې کاری کنه چې دې کې یو خور داسې چې مړه دې ما اوره لکه دا یو نیم ارزې بدې چې دې ما اوره مړه دا داسې دې ځان سي پتونې کوي دا چلو کوي داسې یو نه
3: وای زنګ
0: خج ډېر زیاته مننه کوم شکریا دا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه ښه الله پامان ډېر زیاته مننه ته ماشومې اوتاره وسه ته پوسو کی تا چا بسې چړلې
3: خج
0: ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه ښه

0: وعلیکم السلام، سو گره کم زیرا
1: جی حارث خبر کوم نه پنچپین نه
0: حارث زبا خیر علی څنګه خی ٹھیک ٹھاک
1: بالکل ٹھیک ٹھاک ما مبارک شه مای دای پم جانس خان کا کاجی چر تا خبر کولی نوم بن سے وو دنه مکه جی کم لیس نر راغلی وای کیم بن سے وو
0: ز خیر دنه فرق پای پگی کرا ہاں
1: نا فرق پای پگی نیکو بس لک بیا کولا وسه ده خیر ترا
0: کاو نو فرق کی کرا ز مسئلہ راجی بجلی لارشی ختم دے تا چا پسی جڑلی خبر چا پسی سو گجاڑی
1: چھٹی
0: کو
1: جی دا ہوزے پارمان چکال کر دا ہاغا ہوزے پارمان بھائی وغا نہیں پڑا چھ پروگرام کی دولہ سنے آئی پوری
0: آ واہ واہ مگا
1: دولہ سنے دو بجو پوری پروگرام کی بلکہ
0: آ واہ واہ
1: خجی خوشحال آباد سید مارا طرف نا تاچ تا سپیشل سلام ہو جی سمم مینوال بزیت نمکہ آگا دوڑی مسلان کسران ہونا خوین دی ٹوڑو تاری مینوال خلوص نا ڈک ڈک سلام دلو اللہ پاما
0: وعلیکم السلام اول جناب گرو جی بلان مائز ہوگی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مبارک شاہ بھائی تاسو دعا سلام میں
0: وعلیکم السلام سو کر کم زینا
2: ناز محمد فرام کپورا فرام سٹی تسٹر مردان
0: ورگتا سنگ ایتا سخی
2: گتا دیر مدر کی رات چوئے وہ رکتا
0: ما تاوی چلے کب خط پر آلی گئے نا پورا پتہ رات ہوئے
2: آم کتا جو دل لیتا سر میں خبر کی گئے پر اگرام دیر دیر ٹیم نو ہو رما
0: چاپا سری جڑا لی دی
2: یرا مبارک شاہ بھائی جڑل خو می یو بچی پس ډیر دی
0: ہاں
2: تمرا نه نیری جی
0: وفات شه وی دی
2: ہاں جی رت ونی مو کالو ماشو کو بچی می کے زمور نه چکم دی نو سر دے والو نو نمونیا و تو ولا کی دا بس اخی پس و سم درد نه نو
0: لکه ستا پس رکه دا اوسم دی چې لکه دار مور په وجه باندې دغه شه راغی نه سر دے والی ری رشتہ رشتے ہوا سم ہوا ہے رشتہ مت ہوا ہے
2: سم سم بالکل
0: روک ہوا سارا
2: جی
0: پیو کور کیے
2: پیو کور کیو یو دوال اکارم دی یو جنیب دادا
0: خا خا ماشا اللہ زن خیال ساتھ دیر زیادہ مننا
2: بس آج دیر قبول ہے
0: کھا قبول ہے قبول ہے دیر زیادہ مننا یو دنیا مننا یو جہان مننا السلام علیکم مڑے پر ریڈیو کے سوک ٹوخی کی ریڈیو کے خلق کھلے کھلے خبر ہے کہ تو ریڈیو کو سب ٹوخی نہ کہ ایک بار گرو بچ بلان مائیں سوک تیرے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سوک دا کم زینا
3: فرزند میری خبر کو بھی شادی خان شیر کے نا
0: خواہ فرزند لیکن تو خدا سے جانا پہچانا یارا فرزند ادو خزو خاون
3: جی
0: صحیح ہوا یا
3: آو
0: مرا تو سیری سیری سے اگنی
3: یم کنا
0: بولے رختیا تا دو خزی تیری دی ہا استاد دو خزی ری گنا ہا
3: جو دل تماشا کرا گنا نے تاسو
0: ہا اگر دو خزو خاون نے کنا گرا ہا جی تنن داس ویسر ویسر بولے اگر یو نشتے
3: یو لا استو ما مگے سره میرا کڈنا راتو
0: نا نو نہ دو خزیری کا نا قربانی دوڑوں کور والا قربانی کڑے
3: قربانی کولم
0: قربانی کولم لیکن مطلب دارے استاد کم

0: سخر کور دی دوانه قربانی کړ بیا خو بل غوخه خړی را لګلی
1: انا غوخه غلی و خپل دې لټ تلې وکړ چې یو لاړه نو هغه له تر دې تیرې کړې چې بل لاړه ده هغه بیا له تر دې تیرې کړې
0: تکه می سره ډیر زی راځي
1: زه دوانه سره ده
0: ما ته وکی و نه
1: نه دوانه سره ده
0: خا ماشاء الله خا خا او سو بچری ټوټل
1: سلور دی خیره
0: ماشاء اللہ سلور بچی دوانو نا لکا خلکو تا لکا تا چا پسے جڑے لی دی نا کوئی نہیں لاوا چا پسے
1: بس یاد رہا تھا نہیں
0: یاد رہا تھا نہیں دیکھو چا پسے نہیں جڑے لی
1: یار جی بس
0: چنن دیکھو پر ادبا خزو قیمے قیمے کا یہ دو کمرے لگا نظیر عمرے چی قیمے قیمے سار سار لانوشی زن خیال سات ڈھیر زیادہ منا نا دیکھو سنگر آلے آواز درا گئے لیکن دا ایف ایم مانے ہوتا نا راضی مڑا تو خنن چاڑا چاڑا کیے گے مڑا ویم تو خنن چاڑا چاڑا کیے گے
1: خا خا خا
0: سیدہ سیدہ گوان گوان خا ڈھیر زیادہ منا روانی جی خلق په پتره کې خو نه سم دي خو کټ کې سم لګي او مونږ چې په کورسي کې ودې شو پکې کلا کلا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام جان دې دې دا څنګه بارکا بھائی
0: دي سوې کم چینل له لګولې دې
2: دې څنګه څنګه تاسو ته ځوګې کې لګي
0: وو څه کې
2: یو ګل ماما دې مو په کې څړې
0: نو ګل ماما ته بیا ولې رالې
2: زه بیا یو ځل راغلم بیا خو دې نه درغلې
0: نه نه په دوباره بیا مره ځکه نه نہ گل بابا تا چھ سر خبر اکڑے گل ماما تا چا بس جڑ لی
2: کم
0: کی سر وا رہے تھا
2: یار اوس هم ته رو درو سره مې کدا دې ملاو نه شو زه نه کوم مې بس بندو مو دې روم بندو مو موبایل
0: تا به بس ترماس د کوم وړه مې ور په سیال ته دې اوسه چی اوس کو
2: یار یې کینو غدي څو مانه کوم بس وې پات ملاو کو چې
0: تا زما ټول لا لستر چې کوم بوډاګان بوډاګان دي
2: و ډور بوډاګان نه لا خیره خدای پاک دې خیرو کو چې ته ملاقات ته بازار زم دې لنګرو کا
0: سو کې تاش راضی بیا زنه ها سو تاش راضی بیا زنه ما شیشه پنه خبر ہے پپلے واڑ میں خا راش خا ہر کل راش خا
2: جگدمبا
0: تا چا پسی جڑلی
2: معصوم پسی میں جڑلی
0: خا
2: او پردی معصوم درو سلام یو تان دار کے سپیڑا ویستا یو اگر پسی میں جڑلی زغن او جڑ نو بلا سے جڑلی لا گلا تا اگر پسی میں دیر جڑلی
0: صحیح ہے صحیح ہے سڑے دیر پگران جاڑی جڑا مکن در کئی صحیح دی جی آمین گرو بچ منگ سر پلان بانے سوکھ رقم زینا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوکھ رقم زینا
3: آسان خبر نمائندہ
0: وعلیکم آسان راغلے نہ راغلی
3: نہیں
0: خیر دے سن اور جڑلی نہیں چاپ سے جڑلی
3: بس چاپ سے میں نہیں جڑ دی خیر
0: لیکن مڑی کریم چاپ سے نہیں جڑ لے دل تو بچا بان سلام کے
3: دے وقت کی نظر ہمارے گھر میں پروگرام بنا سے دڑکے پڑے نوم دے آگے مبارک شاہ بھائی وقت آدھار کارڈ کوئی پروگرام اس ٹائپ سے
0: جی رسیا تھا منا نہ او اغید استاد سلامونو سے ٹیم را سر ختم شخا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم میسج راغلی سلام امشا بھائی اگین تاسو خور بھائی هغه سونګ پلی کې چې مړ سونګ راته مو آئے کنه داسې کوي دا تاسو پروګرام او پیچ نه کنه ښه می هوریا پروګرام گندپ نورم ډیر زیات هورین السلام علیکم بھائی سنگھی شو سمخ کولی دا تاسو سائلنٹ لسر یو ته 2010 نه مئی دروغ جنې 2010 کې خو زه دلته نوم من ها دا جلسینا اوله اوله تاسو دروغ جنن ټول دروغ دروغ او وای چې او دیس از مای فیورټ سونګ رازی اول پت میری طرف سے نورا شہزاد ډیر زیات مننه شکریہ سلامونه بھائی سنگھ شو سمنائستا بھائی بجلی لاڑا دا ولی لڑک می نظر شی زبستا لارو تا گورا ما ما گورا کر علا شابک ہے شابک ہے سلامونه بھائی شو سمنائستا بھائی لگ شان رات لگ شان رانا مشوا روٹے میں خوڑا سٹوری میں صرف لاسٹ کے وورے دا می تعبیر فرام بیگا سواب بھی تا اس تا بدشتا دا نو بج اتو بجو نپس دا ٹیم دوم رزر شی من سم پکیو کو روٹیم پکی وی بیا دی خواہ کیو شیٹم تیار ہو لی سلام متسم باللہ دانشم دا باغ منیر دا مینوالو تا السلام علیکم السلام مامو مونږ ته وایا رشتہ د خپلو خوی که د پردو ازار مامو ته وایا چې پوئټریو کې ادې سوې ما ته پته نشته السلام علیکم که پردو کې مخخښ پردو کې که خو کې خپلو کې مخخښ خپلو کې اوکې ښه مالم خو پکې چته یو جوړه بیا وانه غستا د یو غوره حقدار خو پکې بیا نیو چې بیا پکې په پالنګ پکې په خپل خېجه بیا په خاده کې وته یاد نیو او رښتې په مونږ باندې کوي سوریا وفا ام نا وای چې پروګرام می وره ډېر زیات به خوښ شو ام نا وای چې ملنګ شاته می سپیشل سلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه امنا ودونه پخپلو کې او پمنګ باندې رښتیو کې بیا وای وي ورشه پخپلو کې په پردو کې کم ځای کې خو خیالته او که السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
0: څوک
4: بهار دې خبرې کوم که شه وړې
0: نه بهار ته په غلط ځای کې را لګان ته په بهار کې راځه
4: دا وې مبارک
0: شای آو مبارک شای با
4: مڑا
0: بس نصیبی پر ملاقات کی گی بس بیا بوشی بیا بو ملاقات ہوشی خا بالکل زان خیال ساتھ بہارا بیا بوشی خا دن سبے پر ملاقات ہوشی خا یار بیا راش ہے کہنا خا ملاقات پوکو خا اوکے اللہ پامان بہارا السلام علیکم مامو سنگے مامو بھائی ڈیر صفا حقیقت خبریں مکوے اوے حقیقت خبریں ولے کوے کوئی دشمنان مم جوڑ شی السلام علیکم سنگھ بھائی داسو پروگرام دلتا ناراضی ملکنڈ بٹخے لیتا سوکو زغل تی فیم درون. السلام علیکم آمو پروگرام از ویری نایس اکرا فرام غازی ماننا شکریہ اکرا خجی ٹیم را سر ختم دی خو پندرہ منٹ پروڈوسر تو ویچتا سلو بلکشات گور بچمون سر بلین بانی سوک تی پندرہ منٹ با پروڈوسر صاحب اجازت تے خود درے اور اگر خواہ دیوان لب اجازت پروڈوسر صاحب تو دے اجازت تے خراتو کیوی آو. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام مبارک شاہ بھائی سنگھ
0: خیر سوک دکھم زینا
5: امان اللہ ربازہ
0: امان اللہ سے پخیر آلے
5: سنگھ سے پخیر بھوتی ہے لستے لیکن مدعوی کی نہیں
0: مانان بس سب ہوا ہے غریبی در جن میں یو جانان بس تے
5: مات بیا پروڈیسر شکن تر ازش پارس کن کردن
0: بیا بیا بیا پروڈیسر شم بیا را سرا بیا باوچ والو تکی نمانو نظیر قرآن پروڈیوسر ہی ختم کر خدا کو
5: السلام علیکم
0: خبر جمع اسکول بڑے جی کم دے دل شیل تو شر جوڑ کے روان
5: کے
0: خاص سنگ مالا سے خی مہمان رات لے منگا پروڈکشن کے ملاز تو کہنا زما بستر پر تا وګنه نزه چې په سیده له ما موسکو چې بیا راتله مې ورګه دا کسان نازین دا بستر به سیټ تک مو بوجي 200 پر پاتې د سنگ بستر به بستر مې رښت کدی ته پریوا هغه وای تا
5: مې کې
0: ما دې دې مې کې ما دا پرختیا خبر دوه
5: مړ مړ
0: خیر دې امان اللہ صاحب ڈیر زیادہ تھا مننے کو شکریہ دا کو پاخر اخر اکر ماشاءاللہ او میڈا موری مامی ہو رہی کہ نہ ہو رہی مامی میں ہو رہی ہو اکثر مامی گان پاس خبر ہو کہ مہو چیلی سی چیلی مامی گان سنگ صبر ڈیر زیادہ مننے کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننے وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننے کو دے وقت مونگا ڈیر بے وفا سڑی یاد کرو سنا اللہ ٹیلر مونگا یاد کرو یہ ڈیر بے وفا خلق دے ثواب ہے گورو چمنگ سر پلان بھائی سوکھ ارے کہ داخل کوئی ثواب ہے سنگا برغوزا ثواب والا کل خلق دے. السلام علیکم.
5: السلام
0: علیکم. نہ تا لے ملنگ شاہ تاو ملنگ شاہ لے کمبائنڈ شو ایک دکھا
5: نہ
0: ڈیوٹی کا نا انگور پیٹے روڑی آگا انگور خرچ ہے
5: دکان
0: کے ناس ہے کہنا تھا چا پاس جڑ لی
5: حیات
0: پسری مونگ پسی والی جاڑے ماں زمانہ خو یو پیرستر کې ملان دی را پروته جڑا جڑا کې
5: ګټا ښا
0: او کړه ما خو ټول عمر جړلې دي
5: ها دا څنګه وګچوالو تا
0: کله چا پسې او کله چا پسې
5: ملنګ ځا خوند نه نه غرو
0: راځي کنه کټ کر راځي ها
5: سلام زو زو راځي ملنګ شاته سلام کوم سلام کوم
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم شکریا دا کو ګور بچم سره بلان باندې سوک تیر کم زنه سیول غواړي پروډوسر نمزه 15 منټ غوښتي په سوال السلام علیکم وعلیکم
6: السلام ورحمت
0: الله سوک د کم زنه سوک د کم زنه شور دی راځي आवाज دی راځي
6: هلو
0: هلو ها سوکو
6: هلیکاپټر چالو کنه لږه आवाज نه راځي
0: هلیکاپټر پر سوک د کم زنه
6: رانی خبرې کوم بھائی
0: رانی
6: جی
0: رانی پکشتا
6: ٹھیک
0: ہے نا ہاں ہاں پڑھوں بھی ذلی کال کرے ہاں
6: جی بھائی پڑھوں بھی ذلی کال کرے
0: اور دارا تو پروگرام نے خوش ہو
6: ماشاء اللہ ایسا سے پروگرام واہ واہ واہ
0: رانی نے کم سے نکال کرے
6: گندفنا
0: گندفنا پر گندف کم رانی التخو متاراوی التخو اس متاراوی گل پرشی لار بنجاری مڑ سے آگے بس
6: بنجاری
0: خورے نو بنجاری نش وہی اگر پتہ خزر خورے پلان کیا پلان کی بنجاری مڑ سو ہے سنگا خو گئے واخلے رانج واخلے بالے واخلے کجل واخلے مونگ تے خوازنو پر مزغوں کی متاوی گی
6: تھوڑی
0: پخوانے بولے دادا تھوڑے پخوانے ڈرامہ پخوانے ٹی وی پریشر کے چوب راضی ڈیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو بیا په وخت راځه خا
6: باجی ګل مننه
0: پرې دمړې باجی ګل بین کړه اخیره
6: خو نم
0: بزاک خا صحیح ډیر زیات مننه بس تعلم کو خا ډیر زیات مننه
6: اوکے بای
0: الله په مان دا موږ سره راځي بل بغور شي موږ سره سوکتا السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: سوک د کم زیرا ارے کہ جیٹھی ہے تو پکا میرا لے
7: نہ گمان نہ خبر کوم جی
0: نہ گمان نہ گورتے دویم وعدہ سره تا ته مو چې بل وعده مکوا مکوا مکوا اوس راته یو لکه په پروگرام کې راشي کنه سنول یې سنول و چې شي ودی کنه ینه ډیر بچو د پاره کړو کنه دا چې ته لستر وستر کړی دا لکه زه په هر پروګرام کې چې څوک وي کنه سره ولاسه شو نو ته مګه دیم ماده چې کړې بل خزه وتی چې ریډیو بناورې نو کله را نو څوک ته پوښتنو کې څه استاخ بل ګری لکه مطلب دا ته خو ته خبرې کې چې دا سره ولا چې کله بل وعده کړې کنه نو د دې بچی مچی شتره دا ما وتی نه بس دیم ماده کړې نو به راته پته نه لګې درې دا دیم ماده سره غیب شوه دې ریڈیو پر کیمرے دی پتہ نیک نیک کی سادہ خلق دا سے سادہ بل شینو لگا مخ کے ریڈیو کے ذا خلق ریڈیو پہچان جو کو کیمرے پاس رشی جان پاس گرزی چلے گما پہ کیمرہ کے راہ والا
7: نجی رشی جان سو دما ډیر وخت نه مل کرتے او جی کنا
0: پرے دا بڑا رشی جان سره سو وخت کرے گلی مانی کولے جنگ جگڑے روک ہم در بیا کولے
7: نجی نہ داشن خود سمیتی راغلی نو خیر دے کنا جی
0: خیر شکر الحمدللہ
7: ډېر ا لانګ ټایم بعد مراغه په ریډیو جی خبرو شو خبرې را نه کیږي جی
0: بس ما خو تاسو ته کیمرې پسې اوسګه شیشې پسې ګرځي پروگرام به ختم شي نور داسې خپل لیسنر راشي سونه نوې کسان دی پکې اورېدل
7: نو می دی اورېدل جی ما نن ډېر وخت ریډیو لګو جی
0: نو مستانه مخکې څوک
7: ما نه مخکې دا دغه سوي ګنده کواله یو فور وجي
0: رانی نه نوې لیسنر ده چې تاسو زه تاسو سره ټیمانی نه وی راشي
7: څنګه
0: دي نور څنګه خیر دی
7: جی الحمدلله نام ریډیو خو جی پرې زم نه ریډیو خو تاسو ما دی ریډیو خو مال په ځان نه کړې او بیا تاسو غون تک تاسو سره چې زمو ملاقاتونه شول او دغه شو کنه جی
0: ښا
7: نو بس ډیر کوم عمرای کی تاسو ریډیو تر اغلی او ماشاءالله ډیر ټول خبرې او تاسو نه مونږ ډیر ځکړه کړې مونږ په دا چار میر نه کوجی
0: هلا تاسو نه هغه زه پرمان هغه دی ارجم شو
7: بالکل جی هغه رد مل لگا شو اورې دلی وا
0: ها سن الله به ټیم را سره مکمل ختم دی 15 منټ می اگست 17 منټ وړې دل
7: هر ته جی چې پروډوسر سو څوک
0: پیس سر درې په خراټو کې وتی اجازه واغ او بیا مې اجازه ته هغه خراټو کې ما له اجازه راک
7: نو خیر
0: دی جی خیر دی الله کرم دی ستاسو دعاګانې نه ډیر زیاته مننه کوو ښا
7: بس چې کوم اوریدونکي دی جی هغه ته اسپیشل دعاګانې سلامونه
0: او زه به راته اوسېم تاسو کره بجلی نه کنه
7: نشته جی
0: نه نه مړه تاسو بجلی نه ماشو ماشو راګر کړه تاسو ورګه ریډیو یې نن کوم
7: کم نشته جی
0: ښا ښا نو
7: نماز کې لکه چې ځان به ته وي ما نن به مبارک شه به شوي
0: نه مړه هغه سره ګپ لګا اوس په علی وی مانو سید ځان خیال ساته خ ډیر زیاته مننه نو خیر
7: خیر
0: بان کملا دینوالو ټایم را سره ختم دی ډیر زیاته وسن الله زمونږ رورو سن الله ټیلر راغلو ډیر مود پس راغلو